0: مقررات کشور انگلیس و شرکت ما در اینجا ثبت شده. من در آغاز کار سفر کردم به اروپا، تمام کشورهای اروپا، به امریکا و مخصوصا به کالیفرنیا، چون بیشتر از همه جا در اونجا ایرانیان هستند و دوستان بیشماری من اونجا دارم. و موضوع انتشار کیهان رو من با همه هم‌میهنان به میان گذاشتم. همه من رو تشویق کردند و همه هم به من وعده کمک و مساعدت دادند. من به در مصاحبه‌های مطبوعاتی، در سخنرانی‌های کوچک، در مهمانی‌ها همیشه میگفتم ایرانی اینو میدونه که کیهان مال اوست و با فکر ایرانی، سرمایه ایرانی در روز اول به وجود آمد، زندگیشو ادامه داد. این کیهان دوم هم باید همون خصوصیات رو داشته باشد. یعنی ما باید از هم‌میهنانمون کمک بگیریم کیهان رو منتشر بکنیم. در آغاز کار عده‌ای به من کمک کردند و سهم خریدند و با خرید سهام، سهامم با نامه و در اداره شرکت‌های لندن وجود داره، هر کس در هر زمان میتواند مراجعه کند و اساسنامه شرکت ما و صاحبان سهام ما رو همه رو در اونجا هست و مطالعه کنه. ما اول با پول فروش سهام کیهان رو به وجود آوردیم، بعد آگهی و درآمد تک فروشی آبونمان به اون اضافه شد. ما روز اول هم تمام ضرر میدادیم، تمام ضرر بود. هر ماه که ما پیشرفت کردیم یه قسمتی از ضرر ما جبران شد. الان هم که من در خدمت شما هستم، میخوام به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان عرض کنم ما هنوزم داریم ضرر میدیم.
1: صحیح.
0: بعد حالا این ضرر چگونه تأمین میشه؟ این حتما میخواد سوال بکنید. من نمیدونم.
1: بچه مشترکی بس بین تلویزیون ما و کیهان وجود داره در امور مالی.
0: باید گفت به طور کلی برای رسانه‌های گروهی این مشکل همه جا هست. در وضعی که ما الان داریم، هم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، همه این گرفتاری رو داریم. حالا یکی بیشتر یکی کمتر.
1: ولی آقای مصباح‌زاده، پس این شایعه که خانواده سلطنتی به شما و روزنامه کیهان کمک میکنن چقدر صحت داره؟
0: بله. خدمتی هست که بنده دلم میخواست این کلمه شایعه رو نمیگفتید. برای که این دلم میخواست این شایعه یه حقیقتی بود.
1: صحیح.
0: دلم نمیخواست شما برمید شایعه، برای این که من نمیفهمم آخه این کیهانی که منتشر میشه برای ایرانه، برای بقای ایرانه، برای ایرانیست که باید نجات پیدا کنه از افراد خانواده سلطنت. بنده اولین انتظارم از اوناست، باید بیان کمک کنند. ولی همینطور که قبلا هم گفتم، هنوز این توفیق نصیب من نشده و هر روزی که این توفیق نصیب من شد و افراد خانواده سلطنت آمدن و سهام کیهان رو خریدن، بنده اون روز در صفحه اول روزنامه کیهان آگهی میکنم که امروز ما این موفقیت رو پیدا کردیم که این تعداد سهم روزنامه کیهان رو به خانواده سلطنت واگذار کردیم و امیدوارم که روزی برسد. ولی تا کنون حتی یک وقت از من سوال کردن که این شنیدیم یه مقداری از سهام رو شهبانو ایران خریده و من جواب دادم از روزی که کیهان رو من شروع کردم تا حالا همه جا به دنبال شهبانو هستم که ایشون رو پیدا کنم و به ایشون سهم ارائه کنم، عرضه کنم. ولی هنوز تا این ساعت که بنده در خدمتون هستم این توفیق بر من پیدا نشده که ایشون رو زیارت بکنم و ممکنم است که ایشون هم این استنباط رو کرده باشن که من چه خیالی دارم و هنوز این سعادت رو به من نداده باشن.
1: پس از این سوال هم میگذریم بریم سر سوال بعدی. خدمت شما عرض کنم باز جز شایعاتی که در لس آنجلس بر سر زبان ها بود، یکی از همه مهمترش این بود که به علت چاپ کردن مقالاتی در رابطه با تایید دکتر مصدق، فعل و انفعالاتی در سطح مدیریت قسمت‌های مختلف روزنامه کیهان انجام گرفته. آیا این حقیقت داره؟
0: اصلا و ابدا هیچ هم چیزی نبوده و هم چیزی هم نخواهد بود، برای اینکه این کسانی که این مطالب رو منتشر میکنند اینها از سابقه کیهان و من بی اطلاع هم. کیهان یکی از طرفداران پرپاقرص مرحوم دکتر مصدق بود و مبارزه‌ای که کیهان به نفع دکتر مصدق کرد در تاریخ ایران همیشه ثبته و هر کسی در این خصوص تردیدی دارد میتواند به آرشیو کتابخانه‌های بزرگ دنیا مراجعه کند و تأییدی که ما اون زمان از دکتر مصدق کردیم در صفحات کیهان نه یک ماه، نه دو ماه، نه چند ماه، روزانه منعکس است و باید در این خصوص یادآوری بکنم که بنده تا اونجا همراهی دکتر مصدق بودم که جزء اون عده از وکلایی که به نفع دکتر مصدق کنارگیری کردن بنده یکی از اونها بودم و سرمقاله های کیهان بهترین شاهد و گواه است که ما همیشه از این مرد بزرگ حمایت کردیم. و خب بنده نمی‌فهمم اون موقع که مرحوم دکتر مصدق زنده بود و سر کار بود و همه چیز بود ما او رو تأیید میکردیم، امروز که تاریخ نشون داده که او خدمت به مملکت کرده ما حالا از اون برگردیم. هم چیزی نیست و به کلی موضوع رو من تکذیب میکنم.
1: ممکنه موضع سیاسی امروز شما رو ما بدونیم؟
0: خدمتتون عرض کنم بنده از روزی که کیهان رو منتشر کردن، یعنی از 1920، موضع سیاسی من با موضعی که کیهان گرفته بود یکی بود. هیچ وقت من خودم یه راهی نرفتم و کیهان یه راه دیگری بره و امروزم همینطوره. و کیهان هر دو یه جهت داریم، یه راه داریم و اون راه مردمه، راه ملت ایرانه، خواسته های ملت ایرانه و غیر از این نخواهد بود. این است که تأکید میکنم که یک روش خاص سیاسی من ندارم که از روش سیاسی کیهان جدا باشه.
1: بله. یادم میاد مصاحبه شما داشتید با صدای آمریکا.
0: بله.
1: چندی قبل که در سراسر جهان پخش شد. شما در اونجا راجع به احتمال تشکیل دولت دادن صحبت کردید. آیا فکر میکنید که در فردای ایران شما یک چنین برنامه‌ای رو قصد پیاده کردنش رو دارید؟ فکر میکنید که آمادگی این کار رو دارید؟ ممکنه قدر بیشتر توضیح بدید؟
0: خدمتتون عرض کنم اولا من باید این رو خدمتتون عرض کنم که بنده در طول عمر مطبوعاتیم بارها ممکن بود که وزیر بشم، حتی در یک مورد ممکن بود نخست وزیر بشم، ولی من همیشه فکر کردم کار مطبوعاتی بالاتر از کار دولته. خدمتی که من از طریق روزنامه میتوانم به ملت خودم بکنم بهتر و مهمتر از اون خدمتی است که من در دولت میتوانم بکنم و حالا هم همون عقیده رو دارم. و این است که برای من امپراتوری کیهان خیلی مهمتر است از اون دولتی که برای مدت کوتاهی تشکیل بشه و سرانجامش هم معلوم نباشد که چه خواهد شد. اما اگر یه روزی مملکت به وجود من احتیاج داشته باشه و من ببینم در مقام تصدی دولت میتونم به مردم و ملتم خدمتی بکنم، البته اون روز من از به اصطلاح این مسئولیتی که به عهده من واگذار میشه فرار نخواهم کرد. و این هم از حالا نمیشود گفت که یک چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. امروز همه ما باید سعی بکنیم برای اینکه این دو حکومت و این رژیم رو براندازی. بعد از براندازی است که این مسائل مطرح میشه و در اون موقع باید دید اوضاع وقتی است.
1: بله، به طور کلی در رابطه با این قضیه که الان فرمودید آقای مصباح‌زاده، آینده رو چطور میبینید؟
0: مقصودتون آینده ایرانه؟
1: آینده ایرانه.
0: بله، خدمتتون هست که بنده آینده ایران رو بسیار درخشان و امیدبخش میدونم. و نه برای اینکه به اصطلاح یه مطلبی رو گفته باشم، برای اینکه نسبت به این سوال شما تجربه‌ای که من دارم خیال میکنم بهترین تجربه باشه. روزی که من کیهان رو شروع کردم در 1320، قشون خارجی مملکت ما رو فرا گرفته بود. ملوک و طوایفی در سطح مملکت رواج پیدا کرده بود. ناامنی در مملکت از جنوب به شمال، شرق و غرب گرفته بود. تمام مردم از خودشون میپرسیدند که آیا ایران ما ممکن است دو مرتبه روزی اون ایرانی که دیدیم بشود؟ همه مایوس بودند، ولی در این حال یأس خود بنده هم یکی از اونها بودم. ما زندگی سیاسی خودمون رو شروع کردیم، کیهان رو شروع کردیم، چه مبارزاتی کردیم با خارجی ها، چه مبارزاتی با احزابی که غیر ملی بودن در ایران کردیم. در نتیجه اون ایرانی که اون روز من دیدم و اون ایرانی که ساخته شده بود و درست شده بود، اون ایران بزرگ، کسی باور نمی کرد. کسی باور نمی کرد که ایران در ظرف چند دهه از اون شکلی که بود به اون شکلی که در آمد بشود. باور نمی کردم. امروز هم من روی این عقیده هستم. میخوام به بینندگان تلویزیون ایرانیان این رو اطمینان بدهم، به همه هم میهنانم اطمینان بدهم که ما شاهد خواهیم بود، ناظر خواهیم بود، خودمون خواهیم دید ایرانی سربلند، آزاد در میان ملل جهان. البته من با آزادی در حدود قانون موافقم، ولی آزادی که توأم با هرج و مرج باشه من با اون موافق نیستم. توضیح میدم. ما وقتی صحبت میکنیم که فلان روزنامه باید آزاد باشه، فکر میکنیم این حدود نداره، هر چی دلش میخواد بنویسه، از هر کس میخواد تعریف بکنه، به هر کس میخواد افترا توهین بکنه،
1: در حالی که معنی آزادی نیست.
0: در حالی که معنی آزادی نیست. هر وقت هر جا شما صحبت از آزادی میکنید، حتی آزادی فردی، یه لازم نیست آزادی مطبوعاتی باشه، هر جا که صحبت از آزادی میشه همراه اون قانونم هست، در حدود قانون. من آزادم در حدود قانون، روزنامه‌نگار آزاد در حدود قانون، وزیر در حدود قانون. قانون است محور آزادی ها. این است که اون زمان در آغاز شهریور، بعد از شهریور 20، اون موقع آزادی نبود. اون موقع باید گفت هرج و مرج بود، برای اینکه روزنامه چاپ میشد با پول سفارت انگلیس، با پول سفارت روس. ایرانی فریاد میکرد به نفع روس، به نفع انگلیس. این که آزادی نبود که. اگر قانون کجا اجازه داده همچی کاری رو؟ هیچ وقت. در مجلس، مجلس اون موقع مجلس ملی نبود به اون صورت، مجلسی بود از یک عده نماینده، نماینده منافع خصوصی، نه منافع عمومی. یعنی یک کسی رو خان فارس وکیل کرده بود، یکی رو خان گرگان وکیل کرده بود، یکی رو یه متنفذ و یه روحانی مقیم شهر دیگه وکیل کرده.
1: شما کدوم دوره های مجلس میفهمید؟
0: همون اوائل. اوائل. اوائل. اوائل. بله. 14 است.
1: صحیح. بله.
0: در اون موقع هر وقت دولتی که روی کار می آمد، دولت 3 ماهه بود، 6 ماهه بود، بودجه مملکت نداشت. بودجه مملکت 1/12 بود. یعنی دولت هر ماه آخر ماه می آمد در مجلس، به اون اجازه می دادن 1/12 بودجه خرج کنه، و خرج اون موقع هم فقط دادن حقوق به کارمند دولت بود دیگه. دولت هیچ کاری دیگه نمی کرد تا هزینه ای داشته باشه.
1: در حدود سال 1320
0: 20 و 21 و 22 و 23 و 24 در اون آغاز به اصطلاح اسم شما گذاشتیم دموکراسی، این بود معنی دموکراسی. ملاحظه میکنید؟ و باید این رو در نظر داشت که ما باید سعی بکنیم که قانون رو محور کارمون قرار بدیم. هر وقت در یک کشوری حکومت حکومت قانون شد، حاکمیت ملی در اونجا مستقر شد، اون وقت ما میتوانیم از دموکراسی و آزادی و احزاب صحبت بکنیم. ولی تا وقتی که این امکانات در مملکت فراهم نشه، به هیچ شکل صحبت نمیتونیم از دموکراسی بکنیم. اگر حتی وعده هم به مردم بدیم، هم اگه بنده این وعده رو بدم، به دیگران کاری ندارم، اگه بنده هم باشم، اگه نخست وزیر باشم و به مردم وعده بدم که در یک چنین وضعی به شما من آزادی میدم، اولا خودم دروغ گفتم، بعدم مردم نباید باور بکنن که من چنین آزادی رو میدم که سفارت روس و انگلیس و امریکا در ایران برای خودشون نیرو تهیه بکنند و روزنامه تهیه کنند و طرفدار تهیه کنند. واضح می‌فرمایید؟ مملکت قبل از هر چیز نظام اجتماعی لازم داره، نظام قانونی لازم داره. وقتی که قانون اجرا بشود، حدود و ثغور تمام امور مملکت از فرد و اجتماع روشن میشه و ما باید برای ایران آینده انتظار یک چنین ایرانی رو داشته باشیم. امید داشته باشیم که یک ایرانی داشته باشیم که در اون حکومت قانون بر هر حکومتی بالاتر و محترمتر باشه. اگر ما به چنین اجتماعی دسترسی پیدا کنیم، دیگر اون روز روز خوبی و خوشی ما ایرانیان است.
1: آقای مصباح‌زاده، ما الان خوب میدونیم که روزی که اعلام کردید فضای باز سیاسی،
0: بله،
1: من راجع به چند ماه قبل از انقلاب عرض میکنم، ما امروز خوب میدونیم که این فضای باز سیاسی اولین پله های این فتنه شد،
0: بله،
1: اولین پایه های این انقلاب شد که ملایم بعدم به دست گرفتن. دیدگاه شما در مقابل اون فضای باز سیاسی که در چند ماه آخر رژیم شاه فقید اعلام شد چیه؟
0: خدمتتون عرض کنم این یه مسئله خیلی مهمیه که من الان نمیتونم برای شما واقعا کم و کیف اون رو توضیح بدم، ولی به طور خلاصه این رو خدمتتون عرض میکنم. از این فضای باز سیاسی اونهایی که باید استفاده میکردند نتونستند استفاده بکنند، ولی اونهایی که به دنبال فرصت بودند از اون استفاده کردند. فضای باز سیاسی باید واقعی باشه، باید خواسته باشه، یعنی یه فضایی باشه که محیط هم اون رو قبول بکنه. ملاحظه میکنید؟ ما در اون موقع در اون زمان فضای باز سیاسی رو به اون شکل نیاز نداشتیم،
1: اصلا نمیتونستیم داشته باشیم.
0: بله، به اون شکل نیاز نداشتیم. ما اگر مجال پیدا میکردیم در یه مدتی یک کمی بیشتر به تدریج از یک آزادی هایی ما استفاده میکردیم، تصور میکنم که ممکن بود، نمیتونم به طور قاطع خدمتتون عرض کنم، ولی ممکن بود ما مواجه با اون چی که شدیم نمیشدیم.
1: منظور من همین بود. پس فضای باز سیاسی برای شخص شما هم کار صحیح نبود در اون دورانی که کشور کاملا منقلب بود و مخصوصا این که سابقه ای همچین دموکراسی رو نداشت.
0: حالا شما که آخه منو کاندید نخست وزیر میکنی، من نباید یه حرفایی بذارم که مردم بترسن بعد من رو نخوان، ولی این سوال شما من رو وادار میکنه که بهتون این نکته رو عرض کنم که من به طور کلی مخالف این فضای باز سیاسی بودم. صحیح. یعنی یک مملکتی که روی نظامی، حالا یا خوب یا بد کاری نداریم، گردش میکرد، وقتی که نظام اون رو عوض میکنند باید با مطالعه عوض بکنند. یه وقت ما سازمان امنیت اصلا احتیاج نداشتیم، داشتیم. حکومت نظامی احتیاج نداشتیم، داشتیم. ملاحظه میکنید؟ سانسور مطبوعات لازم نداشتیم، داشتیم. ملاحظه میکنید؟ درست در اون بحبوحه کارهای خوب ایران من منظورم هست، وقتی که املاک رو بین مردم تقسیم میکنند که ما حکومت نظامی لازم نداریم، ساواک لازم نداریم، همه مردم موافق این کارند. اگر سواد آموزی رو در مملکت توسعه میدن، این حکومت نظامی و ساواک لازم نداره. زن رو در امور مملکت شرکت میدن، ما احتیاجی به این سختگیری ها نداریم. ملاحظه میکنید؟
1: بله.
0: یعنی برای اون کارهای خوبی که، چون رژیم هم کارهای خوب داشت، کارهای بد داشت، برای کارهای بزرگ خوبی که جنبه ملی و جهانی داشت، ما در اون زمان محدودیت مطبوعاتی داشتیم، سانسور داشتیم و آزادی بیان و قلم به اون شکل نبود، در صورتی که اگر برعکس ساواک نبود، آزادی مطبوعات هم بود، کدام ایرانی جرأت میکرد مخالفت با اصلاحات ارضی بکنه؟ کدام ایرانی جرأت میکرد با باسواد کردن مردم مخالفت بکنه؟ بعد حالا این اصول انقلاب اون موقع تا 20 رسید، حتی بیشتر، من حالا به خاطر ندارم، ولی اون مهمشو برای شما میگویم. اما وقتی که مملکت متشنج میشه، وقتی که خرابکار در مملکت هست، اون موقع لازمه ما ساواک داشته باشیم، حکومت نظامی داشته باشیم، سختگیری بکنیم، جلوی خرابکار رو بگیریم، جلوی هر کسی که بر خلاف مصالح ملی و مملکتی قدم برمی‌داره بگیریم، در حدود قانون، و قانون برای همین وضع شده. درست ما اون موقعی که باید یک سازمانهایی رو داشته باشیم نداشتیم، و درست یک زمانی که نباید این سازمانها رو داشته باشیم داشتیم. این خلاصه مقایسه اون زمان آرام و زمان متشنج مملکت ما بود در گذشته. بنده معتقد بودم در اون روزهای بحرانی که اختیار از دست هر کسی در رفته بود و هیچ کسی نمیتونست، نه روزنامه نویس، نه وکیل، نه وزیر، نه مردم، دیگه نمیدونستن چی کار بکنن، اون روز بود که حکومت باید قدرت خودش نشون میداد، سختگیری میکرد به اشکال مختلف، برای حفظ نظم و انتظام و جلوگیری از اون عواقبی که داشت و خودتون میدونید.
1: بله، مس بازاد شما کاملا به تمام ضعف‌های رژیم گذشته واقف هستید. این یک واقعیتی است که الان ما به اون برخورد کردیم، مخصوصا اون فضای باز سیاسی که باعث دگرگونی شد.
0: و اینم خدمتتون عرض کنم که این که فرمود ضعف ها، ولی من معتقدم که در رژیم گذشته اونقدر کار بزرگ در این مملکت انجام شد که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و نقطه های ضعفی هم داشتیم، همه هم میدونند. امیدواریم در ایران آینده اون کارهای مثبتی که شد خیلی بهتر بشه و اون نقاط ضعف هم دیگه وجود نداشته باشه. و الا و این هم منحصر به ایران نبوده، شما هر کشوری رو در هر گوشه جهان دست بگذارید حکومتش از اون بهتر نباشه، میبینید عده‌ای مردم ناراضیان، انتقاد میکنن، کارهایی در اون مملکت میشه که نباید بشه. بنابراین فکر نکنیم که ایران تنها بود و تنها رژیمی بود که پهلوی کارهای مثبتش کارهای منفی هم داشت. نه، این در همه کشورها هست. همسایه های خود ما رو بگیریم، در اروپا، در امریکای جنوبی، در آسیا، همه جا شما وقتی که هر روز روزنامه رو میخونید میبینید که هر مملکتی مشکلات خودشو داره، معضلات خودشو داره و در این حال نکات مثبت خودش هم داره. اینه که برای من محرز مسلمه که ایران ما دو مرتبه ایران بزرگی خواهد شد، ایران آبادی خواهد شد که ما همه به اون افتخار خواهیم کرد.
1: یکی از ارکان اصلی همون شناخت ضعف‌های گذشته است که باعث میشه که دوباره ما ضعف‌ها رو نداشته باشیم و یا اون اشتباهات
0: ما در این ما در این یک سال نیم که از عمر کیهان گذشته همیشه در کیهان نوشتیم این صفحات کیهان بازه، به ما برای ما بنویسید نقاط ضعف گذشته رو، همونطور که خوب رو می‌نویسیم بعدم بنویسید.
1: بله.
0: و یکی از گله‌هایی که من از هممیهنانم دارم و بیشتر از کسانی که در اون ادوار تصدی نخست وزیری، وزارت، استانداری، سناتوری، نمایندگی در عالم صنعت، تجارت، فعالیت شد، همه
1: بله.
0: اینها مثل این که یه دستور عمل کلی به اینا داده شده که هیچ راجع به گذشته حرف نزنید. ما چندین بار در کیهان نوشتیم، سرمقاله نوشتیم، به بحث گذاشتیم که آقایون وزرا، نخست وزیران، سناتورها، نمایندگان، سفرا، صاحبان صنایع، تمام اونهایی که گرداننده های مملکت بودند، گفتیم بیاید این کیهان صفحاتش به روز شما بازه، بنویسید کارهای خوب گذشته رو، از اونجایی هم که انتقاد داشت انتقاد بکنید. ما معتقدیم که یه وظیفه روزنامه نویس این نیست که حتما هر روز تو روزنامهش ستون انتقاد داشته باشه، انتقاد رو داره اما اونجایی هم که باید تأیید بکنه باید تأیید بکنه. الان رژیم گذشته بقیده من معصومه، رژیم گذشته بی کسه، برای که تمام اون کسانی که از این رژیم متمتع شدند به هر شکلی، یا از طریق عنوان یا از طریق ثروت، امروز بقیده من فراری محسوب میشن. یعنی کسانی هستند که نه تنها از من فرار میکنند، از امثال من فرار میکنند، از امثال خودشون هم فرار میکنند، منزوی شدند. من بارها با اینها مسئله رو به میان گذاشتم، گفتم آقا شما چرا خودتون اینطور فرار میکنید؟ شما که کار خوب کردی، خب بیا این کار خوبت رو بازگو کن، بیا منعکس بکن، بیا حرف بزن. آخر میشه که یه در یه رژیمی در 20 سال 30 سال یک عده ای از اون به انها مختلف متمتع بشن، حالا هیچ یک از اینا حاضر نشد برای یه سطر روزنامه از اون چی که بوده. من نمیگم بیا دفاع کن، میگم بیا حرف بزنید، بیاید نظرتون رو بگید. ولی چون در این 6 سال گذشته، این رو باید خدمتتون عرض کنم، ما جز بعد از گذشته چیزی نگفتیم. اونهایی که مخالف اوضاع گذشته بودن خب حق دارن، میگن یک کلاغ چهل کلاغ

0: ولی چون در این 6 سال گذشته، این رو باید خدمتتون عرض کنم، ما جز بعد از گذشته چیزی نگفتیم. اونهایی که مخالف اوضاع گذشته بودن، خب حق دارن، میگن یک کلاغ 40 کلاغ یک در دنیا داشتیم. خب و همه این کسانی که این کارا رو کردند، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، همه اینا پنهان شدن. و من در یه سال و نیم هر چه سعی کردم امکانی فراهم کنم که اینها در کیهان جواب بدن، سوال بکنن، بنویسند، لااقل از اون چی که خودشون کردن دفاع بکنن، تا حالا که نتونستم.
1: پاسخی نگرفتم.
0: ولی من ولکن نیستم، بنده این کار رو ادامه میدم، میخوام. و اگر واقعا به این شکل که دعوت کردم از همه آماده نباشن که با به گفتگو بنشینند، اون بنده با اسم و رسم سوال میکنم، میگم این خواهش میکنم تشریف بیارید اینو توضیح بدید، برای که این مربوط به عرق ایرانیت، مربوط به این ملیت ما، حیثیت ما، یک ایرانی باید ما بسازیم بر پایه حاکمیت ملی، استقلال ملی، حکومت قانون، ولی در این کار باید کسانی سهیم و شریک باشند که واقعا معتقد و مؤمن به این بازسازی ایران هستند. که در خصوص گفتم بازسازی ایران، به جناب عالی وعده میدم که در یک گفتگوی دیگری که بنده افتخارشو داشته باشم با بینندگان تلویزیون ایرانیان روبرو بشم، راجع به سازندگی ایران برنامه‌هایی داریم که اون وقت در اختیارتون میگذارم و با شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون ها مطرح خواهیم
1: کرد. شما علت این دگرگونی و انقلاب در کشور ما در چه چیزی میبینید؟
0: خدمتتون عرض کردم این یک سوالی نیست که من بتوانم واقعا یک جواب مطالعه شده و دقیق و حساب شده بهتون بدم، ولی باید خدمتتون عرض کنم این امر عادیه. یعنی هیچ وقت هیچ رژیمی برای همیشه نیست، هیچ حکومتی برای همیشه نیست، همیشه اجتماع در حال تغییر و تبدیله. حالا در یه جایی راحت‌تر، بهتر، در یه جا سخت‌تر و مشکل‌تر صورت می‌گیره. ما هم از این جریان عمومی دنیا خارج نیستیم. بعد از چند دهه نوبت به ما رسید و ما حالا گرفتار شدیم، ولی امیدواریم که هر چه زودتر از این گرفتاری بیرون بیاییم.
1: خیلی متشکرم از شما.
0: قربان شما.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

سارینا همه این بهترین آمو که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، با دست خمو به چامو نادیم تو خاک قشنگترین آمو. نه وقت غم نیست، وقت رقصن، وقت زندگیه، وقت عشقن، عشق عشق ایران. نفس به نفس ترک و لور و کرد و عرب، همه رنگ ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه بار دیگر در خدمت شما یاران عزیز هستیم با گفتگوی دیگر و در واقع شرح حال ادامه برنامه‌مون. با گفتگوی دیگر ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بار دیگر در خدمت آقای امیرعلی حنانه هستیم که اگه به خاطر داشته باشید ما در این چند هفته متوالی در خدمت ایشون بودیم. آقای امیرعلی حنانه نواز

0: نوازنده پیانو، در واقع متخصص پداگوژی موسیقی و در واقع آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه هستند که ما در این مدت سعی کردیم که روایات مختلف ایشون رو بشنویم از زبان خود ایشون در رابطه با زندگی هنریشون، در رابطه با در واقع آنچه که بر موسیقی ما در این سالهای سیاه گذشت و حتی در رابطه با فعالیت‌های آهنگسازی نوآوری‌های پدرشون استاد مرتضی حنانه صحبت کردیم دو سه جلسه. و در برنامه امروز در ادامه اون سلسله گفتگوها تصمیم گرفتیم که به یکی از در واقع دوران زندگی ایشون بپردازیم که میتونه برای خیلی از مخاطبان ما جذاب باشه، دوران تحصیلات عالیه موسیقی ایشان در روسیه. چون ما حقیقتش ما ایرانیان به طور قاطع میگم شناخت خیلی دقیق و درستی یا حتی حداقلی در رابطه با زندگی در روسیه اساساً فرهنگ روس نداریم، با اینکه کشور روسیه کشوری هستش که ایرانیا میتونن بدون ویزا راحت قدم به خاکش بگذارن و مستقیماً در تماس باشن، اما به دلایل در واقع اون ذهنیت‌های پیشینی، ذهنیت‌های ایدئولوژیکی که در این سالها بر ذهن ما نهادینه شده، به نظر من مثل خیلی از مسائل دیگه شناخت واقع بینانه ای از فرهنگ و در واقع زندگی در روسیه نداریم. بخش زیادیش به خاطر تجربه تلخی است که ما ایرانیان از روس‌ها داریم در طول تاریخ، از دوران گذشته، دوران تزارها و بعدش دوران کمونیستی، دوران سیاه کمونیستی. و آقای امیرعلی حنانه یکی از افراد موجهی است که خیلی خوب میتونه در رابطه با این دوران هم در مورد زندگی تحصیلیش صحبت بکنه، هم در مورد آن چیزی که در روسیه ملاحظه کرده، چون دوره‌ای هم قدم به خاک روسیه گذاشت. درست میشنم بگم که تازه یکی دو سال بودش که دوران کمونیستی سپری شده بود، دوران یلتسین بود، درست بعد از دوران گورباچوف، در ابتدای دوران پسا کمونیستی بود که ایشون برای ادامه تحصیلات از سال 1371 شمسی وارد روسیه شد و چندین سال در اونجا تحصیل کرد و خلاصه تجربیات خیلی خوبی دارن که امیدوارم امروز بتونیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده آقای امیرعلی حنانه بتونن تجربیات خودشون رو، هم تجربه شخصی هم تجربه تحصیلی و تجربه هنریشون رو با ما به در واقع در اختیار ما قرار بدن. آقای امیرعلی حنانه عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
1: درود و سلام به همه بینندگان عزیزتون، همچنین خودت علی عزیز و دستاندرکاران پخش این برنامه. امیدوارم که همه خوب باشید و در مورد این در واقع تم جدید در خدمت هستم. هر سوالی یا کمکی چیزی در مورد در واقع روسیه و زندگی در روسیه، تحصیل در روسیه در اون زمانی که من البته بودم، هر چیزی که بتونم به نظر منم در یادم باشه، حافظم یاری بکنه، در خدمت هستم و میتونم چیزایی بگم در این مورد. البته این رو هم بگم که دقیقا روزی که من از ایران خارج شدم 10 شهریور 71 بود، یعنی اون روز بزرگی بود در زندگی من، به هر حال ثبت شد، همیشه برای من خیلی ارزشمند بود و هست. و در واقع زندگی جدیدی رو من آغاز کردم دیگه، تونم بگم یه رنسانس بود برای خود من رفتن و شروع کردن در این مهاجرت، اونم با اون سن کم در 20 سالگی. شما فکر کن هنوزم شاید 20 سالم نشده بوده باشه، چون من دی 50 هستم، شهریور چرا 70 شهریور 70 بود یا 70 دقیق یادم نمیاد، 20 سالم بود. داره در 20 سالگی برای
0: آره
1: ادامه
0: چون نیمه دوم 50 شما هستی، همون 20 سال میشه،
1: آره
0: 20 سال
1: 20
0: خورده
1: سال
0: ای، همون سال
1: دقیقا.
0: 71 بود به هر حال.
1: آره دقیقا. و خب میتونم بگم که جالبیش اینجاست که واقعا حالا ایرانی ها میگن خدا منو نگه داشت. واقعا ببین حالا خدا نگه داشت، این منظورم اینه که نفهمیدیم که جوری تو اون بلبشو ما اصلا زنده موندیم تو اون وضعیت، چون خیلی اوضاع خراب بود تو روسیه و ما هم موقعی رفتیم که اصلا شاید اگر راهنمای درستی من داشتم شاید نباید میذاشتن من تو اون وضع تو اون سال یعنی با اون وضعیت برم اونجا بخوام درس بخونم. اینه که آره هم خیلی تجربیات بسیار خوبی دارم از اون 7-8 سال تحصیل در روسیه، بیشتر زندگی کردن به من آموخت روسیه، بیشتر در واقع میتونم بگم سوروایو یا زنده موندن در شرایط سخت، این رو من یاد گرفتم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی برای یک انسان، برای یک آدم بتونه با سختی هایی روبرو بشه که واقعا نمونهاش رو در ایران من ندیدم. واقعا بگم
0: علی جان فقط تصویر توی مقداری مقطع داشتیم، نمیدونم یک بار ببینم بهتر شد یا نه، یه ذره به صلاح کلام با تصویرت به هم
1: احتمالا
0: نمیخورد.
1: شاید مشکل اینترنت باشه ولی فکر میکنم احتمالا برطرف شده باشه. ولی شما ببین اگر نیاز هست کاری بکنیم انجام میدیم.
0: دوباره هم حالت برقرار هستش، نمیدونم اگر در واقع بشه. اوکی بسیار عالی.
1: بسیار
0: خب بسیار عالی. خب میریم سراغ اصل قضیه. توضیحاتی دادی، توضیحات مقدماتی، اما سوال من اینه که اصلا چی شد که شاید برای خیلی ها علی جان این سوال پیش بیاد که اصلا چی شد روسیه رو انتخاب کردی؟
1: آره اینو الان من در این مورد صحبت کنم. ببین من خب پدرم ایتالیا درس خونده بود، اروپای غربی بوده، به هر حال سیستم اونجا رو بلد بود، میدونست چه فرانسه، ایتالیا، آلمان همش. ولی همیشه یادم وقتی ما میرفتیم شمال یه عصرهایی با پدرم کنار دریا که راه میرفتیم برای من تعریف میکرد، گفت اون طرف دریا انسانهای شریفی زندگی میکنن. ما بچه بودیم، ما که این چیزها رو نمیفهمیم که انسان شریف حالا و غیر شریف چیه. و به نوعی برای پدر من مرتضی عنانه روسیه ارزش بالایی داشت، نمیدونم حالا چی بود که چون همه جای دیگر رو دیده بود اونجا رو ندیده بود، شاید فکر میکرد که اونجا خیلی جای خوبیه، چون انسان وقتی جایی رو ندیده باشه همیشه تو ذهنش فکر میکنه اونجا یه جای درست. یه مقدارم آرمانگرا بود دیگه، به هر حال فکر میکرد که سیستم هایی که اونجا، سیستم انسانی که اونجا حاکمه احتمالاً سیستم درستی باشه. و من تحت تأثیر این حرفایی که بابام زده بود واقع شده بودم در اصل. من میتونستم حتی امکان این بود که من برم بلژیک همون موقعی که پدر زنده بود و حتی سفیر بلژیک بلند میشد میومد خونه ما، سفیر ایتالیا بلند میشد میومد. هر چقدر من سعی کردم بابام رو نذاشت، گفت نه. و به نظر من اشتباه بود، باید من همون موقع میرفتم که میتونست کاری بکنه که من سریع برم برای این. ولی خب من تحت تاثیر اون صحبت ها، اون روزا، اون نوستالژی که ما با هم داشتیم فکر کردم خب حتما باید جایی باشه که پدرم وقتی صحبت کنه ازش یعنی جای درستیه به هر حال. و باعث شد که من به این فکر کنم که یک روز بالاخره بخوام برم اونجا رو ببینم. برام جالب بود، این باعث شد که من اقدام کنم برای تحصیل در زمینه موسیقی در روسیه.
0: درست.
1: چیز دیگه اینم
0: منظورم
1: البته
0: این هستش
1: بذار
0: که
1: بگم
0: نه منظورم این
1: بگم
0: هستش
1: که
0: که پدر در از توصیفاتی که برای برات میکرد در رابطه با روسها بیشتر تکیه داشت بر شیوه خاص نوازندگی پیانیستای معتبر روسی که دیگه خب برای هر موزیسیانی تو اندازه زیادی ایدئال بود دیگه، مثلا پیانیستای قدری مثل هوروویتس گرفته، گیلرز گرفته، ریختر گرفته و آهنگسازانی مثل مثلا راخماینوف و اسکریابین و اینا که با پیانو به صلاح
1: نه
0: سرکار
1: نه
0: داشتن رو اینا تکه میکرد، یا کل روسیه رو، کل
1: نه
0: فرهنگ روس
1: گفتم
0: و کشور روس.
1: گفتم اون موقعی که حتی اصلا روسیه مهم نبود، اتحاد شوروی بود دیگه، زمانی که ما قدم میزدیم کنار دریا و اون طرف نشون میداد، منظور شوروی بود. یعنی کل همه اینا با هم، چون واقعا هم یه مثل اتحادیه اروپا یه اتحادیه دیگه ای بود دیگه، اولین اتحادی بود که 15 تا رپوبلیک رو هم توی یک سیستم گرد آورده بود. منظور شوروی بود و خب حالا خیلی ها بودن که دوست داشتن اصلا برن اون ور برن ببینن چه خبره.
0: درست.
1: و نه اون که غرب رو دیده بود ولی علاقه داشت به شرق، به این طرف، به واقعیت،
0: درست.
1: و این در من تأثیر گذاشته بود. به جرات تونم بگم مسئله هم پیانیستا چرا موسیقی روسی و اینا به هر حال تعریفش همیشه بوده که همیشه همین الانش هم در همه کنسرواتوارهای اروپا حداقل دو نفر روس وجود دارن که دارن درس میدن. متاسفانه همه جاهارم هم گرفتن، جایی هم برای دیگران نداشتن، این هم هست. ولی خب در این شکی نیست، ولی او فکر میکرد که زندگی هم در اونجا یه چیز دیگریست، یعنی با آرمانهای جور در میومده احتمالاً. حتی قشنگ
0: آمارهای
1: فکر
0: دوران جوانیش دیگه، بالاخره یه دوره عضو حزب توده بود پدر،
1: حالا
0: من فکر
1: اون
0: کنم
1: نمیتونم بگم خیلی قضیه کمونیستی بود، نه خیلی هم دیدگاه اصلا کمونیستی نبود. فکر ببین مسکو هم که خودش یه شهر، واقعا مسکو و سن پترزبورگ رو همین الانش هم با شهرهای مترقی اروپا که من دیدم، خب تو اروپای غربی خیلی راحت میتونم بگم نه دست کمی نداره از این طرف، و حتی در خیلی موارد خیلی هم راحت تر بود، خیلی هم بالاتر بود، یعنی چیزهایی هم داشت که بالاتر باشه. اینه که خب ولی خب راحتی و این برنامه ها که واقعا نبود توش، مثل اینجا، مثل اروپا، اونم دلایل خاص خودش رو داره. ولی من خوشحالم که اونجا رو هم دیدم، تجربه اونجا رو هم به دست آوردم، 8 سال از زندگیم هم در اونجا طی شد. حالا این چیزی که پدر من فکر میکرد هم انسان ها شریفن اونجا، یعنی دروغ توشون نیست، چیزایی که براش جالب بود این بود که مردم دروغگو نیستن، مردم ساده هستن، خودشونن، و واقعیت هم داشت. وجود اینه که اینا باعث شده بود، یعنی یه جور مدینه فاضله‌ای شده بود برای اون که فکر میکرد اونجا خیلی خوبه. شاید هم به خاطر اینکه فستیوال 1980 روسیه صبر و ظفرش رفت در اونجا و دعوتش کردن برای شوروی و اینا اجازه ندادن که پدرم بره شوروی. اصغر بیچاره ولی به جاش رفته بود اونجا و در اون فستیوال شرکت کرده بود، ولی جایزه پدرم رو به کسی تحویل ندادن، اونجا گذاشتن در موزه خودش.
0: پس یک جایزه تعلق
1: گرفت، یک
0: پدرم.
1: جایزه هم برای در روسیه تعلق گرفت پدرم که ایران هم اجازه ندادن که بره برای مسکو.
0: دلیل اجازه ندادن راستی چی بود؟
1: اون
0: که
1: زمان خب اصلا رابطه ای بین ایران و شوروی وجود نداشت به اون صورت. نمیدونم چطور از خر بیچاره و چند نفر دیگه حالا از چه طریقی اونا ویزا داشتن، ولی اون زمان اصلا سفارت بود، نمیدونم بود، ولی به اوایل انقلاب بود، ارتباط خاصی وجود نداشت. بعدم به پدر من ندادن دیگه اینا، یعنی ایران مثل این که گفته بود که نه نمیشه که بگیم.
0: درست. خب خودت پس اون ذهنیت پیشینی که داشتی از روسیه با رفتن و تحصیل کردن در اونجا و در واقع 7 سال زندگی کردن چه تغییری ایجاد کرد؟ یعنی بعداً به چه نتیجه ای رسیدی؟ این
1: خب
0: که
1: ببین،
0: توضیح بده لازم.
1: من خیلی از کسانی دیگری هم در مورد روسیه صحبت کرده بودم باشون از تجربیاتشون، و اونها خیلی صحبت های خیلی، البته میگم همشون نهی که روسیه رفته بودن یک جور در واقع مخلصانه روسیه رو دوست داشتن، حالا به چرا، حالا یا کمونیست بودن یا افکار کمونیستی داشتن، و من دیده بودمشون صحبت میکردن، خیلی تعریف میکردن، خیلی شاید هم چیزایی که البته اونا تعریف میکردن امروز برای من خنده داره، چون بیشتر هولوحش مسائل در واقع مالی و زندگی و این که مثلا اونجا مثلا دارو مجانی فلان، من بیشتر سوسیابل بود، سوسیال بود چیزاشون، حرفاشون، و دوست داشتن که مثلا ایران هم اونطوری باشه، ولی خب اینا اصلا برای من مهم نبود. من فکر من نقطه نظرم یه چیز خیلی قشنگی در ذهن من شکل گرفته بود که متاسفانه کم کم با دیدن واقعیت ها اون تصویر برای من از بین رفت کم کم.
0: مثلا تو
1: ولی
0: چه زمینایی از بین رفت؟
1: خب ببین، اولین چیزی که در ذهن من قبل از اینکه وارد بشم بود، خب در ذهن هر کسی که میخواد بره خارج از کشور، خودت هم احتمالا داشتی، خب تصویری که تو فکر میکنی انسان ها چجوری هست، چقدر باید برخورد خوب باشه، بعد ما جوون بودیم، همه اینها من فکر میکردم یه چیزی مثل فرانسه در مورد روسیه فکر میکردم، این تفاوت زمین تا آسمون بود. یعنی ما در هر صورت نگاهمون تو ایران به اروپا مثل اروپای غربی نگاه میکردم، فکر میکردم شرق هم مثل اون بره، ولی در حالی که نه، اینطور نبود. یعنی وقتی که ما وارد شدیم خیلی چیزای عجیب غریب به نظرمون میومد، خیلی برخوردها اصلا یه جور دیگه بود، هضم نشدنی بود برای ما. بعدش کم کم تمام تصویرهایی که ساخته بودیم از بین رفت، چون همش اشتباه در اومده، ولی کم کم تجربه ها و آموختن جو جدید به من بینش جدیدتری داد، تجربه جدیدتری داد، شناخت که پیدا کردم اون موقع خیلی راحت تر شدم.
0: خب حالا عینی تر اگه بگی قبل از اینکه وارد اون دوره تحصیلیت بشیم در نوازندگی پیانو و بعد پداگوژی که اون واردش میشیم، قبلش در اون زمینه های قبلی که تو تلقی که در مورد مثلا خلقیات مردم روسیه، الگوهای فکری و رفتاری مردم روسیه تو ذهنت بود و بعد مسئله اقتصادی، اینا این چیزهایی که در ذهنت بود چه تفاوتی داشت با واقعیت؟ اینا رو یه مقدار توضیح بده، جنبه های مثبت و منفیشو بگو.
1: ببین، من گفتم یه چیزی مثلا اروپا فکر میکردم اونجا هست، در حالی که اینطوری نبود، مثل اروپا نبود.
0: آقا ما آقای امیرعلی حنانه رو فعلا از دست دادیم، البته دوباره به ما ملحق میشن، تصویر یه مقداری احساس میکردم یک اختلالات اینترنتی هستش، حالا حتما به صدا این مرتفع خواهد شد، صبر میکنیم آقای امیرعلی حنانه به ما ملحق بشن. آقای حنانه داشتن توضیح میدادن در رابطه با اون تلقی های قبلی پیشینی که داشتن از روسیه و مسکو، چون ایشون وارد مسکو شدن برای ادامه تحصیلات، ایشون نوازنده پیانو بودن در ایران، نزد بسیاری از استادان برجسته پیانو در اون زمان ایران، پیانو کلاسیک غربی مثل آقای طاهر جلیلی به پیشنهاد پدرشون آموزهای اولیه پیانو رو در واقع شروع کردن، چند سال نزد ایشون بودن، دوره های دیگه ای هم گذروندن مثل نزد آقای ناصحی و اینها، فریدون ناصحی، ولی با توصیه پدرشون اون موقع، البته زمانی که به روسیه رفتن، به مسکو رفتن، تقریبا 3 سال بود که پدرشون درگذشته بودن، استاد مرتضی حنانه. ولی آقای امیرعلی حنانه تاکید میکنن که همیشه مرتضی خان در موقعی که با ایشون به صورت خصوصی صحبت میکردن، مثلا در سفرهایی که به شمال داشتن که فرصت بیشتری پیدا میکردن که با امیرعلی جان صحبت بکنن، همیشه بهشون میگفتن که اگر میخوایی برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی کشوری رو انتخاب کنی، بهتر روسیه رو انتخاب بکنی که اون مردم خیلی شریفی داره و نوازندگان خیلی قدری داره. اینا رو بهشون توصیه میکردن و مطابق با توصیه های ایشون بود که بعد از اینکه به هر حال ایشون به سن 20 سالگی رسید، تصمیم گرفت آقای امیرعلی حنانی که وارد مسکو بشه برای ادامه تحصیلات و این گونه هم شد. 7 سال ایشون در مجموع در روسیه موندن. ابتدا دوره لیسانس در زمینه نوازندگی پیانو بود در کنسرواتوار مسکو و بعد در زمینه پداگوژی، یعنی به اصطلاح بحث آموزش موسیقی، آموزش حرفه‌ای موسیقی رو ادامه دادن و اساساً ایشون متخصص این زمینه هستن، پداگوژی موسیقی هستن. و در کلن 7 سال این دوره میشه گفت فوق لیسانس و دکترا رو دیگه در زمینه پداگوژی موسیقی کلن و پیانو گذروندن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن البته اون ذهنیت قبلی که داشتن نسبت به روسیه مثل کشوری بود مثل کشور اروپایی، اروپای غربی، بیشتر جنبه های مثبت در ذهنشون بود، همچنان که هم پدرشون میگفتن، هم آنچنان که از کسان دیگه شنیده بودن. اما تجربه زندگی در روسیه جور دیگه ای رو نشون داد. البته همچنان بر جنبه های مثبت تکیه میکنن، به خصوص از نظر آموزشی. خب بالاخره روسا با وجود اینکه به صدا ساختار کمونیستی دچار فروپاشی شد در نهایت، خب یه در یک جنبه هایی به صدا رشد پیدا کرده بودن، از جنبه های ضعیف بودن، ولی به هر حال جنبه های آموزشیشون، جنبه های در واقع فرهنگیشون، یه جنبه های خیلی و هنریشون جنبه های خیلی بالایی داشت. اینگونه نبود که حالا برخی فکر میکنن که روس ها هیچی نداشتن. روس ها الان در زمینه نوازندگی پیانو به خصوص، در زمینه باله، در زمینه به حال مسائل فنی سینما، هوافضا، اینا خب به حال عجیب نیومد. آقای امیر علی حنانه، من یک باری نمیدونم چه اختلالی رخ داد که الان با ایشون تماس بگیریم که بحث رو ادامه بدیم. آها، چند بار مثل این که تماس گرفت آقای امیرعلی حنان، من تماس بگیرم با ایشون ببینم چه مشکلی پیش اومد. عجیبه، شاید وایفا قطع شده باشه. درود. آره یه اختلالی داشت، منم حس کردم. ببینم، خب با گوشیت نمیتونی بیای؟ با گوشی و وایفای با گوشی الان بفرستم الان برای چیزو بفرستم با گوشی بیایی؟ آره بسیار عالی، باشه باشه. من عذرخواهی میکنم از مخاطبان ارجمند، اختلال وایفا من دیدم یه اختلالی داشته، وایفا قطع شده بود و الان با اینترنت گوشیشون میتونن دیگه به ما ملحق بشن. پیش میاد دیگه، این مسائلی نیستش که بگیم این چیزای اضطراری، متاسفانه پیش میاد. منم احساس کردم یه اختلالی وجود داره، اختلال اینترنتی وجود داره. من دعوت رو فرستادم که ایشون بتونم با گوشی، حالا ممکنه میگم دیگه تأخیری هم رخ داد، من داشتم خب توضیح میدادم در رابطه با اینکه به حال در روزها چگونه بودن دیگه، این تضادی که در شوروی سابق وجود داشت، یک جنبه های بیش از اندازه رشد کرده بود، جنبه های آموزشی، برخی از جنبه های هنری، فرهنگی، صنعتی، ولی برخی جاها حالت کاره. خب درود عرض میکنم خدمت
1: درود
0: امیرعلی جان. دیگه این اختلال طبیعیه دیگه، پوزش میخواییم از مخاطبان ارجمند وسط صحبت ها.
1: بعد اجازه بده من دوباره این
0: بله
1: من پلو کنم برگردن قول نکنم الان درست
0: حالا قول نشو با همون فرم. آه خوب شد، خوب شد، خیلی خوب. خب علی جان توضیح بده، من داشتی توضیح میدادی اون جنبه های متضاد به صلاح اون چیزی که دیدی در فرهنگ روسیه و در کلن زندگی در روسیه چیزهای مثبت و منفی که وجود داره که خیلی هم میگن حالت کاریکاتوری پیدا کرده بود، یعنی یه جاهایش واقعا رشد یافته بود به لحاظ آموزشی و صنعتی و یه جنبه هاییش، ولی از یه جنبه هایی هم بسیار ابتدایی. درسته؟ رفتاراشون هم اینجوریه. درسته؟
1: خب من الان برای توضیح میدم. ببین اول وقتی که ما رسیدیم اونجا، هم اول ما وارد ترکمنستان شوروی شدیم، اشخابان. اولین اتفاقی که برای من همونجا فهمیدم که آخ آخ، اینجا یه خبرهایی که ما نمیدونیم، یه چیزیه که یه کمی حالت پلیسی گشتاپویی خاص خودشو داشت که اصلا ما تو ایران اینطوری نبودیم، یعنی خیلی بسته و چیز بودن. توی مثلا فرودگاه اشخابات به من گفتن شما باید پولاتون رو به ما نشون بدید وقتی میخواید وارد اینجا بشید. هنوز سیستم کمونیستی کامل بود، شوروی بود، و تو باید پولاتو نشون بدی چقدر دلار داری اینجا، باید بنویسی، اگه یک قرون اضافی باشه مثلا برات مشکل میشه، میندازن زندان. اصلا اولین چیزی که مثلا ما شروع شد بشه زندان و جرم و نمیدونم سریع همه رو بکنن تو زندان و فلان و این.
0: یعنی با اینکه میخواستی بری مسکو، اول تو اشخابات در ترکمنستان هواپیما فرود اومد.
1: ببینید، ما بلیت تهران مسکو با آیروفلوت گیرمون نیومد، مجبور شدیم یه خانومه برای ما توی آژانس گفت بیاین برین اولین پرواز به اشخابات شوروی برید اونجا پیاده شید، بعد از اونجا هم براتون بلیت ادامهش رو 6 صبح فرداش از اشخابات به مسکو گذاشتیم براتون با آیروفلوت برید، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. ما 10 شهریور از تهران پرواز کردیم با چه مصیبتی، چون 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل بعد میرفتی فرودگاه، اصلا یه فاجعه بود اون موقع پرواز خارجی، خیلی سخت بود سال 71، یعنی تا بیای مهر خروج بزنی هی باید نمیدونم آیت الله کرسی میخوندی که از اونجا فقط رد شی، بلایی سرت نیاد، الان نگرت دارن بندازنت بیرون، چون اصلا هیچ مسئولیت پذیری وجود نداشت. خلاصه ما رد کردیم و رسیدیم، چند نفرم بودیم، رسیدیم تو شوروی، همون توی ترکمنستان. هواپیما نمیتونست بشینه، 3 بار بلند شد رفت دور زد، نمیدونم باندشون یه جور دیگه بود، اینا عادت نداشتن.
0: با کدوم شرکت در واقع هواپیمایی رفتیم؟
1: اولین پرواز ایرانر بود به اشخابات، اولین پرواز 10 شهریور 71 ایرانر اولین پروازشو گذاشته بود. اصلا یادمه که یه فوکر 100 هم بود، پرواز کوچیک بود، پرم نبود، شاید بگم نصف هواپیما. بعد ما چند نفر، 5 نفر دانشجو بودیم، اولین دانشجوهایی بودیم که وارد در واقع داشتیم میرفتیم اونجا درس بخونیم. 2 تا پزشکی بودن، 2-3 تا هم، 3 تا هم، یکی سینما میخواست بخونه دوست من بود، با یکم رشته نقاشی میخواست بره. خلاصه هیچ کدوممونم روسی خوب بلد نبودیم. اومدیم و رسیدیم اونجا، این آقای توی گمرک به ما گفت پولا رو نشون بده. آقا من یادمه که تو خیابون شاد جمهوری 1500 روبل خریده بودم، روبل روسیه رو به 1500 تومن، چون روبل در خارج از روسیه اصلا ارزش نداشت، ولی تو خود شوروی گویا ارزشش خیلی بالا بوده. انگار مثلا 1500 دلار رو امروز بری 1500 تومن بخری تو جنگی، بعد بیای باش بری، اصلا این کاغذ بود تو خیابون جمهوری ریخته بود تو سراج شاه اومد. آقا من دلارامو نشون دادم، حالا یه چیزی حدود 4000 دلار با خودم دلار آمریکا آورده بودم، که یارو اونجا ما فهمیدیم که عجیب، اینا اصلا پولم ندیدن، دلارا رو اینجوری لمس میکرد، بو میکرد، دست میکشید اینا. بعد برای ما هم خنده‌دار بودم، یه کمی نروست شده بودم، من عصبی شده بودم که این چیکار دارم. بعد گفت آیا روبل داری؟ روبل شوروی داری؟ با خودت روبل آوردی؟ اینا من نباید نشون میدادم، ولی خیلی صادقانه 1500 روبلی هم که داشتم و نشون دادم، فکر کردم دکلره میکنم دیگه، دکلراسیون میدی میدن بهت مثلا بعد که مجوز حمل پولت بشه. بلافاصله گفت این توقیف میشه، حالا به زبان روسی داشت حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه. دستش گذاشت رو پول، منم گفتم پول منه پس بده یارو. مامور گمرک درگیری داشت میشد، گفتم پول من اون نگو، داشت گفت شما حق نداری اصلا روبل بیاری توقیف میشه. بعد هیچ کی اونجا نبود، من اینجوری کردم، یادمه به من گفته بودن با اینا درگیر نشو، خب مثلا یه چیزی بهشون بده بعد ولت میکنن. حالا من کاری هم نکرده بودم، گفتم این 500 روبل یه مونه تو اون 1000 تای منو بده، من استودنت دانشجو و اینا. آقا یارو قبول کرد 500 روبل رو نگاه کردیم، برای ما موقع کامرا نبود که، کسی اونجا نبود، سریع گذاشت جیبش گفت اینو بردار، یعنی 1000 تا تو بردار بذار جیبت. آقا ما اونجا فهمیدیم که آخ آخ آخ، همون که میگفتن اینا رشوه میگیرن و فلان حقیقت داره.
0: و بحران اقتصادیشون هم نشون داد دیگه،
1: شدید شدید،
0: یعنی اینکه اینا دلار میدیدن دیگه اصلا به صلاح از این حال به حال دیگه در
1: اصلا دقیقاً این
0: انقدر
1: دیدم
0: براشون
1: 5000
0: ارزش
1: دلار
0: داشت.
1: 4000 خورده دلار منو که دست کشید و اینا نگاه کرد، اصلا داشت تو ذهنش به فکر یه خونه میتونست بخره با این پول، مثلا داشت رویا پردازی میکرد.
0: و گفتی اون موقع یک به اصطلاح روب برابر یک تومن بود یا
1: آره
0: درسته؟
1: آره در حالی که
0: بود.
1: توی خود شوروی 1500 روبله که من آورده بودم که در واقع ممنوع بود ورودش، رو هم شاید بهت بگم چیزی حدود 500-600 دلار اون موقع درون شوروی ارزش داشت. و بعد با این 500 روبلی که من به این دادم، این به من بعدن گفتن این میتونه مثلا 2-3 ماه حقوق 3 ماهش رو بهش دادی تو
0: عجب.
1: کامل، بیشتر 6 ماه حقوقش رو گرفته بود.
0: 500 روبل
1: آره آره حقوقا شاید بگم مثلا 70-80 روبل حقوقاشون بوده اینا.
0: خب اما وقتی حالا رفتی مسکو هم وضع اینقدر فاجعه بود، وضع
1: نه
0: اقتصادی
1: نه
0: اینجا
1: نه
0: نه.
1: حالا اجازه بده، همین آدمی که تو گمرک بود بلا فاصله یه تلفن هم جلوش بود خیلی خنده دار، یه شماره ای رو گرفت، بعد که من 500 روبل رو بهش دادم به بقیه گفتم بچه روبلاتون رو نشون ندید که همه رو میگی یا حواستون جمع باشه. یارو هم فهمید ولی دیگه از اونا نگاه نکرد. 500 روبل منو که گرفت خیلی خوش اخلاق زنگ زد ماشین، گفت الان ماشین میاد میبرتتون هتل، خودمون میبریمتون بهترین جای اشخاباد، حواستمون هم یعنی بهتون هست، دمتون گرم. خیلی خوشحال شد که 500 روبل رو تونستم من بگیره. خلاصا همینا از فرودگاه ما رو بردن هتل، بهترین هتل اشخاباد، جامون رو درست کردن و بعدم گفتن خودمون میایم دنبالت با ماشین پلیس، فکر کن میایم میبریم دوباره فرودگاه میکنیمتون تو هواپیما برید مسکو. آقا ما رفتیم اونجا توی اشخابات، خیلی شهر قشنگی به نظرم اومد، بسیار زیبا، تمامش درختای چنار خوشگل بود. قشنگ یادم اون سال خب همم آزاد بودن، جالب بود اصلا. بعد نگو تمام این شهره دیگه ما رو میشناسن، چون این آقای خودش هم آدم گردن کلفتی بود اونجا، اون حالت پلیسی مافیایی رو ما درک کردیم همون روز، یعنی ندیده بودیم هم چیزی، یه جور خرطوخری خیلی قانونمندی توش وجود داشت، قانونمند، یعنی قضیه مافیایی شوروی رو من همونجا فهمیدم اگه خوب تا بکنی باد خوب تا میکنن و بلکه خیلی هم باد خوب باشن، اما اگه بخوای کنس بازی و نمیدونم این کارا رو در بیاری، خسیس بازی در بیاری، اونجا چیز میشی، شهیدت میکنم. یعنی یه واقعیتی هم بود اونجا اینه که،
0: و همچنان که گفتی انگلیسی هم خب نمیدونستن، همچنان
1: نه
0: که الان هم اینجوریه.
1: اصلا ما رفتیم، حتی شب رفتیم مثلا بهترین رستوران اشخابات با دوستام که ببین خودشون برنامه داشتن، رقص و آواز، اینا تعطیل کردن، مردم بیچاره محلی رو از رستوران ریختن بیرون به خاطر ما خارجی ها. نگو ما اولین خارجی هایی هستیم که وارد این رستوران داریم میشیم بعد از 75 سال اتحاد شوروی، و ما هم خب خوشحال اصلا نگاه میکردیم نمیفهمیدیم. بعد برای ما خیلی جالب بود، خب واقعا فرهنگ، خب فرهنگ اروپاییه، روسی اروپاییه، فرقی نمیکنه، ولی قوانین و این چیزاش با اینجا زمین تا آسمون فرق میکرد، که ما فکر میکردیم نه اینجا حتما مثل اروپان فلانن، ما که نمیفهمیدیم اون روز چه خبر میشه. کم کم داشتیم درک میکردیم چیزایی رو که نباید فکر میکردیم، نمیدونستیم. توی رستورانه ما رفتیم نشستیم، بابا دیدیم خودشونو بیرون کردن مردم اونجا، بیچاره ترکمنای با لباس خیلی قشنگ ترکمنی رو بیرون کردن، چند تا خانوم روس بودن که اونجا میرقصیدن، اونا موندن. بعد این رئیس صاحب رستورانه این خانمای روس رو فرستاد طرف ما که بیاد با ما صحبت بکنن، بگن چی میخواین، چی میخواین، از کجا اومدید. خلاصه تمام آمار ما رو اینا گرفتن و این خانومام نوازنده اونجا بود، داشت میزد، اینا داشتن میرقصیدن و این برنامهشون رو اجرا کردن. ما هم هر کی اونجا غذا بود سفارش دادیم، چون فهمیدیم که اینجا مثلا با اون روبلایی که من 1500 روبل تو خیابون خریده بودم 1000 تاش مونده بود، دیدم شاهنشاهی میشه کرد تو این اشخابات. آقا کلی بزن و اونجا بخور و فلان و این حرفا، باورت میشه شد 10 روبل. یعنی ما 4 ساعت تو رستورانه بودیم، بعدم
0: یعنی نفری 10 روب یا کل اون
1: نه کل هممون شده بود 10 روب. حالا تازه فکر کن، تازه حتما مثلا بعد میشده 1 روبل کلن، مثلا از ما 10 روب گرفته، 10 برابر، 1 روب 2 روب بیشتر نمیشد. بعد رخصیدن برامون اونجا رو، قروخ کردن، احترام فلان و این حرف، اصلا رستوران یه دوباره تا دم هتل با ما داشت. واقعا خواب بود برای من، من انگار خواب بودم و هیچ وقت به اندازه اون خرید اون 1500 روبلی که در خیابون جمهوری خریدم، هیچ وقت دیگه تو زندگی من همچین اتفاقی نیفته. یعنی اون پوله خیلی برای من برکت داشت، همهش رو تو اشخابات خرج کردم اون روبلا رو. فردا صبح پیش ما ساعت 11-12 شب رفتیم هتل خوابیدیم، نگو ساعت 5 بعد میرفتیم فرودگاه، پرواز داخلی بود دیگه، داخل شوروی، که 6:30 پرواز داشتیم به مسکو، اولین پرواز صبح. هممون خوابیدیم، یادمون رفت که فردا پروازمون جا موندیم، هممون جا موندیم. فردا عصرش دوباره که بلنش ظهرش رفتیم یه رستوران دیگه، کلی غذا خوردیم، هممون شد 2 روب چردم، خوشمزه بود. عصرش که رفتیم من گفتم به بچه ها، بچه ها ما صبح گویا پرواز داشتیم بریم مسکو، یادمون رفته. یهو همه تازه یادشون رو، همه 20 سال 21 سال اصلا جوگیر شده بودیم اونجا، نمیدونستیم چی شده. خیلی الان که فکرشو میکنم خیلی جالب بود برام. به هر حال زنگ زدیم، همون ماموره رو توی تلفنش رو به من داده بود، از هتل زنگ زدم گفتم ما بلیتمون باطل شده، گفت فردا دیگه باید بمونید، پس فردا صبح پرواز داریم به آیروفلوت داره 6 صبح دوباره به مسکو، پس فردا فردا رو بمونید قشنگ خوش بگذارید، پس فردا صبح ساعت 5 پیش من باشید تو فرودگاه. همون آقایی که من 500 تا گرفته بود. دوباره رفتیم خلاصه پیشش، رو این ما رو بدون بلیت، یعنی ببین چقدر خوش، یعنی بدون بلیت ما رو کرد تو هواپیما، چند نفری که بلیت داشتن رو نذاشت بره تو. متوجه شدید چی میگم؟ انقدر خر تو خر بود، یعنی ما رو کردن تو هواپیما و ما از اینجا رفتیم روسیه، که پیاده شدیم تو مسکو فرودگاه دامادلوا. اون دیگه اصلا همونجا هم طبیعت یه جور دیگه بود، هوا اونور 35 درجه بالای صفر بود، رسیدیم مسکو 8 درجه بالای صفر تو شهریور و آسمون تیره بارونی سرد. اصلا تازه فهمیدیم که اون دوست من مهران میگفت عجب اشتباهی که من برمیگردم، من نمیتونم بمونم، این چیه، گریهش داشتن میومد اصلا واقعا هیچی. خلاصه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه روبلو اینا چیز نداشت، بسیار گرون بود و ما چمدونامون همونجا گم شد و هممون بالاخره یکی رو پیدا کردیم، بهش 20 $20 نفرش 5 دلار جمع کردیم دادیم بهش، در عرض 10 دقیقه تمام چمدونامون رو پیدا کرد و ورد داد بهمون. بعدم دیگه تاکسی دلاری هممون با هم حساب کردیم، رفتیم تا اون هتل مورد نظرمون که ساب کنیم و بعد بریم. چند روز بعدش آقای خدا رحمتش کنه یکی از دوستان اسخر بیچاره بود که قرار بود بیاد دنبال ما که ما رو ببره به در واقع آکادمیمون، اونجا برس معرفی کنه.
0: یادم افتاد یه بار شما تعریف کرده بودی برام، هم آقای شیتفر.
1: آقای شیتفر، آره دقیقاً دقیقاً دقیقاً خدا رحمتش کنه آقای شیتفر، که بعداً هم شهیدم. میشناسی آقای شیتفر رو؟ اسمش شنده بودی؟
0: شیتفر از این نویسندگان مثلا
1: فانات
0: کمونیستی بود دیگه. از
1: آره دقیقاً آره. شیتفر که بالاخره
0: وقتیش مونده بود.
1: روز دوم بود که من زنگ زدم به شیتفر و گفتم آقای شیتفر ما توی هتل هستیم، هتلی که توی مترو ودنخا هست، VDNX، ما میگیم ودنخا توس. به زحمت بالاخره آدرس دادم، هتل معروفی رفته بودیم که بتونه ما رو پیدا کنه. بعد از 2 روز دیدم که شیتفر ساعت 10-11 صبح بود، چقدر هوا سرد بود، شهری و شاید بگم 15-16 شهریور خودمون بود 71. آقای شیتفر اومد دنبال ما که ما رو برداره ببره به آکادمی موسیقی من و همینطور بچه های دیگه که موسیقی سینما و نقاشی میخواستن بخونن، که ما رو برد اونجا. گفتن که اونا بهش گفته بودن آکادمی من و دانشگاه اونا 1 سال کلاس پدگتویت نوم فکولتت، یعنی کلاس های آماده شدن برای دانشگاه رو باید طی کنن که بتونن وارد دانشگاه بشن، فقط زبان روسی و در واقع دروس تخصصی موسیقی هم داشتیم. سال اول روزی 8 ساعت زبان روسی بود، 8 ساعت. بسیار بسیار میتونم بگم با در واقع یک نظم و خیلی سختگیرانه روسی رو درس دادن، هنوز با اون سیستم قدیمشون که با کتاب استارت 1 و استارت 2 باید میرفتیم که امتحان هم میدادیم. اما خب خیلی خوب کار کردم و روسی رو من خیلی خوب اونجا بیاد گرفتم تو اون سال.
0: درسته، اما داشتی میگفتی چون به اشخابات اشاره کردی و تفاوتش با موسکو، موسکو برخلاف اشخابات نه اصلا هم سطح زندگی خیلی فرق میکرد، همین که شرایط اقتصادیش خب خیلی اونجوری نبود انقدر
1: نه
0: که بحرانی.
1: ببین اونجا الان که فکرشو میکنم دقیقا ما انگار وارد مثلا ایران رو اگه فرض کنیم، انگار ما وارد چابهار شده باشیم. مثلا اگر اشخابات یه چیزی مثل یه جایی مثل زاهدان یا چابهار باشه، تهران مسکوه. یعنی ما از اون طرف از جنوب شرق، آره دیگه دقیقا یک چنین تفاوتی رو از چابهار به تهران ببین چقدر تفاوت هست.
0: یعنی گفتی دلار هم مبادله میشد نه؟
1: آره دیگه، اصلا مسکو دیگه همش دلار بود، اصلا روبل رفته بود کنار.
0: آها.
1: یعنی ما اونجا
0: یعنی از دوره یلتسین تقریبا اینجوری شد دیگه،
1: از همون
0: اوایل کار یلتسین اومدی.
1: آره دقیقاً سال 71 شهریور، شاید بگم 1 سال هم نشده بود که هنوز یلسین اومده بود دیگه، یعنی اکتبر یا دسامبر سال قبلش، سال 70 شوروی پاشید که رسماً گورباچوف داد به یلسین، یلسین گرفت قدرت رو در زمان اوایل یلسین بود دیگه.
0: درسته. یه داشت کرفته های فری مارکتینگ، حالا یه ذره
1: آره.
0: بازار آزاد داشت شکل میگرفت، یعنی
1: آره دقیقا
0: یه فضای کمونیستی رو دیگه شکل نمیدیدیم.
1: نه
0: به اون شکل
1: تو اخلاقای کمونیستی میدیدی همه جا، مثلا ما میرفتیم مغازه خرید کنیم، تازه داشتیم یاد میگرفتیم تو مغازه مثلا اگر خدای نکرده تو یه چیزی رو بر میداشتی، طرف ازم میزد رو دستت آقا بذار جنسو سرش، یعنی هنوز اون حال و هوای کمونیستی عدم اعتماد، طرز برخورد با مثلا مشتری رو بلد نبودن، عصبانی بودن چون حقوق بگیر بودن، مغازه مثلا مانه یه نفر بود، بقیه حقوق بگیر بودن، هنوز مغازه ها دولتی بود. آقا بذار سر جاش، اول پولو میگرفتن میشمردن، بعد تو حق داشتی جنس رو بگیری. این اصلا با روحیه کسی که مثلا تو ایران یا تو اروپا زندگی کرده اصلا جور در نمیاد. اینجا چیزی رو ور میداری بعد تو ایران هم همینطور، بعدا حساب میکن.
0: درسته.
1: اصلا
0: خب
1: حق
0: قضای
1: نداشت.
0: آزادی اجتماعی هم دیگه اونجا دیگه
1: نه
0: مناسب
1: همه
0: شده بود
1: آزاد
0: دیگه،
1: بودن، نه واقعا
0: کلوب
1: آزاد
0: های
1: بودن،
0: شبانه
1: ولی
0: برقرار بود و اینا همه
1: آره
0: مشکل
1: چی
0: نبود،
1: برقرار بود؟
0: کلوب های شبانه دیگه،
1: همه
0: دیسکوها
1: چی
0: و چیزها اون موقع
1: درست
0: هم
1: شده
0: اون
1: بود.
0: موقع شروع شده بود
1: دیسکوها،
0: دیگه.
1: بله دیسکو بود، زش بسیارم ارزون بود. میتونم بگم دیسکوهای خیلی عالی هم توی مسکو وجود داشت که حتی نمونهش هم شاید تو اروپای غربی نباشه. خیلی مجلل و خیلی بیشتر میرسیدن، خیلی براشون جای بارها بودن. ولی خب مثلا میرفتی توی یه بار اگر میشستی ممکن بود یه دعوا بشه، صندلی بره تو بار، مثلا شیشه ها بشکن. این تگزاس قدیم بود، دقیقا همیشه امکانه این بود که دعوا ببین
0: درسته.
1: بین خودشون، حتی
0: داشتی
1: کشت
0: به
1: و
0: سیستم
1: کشتار، حتی کشتن. یعنی اون زمان اینطوری بود که من یادم یه بار رفتیم، خیلی تاثیر بدی تو روان آدم میذاشت که بریم مثلا یه جایی بود دیسکو بود، اونجا همون دیسکویی که ما همیشه مثلا رد میشه میرفتیم، دانشجو بودیم دوست داشتیم بریم. یه بار رفتیم اونجا توی بار، یکی شلیک کرده بود به بارمنو کشته بود، که ما که وارد شدیم اومدیم وارد بشیم گفتن نرید تو که الان پلیس همه جا رو داره کنترل میکنه. بارها از این اتفاقا افتاده بود
0: درسته
1: توی اینجور من محله.
0: درسته. و داشتی به سیستم آموزشیشون اشاره میکردی، البته رسیدیم به ابتدای کار که تازه داشتی
1: سیستم
0: زبان رو
1: آموزشی
0: باید.
1: که هنوز من نرفتم توش واقعا،
0: آره
1: فعلا دارم راجع به زمان همون سال 92 1992 روسیه صحبت میکنم که همه چیز تازه داشت شکل میگرفت و با سرعت خیلی زیادی داشت پیشرفت میکرد. هنوز روبل های شوروی دست ما بود، دست مردم بود. بعدا یه رفرم پولی انجام دادن سال 94، فکر میکنم این 93 بود یا 94 روسیه انجام بود، که صفرهای روبلا رو زد و روبل جدید روسیه اومد، روبل شوروی رو جمع کردن، رفرم پولی کردن، که اونجا مردم خیلی ضرر بزرگی کرده بودن. اونو یادم.
0: درسته. رفتار مردم چطور بود؟
1: مردم خیلی مهربون بودن، خیلی خود مردم با خارجی تازه مثلا اومد البته دیده بودن. مسکو خیلی فرق میکرد با اون شهرهای دیگه، مسکو همه خارجی ها زیاد بودن و میشناختن مردم، خود مردم هم خیلی مهربون و ساده دل بودن. واقعا اینو یادمه واقعا.
0: درسته.
1: الان نمیدونم چی شده، الان دیگه خبر ندارم، ولی نباید زیاد فرق کرده باشه، چون روسیه کلا مردم روسیه همینه.
0: نه منظورم که نسبت به خارجی ها فضای بیاعتمادی داشتن یا اینکه نسبتاً منعطف بودن، خونگرم بودن.
1: دو دسته بودن، یه سری بودن که نسبت به خارجی ها بد شده بودن، بد بودن اصلا نمیپذیرن، و دستی دیگه برعکس افراطی خارجی ها رو دوست داشتن، چون میدونستن که ما پول وارد کشورشون کردیم، ما داریم توسعه میدیم. من دانشجو وقتی میومد وارد اون کشور شدم، طبیعتا مثل یه توریست دائمی به من نگاه میکردن.
0: درسته.
1: هم خرید میکنی، هم پول میدی، همه کار باید میکردی. اینه که نه، بین خودشون هم دعوا بود.
0: حالت افراطی کلا تو روسا از قدیم میگفتند، تو حتی خیلی از نوشته های داستان نویس های معروف، که دو سر یه طیفن، یا زیادی یعنی یه روسی یا زیاده از حد خشک و منطقی میشه یا زیاده از حد احساسی، یعنی این حالت دوپارگی شخصیت رو میگن در وجود روسا است. حتی بردیایف متفکر روسی رو از قدیم میگفت دو سر طیفن روسا. درسته.
1: ببین در واقع به خودشون میگن روسکای دوشا، یعنی روح روسی، روح روسی اصلا روح روسیه در واقع میطلبه که اینها یه مدل اموسیونلن، هیجانین، به شدت هیجانین، ممکنه خیلی راحت بتونن هیجان خودشون رو کنترل بکنن. اولش تو برخورد اول تو ممکنه بگی اینا چقدر سردن، اینا چرا اینجا، ولی بعدن خیلی راحت بعدن دوست میشن و بعد دوستیه خیلی با دوامی هم درشون وجود داره و دوستیه واقعی من دیدم واقعا ازشون این وجود داره. آره، ولی درسته، مثلا به دلیل هوای سرد، به دلیل موقعیت سرد آبی که روسیه خودش داره، اصلا شمالی بودنش، کاراکترهای روسا نمیتونم بگم همه شبیه هن. نه همه شبیه نیستن، ولی یک کاراکتر سوپر شرقی شمالی دارن، یعنی شرقی بودنشون با ما خیلی نزدیک، با ما ایرانی ها، منتها اون تفاوت ما در شمال و جنوب دیگه. ما به ما اصلا میگن شما جنوبی هستید، ما شمالی، به ما رو میگفتن اینا جنوبی هن. یعنی مدل ما رو اصلا جنوبی. و اینا هیجانات خیلی بالایی دارن درشون هست، اموسیونلن در واقع، و آره افراطی هن، چه در مشروب خوردنشون افراط میکنن، چه در تفریح افراطی هن، چه وقتی دست به خرج کردن بزنن. من نظیرش رو ندیدم، مثلا دوستانی بودن که واقعا تو مسکو دعوت میکردن و خرجای کلان میکردن، یعنی واقعا ما شاید نتونیم اینجوری باشیم.
0: نظم و منطقشون هم ولی سر بزنگاه ها بالاست خیلی وقتا، درسته؟
1: نه اتفاقا نظم و منطقشون اصلا قابل مقایسه به اروپا نیستش، اتفاقا بالا نیست
0: ولی نسبت به ایرانی ها این رو با توجه محیط های آموزشی منظورم ها ممکنه
1: در محیط آموزشی، چرا در محیط آموزشی خود معلمی که در اون لحظه که داره آموزش رو میده با جدیت و با در واقع دیسیپلین خاص خود اون منطقه که توش داره کار میکنه باید بسنجی. مثلا کنسرواتوار مسکو همیشه پروفسورش یک پروفسوری باید باشه که به ایمیج کنسرواتوار صدمه نزنه، این خیلی مهمه. ولی ممکنه مثلا همون یک پروفسوری رو مثلا تو ببینی در فلان دانشگاه بوده نظیرش، که اون مثلا اون هم کار موسیقی میکرده ولی اصلا دیسیپلین مثلا پروفسور کنسرواتوار رو نداشته. اینا هستش.
0: چون آدم نوازنده های مطرح روس هم، حالا چون اینجا میخواستم یه گریزی بزنم تو این دقایقی که باقی مونده، بعدم باید مفصلتر بگم
1: آره.
0: پردازیم، امروز فرصت نشد، ولی من فکر میکنم تو این مثلا من با دید بیرونی دارم میگم، وقتی نوازنده های قدر روس هم آدم نگاه میکنه، نوازندگان پیانو به طور شگفت انگیزی، آدم جمع بین احساس و در واقع تکنیک منطقی رو تو نوازندگی هاشون میبینه، یعنی این تلفیق این دو تا چیز کاملا جدا از هم. یعنی مثلا وقتی ما فرض بکنی همین چند تا نوازنده که کلاسیک شدن تو نوازندگی پیانو روسی، مثلا مثل همین گیلرز، مثل هوروویتس، در واقع مثل خود حتی روبینشتاین، آدم
1: اینا که مال قرن 20 من الان قرن 21 بازم
0: تغییر کرده.
1: آره
0: خب درسته،
1: اونا مال زمان شوروی بودن. خب دلیل داره میدونی اینکه چرا این منطقه اصلا نوازنده های زبردستی میده بیرون؟ به نظر من دلیل داره، الان دیگه مثل قبل نیست و دلیلش هم همون سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی تو ببین در جایی هستی، در مکانی هستی که به شدت تحت نظر هستی، خب هوا هم به شدت سرده، 7 ماه 8 ماه سال سرده و تو هم بیرونم کاری نداری که انجام بدی، بنابراین این فرصت وجود داره که تو بشینی و به موسیقی بپردازی یا به هر هنری که داری، یا به ورزش یا به نقاشی،
0: یا بودکا بخوری، یا دائما
1: نه
0: ودکا
1: دیگه،
0: بخاطر
1: وقتی
0: فضای
1: که
0: سرد.
1: موزیسین ها البته وقتی کار میکنن البته هیچ وقت ودکا نمیخورن، ولی چرا وقتی استراحت میکنن دیگه انقدر میخورن که بیفتن دیگه. آره.
0: حالا به
1: ولی
0: عنوان
1: این جو
0: آخرین
1: اونطوریه.
0: سوال، چون ما دیگه به دقایق آخر رسیدیم این برنامه، اون زمانی که وارد شدی، یعنی اون اوایل، مردم اون چیزی که از مردم دریافت کردی، بدنه جامعه در رابطه که داشتی،

آخه من جلالگنجی را از سال 58 میشستم، تو نشستاش رفتم، خودم برای جلسه ترتیب دادم، یعنی من هم جو سهم داشتم. خب حالا همین جلال گنجی مگه جلوی 3000 خورده ای نیاوردن جلوی مریم رجبرد وقتی حرف زد، گفت که من فکر میکردم که انتقاد به من است، که من فکر میکردم خدا مرده، تو ذهنم نیامد این ضد زن بودن من که ممکنه خدا زن هم باشه. آقا دیگران ریختن سرش، گفتن این چرت پرت مزخرفات چیه میگی میبافی، بیا مسائل تو بگو، مسائل خودت چند نقطه مسائل جنسی بود، بیا بگو که من تومه وزارت اطلاعاتم، باید مارک وزارت اطلاعات به خود بزنی. این اصلا جا خود رنگ بشه. از آخوندی که استاد جلال گنجی میگفتن فلاش میکنن، میخواستن تو عرض 3-4 هزار، مگه حبی صفوی، مگه تو نمیدونی اینا رو، مگه نه نشید تو هم اونجا که بودی، چرا دروغ میگی؟ افراد تیکه پاره میکردن، تونل را مگه تونل را مینداختن توف میکردن، 50 نفر همین صفوی، مگه تو نمیدونی خیلی رو بردن زندان شکنجه کردن، نزدیک به 50 نفرم بردن تحویل زندان صدام دادن، بخشی ها رو تو لب مرز از طریق از توسط صلیب سرخ بردن تحویل سپاه پاسداران دادن، مگه شما این کار نکردید؟ مگر همین اسیران جنگی نیومدن تو همون سازمان خودکشی کردن؟ من که اونجا بودم، مگر به عنوان اعتراضی لخت مادرزاد نیومد تو صبحگاه؟ من اینا رو که گفتم تو همین میان تیوی هم گفتم، چرا دروغ میگی؟ آقای حمید صفوی این زبان همیشه نمیشه این تکون داد. مگر رجبی و دیگر مسئولین نمیگفتن هر کی تومه است، هر کی به اصطلاح این نخواد همه این انقلاب ایدئولوژیک رو رد کنه، میبندیمش به ماشین سپتیک فاضلاب، فاضلاب یعنی اون ماشین توالت، میبریمش لب مرز با تناب اونجا رهاش میکنیم. نشیدی مگه اینا رو؟ مگه تو این شعارا رو نمیدادی؟ آقا جون شرماوره، مگه همونجا تو نبودی که برج‌های دوقلو رو تو 11 سپتامبر زدن، رجبی جشن گرفت، کف میزدن، عکس محمد عطا رو چسبوند خود رجبی، شیرینی پخش کردن، موزیک آهنگ اینا، رجبی میگفت تازه این اسلام ارتجایی، وای به حال اون اسلام انقلابی که این اعضای فرزندان انقلاب کرده مریم ایدولوژیک بیان تو صحنه. شاخ آمریکا شکست. همین جولیانی که اون زمان شهردار نیویورک بود الان شده مدافع اینا، و رجبی میگه بنازم به این جولیانی که به اصلا که نمیدونم یه جمع گفته بود دیگه که هر کی نمیتونه ببینه نمیدونم فلان و اصلا فلان اینا، یه ذره مسئله بود الان تو یادم نیست. خب آقا جون من حتی برادرشو تو اتاق مسجد تو همین انتیبی هم گفتم یه بار، بله بله الان که گفتن کور شود هر آن که نتواند دید، عین همینه گفت. واقعیت اینه که من اینقدر مسئله تو ذهنم اصلا، یعنی 10 برابر حرفامو باید اصلاح کم کنم تا اینا رو بزنم. این حسین نواب صفوی، ما اتاق بند دو مسجد بودیم که کشتارگاه بود، بیشتر ادامه اونجا بود، تو همون 2 روز اول توی به اصطلاح که مهما یه باره اون رجایی که پاسدار بود، فامیل اون رجایی هم بود که کشته شد، نخست وزیر بود، نمیدونم پسر خالش بود نمیدونم چی بود، هم قیافه هم که بودن بعد یهو گفت حسین نواب صفوی، ما گوشام رفتیم بر یکی رفت از دریچه نگاه کنه، بعد اشتباهی آورده بودن تو بند دو، شاید مال بند یک بوده یا جای دیگه برگردوندنش. خب این حتی از این که بگه برادر من بنی صدری بوده فلان، از این هم به اصطلاح پرهیز کرده. خب ببین حتی همین افراد و خارج کشوری ها رو که مثل همین صفحه بودن، سال 76 مریم که از خارج برگشت به اصطلاح تو قرارگاه اشرف، سال 75 خارج کشوری ها رو که مثل طیف همین صفحه بودن آوردن تو اشرف، بعد اینا رو کردن فرماندهی که دسته پذیرشی ها که اینا رو با فریبکاری می آوردن به اصطلاح 1000 تا با آدم روبایی فرمانده اینا، تو اونجا چقدر خودکشی بود، چقدر زندان بود، چقدر سرکوب بود، اونجا چند نفر خودکشی کردن همین صفحه بودن.

0: میدونی؟ من دقیقا نمیدونم همین سببی هم اونجا بود یا نه، چون اگر بود حتما گفته بودم، اما کیف اینا مثلا بود. یک دقیقه بیشتر فرصت نیست. من میگه من مالی اجتماعی میکردم، دروغ محضه. مالی اجتماعی که خارج میکردن برای کودکان، برای بینوایان، برای فرزندان اعدام شدگان پول جمع میکردن. چرا دروغ میگی؟ توجیهی که پول میگرفتین از مردم اروپا برای کودکان، برای فقرا، برای جنگ زدگان بود. شما اون پولا رو با این با این هدف، با این دروغا میگرفتین، میفرستن ارتش، میگه پولای ما رو مردم میدادن. دروغه. من خودم بودم راجب تانکای ارتش، چون وقت نیست منم میخوام پایبند باشم که به این برنامه راجب تانکای ارتش که گفت غنیمتیه فلان همه خودمونی، راجب این مشروع خواهم گفت، چون من خودم 30 ثانیه دیگه، من خودم دست داشتم تو اینا، من خودم چیفتن داشتم، من خودم میرفتن تانکا رو میاردن، چیفتنا بودم. اساسا تانکای اون غنیمتی رو صدام تحویل اردن داد همون سالا، تمامش رفت. تانکای بعد چیفتن از اون دپو و اون جاهایی که به اصطلاح غنیمتی های خود صدام گرفت بود از ایران کهنه شده بود اونجا آوردن. همش دروغه. من حقایق روشنگری خواهم کرد، اجازه نخواهم داد که کامبیز رفوری میگه من دیگه به خودم حق میدم پهلوی رو بذارم کنار رژیم خمینی و برنامه هام تمام اصلا بر علیه این باشه. اجازه نمیدیم. چرا؟ اگر رجبی تونست با این خیانت ها پیش بره، دیگران هم خواهند تونست. این گوی و این میدان میخوام بدیم که به میدان بگم، به این فرد بگم، این گوی و این میدان بفرمایید ببینیم که کی حقیقت میگه، کی اشراف داره، کی میتونه جلوی من واسطه با حجم اطلاعات ریز چیفتن ها رو خواهم گفت چجوری میرفتم میاوردن، خودم هم کار میکردم اونجا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین. ممنونم.
1: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: حاج خانم خیلی سنگینه، توی بی اکسیژن نمیتونستم بگم حاج خانم، اسمش صدا میزدم، صدا میزدم آه

0: Barijalu, kje bod ti je na papionc? Ja hanuz adam
1: اون پاپیون بود. تو باید بگی زنده من هنوز هرومزادم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود، درود گرم بر تقدیم به همه شما. امروز جهان داره با چشم خودش میبینه که دشمن مردم ایران و دشمن مردم یهود یکیه. جمهوری ننگین اسلامی، حکومتی تروریست پرور که 47 سال نفرت، یهودی ستیزی، خشونت و مرگ رو هم صادر کرده و میکنه و هم در داخل وحشیانه کشتار. در روزایی که متاسفانه یهود ستیزی در جهان از طرف اتحاد ننگین و خیانتبار ارتجاع سرخ و سیاه افزایش پیدا کرده، بسیاری از ایرانیان در کنار مردم یهود و پرچم پر افتخار اسرائیل محکم و استوارتر ایستادند. زیرا که ما میدونیم قربانی یک دشمن مشترک هستیم. راهپیمایی های بی سابقه مداوم ایرانیان در لندن و ده‌ها شهرهای جهان فقط تجمع سیاسی نیست. فریاد یک ملت برای آزادی و براندازی کامل این جمهوری اسلامی آدمخواره. و این حضور گسترده هم پیام امید به مردم داخل کشوره و هم پیامی روشن به جهان. ملت ایران جمهوری اسلامی امتی امام زمانی نیست. این پیامه. و حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که بخش عظیمی از مردم ایران اتحاد و سکولاریزم و آینده ملی رو به رهبری تنها آلترناتیو بی بدیل خودمون، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، میدانند و بس. و اما امشب سه مهمان عزیز دارم. از فعالان واقعا خستگی ناپذیر تظاهرات در لندن و بریتانیا، الناز بهار، نازیلا رویس، سپهر گرامی و هر سه نفر فعال به واقع پرتلاش سیاسی هستن. الناز جان در برمنگام زندگی میکنه و سپهر و نازیلا جان در لندن. و من میدونم چقدر سخت برگزاری برنامه ها، رقابت ها، مشکلات، هزینه، همه اینا چقدر مشکله. و واقعا حقیقتا دست مریضات به هر سه شما و نه فقط هر سه شما، عزیزان دیگری که امشب در کنار ما نیستن و می دانیم که چقدر زحمت کشیده و می کشند و خواهند کشید و خواهید کشید. خب بسیار بسیار تک تک شما عزیزان خوش آمدید. بذارید حالا که ما سه بانو شدیم بریم سراغ تنها مرد برنامه بود. فهم کنم این فرتر میشه. سپهر جانم خیلی خیلی خیلی خوش آمدی. میدونم که خب من و نازیلا و الناز در رفته بودیم برمنگام. اونجا یه سخنرانی هم من داشتم و جمعیت بسیار بسیار خوبی بودن. من که خیلی لذت بردم. و همچنین میدونم که در همین دیروز یک شنبه جمعیت عظیمی از یهودیان و ایرانیان جلوی دفتر نخست وزیری جمع شده. واقعا کولاک بود، قوقا بود. خیلی خیلی برای من فرستادم، چند تا کلیپ برای من فرستادم. خیلی عالی بود. من که خیلی لذت بردم. این اتحادی که برای اولین بار برای ملت یهود و اسرائیلی به پیش اومده. یک ملت پر افتخار ایرانی. کی؟ کدوم کشور؟ کدوم اپوزیسیون یا اپوزیشن پرچم اسرائیل رو تا حالا برده و اینه که جگرخون کرده اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه رو و باید به خودمون خیلی افتخار کنیم. سپهر جانم از خودت شروع کنیم اول، که یه مقدار از خودت میخوام هر سه تاتون، چون تایممون 45 تا 50 دقیقه بیشتر نیست، هر کدومتون یه بایوگرافی از خودتون بگید با همون احساس خودتون، با درد دل خودتون، منتها دو دقیقه و نیم باشه اگر امکان داره. سپهر جان از شما شروع کنیم.
1: درود بر شما، درود میفرستم خدمت همه بیننده های این برنامه و همه خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن در راه آزادی ایران و خانواده هایی که هنوز منتظر عزیزشون هستن، مثل خیلی از دوستایی که خود من در ایران دارم که هنوز واقعا نمیدونیم که کجا هستن، حتی خانواده هاشون نمیدونن و دوستای مشترکمون هم نمیدونن. من سپهر هستم. حدوداً 7 سال هستش که به اجبار مثل خیلی از ایرانی های دیگه مجبور شدم مهاجرت بکنم از ایران، مجبور شدم از ایران خارج بشم و افتخار این رو نداشتم که در کنار همیهنام در خیزش های آبان 98 و سال 401 و 404 در کنار هموطنان باشم، افتخارش رو نداشتم. منتها از همون سالها به خودم قول دادم که صدای هموطنان باشم و تا روزی که عدالت برقرار نشده و مردم ایران به حقشون نرسیدن، دست از صدای مردم ایران بودن بر ندارم. در واقع من صدای دوستام، دوستای خودم، خانواده خودم، یه خانواده 90 میلیونی بزرگ شدیم ما و از همون سالا دیگه فعالیتمو توی فضای مجازی و تجمعاتی که توی خارج از کشور شکل می‌گرفت شروع کردم.
0: و در تظاهرات دیروزم بودی؟
1: بله، تظاهرات دیروز.
0: پس بذار در مورد تظاهرات با بچه های دیگه هم صحبت کنیم، با نازیلا جان، الناز جان، برمیگردیم به تجربه دیروز خودت. خیلی مهم بود من فکر میکنم دیروز، بله، برای جهان و برای خود دولت بریتانیا شکست خورده واقعا. بریم سراغ نازیلا جان. نازیلا جان چه خبر است؟
2: با درود خدمت شما میترا جون عزیز، خانم دکتر بابک مهربان، و درود بسیار به هموطنهای عزیزمون در سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیزمون. همونطور که دوست عزیزمون فرمودن، ما خانواده 90 میلیون نفری رو داریم که همگان پشت همدیگه و مثل زنجیر واقعا همه به همدیگه وابسته ایم. و همونطور که همه میدونن، یک تیر در وجود شما در ایران میخورد و ما اینجا میموردیم، یعنی در حدی که همه ما افسردگی کامل تا 47 سال گذشته بسیار کشیدیم، ولی این اواخر فجایع که اخیر پیش اومده واقعا باعث شکستگی همه ما شده. از خودم شروع میکنم. من تقریبا حدود 30 سال و اندیه که توی انگلستان، در انگلستان زندگی میکنم. به اختیار خودم اومدم و اجباری نداشتم از طرف دولت ایران. اجبار من در دولت کنونی که الان هست فقط زندگی نکردن بود، این ارسال خارج از کشور نبود. در از زندگی من نابود شد با از دست دادن عزیزانم در طی انقلاب، متاسفانه با از دست دادن زندگی از نظر روحی، اجتماعی، معنوی، سیاسی، همه جوره لطمه خورده بودم. ولی هیچ اجباری برای اومدن نداشتم، خودم اینو انتخاب کردم و اگر ایران بودم تا الان وجود خارجی نداشتم. خوشحالم گاهی اوقات که هستم برای اینکه بتونم بجنگم با این رژیم، باز هم ادامه بدم، ولی ای کاش که ما میتونستیم، هموطنان عزیز، در کنار شما بودیم و میتونستیم دست در دست همدیگه به زودی انقلابمون رو سریعتر بتونیم به پیروزی برسونیم.
0: الناز عزیزم
3: درود بر شما، بانو میترا بابک عزیز، با همون آرامش همیشگی که چقدر به هممون یه دلگرمی میده، یه ذره کارممون میکنه. خیلی ازتون سپاسگزارم در ماهای اخیرم. واقعا من هر وقت شما رو دیدم یه آرامشی گرفتم با دلداریایی که دادیم به من، به همه بچه‌هایی که کنار من بودن و شدیداً تحت استرس بودن. درود میفرستم بانو نازیلا و سپه، پسر عزیز و برادر جوان ما. من الناز هستم، همونطور که میدونید از برمینگام. افتخار اینو دارم که از ابتدای خیزش مهسا با گروه انجمن سیاسی برمینگام همکاری داشته باشم. در ابتدا به صورت حضور مکرر در تظاهرات طبق عهدی که داشتیم هممون در اعتراضات، اما الان افتخاری رو دارم که با پشتوانه و اعتماد بچه های تیم انجمن سیاسی و جناب آقای دامون، مؤسس انجمن، وظیفه لیدری، در واقع سخنگو، لیدر، حالا هر چی که میشه بهش گفت، هم مسئول هماهنگی در انجمن سیاسی رو به عهده دارم و امیدوارم که، یعنی در واقع وجدانم راحته که تا الان سعی کردم چیزی کم نذارم تا برمینگام هم بتونه به کشورهای و شهرهای کلیدی برای برگزاری تظاهرات به پیونده و فکر میکنم کم موفق نبودیم، چون به شخص من تمام فکر و ذکرم اینه که اون روزی که اینترنت به صورت کامل بعد از آزادی وصل شد، اون بچه هایی که قبل از قطعی اینترنت برمینگام رو دیدن، وقتی مقایسه میکنم به بعد از آزاد شدن اینترنت، ما شرمندشون نشیم، من شرمندشون نشم و نگن که چقدر خلوت شد. حالا هستیم بران عهدی که بستیم و امیدوارم همه با هم یه روزی اینجا مهمان شما باشیم و حسمون رو از پیروزی بیان بکنیم. منم از سال 88 اینجا هستم. در واقع 3-4 سال قبلترش برای دیدار خانوادم می اومدم و می رفتم، ولی به دلیل یه سری مسائلی که از سال 88 پیش اومد مجبور شدم از سال 2009 موندگار بشم و صادقانه بگم در دسترسم نبود، حتی شاید اطلاع نداشتم که حرکات میدانی اینجا در برمینگام حداقل انجام میشه. به صورت مجازی از توی فیسبوک سعی میکردم کم و بیش فعالیت بکنم. خب سینگل مام بودم موقع، بچه کوچیک داشتم، زیاد نمیتونستم حقیقتش، ولی از خیزش مهسا واقعا دیگه به خصوص از روزی که نیکا رو دیدم عهدی بستم، چون بسیار شباهت داره به دخترم و دیگه اونجا تمام شد همه چی برای من. خیلی خیلی ممنونم بازم ازتون که این فرصت رو به ما دادید. متشکرم.
0: بذارم خواهش میکنم. دیروزم ما در برمنگام بودیم، خودت هم اونجا بودی طبیعتاً، و شهری که مسلمان خیزه شدیدن و حضور یک من نشسته بودم منتظر بودم که نوبتم بشه. وقتی نگاه کردم به جمعیت اون پشت که هم تو رد میشدن، قشنگ میدیدم این مسلمان ها کاملا شکلشون مشخصه، حتی مرداشون هم کاملا شکلشون مشخصه و واقعا کهیر میزنن، حالا با پرچم اسرائیل که شدیدن کهیر میزنن، بعد حالا دیگه متوجه پرچم شیر و خورشید هم شدن، به همین خاطر این دو پرچم واقعا داغونشون میکنه خوشبختانه، که امیدوارم هرچه زودتر و بیشتر داغون بشن. واقعا من یه هشتگ درست کردم، هشتگ نو تو اسلام. واقعا به عنوان یک ATS که همیشه سالها تلاش کردم، واقعا اسلام یکی از خطرناکترین، ویروسترین، انگلترین دین و یا ایدئولوژی در این دنیا، و واقعا این 1400 سال بیچاره کرد مردم. حال توی این قرن 21 ببینید داره چی کار میکنه با وقاحت تمام و حمله هایی که میشه. حالا میایم سراغ حمله ها، ولی اگر که امکان داره برات یه مقدار از برنامه دیروزت و همچنین از تجربه خودت بگو، برای اینکه خیلی مهمه الان. ببینید بذار این موضوع رو باز کنم. اکثریت من همیشه از تینیجری سیاسی بودم، همیشه با یه پدر ATS سیاسی بزرگ شدم، من سیاسی روشن فکر بزرگ شدم که همیشه آزادی رو به من میداد، و از ایرانم طبیعتاً فرار کردم، اومدم لندن به عنوان پولیتیکال اسایلم اومدم. و جنبش مهسا تمام این دهه ها که گذشت مردم بیدار نشده بودن، یه تکونی فقط میخوردن، ولی جنبش مهسا تکان بزرگی داد و جهان رو یه دفعه به خود تکون داد واقعا. و برلین منم بودم، برلین خب حدود 80,000 نفر جمع شده بودن، ولی اکثریت پرچما پرچم شیر خورشید بود، همه پرچم میرن موجود رو میتونستیم ببینیم، و افتخار خیلی خیلی زیادی بود برای همه ایرانی ها. و بعدش هم شد میدونی که زن زندگی آزادی رو محاسبه کرد چپول ها. و اما این بار این دوشب، فاجعه دوشب، کشتار بالای 40,000 نفر به یک باره مردم جهان رو به اندازه زن زندگی تکون نداده متاسفانه، اونم به خاطر چپ هاست. اما مردم داخل و خارج ما رو یک زلزله به جان همه داد، یک دفعه قصر خاکستری کمرنگ و کمرنگ تر شد، به یک بار به خودشون اومدن که مگه میشه. و همونطور که نازلا جان گفت، واقعا بسپر اصلا ما هر دونه ای از این عکس ها رو که میبینی انگار عزیزترین عزیز دل خودمونه. عجیب این احساس ما، هیچ اصلا نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم کی بوده، ولی یک تاثیر روانشناسی و پدیده روانشناسی یک تاثیر روحی روانی عمیق سوگواری بر ما گذاشته، خیلی هم عمیقه. دیروز تو تظاهرات شما دو تا دختر، دو تا خانم حالشون بد شد وقتی یه آقای داشتن تعریف میکردن از خاطراتشون، خیلی هم حالشون بد شد. این احساس، احساس انقلابی خیلی مهمیه. و حالا با یه همچین تظاهرات وسیعی که 250,000 نفر در روز 14 ولنتاینز دی بود به فرمان شاهزاده ما، فقط در آلمان و بعد در لس آنجلس نزدیک 400,000 نفر، در تورنتو نزدیک 300، اصلا دیوانه کرده چپول ها رو، دیوانه کرده این چهار فاسد رو. و هر بارم همچنان تکون میده بزن. هر بار که جمع میشیم، هم هر بار که این تظاهرات هست که هر هفته الان شده 20 هفته، سابقه نداره دیاسپورای جهان این چنین تظاهرات پیوسته داشته باشه با یک همچین جمعیتی. این یکی از اتفاقات بسیار مبارک و میمون ماست. هزینه بسیار دردناکی بود، خیلی دردناک، جگر سوزمون کرد، جگر خونمون کرد تا ابد، تا آخرین لحظه های نفس کشیدنمون. اما بیداری هم بستگی هزینه میخواد. حالا میخوام از تجربه خودتون، این سوال از هر سه شماست که میام، پس بذارید برگردم به سپر، بعد دوباره برگردم به شما. سپر جان، از وقتی که شروع کردی کمک میکنی برای برگزاری، همچنین زحماتی که میکشین تیمی، الان هر سه شما تیم هستید، شما نماینده های تیم هستید، قابل توجه عزیزانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، چون برنامه میتینگ زومی نیست، برنامه تلویزیونیه، حتی این تعدادم زیاده، ولی من شخصا خیلی دلم میخواد شماهایی که دیده نشدید، کسی شماها رو نمیشناسه، بسیاری از برنامه ها ما این کار رو میکنم، شماهایی که دارید پشت صحنه زحمت میکشید رو بیاریم ببینن، مردم ببینن که چقدر دارین زحمت میکشید، و از بسیاری دیگران که بسیارم پرمدعا هستند، شماها بسیار پر ارزشتر هستید برای شخص من و برای بسیاری. سپر عزیزم، از تجربه خودت بگو کلن، اول کلی شروع کنیم از تجربه خودت که الان که به اینجا رسیدیم، از تجربه که شروع کردی تا حالا چه نگاتیو ساید، نکات مثبت و منفی تجربه شخصی چی بود؟
1: یکی از نکاتی که من فکر میکنم خیلی مثبته در این باره، همونطوری که خود شما گفتین، طی این سالها ما یک مسیر تکاملی رو طی کردیم و شعار زن زندگی آزادی هم بخشی از این مسیر تکامل بود. و خیلی برای من جالب بود وقتی داشتم به این مسئله فکر میکردم که سالهای مختلف مردم در خیزشهای مختلف شعارهای مختلفی دادن و هر بار به قول شما تصاحب شد، یا توسط چپیا یا توسط افراد جمهوری اسلامی، و در نهایت بعد از همه این سالها نتیجه تکامل همه این شعارها و همه این خیزشها شد شعار جاویدشاه، که به نظر شخصی من کسی که میگه جاوید شاه یعنی دغدغه آموزش و پرورش رو داره، یعنی دغدغه زن زندگی آزادی رو داره، یعنی دغدغه مرد میهن آبادی رو داره، یعنی به نظر شخصی من جاوید شاه تنها شعاریه که همه این مسائل رو کاور میکنه و تنها شعاریه که نمیتونم تصاحبش بکنن، نمیتونن ازمون بدزنش. این یکی از نکات مثبتیه که من خودم فکر میکنم طی همه این سالها بوده. هر کسی توی یه زمانی آگاه شد و متوجه شد که تنها راه حل چیه و در نهایت به اینجا رسیدیم که امروز میگیم جاویدشاه. به نظرم این یکی از نکات خیلی مثبته. و نکته دیگه‌ای که هست، خیلی به نظرم نکته مثبتیه که دیروز هم من کامل احساسش میکردم، این بود که جهان داره متوجه میشه که مسئله اسلامگرایی افراطی دیگه فقط مختص به خاورمیانه نیست، دیگه فقط مختص به کشورهای خاورمیانه نیست. وقتی 20,000 نفر دیروز فقط در لندن جمع شده بودن، این افراد کاملا افرادی بودن که نه صرفا ایرانی بودن، نه صرفا همشون یهودی بودن، نه صرفا همشون بریتانیایی بودن. اینا همه افرادی بودن که خطر اسلامگرای افراطی رو چه برای جامعهشون، چه برای خودشون و خانوادهشون مستقیما حس میکردن. و تصور بکنید 20,000 نفر در یک روز جمع میشن، 20,000 نفری که مستقیما این تهدید رو برای خودشون دارن حس میکنن. و این نشون میده که این تهدید اصلا مختص دیگه به کشورهای خاورمیانه نیست، یک تهدیدی برای جهان شده. و ما خیلی ایرانی ها، ما خیلی سالها تلاش کردیم که جهان رو آگاه بکنیم در این باره، و اینم یکی دیگه از نکات مثبتشه که امروز جهان داره به این نتیجه ها میرسه که ما ایرانی ها در واقع 47 سال تلاش کردیم برای آگاه کردن دنیا.
0: دقیقا. البته 7 اکتبر هم با این هزینه کلان واقعا یک بیداری دوباره یک بیداری شد برای مردم جهان که واقعا ببینن تاریخی چرا مردم یهود باید اینقدر به هزینه بدن، تا کی، تا کجا چنین شتابان. و همونطور هم که گفتی، البته اسناک بود، اینا داعش رو دیدند، اینا القاعده رو دیدند، اینا حزب الله رو دیدند، طالبان رو دیدند. نازیلا جان، علی جان، یه چیزی تو دستت هی میاد رو تصویر. اینا همه رو دیدند اما نخواستن چشماشون رو باز کنن. همین چند ماه پیش مگه ما عاشورا رو در همین لندن با این شهردار ناشرفمون نداشتیم، شهردار مسلمان؟ فاجعه، واقعا فاجعه. و چقدر ما شهردار داریم در کل بریتانیا، شهردار مسلمان، در صورتی که 4-5 میلیون مسلمان بیشتر در بریتانیا نیست. نفوذشون بسیار خطرناک ریشه کرد به یک باره و غرب چشاشو خیلی راحت بست به نام دموکراسی و آزادی بیان. حالا داره خودشو بیشتر نشون میده با هزینه. و اتفاقی که در گولدز گرین افتاد، با چاقو رو حمله کرد، اینم دوباره خوشبختانه کشته نشدن، اما بازم این یه بیداری بود به نظر من. خوب شد که این اتفاق افتاد. واقعا اینا خطرناکن، چون اینا بکشن میرن بهش و کشته بشن هم میرن بهش دیگه. الله اکبر، هر دو معنی رو داره براشون، برای همین خطرناکه. بریم سراغ نازیلای گلم. نازیلا جان، از تجربه خودت بگو، از گذشت، از زمانی که فعالیتات شروع شد، هم مثبت و هم منفی، بگو چه حال و روزی داری و بعدش هم نقشی هم که در این در این کنشگری ها داری، در این فعالیت ها داری، نقش خودت هم بگو.
2: عزیز من، مرسی
4: بازم و احترام
2: که فرصتی باشی که برای که با هم دیگه هممون بتونیم صحبت کنیم، درد و دل کنیم. در اصل ترین و افکتیف ترین اثری که روی خودم و تمام ایرانیان در سراسر دنیا به خصوص ایران دیدم، شکوفایی منش و جاودانه بودن خون و اصالت پهلوی و آریایی خودمونه. پیش از این من قشنگ براتون بگم که وقتی توی خیابونای لندن راه می رفتین، مردم ایرانی واقعا خودشون رو قایم می کردن. اون نفسی که ما هممون تک به تک توی خونمون بود، طی 47 ساله ما رو نابود کردن. ولی الان طی همین 2-3 سال اخیر، از جنبش مهسا به کنون تا کنون، هر روز میبینیم که ما پرسنالیتی قوی تر، حالا پرخاشگوییمون رو نمیگم، ولی اون پرسنالیتی قوی که داریم، اون اعتماد به نفسی رو که داریم، واقعا دست به دست هم ما اعتماد به نفسمونو از شاهنشاه آریامهر خودمون داریم. و ایرانیان با این جنبشی که کردن در تاریخ 17 و 18 به همه دنیا نشون دادن که ما از نسل آریایی هستیم و ما که در خارج از کشور هستیم و انقدر میتونستیم، امکانات تو دستمون بوده و میتونستیم ما فعالیت کردیم، اونقدر موثر نبود که واقعا این جنبش و انقلاب شیر و خورشید اثر مثبت داشته باشه. و من یه چیز خیلی خیلی مهمتر از همه اینو میخوام بگم که من خودم طبق گفته شما خانم دکتر بابک میترا جون، در ایران سیاسی نبودم، اما به اندازه یک شخص سیاسی شلاق ها خوردم، خانوادم رو به نابودی کشیدن و عزیزانم رو جلوی چشمای خودم شلاق زدن. ما شلاق خوردیم جلوی بزرگترهای خودمون و اونقدر شکست خوردیم که الان مثل یه سنگ شدیم. ممکنه ما شمدی باز یه مقدار از نظر منتالی خورده بیایم پایین، خورده احساس ضعف بکنیم، اما ما ساخته شدیم. ما ساختیم برای ساختن. ما باید این روی دوش همه تک تک ما ایرانی هست که ما باید از وجودمون، از فکرمون، از زندگیمون، از واقعا از همه چیزمون برای ایران، اگر وطن پرستیم، اگر هموطن خواهیم، اگر آزادی و فرمان بردار شاهنشاهمون هستیم، باید از همه چیز گذشت. در الان من خودم در مدارس، در کلیساهای مختلف دیدن ملاقات MP میشه نماینده مجلس، نماینده مجلس رو دیدم بارها بارها، ایمیل، اینقدر من ایمیل فرستادم تا بالاخره بعد از MP که اصلا جواب هیچ کس رو نمیداده و خیلی هم منت به سر من گذاشته، برای من ایمیل دادن، ایشون رو دیدیم، باشون صحبت کردیم تمامه. یعنی من یک فایل به چه بزرگی از اسنادی که همگان دست همگان در انتشار دادن کپی داشتم و تونستم دست اینا برسم. هرچند که نخونن، از این کپی هایی که داریم 100 برگه که بهشون ارائه بدیم، دو تاشم بخونن براشون کافیه. انقدر که ما کشیدیم، زشت کشیدیم ایران. در حال حاضر من گروه موزیک گارد جاویدان شاهنشاهی ایران در انگلستان رو به عهده دارم. البته عهده داشتن نیست، ما هممون با هم دیگه کار میکنیم، هیچ کس منتی به سر دیگری نداره، هممون در کف خیابون برای ایران هستیم. خوشبختم، خوشحالم از جنبش مهسا، تونستم از ذره ذره در خیابون بودن و کم کم فعالیتمون رو زیاد کردن و فعالین را شناختن رو، همه از هم دیگه درس گرفتیم، عبرت گرفتیم. مثبت و منفیش همه باز به سزا بوده، منفی بودناش هم به سزا بوده، چون ما از منفی بودنها میتونیم تجربه خوب بگیریم. و بالاخره تونستیم الان در کف خیابون هممون یه خورده هماهنگ‌تر، یه خورده منسجم‌تر. اگه پایه و اساس کمه یه جاهایی مثلا کم بود داشته، لک داشتیم، اونا رو کاور کردیم. الان میتونیم اونقدر مردم به هیجان بیاریم، اونقدر یه خودمون به اونا انرژی بدیم تا آخر بیستیم، انقلاب خودمون و انقلاب شیر خورشید رو به پیروزی برسونیم و با فول انرژی به ایران برگردیم.
0: من کلاتو خیلی دوست دارم که چی میزنی؟ اون
2: من درام میزنم، اصلا درامر نیستم، رشته تحصیلی منیجمنت دیگری دارم توی یه اجنسی بزرگ ترابل اجنسی کار کردم، ایرلاین انالایزر کنتراکتر بودم، ولی اصلا یه جوری قد در اومده. الان من توی خیابون درام میزنم، سنج میزنم، بوق میزنم. من در ایران شنیدم میترا جون، خانم دکتر باید اینو بگم، من با بوق زدنهایی که میزدم برای ایران، جواب منو در ایران در تهران دادن و بچه ها برای من فیلمشو فرستادن که سر به ایران رسید و من از این فوق العاده خوشحالم. خوشحالم بچه های دیگه، ایرانی های دیگه هم دارن پیروی میکنن، اینو انجام میدیم و شور و نشاط خوبیه بین همه. با اینکه قلب شکسته داریم، ولی برای انقلاب باید شور انقلابی داشته
0: باشیم. حالا اگه کلات نزدیکت هست حتما بیا که لحظه هم کلات بنشون میده بذاریم. جانم بگو.
2: با شده درمون که متوجهش نبودیم، هممون هنرمندیم. یعنی از هر گوشه که نگاه میکنی خانوما میان با امبرلای متفاوت، لباسای بسیار قشنگ که بخوان نشون بدن واقعا ما از چه نسلی هستیم. ما از این نسل جمهوری اسلامی کثیف نیستیم، ما مردم متمدن بودیم، مردم آگاه هستیم، ولی واقعا ما رو توی یک جایی با درپوش گذاشتن و اجازه نفس کشیدن نداده بودن. ما که نه از خارج از کشور، ولی ایران. ولی الان نگاه میکنن خیلی از دوستان من که انگلیسی هم میگن شما چقدر مدرن میپوشین، لباس عروسیاتون هم مثل ماه. اصلا واقعا اینا فکر کردن ما اینیم که اینجا به 7 سال ده. متوجه این؟ من برم کلامو بیارم خدمتتون میرسم.
0: همونطور که برو کلاتو بیار، من ادامه صحبت های نازیلا جان. همونطور که دیروزم تو سخنرانیم گفتم، مردم غرب فکر میکردن ما مثل همین فاتی کماندوها و جمهوری اسلامی هستیم، تفکیک نمیتونستن بکنن ما رو، و ایرانی ها به خاطر جمهوری اسلامی روشون نمیشد بگن ما ایرانی هستیم، و همین خاطر واقعا آگاه نبودن ملت غرب. ولی الان این تظاهرات عجیب، به به، عالیه. بذار سر تا آخر لحظه باشه. عالیه. خیلی هم بهت میاد. خیلی. من خیلی لذت برم هر بار که تظاهرات میبینم. و اعتماد به نفسی که نازیلا جان داشته میگفتی، دقیقا این اعتماد به نفس و عجیب و غریب در جان و دل، یعنی در کنار اون سوگواری جمعی، یک اعتماد به نفس غریبی رو به همه داد این انقلاب ملی ما. بریم سراغ الی. الی عزیزم، شما از تجربه مثبت و منفی بگو.
3: بانو بابک عزیز، اجازه بدین یک کوچولو براتون از برمینگام بگم. اسلام آباد وست. البته خب دوستان کم و بیش تو چند ماه اخیر شنیدن ازش، ولی حالا خالی از لطف نیست یه کوچولو بیشتر خیلی خلاصه آشنا بشید با وضعیت ما اینجا. فقط در این حد بهتون بگم که اینجا هنوز کسی جرأت نکرده بتونه هیچ یهودی با پرچم خودش بیاد و به تظاهرات ما جوین بکنه، و این بسیار دردناکه. نه به خاطر اینکه چرا به ما جوین نمیشن، به خاطر اینکه چرا جرأت اینو ندارن که با افتخار، چه افتخاری بالاتر از این که شما بتونی پرچم کشورت رو ببری بالا، بذاری رو سرت، بذاری رو چشت، ولی واقعا نمیتونن. همین نشون میده که اینا با چه ستم و ظلمی در واقع اینا روبرو هستن. اما در چند ماه گذشته، خصوصا از 4-5 هفته گذشته به اینور، بسیار پیام گرفتم من از پیج انجمن که به ما میگن ممنونیم که شما میتوانید پرچم ما رو بالا ببرین، و برای ما خیلی عجیبه که شما نمیترسین. ما میترسیم، ما حتی بچه هامون در این خیلی خیلی این اصلا من اولین بار این که پیامو گرفتم، خانم دکتر باورتون نمیشه، یه 3 دقیقه اصلا بت کرده بودم، میگفتم مگه میشه مثلا بچه من بره تو مدرسه مجبور بشه دین و مذهب و ملیت و قومیت و حالا هر چیزیش رو که بخواد پنهان بکنه، که در واقع باید بهش افتخار بکنه هر چی که هست. گفتم بچه های ما هنوز که هنوزه نمیتونن در مدارس بگن که ما یهودی هستیم، به خاطر اینکه بسیار بسیار بهشون جفا میشه، اذیت میشن، در واقع تارگت میشن. ممنون که پرچم ما رو بعد از سالها میبینیم که شما بریم بالا، و خیلی برای ما خیلی برامون عجیبه که نمیترسین، ما خودمون میترسیم. خب این خیلی حس قشنگیه، به خاطر اینکه این نشون میده که ما ایرانی ها تونستیم نه تنها برای خودمون، بلکه برای کسان دیگری هم که مثل ما مورد ظلم و رادیکالیسم قرار گرفتن، در واقع تابو شکنی بکنیم. این تابو شکنیه اصلا تو خون ما ایرانی ها هست، اصلا چالش دوستیم، دوست داریم دنبال چالش های مثبت و خوب باشیم، و مهمتر از همه این که حرف زور تو کتمون نمیره، یعنی کسی نمیتونه ما رو مجبور بکنه که نه تو باید اینو پنهان بکنی، تو باید از این دفاع بکنی یا برعکس نکنی. این یه حس خیلی خیلی خوبیه که ما اینجا بچه ها، البته با پرداخت هزینه بسیار. در برمینگام همین 4 هفته پیش با قمه به همون حمله کردن، در 4 سال گذشته جلوی مرکز اسلامیش حتی پلیس مثلا خواسته منو سیف بکنه، کتفم در رفته، به همسرم با پنجه بوکس حمله شده از طرف یک آقای از داخل اون مسجد، چشمش تقریبا 2 سال 22 ماه نابینا بوده، بعدش هنوز که هنوز شب نمیتونه درایف کنه، دوبینی داره، هر 4 ماه یه بار شماره اینکش باید عوض بشه. به هر حال بچه هامون هم همینطور بسیار بسیار بچه ها ضربه خوردن، دستگیر شدن، کتک خوردن، با ماشین از روپاشون رد شدن، حمله کردن، دیتیلشون رو فاش کردن. از بچه 17 ساله با ما بوده تا آقایی که همین 6 هفته پیش دیدین که با بیسبال بد زدن جلوی مسجد بعد تظاهرات سرش شکست، آقایی تقریبا 57 ساله بود بنده خدا. اصلا مثل چی میلرزید؟ همه یه تلاششون رو دارن میکنن که به ما بگن نیاین، استاپ کنین، ولی نه دیگه. وقتی داخل ایران جلوی دوشگاه مردم ما با دست غیر مسلح میشینن روی زمین و میگن یا میمیریم یا پس میگیریم، روا نیست که ما اینجا به هر حال ما یه پلیس داریم که بعد اینکه کتک میخوریم ما رو ببره بیمارستان. این بچه ها همون هم حتی ندارن. ما یه پلیس داریم که حداقل برامون زنگ بزنه آمبولانس، یه پلیس داریم که حتی به دروغ به ما زنگ بزنه بگه دنبال پروندت هستیم. دروغ که نه، در واقع پشت هم اندازی، پشت گوش انداختن، به خاطر که سیاست دولتشون فعلا اینه. ولی اون بچه ها اینم ندارن، میره دیگه جوری جونش به لبش رسیده، میره میشینه کف خیابون جلوی مسلسل جلوی دوشگاه و میگه یا بکش یا میکشیم یا پس میگیریم. برای همین اصلا روانیست. البته بماند که همه جور ترفندی دارن پیاده میکنن. اتاق فکر کثیف خبیث جمهوری اسلامی، یعنی اول افرادی که در واقع در رأس کار بودن و از لیدرها تا افرادی مثل بانو نازیلا که حتی در واقع اونا که تو چشمن اسپیچ دارن، موزیک اجرا میکنن، اول اومد اونا رو تارگت کرد. وقتی دید نه ماها پوستمون کلفتر از این حرفاست، الان مردم شرکت کننده رو دارن تارگت میکنن. خب بعضیاشون خیلی محکم ایستادن، بعضیاشون یه خورده میترسن، ما میگیم نترسید، اینا در واقع مردن، اینا تلاشای قبل دفنشونه، هیچ کاری نمیتونن بکنن. و امیدوار هستیم که خیلی زود تموم بشه. ولی در واقع برمینگام، یکی از دوستای من روزی که مسجد برمینگام بسته شد، که البته بگم خب این موضوع دولتی نبوده، به خاطر رسمی نبوده، به خاطر اینکه دولت هنوز این سیاست رو در واقع تصمیم رو نگرفته که بخواد مراکز اسلامی رو ببنده. اینا بدهی‌های بسیار زیاد داشتن و این بین که در واقع نوتیس گرفتن از لندلورد، ما تونستیم توسط افرادی که کار حقوقیمون رو انجام میدادن داکیومنت‌های خیلی زیادی براشون بفرستیم که برای مالک که بگیم در واقع اینا اینجا این کثافت کاری‌ها رو هم دارن انجام میدن، از رای گیری، از مراسم برای قاسم سلیمانی و و و خیلی کارهای دیگه. این در واقع یه اپینینی به لندلورد داد و گفتش که اوکی، حتی وقتی هم که تا 26 آگوست بهشون داده بودم و دیگه باشون مماشات نمی کنم، و اومد یه روز همینطوری ناغافل کلید رو عوض کرد. در واقع هر دوتا با هم کار کرد. اون روز یکی از دوستای من از آلمان گفتش که میدونی ما اینجا به برمینگام چی میگیم، خیلی با هم نزدیکیم، همه فیلم ها رو بعد هر تظاهرات مسجد براش میفرستادم، گفت اونجا ممسنی انگلیسه، خیلی اونجا سخت کار کردن، شما چطوری واستادین جلوی اینا؟ متاسفانه با لجن پراکنی های خیلی زیادی روبرو بودیم. ولی اینی که میگم من مثلا انگلیس، سوء تفاهم نشه، نه که ما بیشتر از بقیش عرا زحمت میکشیم، نه اصلا چالشامون یه کوچولو خطرناکتره. واقعا همه 40 سانتی میام میشینم وسط سنتر رو، وگرنه همه بچه ها زحمتاشون قابل تقدیره و اصلا نمیشه گفت کی بیشتر کی کمتر، اصلا این کار ترازو نداره. ولی منظورم من که یه خورده چالشاش به قول شما، چون تعداد اون افراد رادیکال اینجا خیلی زیاد هستن، شما فکر کنید الان شما خیلی قشنگ دارید منطقی دارین میگین اون دین رادیکال و فلان و اینا، من بابت این موضوع حتی نمیتونم اسمش رو بیارم، برای اینکه بالای 9 تا 10 تا بابت این موضوع پرونده دارم، فقط به خاطر اینکه اسمشو آوردم و مجبورم که نیارم.
0: اسم چی رو نیاری؟
3: دین اون دینی که مثلا خیلی رادیکال.
0: منو انقدر تهدید کردن، گلدونای بیرون خونم رو یه شب سوزوندن، گفتن ریشته میسوزونیم.
3: فداتون بشم.
0: چون نمیشه پرونده علیه شما، نمیشه این، چون مگه آزادی بیان نیست؟
3: ما اینو گفتیم بانو، فرمودن آزادی بیانه تا وقتی که کسی احساس چیز نکنه، ناامنی نکنه. حالا به هر حال دیگه یک دو سه نفرن اون داخل که مال کشور دوست و همسایه هم هستن اتفاقا، که بهشون آیدیا میدن و حالا خودشون هم وکیلن و اینا، یه خورده اذیت میکنن. انیوی هستیم، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا ما ایرانی ها با چشمک هم شده منظور رو میرسونیم، لازم نیست حتما اسمشو بیاریم. ولی منظورم اینه که یه خورده جنگم زمانش در واقع جنگ ما با رژیم منظورمه، زمانش زیاد شده، فرسایشی شده. این چیریکایی که میزنن میگن آی نمیدونم مصادره اموال فلان فلان، مردم رو خیلی مستحصل کرده، میخوان به جنگن از طرفی نمیتوانن. مخصوصا زمان 4 ماه و نیم کم زمانی نیستش، یعنی دیگه به قول بانو نازیلا بی ثابت است.
0: درسته،
3: دقیقا دقیقا، همین خواستم یه خورده از برمینگام بدونید. و
0: از دقیقا برای اینکه برمنگام معروف به مسلمان خیزی شدیدن، پاکستانی خیلی زیاده اونجا، افغان خیلی زیاده، ولی خوشبختانه تعداد، یعنی اصلا کارم تابو شکنیه همیشه، ولی در دنیای میدیا من خیلی خیلی به انگلیسی ما خیلی داریم میبینیم به راحتی بر علیه اسلام دارن صحبت میکنن و این خیلی خیلی مهمه. هرچی بیشتر این چنین صحبت بکنیم اونا ضعیف میشن، چون اینا دائما ما رو اسلام اصلا تهدیده، تهدید و قتل و غارته، خود او تقیه است، دروغ مصلحتیه و با همه و الاس رو به روبه و با همین تونسته 1400 سال بیاد جلو. حالا قرن 21 یه حال روز دیگه ای بعد ببینن، حالا وقت اینه که نصر به روبر سراغ خودشون و همین خاطره که باید اتفاقا، البته موقعیت شما رو من نمیگم، من خودم از خودم میگم، من هرچی بیشتر منو تهدید کردن مقاومتر قویتر و اتفاقا در کلاب هاوس هم که وقتی یه اوایل من تو کلاب هاوس بودم گفتم امام زمان من این آخونده جلزه بلزم کردن توفین کردی به اسلام، بعد همیشه هم تو همه برنامه هام اولین صحبتی که میکنم میگم من یک کافر ملحد ایتیستم، یعنی تابو رو یک زن بشکنه، یک زن مسلمان زاده شیعه زاده مثلا اینو، و این خیلی کمک میکنه به مردم جهان، کمک میکنه به آگاهی، کمک میکنه تا اینا بفهمن که ما دیگه ازشون نمیترسیم. چون از اون گفتم بهشون، گفتم حتی به من توی کلاب هاست گفت ما میدونیم دوتا سگ داری، خونت کجاست، چه ماشینی داری، حتی آشپزخونت دست راست یا دست چپ. جلو 2000 نفر به ریش ناپاکش خندیدم، چنان جوابی دادم آتیش گرفت نتونست جواب بده. به هر حال حواسمون باید باشه که ما دیگه از شماها نمیترسیم، اینو باید بفهمن. ولی خب طبیعتا من اصلا منظورم شما نیستید، هر کس به اندازه خودش میتونه. اما بریم سراغ، چون واقعا شکست اسلام ما با همین هزینه های کلانی که ایران و اسرائیل داده داریم میبینیم خوشبختانه. اما بریم سراغ نسل جوان. نسل جوان خیلی زیاده در مهسا زن زندگی آزادی ما دیدیم، ولی بعد یه دفعه محو شدن رفتن، برای اینکه این چپول ها انقدر اینو بعد مصادره کردن و انقدر تفرقه زیاد شد، نفوذی و تفرقه و تجزیه طلب و اصلا قوقا شد. هر کس میگه فکر میکرد مصادره است مال خودشه، تجزیه طلبش میگفت مال منه، اون یکی میگفت مال منه. من بارها تو تا کلاپانز کردا گفتم اگر مهسا در سقز یا در سنندج مهاباد هر جای این اتفاق افتاده بود هیچی نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد، برای اینکه از این اتفاقا خیلی زیاد افتاده، اما در تهران افتاد. خب بریم سراغ سپر جان. نسل جوان ما خیلی زیاد داریم میبینیم دوباره برگشتند و این دوباره برگشتن، من فکر میکنم حضور خود بانو یاسمین و همچنین نور و سه دختر شاهزاده که خوشبختانه پسر نیست، سه تا دختره. چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه اینم یه نوع تابو شکنی شد دیگه برای ملکه و برای شاه آینده، برای اینکه شاه آینده باید حتما پسر باشه. و حالت لباس پوشیدنشون، شما عروسی ما شاهزادهمون رو دیدیم، بعد عروسی دختر شمخانی رو هم دیدیم. خیلی خوب شد این کلیپ ها عالی بود برای بیدار شدن خیلی ها. و این نسل جوانی که الان ما داریم در تظاهرات بسیار زیاد میبینیم خیلی مهمه. به نظر تو سپر جان چطور شد که دوباره این نسل جوان برگشت؟ چه علائمی، چه اتفاقاتی افتاد که نسل جوان الان میاد با احساس پرچم رو تو دستش میگیره و با افتخار از جاوید شاه و پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده، این چنین شعار میده و با احساسات بسیار فراوانی که هم غم توش، هم شادی و هم امیده. چرا؟
1: من فکر میکنم به خاطر این هستش که من حالا به عنوان یک نماینده از هم نسلی ها و هم سنی خودم میخوام صحبت بکنم. ما دیگه حتی یک روز هم نمیخوایم این رژیم واقعا ضد ایرانی ترین رژیم تاریخ ایران دیگه نمیخوایم باشه، نمیخوایم گول بخوریم، نمیخوایم با مغزمون دیگه بازی بشه، حتی اگر اینها همش مستلزم این باشه که چند روز صبر بکنیم، فکر بکنیم، دقیقا ببینیم که قدم بعدی چیه. تمام تلاشمون رو میخوایم بکنیم که قدم بعدی رو دقیقا به شکلی برداریم که جمهوری اسلامی نمیخواد، دقیقا به شکلی برداریم که تمام این سالا سعی کردن دقیقا ذهنمون رو از اون سمت بردارن. یعنی دقیقا تمام چیزایی که باهاش سعی میکنن حواسمون رو پرت بکنن، سعی میکنن از افراد مثلا معروفی که خودشون احساس میکنن بین نسل جوان برش دارن استفاده بکنن، اون افراد رو بکشونن تو تیم خودشون، افرادی که اسمشون هم حتی نمیخوام بیارم، ولی دستشون کاملا رو شده برای نسل ما حداقل. و من واقعا خودم خیلی برام سوال همیشه که بدونم واقعا پیش خودشون چی فکر میکنن، فکر میکنن واقعا نسل جوون این چیزها رو، نه صرفا نسل جوون، کلا نسل امروز ایران، آیا این چیزها رو اصلا قبول میکنه؟ آیا واقعا متوجه نمیشن که یه جوکی بیش نیستن؟ یعنی حرفایی که میزنن، اعتقاداتی که سعی میکنن به زور به مردم القا بکنن، یه جوکی بیش نیست. واقعا من فکر میکنم که یکی از نکات مهم نسل، این نسلی که الان حالا من دارم نمایندشون هستم، اینه که دیگه به هیچ عنوان نمیخوایم که گول بخوریم، نمیخوایم یه 4 سال دیگه از عمرمون از بین بره. من به شخصه یه تجربه حالا خیلی کوتاه هم مثلا باهاتون بخوام به اشتراک بذارم، پدر من یا کسانی که همسن پدر من هستن یه زمانی در داخل کشور مثلا اگر میخواستن گیتار با خودشون حمل بکنن، گیتارشون رو میگرفتن و میشکوندن. اگر با آستین کوتاه میخواستن تو جامعه قدم بزنن، دستاشون رو رنگ میکردن، اذیتشون میکردن. و بعدن امروز تو سال مثلا 2026 دیگه گیتار احتمالا مشکلی نداره حملش تو اجتماع، ولی صرفا با این رفتارشون یک نسل رو، آرزوهاشون رو ازشون گرفتن، یک نسل بزرگی که میتونست هنرمند بشه. بسیاری از جوانهای که عشق به هنر داشتن، عشقشون کور شد، گیتارشون رو ازشون گرفتن، شکوندن، خودشون رو گرفتن، بهشون انگ شیطان پرستی زدن. و ما کلی هنرمند افسرده داریم تو کشورمون. و بعدن امروز اون چیزا دیگه الان میگن نه اوکیه و دیگه جرم نیست. ما دیگه نمیخوایم عمرمون هدر بره، از بین بره، چند سال دیگه از عمر ما رو بگیرید برای چیزایی که خودمون سال هاست میدونیم حقمونه، فقط صرفا چون شما متوجه نمیشید میخواید یه مدتی ما جوونیمون، عمرمون از بین بره و بعد حالا آیا شما به این نتیجه برسید که درست بود یا نه. ما دیگه خسته ایم، ما دیگه دقیقا. یک ثانیه هم با شما نمیخوایم مماشات بکنیم.
0: دقیقا. من سپر جان، من بارها گفتم فکر میکنم که نسل جوون، نسل زد، نسل زد رو به پدر مادر و پدر بزرگ مادر، اولا آلبوم ها رو ورق زد، دید ای بابا چی بودی، چی شدید، به چه بلایی سر ما آوردید، چه مرگتون بود، چی شد. به اضافه اینه که خب اینترنت هم اومد، به اضافه اینه که نسل زد ایستاد در مقابل پدر بزرگ مادر بزرگ و پدر مادر خودش، خب اگر ما فقط از شما شنیدیم سوختیم سوختیم سوختیم، نسل سوخته نسل سوخته، ما دیگه نمیخوایم نسل سوخته بمونیم، ما میریم برای اینکه آزاد

یک زمانی بود که سالهای 60 خورشیدی تعداد فرزندان در یک خانواده 4 بچه و 5 بچه و 6 بچه بودن، ولی الان به مرور کم و کمتر شده و حتی خانواده های جوانی هستند که دیر ازدواج میکنن و زمانی هم که ازدواج میکنن باز بلافاصله بچه دار نمیشن و بچه رو به مرحله بعدتر باز موکول میکنن. چرا؟ دلایل مختلف داره، هم تحولات فکری روانی افراد کنونی در جامعه، هم شرایط اقتصادی در جامعه، هم نبودن امنیت در جامعه، نبودن یک آینده خوب در درون جامعه، همه اینها منجر به این میشه که عملا نگرانی ها افزایش پیدا میکنه و این نگرانی منجر به این میشه که تعداد بچه ها عملا کم و کمتر میشود. این یک نکته. نکته دیگری که باید گفت این استش که ببینید دوستان عزیز من،

آنچه مربوط به جمعیت ایران کماکان هنوز جمعیت جوانه. درصد پیرها داره، سالمندان باید بیشتر و بیشتر میشه البته اینا، ولی هنوز این درصد اصلیش، یعنی شما در نظر بگیرید از نوجوانی کودکی در نظر بگیرید برسیم به نوجوانی و از نوجوانی برسیم یه مقدار باز بالاتر، یعنی به جوان شدن و جوان شدن حداقل تا سن 40 سالگی رو، 40 سالگی، 35 سالگی رو در نظر بگیرید و بنابراین بخش عمده جمعیت در این بخش ها قرار داره. پس جمعیت ایران جوانه و این جوان بودن جمعیت یعنی چی؟ یعنی باید خانایی داشته باشه با نوع مدیریت، مدیریت دانشگاهی، مدیریت سیاسی، مدیریت اجتماعی و غیر و غیره. و امروز ما شاهدی هستیم که این جوانان در تناقض با نظام قرار دارند. نمونه هاش شما دقت بکنید، نمونه هاش انقلاب زن زندگی آزادی که چگونه در درون این انقلاب به شکل گسترده جوانان اومدن شرکت کردن به خاطر چی؟ برای پس زدن جمهوری اسلامی. یا نگاه بکنید در همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان، تعداد بسیار زیادی ایرانیان شرکت کردن و بخشای جوان، بخشای بسیار فراوان مردمان حاضر در خیابان ها و میدان ها بودند. یا باز نگاه بکنید به همه عزیزانی رو که جمهوری اسلامی قتل عام کرد، ببینید در میان اینها چقدر جوان وجود داره. این جوانان همون جوانانی هستند که اومدن در خیابان ها، یعنی چه؟ میخواهان این بودن که جمهوری اسلامی نابود بشود و نظام جدیدی به روی کار بیاید و بخش مهمی از اینها خواهان بازگشت پهلوی بودند و خواهان در واقع بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند. همین این جوان ها. این بنابراین بیان این استش که نظام موجود، مدیریت سیاسی کنونی کاملا در تناقض با بخش اکثریت جامعه قرار می گیرد. البته افراد سالمند هم هستند که اونها ضد جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی امروز فقط 10% جامعه رو با خودش داره. اکثریت جامعه، یعنی 90% جامعه یا شدیداً علیه جمهوری هستن، جمهوری اسلامی هستن، و یا در واقع ممکنه بینابینی حدود مثلا 10% باشن. پس 10% طرف جمهوری اسلامی، همه خانواده های آخوندها، خانواده های پاسداران، حشد و شعبی ها و غیر و غیره، و بخش های فناتیک جامعه که عقب افتاده باقی ماندند و لایه که لایه بینابینی هستش که نمیدونه امروز چه کار باید بکنه و اکثریت کسانی که در واقع

مخالف جمهوری اسلامی هستند. جمعیت امروز ایران در اکثریت خودش در مخالفت با نظام مدیریتی و نظام سیاسی موجود در ایران هستند. حالا یه جنبه دیگه ای که باز توجه بکنید این هستش که این جمعیت در ضمن مسئله زبان هستش. زبان گفته می شود بر اساس برخی تخمین ها یا آمارها، خب، که کسانی که به عنوان نمونه خدمت رو عرض می کنم، این رو از جمله ویکی‌پدیای فرانسه داره اعلام میکنه که چی؟ که اینکه تبارهای گوناگون به عنوان نمونه والا تبارهای اتنیک یا به اصطلاح ساختار جمعیتی اتنیکی گفته میشود که کسانی که ایرانیان، اونایی که در ایران هستن، به این ترتیب قابل به اصطلاح آمار هست. آمارهاشون به این ترتیبه: ترکمنها 2%، بلوچ 2%، لور 2%، عرب 3%، کرد 7%، گیلکی و مازندرانی 8%، آذری 24%، فارسی یا پخسان 52%. خب این تقسیم بندی به اصطلاح از نظر ریشه‌های اتنیکی دارن میگن. خب و بنابراین این بیان این هستش که در این بخش هایی که جمعیت ایران رو تشکیل میده، در ضمن زبانهایی هم هستن که متعلق به همین گروه بندی ها هستن. یعنی کسانی که به بلوچ، زبان مادریشون بلوچه یا لوره یا کرده یا آذری هستش و غیره و غیره. ولی یک مطلب اساسی دیگر نیز وجود دارد و اون چیز اینه که در میان این زبانها که برای هر بخش از این جمعیت هستش، یک زبان، زبان فارسی هستش که زبان در واقع سراسری هستش. زبان سراسری به معنای چی؟ یعنی زبان اداری هستش و زبان هستش که عملا ارتباط این انسانها رو تامین میکنه. خب و این خیلی مهم هستش که در یک کشور انسان ها بتوانند با همدیگر ارتباط زبانی داشته باشند. و این ارتباط زبانی به چه معنا هستش؟ به این معنا که در واقع میتونن حرفای همدیگر رو بشنون یا در ارتباط با سیستم اداری مثلا یگانه عمل بکنند و غیر و غیره. حالا به شکل تاریخی در ایران، در این سرزمین ما، در واقع فارسی است. فارسی هستش که به عنوان زبان وصل کننده، زبان پیوند دهنده هستش و زبانهای دیگر البته هستند و این زبانها به هم دیگه به اصطلاح تأثیرگذار هستند و هر چقدر که همه زبانها رشد بکنن، همه زبانها نیز نمیتوانن در واقع به هم دیگه برسونن و نیرو رسانی بکنن. منتهای مراتب زبان فارسی زبانی هستش که به شکل تاریخی به این نقطه رسیده است و این زبان زبانی هستش که در دل این زبان ما میگیم که زبان قوی و نیرومند، به خاطر اینکه این زبان از گذشته، حالا از دوران پیشین خودش، از زمان حمله عرب ها، شما اگر توجه بکنید که چی به اصطلاح شاعرهای بسیار بسیار پرشماری ما در ایران داشته و داریم و به زبان فارسی یا شعر یا سفرنامه یا تاریخ نویسی و همچنین در واقع مقوله های فلسفی و
شعرهای گوناگون در سبکهای گوناگون و به شکل فراوان وجود داشته و این پویایی و قدرت و نیرومندی یک زبان رو نشان میدهد. همینطور اگر اشاره بکنم، به فرض ما شاهنامه رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، شاعران بزرگ در زمان قرن سوم هجری رو داریم، رودکی رو داریم، فردوسی رو داریم، خیام رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، مولوی رو داریم، سعدی رو داریم، حافظ رو داریم و غیره و غیره. و برسیم به دوران جلوتر، به عنوان نمونه در شعر نو ما حدود 100 شاعری داریم که در زبان فارسی شعر گفتم، در رمان نویسی و بسیار بسیار اوران کن. حال آنکه در زبانهای دیگری که ما در ایران داریم به این اندازه در واقع تولید نشده است، پس بنابراین این خارج از اراده ما این هستش که زبانها در واقع دارای یک تاریخ هستند، در دل این زبان ها تولید شده، در دل این زبان ها واژه های جدید در واقع بنا شده است، در دل این زبان ها کارهای ترجمه آمدن و این بار باز به اصطلاح نیروی جدیدی به این زبان ها بخشیدند و به این ترتیب هستش که زبان فارسی مانند زبان های دیگر در ایران ما نیست، بلکه یک زبان بسیار پرقدرت هستش و به عنوان زبان رسمی و زبانی هستش که به هر حال دارای توانایی و پتانسیل گسترده هستش. این به این معنا نیست که زبانهای دیگر در واقع رشد نمی کنن، برعکس می توانند رشد بکنن. برمیگرده به میزان نویسندگی، میزان شاعری و غیره و غیره در دل اون زبانها باید باشه. خب به این ترتیب هستش که بنابراین یک ایران، ایران آزاد در ضمن ایران زبانها هستش و این هیچ تناقضی نداره که در ضمن یک زبان مانند زبان فارسی درخشیده و تا به امروز ادامه داره. اون کسانی که تنگ نظر هستن و خودشون رو به اصطلاح با این گرایش حاد ضد ملی خودش رو نشون میدن، مثلا میگفتن که خب به جای زبان فارسی زبانی که پیوند میدهد رو به فرض انگلیسی در ایران انجام بدهیم، انگلیسی رو رایج بکنیم. خب این خیلی عقب افتاده و از سر کینه هستش که چنین حرفایی زده میشود. زبانی که ایران، این زبان فارسی محصول تمام ایرانیانی هستش که با تبارهای گوناگون هستند. چندین و چند شاعر به تبار ارزم حضورتون که آذری داریم، بلوچی داریم، نمیدونم سمنانی داریم، گرگانی داریم، تهرانی داریم، شیرازی داریم، خوزستانی داریم و کرمانشاهی داریم و غیره و غیره. به این ترتیب زبان فارسی زبان مشترک ما هستش، زبانی هستش که توان خودش رو از طریق انسانهایی کسب کرده که از تبارهای گوناگون میآیند، ولی که فکر و خلاقیت اون رو در درون خودشون رو در درون زبان قرار دادن. من فکر میکنم به پایان کار خودم رسیدم و البته مطلب دیگه ای رو میخواستم مطرح بکنم در ارتباط با مسئله اسلام در فرانسه که این رو در واقع براتون توضیح بدم، ولی که از اونجایی که خود این مطلب یک مطلب گسترده استش، دفعه دیگر همین نکته رو میام و باز میکنم که اسلام چگونه در فرانسه عملا چه مردمانی هستن که به سوی اسلام گرویدند، ترکیب جامعه شناختی اونها چیست و چه خطرهایی اسلام در این جامعه دارد. خطری که اسلام داره برای این جامعه، برای ایران ما داشته و برای جهان دارد. بسیار متشکرم. به امید روزهای آزادی برای میهنمان ایران. یادمون باشه میهن ما کشوری است که باید آزاد بشود. از درون این نظام گندیده موجود چیزی جز خشونت بیرون نمی آید. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و زنده باد فردای تابناک ایران.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با سلام و درود خدمت هم میهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن. خب خدمت شما عرض کنم امروز 804مین برنامه از 15مین سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او رو هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوش های قرمز، جوش های سرسیاه و کیس مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنند. اگر سوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد زایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد آنها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه و این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ
صرف نظر از جنسیت، هورمون های جنسی مخصوصا هورمون های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا میکنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سموم بیشتری تولید میکنن. این افزایش تولید سموم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه ایجاد میکنه که از اون تغذیه میکنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. ببخشید. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دزسترول، نورجسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس قطع مصرف قرص ضد بارداری، به عنوان مثال اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرده تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرده تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: ضایعات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن ضایعات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا ضایعات متعدد روی صورت و بدن میتوانند تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن
و همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون‌های باز یا جوش‌های سرسیاه. جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون‌های بسته، اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول‌ها، اینها برجستگی‌های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهاب، اینها میتونن به لمس حساس باشن. پوستول‌ها، این زایات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این زایات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنی فکر میکنی که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستند. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند، اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج می برند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل می برند. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگهای روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر، هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباسهای تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود میکنن، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین‌آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه
که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر بکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این بسیاری از درمان های اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندید، یعنی بشکنش نگیرید، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن، فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغه ها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودرهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیاندازید. برست ها و اپلیکاتور های آرایش را مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی، بعد از فعالیت امروز کلکسیون ما تکمیله. عدس گرفتگی صدا. بله، بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریق که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم ها هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها
یا روغنهای سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمانها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمانها نیاز به پشتکار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمانهای پوستی. این درمانها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید و بنزوئید. این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها. اینها با غلظت خیلی کم، یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه، یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومیدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئیدهای موضعی رو با اسید ازلائیک و آنتیبیوتیک‌های خوراکی استفاده کرد. آنتیبیوتیک‌های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو
یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتیبیوتیکایی که کلیندامایسین داره. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتیبیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریکوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناک تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان پاکسازی پوست یعنی برداشتن کومدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کومدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کومدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوبونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نور درمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون را تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمان های بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید
صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرن، بنده پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز میکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی مطالعات متعدد نشون میده که مصرف مکمل‌های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیراً یک مطالعه مقایسه دو سوکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سوکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این دارو یا دارونماست. بله، و این نشون داده در 64% از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشید اشتباه کردم، جزئیات تند رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد ضایعات رو در 31% از افراد 75% کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو، قرصای زینک یا زنک، ما میگیم زنک شما میگیم زینک، استفاده کنید، یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که در 64% از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک مؤثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای، تیتری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید، در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد ضایعات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5% روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخش قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5% بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دو سر. یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی
که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دو سر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دو سر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آب جو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آب جو که یک قاش میکروسکوپیه، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 2 گرم در 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها، همینطور همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید واقع مفید دونسته. گیاه بابا آدم، بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلیلیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یا دارونامه طب چینی، با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید، چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن، امیدوارم تلفظ چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی، نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می‌کنند. به عنوان مثال، آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی‌های ترانس رو که اغلب از در غذاهای آماده وجود داره توصیه می‌کنند. در این حال، اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستن، مثل ماهی‌های چرب یا دانه‌های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستن که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردن. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند
بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح خون، سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه، باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه، هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهای

که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه را با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما را به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. 22 اردیبهشت زادروز ریاضیدان فرهیخته و باوقار ایرانی زنده یاد مریم میرزاخانی است که جزئی نگر و دقیق بود. من حدود 10 سال پیش به شهود هندسی قوی مریم میرزاخانی پرداختم که مقاله و ویدئوی اون در سایت خودم ثبت شده است. یادم هست آهنگ آغاز و پایان اون ویدئو لکامپانلا، زنگ کوچک بود، از نیکولو پاگانینی. از قضا صدای یک زنگ کوچک هم در سراسر قطعه به گوش می رسید و برای من یادآور این بود که هیچ کس نمی داند کی و کجا خواهد افتاد. به قول نظامی، آید آواز هر کس از دهلیز، روزی آواز ما براید نیست. چون من این قصه چند کس گفتند، هم در آن قصه عاقبت خفتند. چند باشی نظامی و در بند، خیز و آوازی برار بلند. مریم میرزاخانی 23 تیر سال 1396 درگذشت. او نیست اما هست، گرچه نیست حضور دارد. مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1376 و در هنگام بازگشت از مسابقات دانشجویی ریاضی در اهواز دچار سانحه شد و در اثر اون 6 دانشجو جان باختند. مریم میرزاخانی در آغاز می‌خواست نویسنده شود، اما ذوق و شوق ریاضی

و زیبایی‌های اون وی را به عالمی دیگر کشید. خودش گفته بود برای من مسائلی وجود دارد که بیشتر از 10 سال است که روی آنها کار می‌کنم. با وجود این هنوز نتیجه‌ای نگرفتم، اما ناامید نمی‌شوم. بدون علاقه داشتن به ریاضی ممکن است اون را سرد و بیهوده بیابیم، اما زیبایی ریاضیات خود را به شاگردان صبور نشان می‌دهد. او توانست یک سری رشته‌های ریاضی را با ارتباط‌های غیرمنتظره به هم پیوند دهد و با این کار متد تازه‌ای در حل مسائل ریاضی ابداع کند که تا اون زمان استفاده نشده بود. دوباره به این موضوع برمی‌گردم.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان تیسوشان فرزانگان تهران برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سالهای 1994 هنگ کنگ و 1995 کانادا شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل را گرفت، 42 از 42، و این نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت، نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت، نخستین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهان هم نمره کامل گرفت. مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. گراف اشاره به مدل ریاضی است برای یک مجموعه گسسته که اعضای آن به طریقی به هم مرتبط هستند. مسائل آپولونیوس هم تعدادی مسئله در هندسه اقلیدوسی است که در آنها نحوه رسم یک دایره با 3 ویژگی خاص مورد پرسش قرار می گیرد. مشغله ذهنی میرزاخانی همونطور که گفتم از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. او سال 1999 کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و سال 2004 دکترای خود را از دانشگاه هاروارد گرفت و به استادی دانشگاه استنفورد رسید. پس از عضویت در 2 آکادمی ملی علوم فرانسه و مجمع فیلسوفان آمریکا به آکادمی ملی علوم آمریکا پیوست 2016. ادوارد فرانکل نویسنده کتاب عشق و ریاضی مریم میرزاخانی را ریاضیدانی بزرگ و انسانی فوق‌العاده خوانده و با اشاره به پیشتازی وی به عنوان یک ریاضیدان زن گفته است که کارهای او الهام بخش زنان و مردان بسیاری خواهد بود. مریم با ورود به دانشگاه هاروارد به سطوح حزلولوی علاقمند شد. این سطوح آمیب گونه، با مسامحه گفتم آمیب چون آمیب شکل خاصی ندارن، سطوح حزلولوی، این فرمهای آمیبی شکل یا بهتر بگویم دوناتی شکل، منظورم از دونات شیرینی های گرد است که دارای 2 یا چند سوراخ هستند که از یک هندسه غیر استاندارد برخوردارن و به طور کلی به هر نقطه روی سطح یک شکل زینمانند می دهند. دونات های حضرولوی را نمی توان در فضای عادی ساخت، چرا که در حس انتزائی وجود دارند و فواصل و زوایا بر اساس مجموعه خاصی از معادلات محاسبه می شوند. هر دونات به روش های نامتناهی می تواند از یک ساختار حزلولوی برخوردار شود. شنوندگان عزیز، تا اونجا که من اطلاع دارم 5 ایرانی از دپارتمان ریاضی محض هاروارد دکترا گرفتند: فرشید جمشیدیان 1980، پیروز وکیلی 1988، مریم میرزاخانی 2004، علی اکبر دائمی 2014 و تینا ترکمان. خانم ها و آقایان محترم، ریاضیدانان سالیان دراز به دنبال یافتن راه حل عملی برای محاسبه
حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بودند. حزلولوی یا ابرپرته خمی باز است که از برخورد یک صفحه با هر دو نیمه مخروط دوتایی پدید می آید. ذکر و فکر مریم میرزاخانی نیز محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بود. سال 1378 با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح حزلولوی، مریم راه عملی و کاربردی برای حساب کردن حجم فرمهای هندسی حزلولوی ارائه داد. پیش از تلاش وی برخی از سوالات ساده در مورد سطوح حزلولوی هنوز بی جواب مانده بودند. یکی از آنها در مورد خطوط راست در سطح حزلولوی ژئودزیک ها بود. وی مطالعه سطوح حزلولوی را با استفاده از فضاهای پیمانه‌ای متمرکز در دستور کار قرار داد و با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده بر روی سطوح مورد بحث آن را حل کرد. مریم میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یک سطح منحنی میتواند دارای یک مفهوم پاره خط مستقیم باشد که کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه است، یادآور شد در یک سطح حزلولوی برخی خطوط راست، همون ژئودزیک ها، برخی خطوط راست دارای طول بی‌نهایت هستند اما برخی دیگر در یک حلقه بسته می شوند. فضای حزلولوی در مقابل فضای اقلیدوسی قرار دارد که معتقد است تنها و تنها یک خط موازی با یک خط مشخص می تواند از یک نقطه ثابت عبور کند. در فضای حزلولی غیر اقلیدوسی تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند. در هندسه غیر اقلیدوسی اما تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند و مجموع زوایای یک مثلث هم 180 درجه نیست. در چنین فضای منحنی کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه به عنوان خطوط راست ژئودزیک شناخته می شود. تحقیقات مریم میرزاخانی شامل محاسبه انواع خاصی از ژئودزیک از بسته ساده روی سطوح حزلولوی بود.

در سال 2014 مریم میرزاخانی به خاطر کار بر دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها مدال فیلز را که از آن به نوبل ریاضیات تعبیر می شود به خود اختصاص داد. مدال فیلز بالاترین جایزه در ریاضیات است و او نخستین زن و نخستین ایرانی برنده آن است. ریمان هم که گفتم اشاره به برنهارد ریمان ریاضیدان آلمانی است که کارهایش در آنالیز و هندسه دیفرانسیل پایه ریاضی نسبیت عام شد. رویه های ریمان با مسامحه سطوحی شبیه رویه تایر خودروست با دو حفره یا بیشتر که به واسطه هندسه غیر متعارفشان که به هندسه ریمانی مشهور است هر نقطه ای از آنها شکلی زینمانند دارد. خانم ها و آقایان محترم، وقتی مدال فیلز به مریم میرزاخانی تعلق گرفت، ریاضیدانان وی را این چنین توصیف کردند: چیر دست در گستره قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی. او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلندپروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف. مریم که با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، هنگام دریافت مدال فیلز تازه از شیمی درمانی فارغ شده بود. موهای کوتاهش در آن موقع نیز همین را نشان می داد. وی پیشتر موهای بلندی داشت. تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه های مختلفی از جمله هندسه هزلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، هندسه صفحه لاستیکی، سیستم های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و زمینه ساز روش های جدیدی در این شاخه ها شده است. از جمله این که به قول کامران وفا، دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی همچون حدس ادوارد ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی به دست می دهد. همچنین شار ویلیام ترستن در سیستم های دینامیکی، نظریه شار زلزله ویلیام ترستن برای مدت‌ها به عنوان مسئله بی‌پاسخ در ریاضی شناخته می‌شد. خانم‌ها و آقایان محترم، مریم میرزاخانی در سال 1389 آن را روی فضای تایش مولر به اثبات رساند. شار یا فلکس اشاره به میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می‌گذرد. سال 1393 مریم میرزاخانی به همراه دو محقق دیگر ثابت کرد که ژئودزیک های مختلط و بستارهای آنها کلوزر برخلاف آنچه گفته می شود به طرز شگفت انگیزی منظم هستند. مریم میرزاخانی در شمار محققانی بود که در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم روباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشودند. از برادرم استاد ریاضیات شنیدم مطالعات وی در زمینه نظریه توابع ستایش بسیاری از ریاضیدانان را برانگیخته بود. یکی از شاگردان برادرم ایمان افتخاری بود، ایمان افتخاری گلپایگانی، و ایشان مقاله ارزشمندی دارند با عنوان مروری بر پژوهش‌های ریاضی مریم میرزاخانی. دوستان عزیز، تا کنون در مقالات و متون علمی مختلف نزدیک به هزار بار به مطالعات مریم میرزاخانی ارجاع داده شده است. در مورد یک از کارهایش، هندسه مسیر بی‌نهایت توپ بیلیارد
که با الکس سکین به سرانجام رسانده گفته شده ممکن است به یکی از تئوری‌های مهم ریاضی منجر شود. موضوع انتخابی مریم و الکس اسکین، استاد دانشگاه شیکاگو، کار روی رفتارهای توپ بیلیارد هنگام حرکت روی میز و برخوردش به لبه‌های میز بیلیارد بود. یک چالش ریاضی که فیزیکدان‌ها به مدت یک قرن با اون دست و پنجه نرم می‌کردند. این تحقیق یعنی تعیین مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چند ضلعی که به نظر ساده می‌آید به مقاله 200 صفحه‌ای منجر شد. که وقتی در سال 2013 انتشار یافت از اون با عنوان آغاز عصری جدید در ریاضیات یاد شد. نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا که هر سال 10 دانشمند برگزیده را معرفی می کند، سال 2005 مریم میرزاخانی را از جمله به این دلیل که در حوزه‌های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم رباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده، به عنوان یکی از 10 ذهن برتر در رشته ریاضیات برگزید و به او لقب دامبستر یعنی صف شکن داد. وی به جز جایزه فیلد جوایز دیگری هم گرفته است، از جمله جایزه بلومنتال در سال 2009، جایزه ساتر پرایس روت لیتل ساتر از انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013. پایان نامه مریم میرزاخانی، شمردن خمهای بسته بر رویه‌های دارای ساختار حضلولوی، شامل 3 مقاله بود که در 3 مجله عالی ریاضیات یعنی Inventions Mathematica اختراعات ریاضی، Annals of Mathematics و مجله انجمن ریاضی آمریکا منتشر شد. این در حالی است که عموم ریاضیدانان در طول عمر کاریشون موفق به چاپ حتی 1 مقاله هم در این 3 ژورنال نمی شود. یادم رفت اشاره کنم که مریم میرزاخانی با رؤیا بهشتی زواره کتاب نظریه اعداد را نگاشتند. از منابع این بحث در مقاله مربوط به اون که در سایت خودم همنشینبهار.net ثبت شده یاد کردم. دوستان عزیز و اهل تمیز، مریم میرزاخانی مرا به یاد امثال محمد کرجی، محمد ابن موسی خوارزمی، عمر خیام مبتکر هندسه تحلیلی، ابو سهل کوهی، ابوالوفا بوزجانی، فاضل قوشچی، خواجه نصیرالدین طوسی و قیاس الدین جمشید کاشانی می اندازد که نوکران اولغبیک جانش را گرفتند. قیاس الدین جمشید کاشانی که عدد پی را تا 19 رقم محاسبه نمود و معادله درجه سوم را که خیام از طریق هندسه حل کرده بود، او قیاس الدین جمشید کاشانی به طریق جبری حل کرد. مریم میرزاخانی همچنین مرا به یاد ریاضیدان آلمانی املی امینوتر می اندازد که سهم ممتازی در جبر مجرد و فیزیک نظری داشت. پاول الکساندروف، آلبرت اینشتین، ژان گیدونه، هرمان وایل و نوربرت وینر از املی امینوتر به عنوان مهمترین محقق زن در تاریخ ریاضیات یاد کردند. از شما عذرخواهی میکنم، عذر میخواهم که برخی گزاره ها را نتوانستم بهتر، ساده تر و دقیق تر بیان کنم. سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. و
به قول فردوسی، زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود فراوان، در سال 1320 خورشیدی با اعلان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی فصل تازه‌ای در کشور ما آغاز شد. البته به علت حضور نیروهای خارجی در کشور روند آن بسیار آرام بود، ولی پس از آزادی آذربایجان فرصت بیشتری پیش آمد تا محمد رضا شاه که تحصیل کرده سوئیس بود، آینده متفاوت از آنچه که تا آن زمان در کشورهای خاورمیانه معمول بود برای ایران آن دوره برنامه ریزی کند، که نهایتاً ایران شد کشوری پیشرفته در خاورمیانه و بهره‌مند از انواع پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و البته محدود در امور سیاسی. محمد رضا شاه هم چون پدرش به دنبال ایرانی مدرن بود که دوران قاجار را پشت سر می‌گذاشت و به کشورهای اروپایی نزدیک می‌شد. اما من که در طی این نیم قرن فعالیت ژورنالیستی خودم همیشه با شخصیت‌هایی برخورد کردم که اکثرا از پایه‌گذاران پیشرو جامعه ما در عصر پهلوی‌ها بودند، یکی از این شخصیت‌ها دکتر مصباح‌زاده بود، پایه‌گذار روزنامه کیهان که در سال 1321 خورشیدی با کمک محمد رضا شاه این روزنامه آغاز به کار کرده بود. دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذار دانشکده علوم ارتباطات نیز در ایران بود، دانشکده‌ای که در زیربنای فرهنگسازی روزنامه‌نگاری نقش بسیار با اهمیتی بازی کرده است. من که از آغاز برنامه تلویزیونیم همه ساله جهت آشنایی بیشتر بینندگانم در آمریکا با دیگر ایرانیان مهاجر به اروپا سفر می‌کنم، که این امروزه شده یگانه توشه سالهای غربت نشینی من، برای اولین بار در سال 1985 توانستم در دفتر روزنامه کیهان لندن با امیر طاهری جوان و دکتر مصباح‌زاده به گفتگو بنشینم، و پس از اولین دیدار بود که همیشه در پاریس مورد محبت مصباح‌زاده قرار داشتم و ساعتها با او به گفتگو می نشستم و شبها تقریبا اجازه نداشتم با کسی دیگری قرار بگذارم، و در این بین بود که برایم توضیح داد چگونه شاه که او را چند ماهی در کاخ سلطنتی برای نخست وزیری مورد آزمایش قرار داده بود، به چه دلیل به یک باره با دیدن جشن سالگرد کیهان و جمعیت انبویی که برای سخنرانی مصباح‌زاده به میدان شهرداری رشت آمده بودند از این کار صرف نظر کرد، یعنی او را برای نخست وزیری انتخاب نکرد. البته اکثر وزرای سابق می دانستند که پادشاه هرگز شخصیت مورد توجه مردم را برای نخست وزیری انتخاب نمی کرد. این در مورد دکتر علی امینی و مخصوصا دکتر محمد مصدق به وضوح پیش آمده بود. به هر حال این سیاست پادشاه بود. اما این گفتگوهای من با مصباح‌زاده که درسی بود برای من، باعث شد که نهایتاً بتوانم در منزل شخصی او از کلکسیون تاریخی اولین شمارهای کیهان که قاب گرفته در اتاق کارش بود تصویر برداری کنم. در این بین مصباح‌زاده از واقعی که باعث نجات جهانش نیز شده بود برایم توضیح داد. یادش گرامی.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: این عکس برادر من هست، حسن مصباح، با خود من.
1: الان در ایران هستن؟
0: نه، فوت کردن.
1: فوت کردن. آقای مصباح زاده، اینجا ما عکسای زیاد می‌بینیم. اون بالا اون عقب احیانا پدرش.
0: او پدر بزرگ خانومم است.
1: وقت دست راست،
0: دست راست پدرم که نشسته و برادرم هم ایستاده. اون یکم یکی از بستگانم است. بعد اونجا هم که خود من و خانوم هستیم. اینجا هم که خانومه.
1: کدوم که می‌فهمید؟ بله.
0: اینجا بله. دو تا بچه های ایرج هستن. اون
1: کدوم دو تا؟ این دو تا. بله. ایرج همون پسر شماست که در
0: بله پسر بزرگ من. بله. این خدمت رو عرض کنم با خانم و خواهرش که ای عکس قدیمیه.
1: بله. اون پشت سر ایشون عکس شما با خانم.
0: بله.
1: اون در کجاست؟
0: اینم در شیراز.
1: صحیح، در شیراز. بله. خیلی اروپایی به نظر میاد.
0: بله بله. اینا نوه ها هستن. بله.
1: بله.

0: بلای مسپازده ده. این خدمتی که در ارتباط با رسانه‌های گروهی در ایران شد از طریق سازمان کیهان و از طریق شخص شما، یعنی بنیاد نهادن دانشکده ارتباطات، نقش خیلی خیلی مهمی در وضع رسانه‌های گروهی ایران بازی کرد. اینو چه سالی شما شروع کردید؟
1: این رو تقریبا حالا تقریبا 20 سال میشه، 35 سال پیش.
0: 35 سال پیش
1: ما اون موقع شروع کردیم این کار رو، یعنی دانشکده رو درست کردیم. ولی قبل از اینکه دانشکده درست بشه، بنده متوجه شدم که ما نویسندگان و خبرنگاران حرفه‌ای نداریم که این رشته رو خونده باشند و بدونن که اصول روزنامه‌نگاری عبارت از چیست اصلا. این بود که من در فکر افتادم از خود نویسندگان کیهان افرادی رو انتخاب کردم و اینها رو به فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا فرستادم و در رشته روزنامه‌نگاری اینها تخصص پیدا کردند. 4 سال، 5 سال، 6 سال اینها در خارج تحصیل کردند و روزنامه نویسی و روزنامه نگاری و نویسندگی خبرنگاری اینا رو آموختن، یاد گرفتن.
0: من میدونم که آقای صدرالدین الهی هم جزء
1: بله،
0: آقای امیر طاهری هم
1: امیر طاهری نه خیر امیر طاهری نبود
0: بله.
1: ولی خیلی از نویسندگان کیهان هستن که این کسانی بودن که الان یکی از اونها اون دکتر معتمده، اسمش فراموش کردم
0: بله.
1: که آمده به پاریس، من فردا بعد از ظهر رو میبینم
0: بله.
1: این یکی از که یه مدتی هم معاون دانشکده بود، یکی از کسانیست
0: بله.
1: که
0: بله.
1: آمده بود به امریکا، به فرانسه تحصیل بله. کرده بود. ما وقتی که این گروه 20-30 نفری برگشتن به ایران بعد از 5-6 سال، اون موقع من آماده بودم برای اینکه یک دانشکده درست کنیم که در اونجا اصول روزنامه‌نگاری به تمام معنا، رادیو، تلویزیون در اونجا تدریس بشه و اولین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رو کیهان به اصطلاح تأسیس کرد و بنیان گذارش بود
0: که در اصل به ابتکار شما بود.
1: خب بله، خب بالاخره در کیهان این کارا خود من میبایستی نظارت میکردم و دخالت میکردم برای انجامش.
0: من میدونم که نقش بی اندازه بزرگی بازی کرد و هم اکنون نویسندگان زیادی هستند در خارج از کشور و همچنین در داخل کشور که اون دوره رو گذروندن و با اصول علمی روزنامه نگاری آشنا شدن
1: بلد.
0: چیزی که در غرب خیلی معموله و نتیجه اون رو ما امروز داریم میبینیم واقعا.
1: حالا ما میبینیم، شما خودتون بهتر میبینید، برای که خانمتون فارغ التحصیل همین دانشکده هست و کمک شما هست.
0: درسته بله. نه واقعا من با افراد مختلفی که میبینم فارغ التحصیل اونجا هستن صحبت میکنم، چون خودم هم میدونید خب تحصیلات دانشگاه در آلمان بوده، مسائل جدی که به صورت اکادمیک مطرح میشه در ایران خیلی کم بود
1: بلد.
0: اصولا یا شما پزشکی میخوندید میدونید یا مهندسی میخوندید، ولی این نوع مسائلی که ریشه اجتماعی داشت مثل روزنامه نگاری برای اولین بار با اون دانشکده در ایران آغاز شد، نقش مهمی بازی کرد. ببینید من مثلا نمیخوام راجع به وزارت فرهنگ و هنر و دیگران صحبت بکنم، چون اونها خدمت شما عرض کنم به نظر من یه قدری فرمایشی بود، کار کردشون هم انقدر مثبت نبود. نهایتا خیلی خوب بود که مثلا فرهنگ و هنر روی هم رفته کارش خوب بود، دقیق میفرمایید، اما یه تشکیلاتی که شخصی به وجود آمده در ایران اصلا کاربرد دیگه ای داشت. من امروز دارم به وضوح دارم میبینم، میبینم واقعا
1: یه فارغ التحصیل های ما رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن استخدام میکردن.
0: دقیقا
1: در روزنامه ها، در مجلات، در سازمان های مملکتی، تمام ادارات روابط عمومیشون رو همین دانشجویان ما اداره میکردن. بعد وزارت خارجه یه عده از اینا رو گرفت و به عنوان وابسته مطبوعاتی به خارج فرستاد. یعنی در تمام شؤون مملکتی این فارغ التحصیلای دانشکده جا داشتند و دافترت داشتند و می‌بردن.
0: کار خیلی موفقی بود، گفتم نتیجهش می‌بینید و خیلی مهم اینه که تعداد زیادی هم اونجا تحصیل کردن. مثلا من در نیس قدم می‌زدم، مثلا اونجا با یکی آشنا شدم، صحبت کردم، دیدم ای در اونجا تحصیل کرده. در ونکوور کانادا مثلا با یکی آشنا شدم، دیدم در اونجا بوده. در لس آنجلس خودمون که گفتن نداره بدون شک، ولی خیلی جا آدم میبینه کسانی که در این رشته کار میکنن و در ایران تحصیلاتی دارن، فارغ التحصیل اون رشته هستن. هم اکنون عده‌ای از اونایی که در رادیوهای لس آنجلس کار میکنن همه شاگردان دانشگاه شما بودن و متوجه میشیم ما که چقدر حرفه‌ای تر کار میکنن. مثلا بین خیلی ها که در اونجا برنامه رادیویی دارن، آقای سعید قائم مقامی برای مثال، ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن و خانومشون، بله ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن، کاملا حرفه‌ای با استعدادی در سطح بالا. برای من استعداد خیلی اهمیت داره، به این جهت تاکید میکنم، و ریشه آموزشش در اون دانشکده بوده.
1: بله
0: خانومشون در امر تبلیغات کارشون خیلی قویه، خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم چون میدونید تبلیغات یه نقش بی اندازه مهمی در امروز ما بازی میکنه.
1: بله.
0: و در ایران مردم ناآشنا بودن با تبلیغات.
1: بله.
0: شما بدونید که شاید اولین تحصیل کرده خارج که قدری راجع به تبلیغات کار کرده و تحصیل کرده من بودم که آمدم و من فیلم‌های تبلیغاتی مدرن رو به ایران آوردم. شما در چند سال قبل از انقلاب هر چه فیلم تبلیغاتی مدرن در تلویزیون می‌دیدید که بعضی وقتا هم مردم تعجب می‌کردن، اینا اکثرا کار من بود.
1: خیلی خوشحالم که این
0: اینا کاری است که در ایران خب مردم شناختشون نداشتن. اصولا تبلیغات لغت بدی بود، لغت خیلی جالبی نبود، مثلا مردم دوست نداشتن. میدونی خب ما یه فرهنگی دیگه داشتیم. ولی این دانشکده که شما به وجود آوردید خدمت بزرگی به ایران کرد که من باید واقعا تبریک بگم خدمتون. و فکر میکنم که کلیه ایرانیان متخصص و حرفه‌ای همیشه قدر این کار شما رو میدونن.
1: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم.

0: این که اولین شماره کیهانه که در 1321 ما آغاز کردیم. اولین شماره کیهانه این پهلوش کیهان اقتصادیه، یعنی ما در اون زمان یک شماره مخصوص میدادیم در هر هفته به نام کیهان اقتصادی. این کیهان سیاسی مازم که نصف صفحه اول اختصاص به نقشه داشته.
1: دقیقا.
0: اون کیهان ادبیه که همینطور ما هر هفته شماره مخصوص داشتیم. این پایین سمیناریست که کیهان ترتیب داده بود برای مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی، اینا که متخصصین فن رو از خارج می آورد و سمینار یک هفته، سه روزه، چهار روزه ترتیب می دادن برای آشنایی مردم به کارهایی که می کردن و قواعد اصولش. این اوریان پانوراما این نشریه هفتگی ما بود به زبان فرانسه
1: که در تهران چاپ میشد.
0: بله. و این شماره مخصوص شاه و دوگله که عکس شما رو زیر فرمایید. این کیهان ورزشی است، اولین نشریه ورزشی بود که ما به اصطلاح آغاز کردیم،
1: که آقای صدرالدین الهی
0: بله خیلی آقای گیلانپور، صدرالدین الهی، آقای دوری، خودشون یه اکیپ چیزی بودن. این زن روز که ملاحظه میکنید که از شماره‌هاییست که بارزت اشرف مسائل مهمی راجع به پدرش و اینا به طور مصاحبه به کیهان داده بود.
1: این اولین شماره نبوده پس؟
0: پهلوش این اولین شماره است که اولیازد شهبانوه و دوتا این شاه جوانه، این هم خواهرش. این کیهان فرهنگیه که ما منتشر میکردیم، اینم هفتگی بود و خیلی هم موفقیت داشتیم، خیلی خوب بود. این کیهان اینترنشنال هوایی است که ما به اصطلاح هر روز چاپ میکردیم و برای خارج میفرستادیم.
1: این در این سالهای آخر مثلی که منتشر شد؟
0: در این ده سال آخر. این همون اوریان پانوراماست، شماره اولشه که ما منتشر کردیم. اینا هم که ملاحظه کردید همه شماره های اول هستن از نوع نشریه. اون کیهان هوایی است که به اصطلاح اولین شمارشه که ملاحظه این فرمایید. پهلوش کیهان هوایی است ولی رنگی،
1: درسته،
0: که ما چاپ می‌کردیم. زیر کیهان سالم که ما هر سال یک شماره مخصوص به نام کیهان هوا کیهان سال میدادیم که این کیهان سال در 2300 صفحه بود. این کیهان بچه هاست که خیلی موفقیت ها بود و خیلی صحبت شد،
1: شاهد بودم.
0: این کیهان هفته است،
1: این رو من کمتر میشناسم. این اواخر چاپ شد؟
0: این نخیر اواخر چاپ شد، اواخر تعطیل شد.
1: بله، چون دیگه هفته نامه های دیگه ایجاد بازی میشد.
0: بله،
1: هفته نامه های دیگه ایجاد شما داشتید.
0: این هم کتاب ماهه که ما مرتبا هر ماه منتشر میشد.
1: مجموعا این ثمره چند سال فعالیت های
0: یعنی اگر بسته به اینی که چطور حساب بکنیم، تصور میکنم که اینا همه در اون بالا را فراموش نفرمایید که کیهان لندنه.
1: بله،
0: که 14 سال پیش با شروع کردیم
1: در لندن.
0: بله، که الانم منتشر میشه.
1: بله،
0: پهلوش اون کیهان اینترنشنال شماره اولشه که ما منتشر کردیم به زبان انگلیسی و بسیار روزنامه موفقی بود. و تیراژ های اینا هر کدوم از صد تجاوز میکرد.
1: کیهان اصلی که اسفراد چاپ میشد و در تهران پخش میشد، یعنی تهران و شهرستان، تیراژش چقدر بود در روزهای
0: تیراژش؟ ما از 300 یا 400 شماره شروع کردیم و به نزدیک 1,000,000 رسیدیم.
1: یعنی در آغاز 300 تا 400 عدد چاپ
0: میشد. بله بله.
1: در سال
0: 1321، خرداد 1321.
1: بله. تعداد خیلی کم بود، درسته؟
0: بله. در وقت ما این 1,000,000 روزنامه که چاپ میکردیم هر روز در 4 صفحه، پس این در 4 صفحه اون روزی که ما شروع کردیم، ولی در آخر ما 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه ما تقریبا در یه چاپ روزنامه میامد بیرون.
1: کدوم یکی از این نشریات کیهان بیش از همه موفق بوده؟
0: البته خوب خود کیهان از همه محلی کیهان اصلی خیلی موفق بود. همطور که گفتم ما به 1,000,000 تیراژ رسیده بودیم و بعد از او البته زن روز بود.
1: بله، خاطرم از که بیاندازه پرفروش
0: بود. کیهان ورزشی خیلی پیشرفت کرده بود.
1: آقای مصباح، در تشکیلات کل کیهان چند نفر کارمند؟
0: ما از 1,000 نفر تجاوز کردیم
1: در سالهای آخر. از 1,000 نفر تجاوز کردیم؟
0: از 1,000 نفر تجاوز کردیم.
1: ممکن بود در آغاز با چند نفر شروع کردیم؟
0: ما در آغاز ما 6 نفر بودیم در واقع.
1: با خود شما؟
0: با خودم هم با و مرحوم استاد فرامرزی که واقعا باید نمیشه جایی اسم کیهان رو برد و نام عبدالرحمن فرامرزی رو نبرد.
1: شما کلن احساستون بعد از این 50 سال کار که به کیهان انجام شده، نمیدونم رقمش رو درست گفتم یا خیر،
0: بله،
1: و نسبت به کیهان درست مثل یک فرزند میمونه برای شما، درسته؟
0: مثل فرزند میمونه، مثل پدر، مثل مادر، در میمونه، همه چیز من همین کیهان دیگه.
1: خب و شما میدونه که خب در زندگی تقریبا همه ایرانی ها نقش بازی کرده.
0: این تنها در ایران نقش بازی نکرده، این کیهان و نشریاتش در تمام جهان فروش داشت، خواننده داشت و میتوان گفت که کیهان معرف ایران بود در اون زمان و از لحاظ تعداد نشریه، از لحاظ افرادی توش کار میکرد، از لحاظ شهرت بین المللی که به دست آورده بود، خبرگزاری ها همیشه از نشریات کیهان خبر میگرفتن.
1: من خاطرم هست که یک روزی ظهر مهمان خارجی در تهران بود، با شاه دیدار داشت و غروب شما اون رو چاپ کرده بودیم. این امکان
0: بله، اون ما غروب هم نفرمایید، سه بعد از ظهر روزنامه در دست مردم بود. همون مهمانی و همون ضیافت و همه چی برنگی در اختیار مردم بود. ما در ساعت 400,000 شماره روزنامه رو در بین 30 تا 50 صفحه همه رو با هم میتونستیم چاپ کنیم و منتشر کنیم.
1: بسوزده کنار اتاق کار شما اون گوشه من یک مقدار اشیاء میبینم که خیلی جالبه، ممکنه رابطهش برای من فقط مختصر شرح بدیم که
0: خدمت رو از کنم. این که مراجعه میکنید اینجا یک مینیاتوره، یک شیز که زیر مینیاتوره به نام راه خدا.
1: بله.
0: و بعد چند تا پلنگ میبینید کوچیک و بزرگ. تاریخ این پلنگا به 50 سال پیش مربوطه که در یک سفری که من به بندر عباس رفته بودم در مراجعتم این پلنگ هایی پیدا شدن که توی جاده نشسته بودن و راه رو به ما بسته بودن و ما یک ساعت موندیم. بعد که داخل یه تنگی شدیم که اونجا همیشه دزدگاه بود، بعضو تنگ بیرون آمدیم، معلوم شد که این تنگ رو اون روز دزدان مسلح آمده بودن و میخواستن که میدونستن من اون روز از اونجا عبور میکنم، میخواستن من در بگیرن و اونجا از بین ببرن. و بعد به قهوه خانه که رفتیم اونجا داستان رو از کسانی که قبلا آمده بودن اونجا شنیدیم، تایید شد و مسلم شد که اینا برای کشتن من آمده بودن و پلنگ آمد راه رو بست و مانع از این شد که من کشته بشم. اینه که البته این که میگم پلنگ، منظورم به اینه که خدا نخواست که من کشته بشم و مشیت الهی قرار گرفته بود که این وضع باید پیش بیاد که من جان به سلامت ببرم.
2: پس این هم بیشتر سمبولیک هستن.
0: بله،
2: پلنگ دوست اگر شدی.
0: بله، یعنی
2: تمام،
0: یعنی همینطور که میبینید اینجا این راه خدا که نوشته، من راه خدا رو میرم و پلنگ میگم، ولی در واقع یک مسئله است که پلنگ نیست و یک نیروی مافوق نیروی انسانی بوده که سبب شد که من کشته نشم و زنده بمونم. و بعدم میدونم برای این بود که من برای مردم بندر عباس خدمت کرده بودم و برای مردم آب شیرین آورده بودم بعد از 4 سال که اولین شهر ایران بود که لوله کشی شده بود و آب داشت، آبی که 4 سال پیش عبارت از آب برکه ها بود با توأم با میکروب و کثافت و همه چیز. و داستانش خیلی مفصله، این یک خلاصه است که خدمتتون عرض کردم و تصمیم دارم این رو در خاطراتم به طور مفصل بنویسم.
3: This is IRTV, the first Iranian television program.
4: آقای دکتر مصباح‌زاده، شما نزدیک به 1.5 سال که روزنامه کیهان رو در لندن منتشر می‌کنید، آیا از کاری که شروع کردید راضی هستید؟
0: اجازه فرمایید من قبل از اینکه جواب جناب عالی رو عرض کنم، از بینندگان تلویزیون ایرانیان
4: خواهش می‌کنم
0: تشکر کنم، از خودتون همینطور تشکر کنم که وقت خودشون رو چند دقیقه به من میدن که راجع به یک مؤسسه‌ای که متعلق به همه ایرانیان هست با شما صحبت بکنم.
4: خواهش،
0: خیلی از این اظهار محبتتون تشکر می‌کنم. همطور که فرمودی در حدود 1.5 سال است که کیهان منتشر شده. در این 1.5 سال ما قدم‌های بسیار برجسته‌ای برداشتیم، موفق بودیم و خدمتتون عرض کنم روزی که کیهان رو ما شروع کردیم 3-4 هزار نسخه داشتیم، حالا در مرز 15 هزار نسخه هستیم. ما بیش از 200 هزار خواننده حداقل در 2 قاره اروپا و امریکا داریم و حتی در خود ایران ما بازار خوبی داریم و روزنامه ما به اشکال مختلف به ایران هم می رود و هموطنان ما اونجا از اون استفاده می کنند. و خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما راضی هستیم، ولی دلمون میخواست خیلی بیش از اون چه که پیش رفتیم توفیق پیدا میکردیم و تصور میکنم در این نیمه دوم سال دوم با برنامه‌هایی که در نظر داریم اجرا بکنیم ما خیلی سریع‌تر از گذشته پیش بریم.
4: شما در چند کشور مختلف کیهان رو پخش می‌کنید؟
0: ما در حدود 48 یا 49 کشور داریم که برای همه این کشورها روزنامه رو می‌فرستیم. و این روزنامه میتونم خدمتتون اینطور عرض کنم، هر جا در اروپا، امریکا، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، هر جا که تصور کنید، هر جا که ایرانی هست کیهان هم اونجا هست. حالا یک جا ممکنه 20 نسخه بره، یک جا ممکنه 400 نسخه بره، یک جا ممکنه 2000 نسخه بره، ولی تصور نمی کنم جایی باشد که ایرانی در اونجا سکونت داشته باشد و کیهان رو دریافت نکنه. یک خانواده که کیهان رو آبونه میشه، این روزنامه به دست لااقل 10 خانواده دیگر در اون حول و حوش اون مطالعه میشه و از اون استفاده میشه. این است که اگر تیراژ ما کمه، در مقابل خوانندگان ما بسیار زیادند و نه تنها روزنامه رو میخونند، برای هم نقل میکنند، بیان

0: رفت چون همش اشتباه در اومده، ولی کم کم تجربه ها و آموختن جو جدید به من بینش جدیدتری داد، تجربه جدیدتری داد، شناخت که پیدا کردم اون موقع خیلی راحت تر شدم.
1: خب حالا عینی تر اگه بگی قبل از اینکه وارد اون دوره تحصیلیات بشیم در نوازندگی پیانو و بعد پداگوژی که اون واردش میشیم، قبلش در اون زمینه های قبلی که تو تلقی که در مورد مثلا خلقیات مردم روسیه، الگوهای فکری و رفتاری مردم روسیه تو ذهنت بود و بعد مسئله اقتصادی، این چیزهایی که در ذهنت بود چه تفاوتی داشت با واقعیت؟ اینا رو یه مقدار توضیح بده، جنبه های مثبت و منفیش رو بگو.
0: ببین، من گفتم یه چیزی مثلا اروپا فکر میکردم اونجا هست، در حالی که اینطوری نبود. مثل اروپا
1: ما آقای امیرعلی حنانه رو فعلا از دست دادیم، البته دوباره به ما ملحق میشن. تصویر یه مقداری احساس میکردم یک اختلالات اینترنتی هستش، حالا حتما به صدا این مرتفع خواهد شد. صبر میکنیم آقای امیرعلی حنانه به ما ملحق بشن. آقای حنانه داشتن توضیح میدادن در رابطه با اون تلقی های قبلی پیشینی که داشتن از روسیه و مسکو، چون ایشون وارد مسکو شدن برای ادامه تحصیلات. ایشون نوازنده پیانو بودن در ایران، نزد بسیاری از استادان برجسته پیانو در اون زمان ایران، پیانو کلاسیک غربی مثل آقای طاهر جلیلی به پیشنهاد پدرشون آموزهای اولیه پیانو رو در واقع شروع کردن. چند سال نزد ایشون بودن، دوره های دیگه هم گذروندن مثل نزد آقای ناصحی و اینها، فریدون ناصحی. ولی با توصیه پدرشون اون موقع، البته زمانی که به روسیه رفتن، به مسکو رفتن، تقریبا 3 سال بود که پدرشون درگذشته بودن، استاد مرتضی حنانه. ولی آقای امیرعلی حنانه تاکید میکنن که همیشه مرتضی خان در موقعی که با ایشون به صورت خصوصی صحبت میکردن، مثلا در سفرهایی که به شمال داشتن که فرصت بیشتری پیدا میکردن که با امیرعلی جان صحبت بکنن، همیشه بر بهشون میگفتن که اگر میخوای برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی کشوری رو انتخاب کنی، بهتر روسیه رو انتخاب بکنی که اون مردم خیلی شریفی داره و نوازندگان خیلی قدری داره. اینا رو بهشون توصیه میکردن و مطابق با توصیه های ایشون بود که بعد از اینکه به هر حال ایشون به سن 20 سالگی رسید، تصمیم گرفت آقای امیرعلی حنانی که وارد مسکو بشه برای ادامه تحصیلات و این گونه هم شد. 7 سال ایشون در مجموع در روسیه موندن. ابتدا دوره لیسانس در زمینه نوازندگی پیانو بود در کنسرواتوار مسکو و بعد در زمینه پداگوژی، یعنی به اصطلاح بحث آموزش موسیقی، آموزش حرفه‌ای موسیقی رو ادامه دادن و اساساً ایشون متخصص این زمینه هستن، پداگوژی موسیقی هستن. و در کلن 7 سال این دوره میشه گفت فوق لیسانس و دکترا رو دیگه در زمینه پداگوژی موسیقی کلا و پیانو گذروندن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن البته اون ذهنیت قبلی که داشتن نسبت به روسیه مثل کشوری بود مثل کشور اروپای غربی، بیشتر جنبه های مثبت در ذهنشون بود، همچنان که هم پدرشون میگفتن هم آنچنان که از کسان دیگه شنیده بودن. اما تجربه زندگی در روسیه جور دیگه ای رو نشون داد. البته همچنان بر جنبه های مثبت تکیه می کنن، به خصوص از نظر آموزشی. خب بالاخره روسا با وجود اینکه به صدا ساختار کمونیستی دچار فروپاشی شد در نهایت، خب یه در یک جنبه های به صدا رشد پیدا کرده بودن، از جنبه های ضعیف بودن، ولی به هر حال جنبه های آموزشیشون، جنبه های در واقع فرهنگیشون، یه جنبه های خیلی هنریشون جنبه های خیلی بالایی داشت. این گونه نبود که حالا برخی فکر میکنن که روس ها هیچی نداشتن. روس ها الان در زمینه نوازندگی پیانو به خصوص، در زمینه باله، در زمینه به حال مسائل فنی سینما، هوافضا، اینا خب به حال عجیب نیومد. آقای امیرعلی حنانه، من یک باری نمیدونم چه اختلالی رخ داد که الان با ایشون تماس بگیریم که بحث رو ادامه بدیم. آها، چند بار مثل این که تماس گرفت آقای امیرعلی حنان من.

0: تماس بگیرم با ایشون ببینم چه مشکلی پیش اومد. عجیبه. شاید وایفا قطع شده باشه. درود. آره یه اختلالی داشت، منم حس کردم. ببینم، خب با گوشیت نمیتونی بیای؟ با گوشی و وایفای با گوشی الان بفرستم برای الان برای چیزو بفرستم با گوشی بیایی. آره بسیار عالی. باشه باشه، من عذرخواهی میکنم از مخاطبان ارجمند. یه اختلال وایفا من دیدم، یه اختلالی داشته، وایفا قطع شده بود و الان با اینترنت گوشیشون میتونن دیگه به ما ملحق بشن. پیش میاد دیگه، این مسائلی نیستش که بگیم این چیزای اضطراری، متاسفانه پیش میاد. منم احساس کردم یه اختلالی وجود داره، اختلال اینترنتی وجود داره. من دعوت رو فرستادم که ایشون بتونن با گوشی، حالا ممکنه میگم دیگه تأخیری هم رخ داد، من داشتم خب توضیح میدادم در رابطه با اینکه به حال در روزها چگونه بودن دیگه، این تضادی که در شوروی سابق وجود داشت، یک جنبه های بیش از اندازه روش کرده بود، جنبه های آموزشی، برخی از جنبه های هنری، فرهنگی، صنعتی، ولی برخی جاها حالت کاره. خب درود عرض میکنم خدمت
1: درود
0: امیرعلی جان. دیگه این اختلال طبیعیه دیگه، پوزش میخواییم از مخاطبان ارجمند وسط صحبت ها.
1: بعد اجازه بده من دوباره این رو
0: بله
1: من پلو کنم برگردم، قول نکنم الان درسته یا نه؟
0: نشو با همون فرم. آه خوب شد، خوب شد، خیلی خوب. خب علی جان توضیح بده، من داشتی توضیح میدادی اون جنبه های متضاد به صلاح اون چیزی که دیدی در فرهنگ روسیه و در کلن زندگی در روسیه، چیزهای مثبت و منفی که وجود داره که خیلی هم میگن حالت کاریکاتوری پیدا کرده بود، یعنی یه جاهایش واقعا رشد یافته بود به لحاظ آموزشی و صنعتی و یه جنبه هایش، ولی یه جنبه هایی هم بسیار ابتدایی.
1: بله.
0: درسته؟ رفتاراشون هم اینجوریه. درسته؟
1: خب من الان برات توضیح میدم. ببین اول وقتی که ما رسیدیم اونجا، همون اول ما وارد ترکمنستان شوروی شدیم، اشخابان. اولین اتفاقی که برای من همونجا فهمیدم که آخ آخ، اینجا یه خبرهایی که ما نمیدونیم، یه چیزیه که یه کمی حالت پلیسی گشتاپویی خاص خودشو داشت که اصلا ما تو ایران اینطوری نبودیم، یعنی خیلی بسته و چیز بودن. توی مثلا فرودگاه اشخابات به من گفتن شما باید پولاتون رو به ما نشون بدید وقتی میخواید وارد اینجا بشید. هنوز سیستم کمونیستی کامل بود، شوروی بود، و تو باید پولاتو نشون بدی چقدر دلار داری اینجا، باید بنویسی، اگه یک قرون اضافی باشه مثلا برات مشکل میشه، میندازن زندان. اصلا اولین چیزی که مثلا ما شروع شد بشه زندان و جرم و نمیدونم سریع همه رو بکنن تو زندان و فلان و این.
0: یعنی با اینکه میخواستی بری مسکو، اول تو اشخابات در ترکمنستان هواپیما فرود اومد.
1: آره ببین، ما بیلیت تهران مسکو با آیروفلوت گیرمون نیومد، مجبور شدیم یه خانومه برای ما توی آژانس گفت بیاین برین اولین پرواز به اشخابات شوروی برید اونجا پیاده شید، بعد از اونجا هم براتون بلیت ادامه‌ش رو 6 صبح فرداش از اشخابات به مسکو گذاشتیم براتون با آیروفلوت برید، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. ما 10 شهریور از تهران پرواز کردیم با چه مصیبتی، چون 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل بعد می‌رفتی فرودگاه، اصلا یه فاجعه بود اون موقع پرواز خارجی. خیلی سخت بود سال 71، یعنی تا بیای مهر خروج بزنی هی باید نمیدونم آیت الله کرسی میخوندی که از اونجا فقط رد شی، بلایی سرت نه الان نگرت دارن بندازنت بیرون، چون اصلا هیچ مسئولیتی مسئولیت پذیری وجود نداشت. خلاصه ما رد کردیم و رسیدیم، چند نفرم بودیم، رسیدیم تو شوروی، همون توی ترکمنستان. هواپیما نمیتونست بشینه، 3 بار بلند شد رفت دور زد، نمیدونم باندشون یه جور دیگه بود، اینا عادت نداشتن.
0: با کدوم شرکت در واقع هواپیمایی رفتی؟
1: اولین پرواز ایرانر بود به اشخابات، اولین پرواز 10 شهریور 71 ایرانر اولین پروازشو گذاشته بود. اصلا یادمه که یه فوکر 100 هم بود، پرواز کوچیک بود، پرم نبود، شاید بگم نصف حرف بمو. بعد ما چند نفر، 5 نفر دانشجو بودیم، اولین دانشجوهایی بودیم که وارد در واقع داشتیم میرفتیم اونجا درس بخونیم. 2 تا پزشکی بودن، 2-3 تا هم، 3 تا هم، یکی سینما میخواست بخونه دوست من بود، با یکم رشته نقاشی میخواست بره. خلاصه هیچ کدوممونم روسی خوب بلد نبودیم. اومدیم و رسیدیم اونجا، این آقای توی گمرک به ما گفت پولا رو نشون بده. آقا من یادمه که تو خیابون شاه جمهوری 1500 روبل خریده بودم، روبل روسیه رو، به 1500 تومن، چون روبل در خارج از روسیه اصلا ارزش نداشت، ولی تو خود شوروی گویا ارزشش خیلی بالا بوده. انگار مثلا 1500 دلار رو امروز بری 1500 تومن بخری تو جمهوری، بعد بیای باش بری. اصلا این کاغذ بود تو خیابون جمهوری ریخته بود تو سراج شاه اومد. آقا من دلارامو نشون دادم، حالا یه چیزی حدود 4000 دلار با خودم دلار آمریکا آورده بودم، که یارو اونجا ما فهمیدیم که عجیب، اینا اصلا پولم ندیدن، دلارا رو اینجوری لمس میکرد، بو میکرد، دست میکشید اینا. بعد برای ما هم خنده‌دار بودم، یه کمی نروست شده بودم، من عصبی شده بودم که این چیکار دارم. بعد گفت آیا روبل داری؟ روبل شوروی داری؟ با خودت روبل آوردی؟ اینا من نباید نشون میدادم، ولی خیلی صادقانه 1500 روبلی هم که داشتم و نشون دادم، فکر کردم دکلره میکنم دیگه، دکلراسیون میدی میدن بهت مثلا بعد که مجوز حمل پولت بشه. بلافاصله گفت این توقیف میشه. حالا به زبان روسی داشت حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه. دستش رو گذاشت رو پول، منم گفتم پول منه پس بده، یارو مأمور گمرک درگیر داشت میشد. گفتم پول من اون نگو، داشت میگفت شما حق نداری اصلا روبل بیاری، توقیف میشه. بعد هیچ کی اونجا نبود، من اینجوری کردم، یادمه به من گفته بودن با اینا درگیر نشو، خب مثلا یه چیزی بهشون بده بعد ولت میکنن. حالا من کاری هم نکرده بودم، گفتم این 500 روبل یه مونه، تو اون 1000 تای منو بده، من استودنت دانشجو هم اینا. آقا یارو قبول کرد 500 روبل رو نگاه کردیم، برای ما موقع کامرا نبود که، کسی اونجا نبود، سریع گذاشت جیبش گفت اینو وردار، یعنی 1000 تا تو وردار بذار جیبت. آقا ما اونجا فهمیدیم که آخ همون که میگفتن اینا رشوه میگیرن و فلان حقیقت داره،
0: و بحران اقتصادیشون هم نشون داد دیگه،
1: شدید.
0: یعنی اینکه اینا دلار میدیدن دیگه اصلا به صلاح از این حال به حال دیگه در
1: اصلا دقیقاً اینقدر
0: براشون ارزش داشت.
1: 4000 خورده دلار منو که دست کشید و اینا نگاه کرد، اصلا داشت تو ذهنش به فکر یه خونه میتونست بخره با این پول، مثلا داشت رویا پردازی میکرد.
0: و گفتی اون موقع یک به اصطلاح روب برابر 1 تومن بود یا؟
1: آره در حالی که توی خود شوروی 1500 روبله که من آورده بودم که در واقع ممنوع بود ورودش، من شاید بهت بگم چیزی حدود 500 600 دلار اون موقع درون شوروی ارزش داشت. و بعد با این 500 روبلی که من به این دادم، این به من بعدن گفتن این میتونه مثلا 2-3 ماه حقوق 3 ماهش رو بهش دادی تو.
0: عجب.
1: کامل بیشتر 6 ماه حقوقش رو گرفته بود
0: 500 روبل.
1: آره حقوقا شاید بگم مثلا 70-80 روبل حقوقاشون بوده اینا.
0: خب اما وقتی حالا رفتی مسکو هم وضع اینقدر فاجعه بود، وضع اقتصادی
1: نه. حالا اجازه بده، همین آدمی که تو گمرک بود بلا فاصله یه تلفن هم جلوش بود، خیلی خنده دار، یه شماره ای رو گرفت. بعد که من 500 روبل رو بهش دادم، به بقیه گفتم بچه روبلاتون رو نشون ندید که همه رو میگیر و حواستون جمع باشه. یارو هم فهمید ولی دیگه از اونا نگاه نکرد. 500 روبل منو که گرفت، خیلی خوش اخلاق زنگ زد ماشین، گفت الان ماشین میاد میبرتتون هتل، خودمون میبریمتون بهترین جای اشخاباد، حواستمون هم یعنی بهتون هست، دمتون گرم. خیلی خوشحال شد که 500 روبل رو تونستم من بگیره. خلاصه همینا فرودگاه ما رو بردن هتل، بهترین هتل اشخاباد، جامون رو درست کردن و بعدم گفتن خودمون میایم دنبالت با ماشین پلیس، فکر کن میایم میبریم دوباره فرودگاه، میکنیمتون تو هواپیما برید مسکو. آقا ما رفتیم اونجا توی اشخاباد، خیلی شهر قشنگی به نظرم اومد، بسیار زیبا، تمامش درختای چنار خوشگل بود، قشنگ یادم اون سال. خب همم آزاد بودن، جالب بود اصلا. بعد نگو تمام این شهره دیگه ما میشناسن، چون این آقای خودش هم آدم گردن کلفتی بود اونجا، اون حالت پلیسی مافیایی رو ما درک کردیم همون روز، یعنی ندیده بودیم هم چیزی، یه جور خرطوخری خیلی قانونمندی توش وجود داشت، قانونمند، یعنی قضیه مافیایی، مافیایی شوروی رو من همونجا فهمیدم، اگه خوب تا بکنی باد خوب تا میکنن و بلکه خیلی هم باد خوب باشن، اما اگه بخوای کنس بازی و نمیدونم این کارا رو در بیاری، خسیس بازی در بیاری، اونجا چیز میشی، شهیدت میکنن. یعنی یه واقعیتی هم بود اونجا اینه که،
0: و همچنان که گفتی انگلیسی هم خب نمیدونستن، همچنان
1: نه
0: که الان هم اینجوریه.
1: اصلا ما رفتیم، حتی شب رفتیم مثلا بهترین رستوران اشخابات با دوستام، که ببین خودشون برنامه داشتن، رقص و آواز، اینا تعطیل کردن، مردم بیچاره محلی رو از رستوران ریختن بیرون به خاطر ما خارجی ها. نگو ما اولین خارجی هایی هستیم که وارد این رستوران داریم میشیم بعد از 75 سال اتحاد شوروی، و ما هم خب خوشحال ازم نگاه میکردیم نمیفهمیدیم. بعد برای ما خیلی جالب بود، خب واقعا فرهنگ، خب فرهنگ اروپاییه، روسی اروپاییه، فرق نمیکنه، ولی قوانین و این چیزاش با اینجا زمین تا آسمون فرق میکرد، که ما فکر میکردیم نه اینجا حتما مثل اروپا هم فلانن، ما که نمیفهمیدیم اون روز چه خبر میشه. کم کم داشتیم درک میکردیم چیزایی رو که نباید فکر میکردیم، نمیدونستیم. توی رستورانه ما رفتیم نشستیم، آقا دیدیم خودشونو بیرون کردن، مردم اونجا بیچاره ترکمنای با لباس خیلی قشنگ ترکمنی رو بیرون کردن، چند تا خانوم روس بودن که اونجا میرقصیدن، اونا موندن. بعد این رئیس صاحب رستورانه این خانمای روس رو فرستاد طرف ما که بیاد با ما صحبت بکنن، بگن چی میخواین، چی میخواین، از کجا اومدید. خلاصه تمام آمار ما رو اینا گرفتن، و این خانومام نوازنده اونجا بود، داشت میزد، اینا داشتن میرقصیدن و این برنامهشون رو اجرا کردن. ما هم هر چی اونجا غذا بود سفارش دادیم، چون فهمیدیم که اینجا مثلا با اون روبلایی که من 1500 روبل تو خیابون خریده بودم 1000 تاش مونده بود، دیدم شاهنشاهی میشه کرد تو این اشخابات. آقا کلی بزن و اونجا بخور و فلان و این حرفا، باورت میشه شد 10 روبل. یعنی ما 4 ساعت تو رستورانه بودیم، بعدم
0: یعنی نفری 10 روبل یا کلمون؟
1: نه کل هممون شده بود 10 روبل. حالا تازه فکر کن، تازه حتما مثلا بعد میشده 1 روبل کلن مثلا از ما 10 روبل گرفته، 10 برابر، 1 روبل 2 روبل بیشتر نمیشد. بعد رقصیدن برامون اونجا رو، قرق کردن، احترام فلان و این حرف، اصلا رستوران یه دورت دم هتل با ما داشت. واقعا خواب بود برای من، من انگار خواب بودم، و هیچ وقت به اندازه اون خرید اون 1500 روبلی که در خیابون جمهوری خریدم، هیچ وقت دیگه تو زندگیم همچین اتفاقی نیفته. یعنی اون پوله خیلی برای من برکت داشت، همش رو تو اشخابات خرج کردم اون روبلا رو. فردا صبح پیش ما ساعت 11-12 شب رفتیم هتل خوابیدیم، نگو ساعت 5 بعد میرفتیم فرودگاه، پرواز داخلی بود دیگه، داخل شده که 6:30 پرواز داشتیم به مسکو، اولین پرواز صبح. هممون خوابیدیم، یادمون رفت که فردا پروازمون جا موندیم، هممون جا موندیم. فردا عصرش دوباره که بلند شد، ظهرش رفتیم یه رستوران دیگه کلی غذا خوردیم، هممون شد دور کردم، خوشمزه بود. عصرش که رفتیم من گفتم به بچه ها ما صبح گویا پرواز داشتیم بریم مسکو، یادمون رفته. یهو همه تازه یادشون اومد، همه هم 20 سال 21 سال اصلا جوگیر شده بودیم اونجا، نمیدونستیم چی شده. خیلی الان که فکرشو میکنم خیلی جالب بود برام. به هر حال زنگ زدیم، همون ماموره رو توی تلفنش رو به من داده بود، از هتل زنگ زدم گفتم ما بلیتمون باطل شده، گفت فردا دیگه باید بمونید، پس فردا صبح پرواز داریم به آیروفلوت داره 6 صبح دوباره به مسکو، پس فردا فردا رو بمونید قشنگ خوش بگذارید، پس فردا صبح ساعت 5 پیش من باشید تو فرودگاه. همون آقایی که من 500 تا گرفته بود. دوباره رفتیم خلاصه پیشش، رو این ما رو بدون بیلیت، یعنی ببین چقدر خوش، یعنی بدون بیلیت ما رو کرد تو هواپیما، چند نفری که بیلیت داشتن رو نذاش بره تو. متوجه شدی چی میگم؟ انقدر خر تو خر بود، یعنی ما رو کردن تو هواپیما و ما از اینجا رفتیم روسیه که پیاده شدیم تو مسکو فرودگاه داماد لوبا. اون دیگه اصلا همونجا هم طبیعت یه جور دیگه بود، هوا اون وقت 35 درجه بالای صفر بود، رسیدیم مسکو 8 درجه بالای صفر تو شهریور و آسمون تیره بارونی سرد. اصلا تازه فهمیدیم که اون دوست من مهران میگو عجب اشتباهی که من برمیگردم من نمیتونم بمونم، این چیه گریهش داشتن میامد اصلا واقعا هیچی. خلاصه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه روبل و اینا چیز نداشت، بسیار گرون بود و ما چمدونامون همونجا گم شد و هممون بالاخره یکی رو پیدا کردیم بهش 20 دلار نفرش 5 دلار جمع کردیم دادیم بهش، در عرض 10 دقیقه تمام چمدونامون رو پیدا کرد و ورداد بهمون. بعدم دیگه تاکسی دلاری هممون با هم حساب کردیم رفتیم تا اون هتل مورد نظرمون که ساب کنیم و بعد بریم. چند روز بعدش آقای خدا رحمتش کنه یکی از دوستان اصغر بیچاره بود که قرار بود بیاد دنبال ما که ما رو ببره به در واقع آکادمیمون اونجا برس معرفی کنه.
0: یادم افتاد یه بار شما تعریف کرده بودی برام، هم آقای شیتفر.
1: آقای شیتفر، آره دقیقاً دقیقاً. دقیقا خدا رحمتش کنه آقای شیتفر که بعدن هم شهیدم. میشتاسی آقای شیتفر رو اسمش شنده بودی؟
0: شیتفر از این نویسندگان مثلا
1: نویسنده
0: کمونیستی بود دیگه.
1: از آره آره دقیقا شیتفر که بالاخره
0: وقتیش مونده بود.
1: روز دوم بود که من زنگ زدم به شیتفر و گفتم آقای شیتفر ما توی هتل هستیم، هتلی که توی مترو ودنخا هست، VDNX نو میگیم ودنخا توس. به زحمت بالاخره آدرس دادم، هتل معروفی رفته بودیم که بتونه ما رو پیدا کنه. بعد از 2 روز دیدم که شیتفر ساعت 10-11 صبح بود، چقدر هوا سرد بود، شهری و شاید بگم 15-16 شهریور خودمون بود 71. آقای شیتفر اومد دنبال ما که ما رو برداره ببره به آکادمی موسیقی من و همینطور بچه های دیگه که موسیقی سینما و نقاشی میخواستن بخونن، که ما رو برد اونجا. گفتن که اونا بهش گفته بودن آکادمی من و دانشگاه اونا 1 سال کلاس پدگتویت نوم فکولتت، یعنی کلاس های آماده شدن برای دانشگاه رو باید طی کنن که بتونن وارد دانشگاه بشن، فقط زبان روسی و در واقع دروس تخصصی موسیقی هم داشتیم. سال اول روزی 8 ساعت زبان روسی بود، 8 ساعت. بسیار بسیار میتونم بگم با در واقع یک نظم و خیلی سخت گیرانه روسی رو درس دادن، هنوز با اون سیستم قدیمشون که با کتاب استارت 1 و استارت 2 باید ما میرفتیم که امتحان هم میدادیم. اما خب خیلی خوب کار کردم و روسی رو من خیلی خوب اونجا بیاد گرفتم تو اون سال.
0: درسته، اما داشتی میگفتی چون به اشخابات اشاره کردی و تفاوتش با مسکو، مسکو برخلاف اشخابات نه اصلا هم سطح زندگی خیلی فرق میکرد، هم اینکه
1: ببین
0: شرایط اقتصادیش خب دیگه
1: اصلا
0: اونجوری نبود انقدر
1: نه
0: دیگه
1: نه
0: بحرانی.
1: ببین اونجا الان که فکرش میکنم دقیقا ما انگار وارد مثلا ایران رو اگه فرض کنیم انگار ما وارد چابهار شده باشیم. مثلا اگر اشخابات یه چیزی مثل یه جایی مثل زاهدان یا چابهار باشه، تهران مسکوه. یعنی ما از اون طرف از جنوب شرق آره دیگه دقیقا یک چنین تفاوتی رو از چابهار به تهران ببین چقدر تفاوت هست.
0: یعنی گفتی دلار هم مبادله میشد نه؟
1: آره دیگه اصلا
0: اونجا.
1: مسکو دیگه همش دلار بود، اصلا روبل رفته بود کنار.
0: آها.
1: یعنی ما اونجا
0: یعنی از
1: وقتی
0: دوره یلتسین تقریبا اینجوری شد
1: از
0: دیگه.
1: همون موقعی که
0: اوایل کار
1: یلسین من
0: یلتسین اومدی.
1: آره دقیقا سال 71 شهریور شاید بگم یک سالم نشده بود که هنوز یلسین اومده بود دیگه، یعنی اکتبر دسامبر سال قبل سال 70 شوروی پاشید که رسما گورباچوف داد به یلسین، یلسین گرفت قدرت رو در زمان اوایل یلسین بود دقیقا.
0: درسته. یه داشت ترقه های فری مارکتینگ، حالا یه ذره
1: آره
0: اقتصاد بازار آزاد داشت شکل میگرفت، یعنی
1: آره
0: دیگه
1: دقیقا
0: فضای کمونیستی
1: توفی
0: رو دیگه
1: اروپا داشت
0: شکل نمیدیدیم
1: نه
0: به اون شکل.
1: تو اخلاقای کمونیستی میدیدی همه جا. مثلا ما میرفتیم مغازه خرید کنیم، تازه داشتیم یاد میگرفتیم تو مغازه مثلا اگر خدای نکرده تو یه چیزی رو بر میداشتی طرف ازم میزد رو دستت آقا بذار جنس و سرش، یعنی هنوز اون حال و هوای کمونیستی عدم اعتماد، طرز برخورد با مثلا مشتری رو بلد نبودن، عصبانی بودن چون حقوق بگیر بودن مغازه، مثلا مانه یه نفر بود بقیه حقوق بگیر بودن، هنوز مغازه ها دولتی بود آقا بذار سر جاش. اول پولو میگرفتن میشمردن بعد تو حق داشتی جنس رو بگیری. این اصلا با روحیه کسی که مثلا تو ایران یا تو اروپا زندگی کرده اصلا جور در نمیاد. اینجا چیزی رو بر میداری بعد تو ایران هم همینطور بعدا حساب میکن
0: درسته. ولی خب
1: اصلا
0: فضای
1: حق نداشت.
0: آزادی اجتماعی هم دیگه اونجا دیگه
1: نه
0: مناسب
1: همه
0: شده بود
1: آزاد
0: دیگه،
1: بودن، نه واقعا
0: کلوب
1: آزاد
0: های
1: بودن
0: شبانه
1: ولی
0: برقرار بود و اینا همه
1: آره
0: مشکل
1: چی
0: نبود.
1: برقرار بود؟
0: کلوب های شبانه دیگه،
1: همه
0: دیسکوها و
1: چی
0: چیزها اون موقع
1: درست
0: هم
1: شده
0: اون
1: بود،
0: موقع شروع شده بود
1: دیسکوها
0: دیگه.
1: بله دیسکو بودش بسیارم ارزون بود، میتونم بگم دیسکوهای خیلی عالی هم توی مسکو وجود داشت که حتی نمونهش هم شاید تو اروپای غربی نباشه، خیلی مجلل و خیلی بیشتر میرسیدن، خیلی براشون جای بارها بودن. ولی خب مثلا میرفتی توی یه بار اگر میشستی ممکن بود یه دعوا بشه صندلی بره تو بار مثلا شیشه ها بشکن، این تگزاس قدیم بود دقیقا همیشه امکانه این بود که دعوا ببین
0: درسته.
1: بین خودشون، حتی
0: داشتی
1: کشت
0: به
1: و
0: سیستم
1: کشتار، حتی کشتن، یعنی اون زمان اینطوری بود که من یادم یه بار رفتیم خیلی تاثیر بدی تو روان آدم میذاشت که بریم مثلا یه جایی بود دیسکو بود اونجا، همون دیسکویی که ما همیشه مثلا رد میشه میرفتیم دانشجو بودیم دوست داشتیم بریم، یه بار رفتیم اونجا توی بار یکی شلیک کرده بود به بارمنو کشته بود، که ما که وارد شدیم اومدیم وارد بشیم گفتن نرید تو که الان پلیس همه جا رو داره کنترل میکنه. بارها از این اتفاقا افتاده بود
0: درسته
1: توی اینجور من محله.
0: درسته. و داشتی به سیستم آموزشیشون اشاره میکردی، البته رسیدیم به ابتدای کار که تازه داشتی
1: سیستم
0: زبان رو
1: آموزشی
0: باید.
1: که هنوز من نرفتم توش واقعا،
0: آره
1: فعلا دارم راجع به زمان همون سال 92 1992 روسیه صحبت میکنم که همه چیز تازه داشت شکل میگرفت و با سرعت خیلی زیادی داشت پیشرفت میکرد، هنوز روبلهای شوروی دست ما بود دست مردم بود، بعدا یه رفرم پولی انجام دادن سال 94 فکر میکنم یه 93 بود یا 94 روسیه انجام داد که صفرهای روبلا رو زد و روبل جدید روسیه اومد، روبل شوروی رو جمع کردن، رفرم پولی کردن که اونجا مردم خیلی ضرر بزرگی کرده بودن. اونو یادم.
0: درسته. رفتار مردم چطور بود؟
1: مردم خیلی مهربون بودن، خیلی خود مردم با خارجی تازه مثلا اومد، البته دیده بودن مسکو خیلی فرق میکرد با اون شهرهای دیگه. مسکو همه خارجی ها زیاد بودن و میشناختن مردم، خود مردم هم خیلی مهربون و ساده دل بودن. واقعا اینو یادمه واقعا.
0: درست.
1: الان نمیدونم چی شده، الان دیگه خبر ندارم، ولی نباید زیاد فرق کرده باشه، چون روسیه کلا مردم روسیه همینه.
0: نه منظورم که نسبت به خارجی ها فضای بیاعتمادی داشتن یا اینکه نسبتا منعطف بودن، خونگرم بودن.
1: دو دسته بودن، یه سری بودن که نسبت به خارجی ها بد شده بودن، بد بودن اصلا نمیپذیرن، و دستی دیگه برعکس افراطی خارجی ها رو دوست داشتن، چون میدونستن که ما پول وارد کشورشون کردیم، ما داریم توسعه میدیم. من دانشجو وقتی میومد وارد اون کشور شدم، طبیعتا مثل یه توریست دائمی به من نگاه میکردن.
0: درسته.
1: هم خرید میکنی، هم پول میدی، همه کار باید میکنی. اینه که نه، بین خودشون هم دعوا بود.
0: حالت افراطی کلا تو روسا از قدیم میگفتند، تو حتی خیلی از نوشته های داستان نویس های معروف که دو سر یه طیفن، یا زیادی یعنی یه روسی یا زیاده از حد خشک و منطقی میشه یا زیاده از حد احساسی، یعنی این حالت دوپارگی شخصیت رو میگن در وجود روسا است. حتی بردیایف متفکر روسی رو از قدیم میگفت دو سر طیفن روسا. درسته.
1: ببین در واقع به خودشون میگن روسکای دوشا، یعنی روح روسی، روح روسی اصلا روح روسیه در واقع میطلبه که اینها یه مدل اموسیونلن، هیجانیان، به شدت هیجانیان، ممکنه خیلی راحت بتونن هیجان خودشون رو کنترل بکنن. اولش تو برخورد اول تو ممکنه بگی اینا چقدر سردن، اینا چرا اینجا، ولی بعدا خیلی راحت بعدا دوست میشن و بعد دوستیه خیلی با دوامی هم درشون وجود داره و دوستیه واقعی من دیدم واقعا ازشون این وجود داره. آره، ولی درسته، مثلا به دلیل هوای سرد، به دلیل موقعیت سرد آبی که روسیه خودش داره، اصلا شمالی بودنش، کاراکترهای روسا نمیتونم بگم همه شبیه هن. نه همه شبیه نیستن، ولی یک کاراکتر سوپر شرقی شمالی دارن، یعنی شرقی بودنشون با ما خیلی نزدیکه، با ما ایرانی ها، منتها اون تفاوت ما در شمال و جنوب دیگه. ما به ما اصلا میگن شما جنوبی هستید، ما شمالی، به ما رو میگفتن اینا جنوبی هن. یعنی مدل ما رو اصلا و اینا هیجانات خیلی بالایی دارن درشون هست، اموسیونلن در واقع، و آره افراطیان، چه در مشروب خوردنشون افراط میکنن، چه در تفریح افراطیان، چه وقتی دست به خرج کردن بزنن. من نظیرش رو ندیدم، مثلا دوستانی بودن که واقعا تو مسکو دعوت میکردن و خرجای کلان میکردن، یعنی واقعا ما شاید نتونیم اینجوری باشیم. و
0: نظم و منطقشون هم ولی سر بزنگاه ها بالاست خیلی وقتا. درسته؟
1: نه اتفاقا نظم و منطقشون اصلا قابل مقایسه به اروپا نیستش، اتفاقا بالا نیست
0: ولی نسبت به ایرانی ها این رو با توجه محیط های آموزشی منظورم ها ممکنه
1: در محیط آموزشی، چرا در محیط آموزشی خود معلمی که در اون لحظه که داره آموزش رو میده با جدیت و با در واقع دیسیپلین خاص خود اون منطقه که تو داشت توش داره کار میکنه باید بسنجی. مثلا کنسرواتوار مسکو همیشه پروفسورش یک پروفسوری باید باشه که به ایمیج کنسرواتوار صدمه نزنه، این خیلی مهم. ولی ممکنه مثلا همون یک پروفسوری رو مثلا تو ببینی در فلان دانشگاه بوده نظیرش، که اون مثلا اون هم کار موسیقی میکرده ولی اصلا دیسیپلین مثلا پروفسور کنسرواتوار رو نداشته. اینا هستش.
0: چون آدم نوازنده های مطرح روس هم، حالا چون اینجا میخواستم یه گریزی بزنم تو این دقایقی که باقی مونده، بعدا باید مفصلتر به اینا
1: آره
0: بپردازیم، امروز فرصت نشد، ولی من فکر میکنم تو این مثلا من با یه دید بیرونی دارم میگم، وقتی نوازنده های قدر روس هم آدم نگاه میکنه، نوازندگان پیانو، به طور شگفت انگیزی آدم جمع بین احساس و در واقع تکنیک منطقی رو تو نوازندگی هاشون میبینه، یعنی این تلفیق این دو تا چیز کاملا جدا از هم، یعنی مثلا وقتی ما فرض بکنی همین چند تا نوازنده که کلاسیک شدن تو نوازندگی پیانو روسی، مثلا مثل همین گیلرز، مثل هوروویتس، در واقع مثل خود حتی روبینشتاین، آدم
1: اینا که
0: مثلا
1: مال
0: مقایسه
1: قرن 20 من، الان قرن 21 بازم
0: تغییر
1: تلفیقات.
0: کرده.
1: آره
0: خب
1: خب به هر حال
0: درسته،
1: اونا
0: بله
1: مال زمان شوروی بودند. خب دلیل داره میدونی اینکه چرا این منطقه اصلا نوازنده های زبردستی میده بیرون. به نظر من دلیل داره، الان دیگه مثل قبل نیست و دلیلش هم همون سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی تو ببین در جایی هستی، در مکانی هستی که به شدت تحت نظر هستی، خب هوا هم به شدت سرده، 7 ماه 8 ماه سال سرده و تو هم بیرونم کاری نداری که انجام بدی. بنابراین این فرصت وجود داره که تو بشینی و به موسیقی بپردازی، یا به هر هنری که داری، یا به ورزش، یا به
0: درست،
1: نقاشی، یا
0: یا
1: یعنی اون
0: ودکا بخوری یا دائما
1: نه
0: ودکا بخوری،
1: دیگه.
0: حالت
1: وقتی
0: فضای
1: که
0: سرد.
1: موزیسین ها البته وقتی کار میکنن البته هیچ وقت ودکا نمیخورن، ولی چرا وقتی استراحت میکنن دیگه انقدر میخورن که میفتن دیگه. آره
0: حالا به
1: ولی
0: عنوان
1: این جو
0: آخرین
1: اینطوریه.
0: سوال، چون ما دیگه به دقایق آخر رسیدیم این برنامه، اون زمانی که وارد شدی، یعنی اون اوایل، مردم اون چیزی که از مردم دریافت کردی، بدنه جامعه در رابطی که داشتی، از فروپاشی کمونیسم خوشحال بودن یا ناراحت بودن اون زمان؟
1: خب ببین جوونا خیلی خوشحال بودن چون میگفتن به هر حال عاقبتمون عوض شد، ما به سرمایه داری داریم نزدیک میشیم، ما هر چقدر میتونیم کار کنیم انرژی داریم و کار میکنیم و پول در میاریم. ولی اونایی که پیرتر بودن و عادت کرده بودن سالها به اون سیستم، قطعا از این مسئله ناراحت بودن. تو ببین برای موزیسین خوب نمیشه، نشد، برای اینکه زمان شوروی اون پولش رو میگرفت میرفت میشست تو خونش، حقوقش رو داشت، میشست کارش رو میکرد، حقوقش هم تأمین بود قشنگ. هر یه روبل مثل اینکه نمیدونم چقدر، خیلی بیشتر از دلار میشده ارزش روبل در خود شوروی. ولی تو دنیای آزاد، یعنی وقتی که این در واقع این دیوار آهنی شوروی شکست، اقتصاد رفت به سمت آزاد شدن و در واقع مالکیت شخصی، خیلی ها هم این وسط تلف شدن. من یادم خیلی ها اصلا از بین رفتن، خیلی ها نتونستن خودشونو آداپته بکنن با این وضعیت جدید، خیلی هم
0: درست.
1: موزیسیان ها صدمه خوردن، خیلی هاشون، و خیلی آخرین چیزهای خودشون رو برمیداشتن میرفتن تو خیابون به خارجی ها میفروختن، چه
0: درسته.
1: مثلا آنتیکا، چه مسائل چیزهایی که از قدیم تو خونه هاشون بود، همه رو میفروختن. خیلی دوران سختی رو من دیدم.
0: درسته. من خودم تجربه یکی دو سفری که داشتم به مسکو و سن پترزبورگ، من یادمه خب با خیلی ها پراکنده صحبت کردم، حالا هم با مترجم هم بعضی ها رو، حالا برهام معدودی که انگلیسی میدونستن و اینا، عجیب بود این یعنی اون سفر آخرم به خصوص، از افراد زیادی من شنیدم که میگفتن که خائن ترین فرد به ما گورباچوف بود که ما رو از اون اقتدار انداخت، یعنی ظاهرا بعد از تجربه‌ای که دیگه بعد از یلسین دیگه با پوتین و اینها داشتن، اینا رو به این نتیجه رسون که کاش که حداقل اون دوران ابرقدرتی واقعی مثلا بود، اینجوری تو ذهن خیلی ها رفته بود، برخلاف
1: خب برای
0: اون دوره
1: همینه
0: کامپ.
1: که الان هم آقای پوتین به هر حال میخواد اون ابرقدرتی رو دوباره برگردونه دیگه.
0: بله ولی موفق نشد
1: خب
0: دیگه.
1: نمیشه. آره
0: آره
1: نمیشه.
0: خب
1: دست
0: این بحث
1: کرد.
0: رو، این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد امروز، حالا
1: باش.
0: به دلیل اختلالی هم که پیش اومد نشد خیلی از مسائل رو به طور طبیعی پیش بریم، و حتما در برنامه های آینده ما بیشتر در رابطه با تجربه زندگی در روسیه و پیچیدگی های زندگی در روسیه صحبت خواهیم
1: دیگه
0: کرد.
1: زندگی در اونجا. آره دقیقا.
0: بله.
1: باشه حتما.
0: بها سپاس ازت امیرعلی عزیز که بار
1: قربان
0: دیگه
1: تو.
0: دعوتمون رو
1: ممنونم
0: پذیرفتی.
1: علی عزیز، قربانت. پس فعلا بدرود، خدا نگهدار.
0: بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با دوراهی ترامپ که چیکار کنه با این رژیم چون پاسخش آمد. بعد موضوع فاصله و یا انتقادات آقای امیر طاهری از آقای پهلوی تحت عنوان اعترافگیری امیر طاهری از پهلوی صحبت خواهم کرد. ایزن آقای طریزاده هم صحبت کرده در برنامه میدان. و بعد یک مسابقه که آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی از فرقه رجوی کرده و حقایقی رو توی اونجا بوده که سر تا پا دروغ و جعل بوده اونجا عنوان کردن و اینم توضیح خواهم داد. سپس در رابطه با اعدام‌هایی که در داخل ایران است، دفعه قبلم فرصت نشد، رجوی داره فضا رو آماده میکنه که رژیم نیروها، هواداران، یعنی اعضانها، زندانیان، هواداران، خانواده هایی که از قبل بودن اینا رو اعدام کنه. این تو نامه سعید ماسوری به اصطلاح بوده. اگر اجازه بدین من این قسمت رو اولش عرض کنم. تقریبا آقای فرشید اسدی توی دی ماه 1403 که رازینی رو با این جلاد رئیس زندان گوهردشت و این به اصطلاح رئیس دادگاه شده بود به نام ناصریان یا همون موسر رو اونجا کشته بود، مجاهدین سکوت کرده بودن. اما اکنون یک هفته است که تبلیغ میکنن که مجاهد شهید فرشید اسدی قهرمان ملی ایران. رجوی هم تحت عنوان سخنگوی خود مجاهدین پیام داده، درود بر آبدارچی فرهیخته، فرهیخترین آبدارچی جهان. اینو نه تلویحی، رسمی مسئولیتشو بر عهده گرفته. وقتی سخنگو میاد بعد سایت مجاهدین، منهای سایت های دیگه دارن پخش میکنن، داره میگه که اون عملیاتی که ناصریان رو زدن و رازینده رو مسئولیتش بسیار با ماست. خیلی هم تبلیغات کردن به صورت گسترده. حتی کاظم رجوی که تو سال 60 اون کچویی رو زده بود و علی اکبر اکبری هم که لاجوردی رو تو شهریور 77 زده بود، اینا رو هم گذاشته کنار فرشید اسدی به عنوان قهرمانان ملی ایران. میگه وقتی قانون برای عدالت نیست باید با سلاح آتشین عدالت را اجرا کرد. اجازه بدین من یه لحظه برگردم اون متنی که خود رجوی و سایت خود مجاهدین تو این رابطه درج دادن که ازش استفاده کنم. ببینید، رجوی نیاز داره به کشته سازی، نیاز داره به اعدام اعضا، هوادارانش، زندانیان و خانواده ها. این آسیاب رجوی همیشه با خون میچرخه. سفره سیاسی مریم رجوی برای لابیگری هاش، برای هر کار دیگهش با خون میچرخه. این سفره باید خونین باشه. بارها هم رجوی گفته، همشون هم گفتن، خون که میاد خب ما انعکاس پیدا میکنیم، هوادارهای خارج کشور فعال میشن، انگیزه پیدا میکنن، یعنی همیشه دنبال یه شهید طلایی هستن. الان داره به رژیم، از نظر من ها، از نظر من، تحلیل من، پاس گل میده به محسنی اژه‌ای که آقا جون اون عملیاتم که یه سال نیم قبل انجام گرفت هیچکی نمیدونست، ما هم به عهده نگرفتیم، سکوت کردیم، الان داریم میگیم اون عملیات هم ما انجام دادیم. چرا؟ میخواد مطرح بشه. بعد اینجا مثلا پیامایی که دادن، درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان، از اون ترور کچویی تو دهه 60 گفته، لاجوردی هم که گفته، حتی تو سایت هایی که دیگرش یا به اصطلاح اون فضای مجازی و دیگر اینا مثلا عکس انداخته که میگه موافقید به اژه‌ای موافقید که به محسن اژه‌ای داستان آبدارچی را یادآوری شود؟ اسم و وابستگی سیاسی آبدارچی زاره به مقیسه و رازنی مشخص شد. فرشید نمیدونم فلان و فلان عکسش رو انداختن، بعد اون توضیح دادن سخنگوی خود فرقه رجوی هم که همون رجوی هست. من برای اولین بار روشنگری کردم در همین سایت میان تیوی 8 سال پیش که خود رجوی گفت هر کجا لازم باشه من خودم میام به اون سخنگوی مجاهدین اونجا اطلاعیه میدم. بعد اینو به عنوان خبر فوری سایت مجاهدین جار داده، عکس رازینی اینا رو هم اونجا که گذاشته. یه لحظه اجازه بدیم من اینا رو اینجا برای شما نشون بدم. این همیش که موافق اسم آبدارچی رو معرفی کنیم که بعد به اصطلاح که مال کدوم گروه بوده، یعنی خود فرقه رجوی. دوم و وابستگی سیاسیش، یعنی اینم اون چیزی که رجوی پیام داده که عکس خود فرشیده و اون پایینش هم که به اصطلاح جا نبوده عکس رازنی اینا. ببینید وقتی بعد 1.5 سال تو این شرایط که رژیم هم داره اعدام میکنه، الان 28 داره اعدام کرده، امروز هم اعدام کرده، داره آدرس میده، اونم ما زدیم نیروهاش هم که زیر تیغه، میگه بین اعدام کن. این کثیف‌ترین کاریه که آدم با خون خودش زالو صفتانه بخواد با این سفره خون پهن کردن تو ایران به دست محسنی اژه‌ای و اون جلادان مطرح بشه تو سطح سیاسی به عنوان یه نیروی سیاسی. دقیقا به همین جا هم هست. میخوام اون مصاحبه آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی رو بیام تشریح کنم و الا علکی نمیخوایم بیام صحبت کنیم که آقا جون فقط مثلا ضدیت با فرقه، نه این فرقه اینقدر منفور است که اصلا جای بحثش نیست، اما خواهم سفید سازیش کنم. در ضمن هشدار میدم به نیروهای سیاسی، شما با جلوی این فرقه رجوی بایستید، این داره با خون تجارت میکنه، تجارت سیاسی، اینها جرمه، اینها جنایته، اینا به دم تیغ در دادن اعضا، خانواده ها، هوادارا، همچنان که قبلا یه فیلم فرستاده بود کودکان 8 10 15 ساله رو با چرخ می‌رفتن پرچم آزادی بخش به عنوان رژی ارتش آزادی بخش. شما که فعال حقوق بشر هستین، فعال زنان هستین، فعال سیاسی هستین، چرا سکوت کردین؟ مگر نمی‌بینین میخوان دم کشته بدن فقط برای اینکه مطرح بشن تو عرصه سیاسی علیه پهلوی؟ وضعیت خود این رژیم هم اینقدر در همه زمینا پرفضاحته، حتی تیم ملی فوتبالش نتونسته با مقدونیه و آنگولا که همه چی تعیین تکلیف شده یه مسابقه داشته باشه تو ترکیه. خود مربیش قلعه‌نویی گفته که دقیقه 90 اومدن کنسل کردن. معلومه که پشت صحنه هیچکی حامی اینا نیست. اما آمریکا بحث اصلی، اگرچه چهارشنبه آقای ترامپ به چین خواهد رفت، به طبع اگر بخواد جلب کنه چین رو تو چارچوب خودش پروژه آزادی، باید امتیازهایی به چین بده. چین پراگماتیکه، چین بسیار پراگماتیکه، بعد اصلا منافعش رو ول نمیکنه. هم این رژیم کارت بازیشه، هم چین و هم ترامپ، و اینجا بستگی به ترامپ داره. آیا تو سفر چهارشنبه میتونه چین رو هم بیاره تو دستگاه خودش به هر میزانی که هست یا نه؟ این دیگه بایستی شاهد باشیم که تحولات چه خواهد بود. ترامپ آیا میتونه جذبش کنه؟ چه امتیازاتی خواهد داد؟ و من فکر نمی کنم که چین با توجه به شرایطی که هست به اصطلاح که ول کنه. اما دوراهیه که ترامپ با پاسخهایی که رژیم بهش داد، رژیم گفت ببین جنگ رو باید ترک کنید، محاصره رو باید ترک کنید، بعد یه ما میشینیم سر به اصطلاح اون پارامترهایی که هست مذاکره میکنیم، هسته‌ای و غیره اینا. تازه این آخرش هم گفته اون اورانیوم غنی شده هم خارج نخواهد شد، با اینکه قبلا ترامپ گفته، همین امروز 1 ساعت پیش گفته، قول داده بودن، تعهد داده بودن که اون میزانی که غنی شده است و اونا رو تحویل ما بده، حذیر زد. ترامپ به خوبی گفته بود اینا 47 سال بری شما خندیدن، مسخرمون کردن با دولتهایی که اون پیشین بوده ساختن این هیولا رو، الان برای 47 سال یهو ظاهر شده جلوی جهان، جهان رو در تنگه هرمز به گروگان میگیره. رژیمی که 42 هزار نفر رو یا 40 هزار نفر 50 هزار نفر تو 48 ساعت اونجوری سلاخی میکنه، اگر بمب اتم داشته باشه به هیچ کی رحم نمیکنه. اینا همه فهمیدن. شاخصش هم از همون 7 اکتبر 2023 بود، اون حمله وحشیانه سلاخی تجاوز که وحشیگریشون هم فیلم برداری کردن پخش کردن تو سراسر جهان به صورت زنده که نشون بدن که ارعاب ایجاد کنن تا اسرائیلی ها از سرزمین خودشون فرار کنن و شکست سنگینتری به کشور اسرائیل وارد که بشه. ما با چنین هیولایی در 57 مواجه شدیم که سرکار اومد 47 سال دمار از مردم در آورده. حالا ترامپ بر سر این دو راهی است، یا جنگ و بمباران، یعنی بیاد از قبل شدیدتر بزنه، حتی بخشن امکانش هست زیر ساختارم بزنه، برق بزنه، اون انرژی رو که بزنه. این هست، چون قبلا 40 روز تی کرد، از اون سنگیتر خواهد زد، بیشتر خواهد زد که وادار رو به تسلیم، یا این که بیاد همین محاصره رو ادامه بده در دراز مدت همراه با پروژه آزادی و تکمیل اون با آزادی پلاس، یعنی چیزهای دیگر. شاید توی این مقطع، یعنی تو مرحله دو، یعنی محاصره و این پروژه آزادی، درگیری های مقطعی موضعی و یا استفاده از زور با حملات کوتاه

بهش زدیم. اما ترامپ هم یک سال پیش هم به اصطلاح صحبت کرده، گفته که دیوانا میخوان به جنگ ادامه بدن، اینا کوتاه که نمیان، اون قولایی که به ما دادن همه شکست خورده. من یادمه حتی ترامپ گفت قرار بود 48 ساعت طول بده به اصطلاح که پاسخ بدن، اما دیر کردن. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی وقتی پرسیدن که شما کی جواب میدی که امروز که جمعه است، اینا با تمسخر و تنه گفت معلوم نیست، هر موقع نیاز باشه ما جواب میدیم. معلومه که دارن هم بازی میکنن، هم دارن تست میکنن، هم میخوام تو سرش بزنن. بی خود نیست ترامپ میگه 47 ساله به ما خندیدن و مسخره کردن، بعد به گفته پیشنهادهایی که جدیدن جمهوری داده اصلا قابل قبول نیست برای من، پیشنهاداشون هم احمقانه هم است. گفته خود ترامپ گفته اصلا نیازی نبود اینا درست ثبت کنن، 10 دقیقه میتونستن پاسخشون رو که بدن، اما نمیخوان اینا که اصلا بدن. بعد گفته توی دوره هم که اگه بازسازی هم کردن، ما یه روزه میتونیم هر چی ساختن نابود کنیم. بعد تهدیدم کرده که این بار شدیدتر خواهد بود. خب ما از صحبت‌های مستمر ترامپ که یه روز در میون یا هر روز گاهن هر روز چند تا پیام میده میگذریم، چون نمیخواییم توضیح به واضحات باشه. حرف اصلی توی این طرح توافق یک صفحه‌ای بود که رژیم رد کرد و خود اسرائیل هم امروز کابینه تشکیل داده برای همین به اصطلاح پاسخ رژیم. حالا باید ببینیم که ترامپ قبل از سفر اقدام میکنه یا بعد از سفر به چین، اینم هست. ولی من قاطعم که اگر حمله ای بشود بسا شدیدتر و رو ساختارهای برق و انرژی هم حمله خواهد کرد، سنگیتر خواهد شد. حتی ترامپ هم گفته، البته به عنوان سوسش بوده، که اینا 42 هزار نفر که کشتن بهش بود رد نکرد، اونا سلاح نداشتن، ما سلاح ارسال کردیم و سلاح رو ملاخور کردن، به کسی ندادن، همین کرتا، همون حرفای به اصطلاح پیشین. ما بایستی که ببینیم که منافع مردم ما چیه. ما ممکنه خیلی جا همخط نباشیم با ترامپ یا با دیگران، ما دنبال منافع خودیم. تو این تحولات چه چیزی به سود این مردم میهند، چه چیزی خون ذخیره میکنه از جوانامون و سرعت میبخشه برای سرنگونی رژیم. هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی، خطرناکتر، اهریمنتر، پلشتر از ادامه این حاکمیت رژیم نیست و نبوده. هر کی خلاف این میزنه، حرفی خلاف این میزنه، یه ریگی به کفشش هست، یه ریگی به کفشش هست، خیلی هم جدی هست. مگر اینکه همه خونها رو نادیده بگیره، دنبال ذهن و منافع و منویات شخصی و یا حزب گروهی خودش باشه، بازی های سیاسی، بازی های کثیف سیاسی که مردم دارن خونش رو اینجوری پرداخت میکنن. موضوع بعدی که میخوام که مطرح کنم، حتی خود ترامپ هم سعی میکنه که به نوعی با اروپا هم کنار بیاد، اینا هم همراه کنه. با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که صحبت کرده، گفته تو رابطه با هسته‌ای با هم همنظریم که ایران نباید دسترسی پیدا کنه بهتر که به اصطلاح اینا مردمشون هم کشتن، اگه دست پیدا کنن میلیون ها نفر خواهند کشت. بعد داره تو این چارچوب کار میکنه و خواهد کرد. اما یه نکته دیگه، موضع خود اتحادیه اروپا، همین 3 روز پیش بود وقتی مارکو روبیو رفت کشور ایتالیا که با پاپ دیدار کنه. به نظرم مهمتر از پاپ دیدارش با ملونی بوده، رفته بوده اینو به هر طریقی که میتونه اگر امکانش باشه جذب کنه تو چارچوب سیاست خودش. من فیلم دیدار که دیدم گفتم کار تموم. وقتی مارکو روبیو از سمت چپ میومد، خانم ملونی از سمت راست میومد، تقریبا 5 متر مونده که به هم که نزدیک بشن، خانومه که ملونی دست چپش رو اینجوری آورد گذاشت پشت کمرش، یعنی به مارکو روبیو گفت ببین ما دیدار نزدیک، روابطی نزدیک نخواهیم داشت. رسمی به اصطلاح با هم سلام دادن و به اصطلاح خوشبش کردن. این نحوه دیدار، این پوز، معلومه که میگه ببین این روابط رو دور نگه خواهیم داشت و از نظر من موفق نبوده، همونجوری که خود مارک روبیام دست

0: خالی برگشت. یعنی ما از سمت اتحادیه اروپا توی این 47 سال مخصوصا این دوره ضربات سنگینی خوردیم. موضوع دیگر که میخوام مطرح کنم مخالفان آقای پهلوی ایزن آقای امیر طاهری. در سخنان آقای امیر طاهری یه تناقضاتی هست. سخنان ایشان از نظر من اون چیزی که با آقای میبودی به اصطلاح صحبت کردم، من کامل حرفاشون رو که شنیدم، اون مواضعی که آقای میبودی یا سوالهایی که داشتن خیلی خوب بود، ولی پاسخ نگرفتن از آقای امیر طاهری. اما یه تناقضی بود که با اینکه تلاشهای آقای میبودی و اون استنتاجی میگن خیلی خوب بود، اما یه ضعفی داشت به نظر من. من میخوام این قسمتم روش شرحی داده باشم که موضوع چیست. یعنی که خود آقای پهلوی، ببخشید، آقای امیر طاهری از آقای پهلوی که به حساب که میخوان بیاد عین خمینی، مثل خمینی بیاد بگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی پادشاهی مشروطه. آقای پهلوی نمیخواد اینه بگه، نمیخواد همون شیوره بره. ممکنه سالیان قبل اینو در نظر داشت، تازه 100% هم معلوم که نبود. اما وقتی وارد یک انقلاب میشیم، 4-5 قیام سنگین هم داشته بودیم، فراخانی هم که پهلوی تو دیماه داد، اصلا کنفیکون شده همه چیز. شرایط کنونی، مسائل سیاسی کنونی در سطح این جنبش، در پایین و بالاش که رهبری رو تجلی پیدا میکنه در شخص آقای پهلوی که فراخانی میده، هم در داخل استقبال میکنن، هم در که در خارج در سراسر جهان میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج. این تشخیص پهلویه، این انتخاب پهلویه، این حق پهلویه. هر مسیری که میره، هر استراتژی که تعیین میکنه، هر راهبردی که تعیین میکنه، درست میدونه برای منافع این میهن، این شرط کنونی، اون انتخاب کنه. من قصد توهین ندارم، اما ما که نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم. زحمت کشیدین، ولی قرار نیست دیگه. اینجا هم تاکید میکنین من یه خبرنگارم فقط. خب بابا استراتژیست که نیستی که، رهبر انقلاب که نیستی که، توریسین انقلاب که نیستی که. دوست داشتی اون نظام رو، حالا نبا تحمیل کرد به این شکل که از آقای پهلوی بخواین اعتراف گیری کنی که اگرم نمیخواد این کنه باید بیاد و بگه که من اون قبلا گفتم الان ردش میکنم. اینو توضیح خواهم داد که طاهری میگه ایشون باید بیاید و بگوید من نمیخوام شاه بشم، میخواهم بیایم ایران رو نجات بدم، کاندیدای هیچ کسی هم که نیستم، یا اگر بودم فقط با رأی شما خواهم بود. از نظر من اگر آقای پهلوی این حرف رو زده که زده، بابا خیلی تاپه. اگر ما ازش یک میخواستیم، آقای پهلوی 100 داده. اگرم حتی بعدها نیت پادشاهی مشروطه رو داده، چه خوب، نیاد قبضه کنه با زور و غیره اینا، بلکه انتخابات بزنه. این مشروطترین نوع پادشاهی مشروط است. تضمینم میکنه، مهر مردمم که مثلا که میخوره. شما میخواییم فیزیکی با زور بیاد؟ آقا زور که دستگاه نظامی انجام میده، نه دستگاه سیاسی. زور که وظیفه سنکامه تو حوزه خلیج. پس این دستگاه که میگه بیاد و اینطور بگه که من مدعی وراثت پادشاهی مشروطه نیستم، اون سوگندی را هم که یاد کردم پس میگیرم، الان رهبری که من به اصطلاح برای نجات ایران و آزادی ایران اصلا که دنبال همین هستم، بعدش هم مگر آهان اینجور که خوش میگه مگر محمد رضا شاه دیکتاتور بود؟ مگر رضا شاه کبیر دیکتاتور بود؟ مگر محمد رضا شاه رفراندوم انجام که نداد؟ مگر محمد رضا شاه انتخابات انجام نمیداد؟ طوری میگه که انگار که تو دوره هر دو حاکمیت فضای خیلی باز و دموکراتیک بوده، همیشه با انتخابات آزاد میومد. اصلا اینا نبوده. شاه رو به عنوان یک دیکتاتور ملی میشناختن. اون اوایل باز بود، از اون 42 به بعد وقتی اون فتنه و فساد همون خمینی شروع شد، فضا بسته شد. بعد به دلیل همون ماهیت ارتجایی 42، این گروه های چریکی و یا این فرقه رجعی گفتن که پایان مبارزه مسالمت آمیز. آخه خمینی چه مبارزه میکرد؟ ضد زن بود. از موضع ارتجایی با آمریکا به اصطلاح که ضدیت داشت، ضد اسرائیلی بود. فقط همین ماهیتش که انقلابی نبود، که مردمی نبود، که ترقی خواه نبود. که بعد میگه مهم اینه که یک دوران گذار کوتاه باشه یا نباشه، اون مهم نیست. مهم اینه که ایشون بگه من دیگه خودم رو وارد پادشاهی مشروطه نمیدونم، یک رهبر سیاسی هستم مثل بقیه رهبران سیاسی. اینو باز تکرار میکنه. بعد میگه تو منشور اون حزب خیدشی که ملی، میگه تمامی گزینه ها وجود داشتن جز پادشاهی. این تنها گزینه بود که توی اون منشور حذف شده بود. خب آقا میگه حتی قوانین جمهوری اسلامی رو توی یک قسمت از قوانین خود جمهوری اسلامی رو به اسلام میخوام اجرا کنم، ولی اون قوانینی که اون قانون اساسی که توی خود دورانی که مشروطه بوده اونا رو نمیخواد استفاده کنم. خب آقا جون چرا دارین مخدوش میکنین همه چی رو؟ شما حرفتون خیلی واضحه، میگه اگه پهلوی بیاد این کارا رو که اصلا انجام بده، بعد این حقایقی که بگه، من به شما قول میدم خود من بیام از ایشون و حزبشون و دار دسته ای که دارند و دولت موقتی که میخواهد تشکیل بدهد از اونها پشتیبانی کنم و دفاع کنم، مثل اینکه از نمیدونم چپ ها، راست ها، لیبرال ها و کمونیست ها که اومدن پشتیبانی کردن، منم یکی از اونها. خب لفظی هم که به کار میبره دار و دسته، حزبشون و دار و دسته ای که مثلا دارن. خب دار و دسته رو به یه آدمای تبهکار میگن. دار و دسته رو تو گروه های سیاسی وقتی کارهای خلاف مبارزه سیاسی، باند بازی و سلاح کشیدن میشه، به اونا میگن دار و دسته. دیگه نباید اگر شما اینو مشروع میدونید که ازش حمایت کنین، دیگه نمیتونین بگین دار و دسته. بعد شما تو حرفاتون هم راحت سروندین، یعنی همون حرفایی که اونا. خب من میگم اینجا تناقضی است. خب شما متناقض حرف زدید، یعنی میگید اگر بیاد اعتراف کنید دنبال پادشاهی نیست، من حتما حمایت میکنم. بعد میگین وقتی به قول خودتون در خیزش ملی هیچ صحبتی که از امت پادشاهی فلان فلان نکرد، پس در عمل اگر این صادق باشه میتونیم مته به خشخاش نذاریم و ایرادهای بنی اسرائیلی از آقای بسل پهلوی و این مسیری که میره نگیریم. این ایرادها اصولهای پایه‌ای، ارزشهای مبارزاتی، راهبردی فلانی نیست. جهان تغییر کرده. صد خورده ای سال از انقلاب مشروطه رد شدیم. اون قانون اساسی هم کارکردی نداره برای این نسل. همه چیز توی این عصر داره تغییر تحول پیدا میکنه. حرکتی آقای پهلوی کرد درست بوده و اینم ثابت کرد. پس این که بخواین اعتراف کنه، از نظر من این کار غلطه، این کار نامشروعه. اگر صادق که باشیم ما نباید اینگونه تحمیل کنیم. این روش ما شخصی سازی این روابط است، خارج از متن انقلاب و تحولات جهانی و درونی این انقلاب و این چهار قیام، مخصوصا این انقلاب ملی با اون کشتاری که شد. اگر صاحب الله خودش چنین مواضعی داره، آقای پهلوی، شما نمیتونید لباس سیاسی مد نظر ذهن خودتون رو قواره تن آقای پهلوی کنید به نجوار. من به عنوان یه فرد سیاسی مستقلم واقعا، اما از آقای پهلوی حمایت بسیار کردم و میکنم الان که بیشتر. چرا؟ همه مردم اکثرش، بابا چه کسی قدرت داره تو این 47 ساله اینجوری خارج کشور بیاره کف خیابون؟ نداشت. ما بردیم، کف دست مالا رهبری هست، رهبری که توان و این ظرفیت داره در داخل و مثل خارج ایران نیرو بیاره تو کف خیابون. این شاهکار ماست. چرا اینقدر مت به خشخاش میزنین، چوب لای چرخ میذارین، واستادین سر اون ده شی حرف خودتون، از حرف خودتون نمیخوای کوتاه بیاد، انگار که باید بیاد اعتراف کنه. اگر اعتراف کنه یعنی مشکل اعتراف کردنه، فرضاً اعتراف نکرده، میگین اگر اعتراف کنه من ازش پشتیبانی میکنم. اعتراف آقا جون نکرده، ولی در عمل داره این کارو میکنه، انگار که باید بیاد پیش شما اعتراف کنه، بنا به هر دلیلی، بنا به هر دلیلی، هر شرایطی نمیخواد این کار کنه. این در حیطه و حوزه صلاحیت خودشه، نه اینکه حق نکنیم بهش. اساسا من یه چیز عجیب غریب دارم میشنوم، یعنی آدم با جاشو گم کرده باشه، این همه تحولاتو نبینه، بچسبه یه حرف خودش که از حرف خودش کوتاه نیاد. آقا جون دوره دوره اینا نیست، نه اینکه به خاطر مردم شرط اینا، نه اصلا حرفتون در پایه در منطق و این استدلال غلطه. ببینید سوال اینجاست، خانم فرح پهلوی از شما 4 سال یا 3 سال سنش که بیشتره، یعنی شما از شهبانو فرح پهلوی که حافظ این دستگاه هستند، ایشون هم فقط 4 سال از شما بزرگتر هستن، یعنی از اینم پایبندترین به اون دستگاه، به رفتارها و مواضع فرزندش. کما که آقای تقی‌زاده هم گفته، وقتی دارم گفتیم خانم فرح به اصطلاح پهلوی به آقای تقی‌زاده گفته من در کارهای سیاسی فرزندم دخالت نمی کنم، یعنی اون خودش میتونه تصمیم بگیره. و این قاطع ترین پاسخ، حیات ترین پاسخ، اولیه ترین پاسخ در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر. شما اعلامیه جهانی به اصطلاح حقوق بشر رو قواره تن آقای پهلوی نکنید، میتونم سوال کنم قواره تن رهبری نکنید، میتونم بخونم قواره تن چه کسی خواهید کرد؟ جهان شمول، تفکیک پذیر نیست، حتی تو رابطه با پهلوی نمیتونین حقوق پهلوی رو تو این چارچوب نقضش کنید، سر یه چیز مقدسی که شما مقدسش کردین. و با الان تو اصلی هستیم که خیلی اصلا به خدا اعتقاد دارن، خدا هم مقدس نیست، شما مقدسش کردین و واسطین پایین که بیان از شما عذرخواهی کنن، اعتراف کنن، اقرار کنن که دیگه نمیخوان. نه غلطه. عین این حرفو آقای رضا تقی‌زاده در برنامه میدان دعوتش کرد. برنامه میدان شرم‌آورترین برنامه‌ای بوده که من تو رابطه آقای رضا تقی‌زاده دیدم. من فهیمه خضرآبادی، اصلا چالش اینا چی نبود، دقیقا میخواست آقای رضا تقی‌زاده رو هولش بده به سمت مواضع ضد پهلوی، حتی هدایتش کرد از حرفای نتیجه گیری میکرد. اگر اینه پس رضا پهلوی در اون دیما فرمان داد در اون کشدار مسئولیت داشته، رضا پهلوی گفت نه مسئولیت داشته، هیچ ربطی نداره بید. تو جای دیگه هم اینجوری، یعنی سوق میدادن. این اصلا عجیب بود. خانم فهیمه خضرآبادی شما خبرنگارین یا چیز دیگر؟ تاکید میکنم خبرنگارین. آخه رسالت خبرنگاری باور کنین این نیست، این مصاحبه افتضاح ترین، یعنی آدم چی بگه توش، رزالته. شما میهمان دعوت کردین، دارین حق نمی کنین که این پهلوی اینجوریه، شما مینه بگین. آقای تقی‌زاده بهش تن نداد. دو مورد بود. آیا این چالشه؟ شما چالش اینجوری میکنین یا چالش میکنین هولش بدین همه رو مثلا آقای پهلوی نفر تو مصاحبه زیر منگنه بذاری؟ آقای رضا تقی‌زاده پیدش این است که رضا تقی‌زاده در برنامه که میدان بعد جا میگه آقای شاهزاده پهلوی تا کنون 2 خشت را هم روی هم نگذاشته، او با همه نمیدونم به سه شخصیت ها غیر اینا که صحبت کرده و حتی میگه که ای کاش که ایشان از مادرش الگو میگرفت. من سیامک نادری زمان شاه از فرح خوشم میومد، بچه بودم جوون بودم، ما چهرش آدم مهربونی بود، نجیب بود، نگاهش دوست داشتن بود، عشق ورزیدن بود، وقاری داشت از جنس فروتنی، تواضع، از اون جوانیاش تو اوج قدرتش. فرح اینجوری بود، به این خاطر هیچ که نمیتونه بهش نزدیک بشه، حرفای ناجور که بزنه، نقشم که خیلی خوب. پس اگر شما میگین که پهلوی باید شبیه فرح میشد، اگر شما این راست میگی معتقدین، شهبانو فرح خیلی واضح گفته من تو کارهای پسرم دخالت نمی کنم، نگفته رد میکنم، دخالت نمی کنم، یعنی ببین هیته خودشه، اون تو این جایگاهه، نه من. من نباید برای پسرم تنگ تکلیف کنم، نه، اون این مواضع رهبری رو داشته و داره غیر اینا. شما چرا نمیفهمین؟ میخواین از حتی از خانم فهروی هم سوء استفاده کنین، به اصطلاح ضد پهلوی. من باور کن یک ساعت امروز وقت گذاشتم حرفهای شما رو شنیدم، باور میکنین هیچی کف دست من نیومد، هیچ چیزی در منطق، در استدلال، در هر چیزی که هست میچرخین دور خودتون کلافیچ، خودتونم نمیدونین چی میگین و چی میخواین. آخه کهنگی یک حدی داره. مگر اون زمان که شما با پهلوی بودین تو دستگاه اینا بس کار میکردین، خشتی رو خشتی گذاشتین، اگر خشتی رو خشتی هم که آمد بعد شما بود، تازه این خشت محصول فقط کارکرد یه جریان، یه تفکر نیست، مرحله انقلاب، جریان انقلاب، فرایند انقلاب، پروسه انقلاب، از چهار قیام تا انقلاب زن، زندگی آزادی، تا انقلاب ملی که ثمرش شد اون فراخوان پهلوی که اومدن کف خیابون، رژیم سرنگونی دید و کشتار کرد. چرا این شاهکار رو، این دستاوردار رو نمیبینین؟ برگشتین اون پیله تن خودتون رو که هیچ راندمانی هم نداشت، استراتژیتون هم جواب نمیدهد، حرفاتون هم فاجعه است، ول نمی کنین. میتونید تکرار کنین ولی کاملا حذف خواهید شد با این منطق و استدلال، چون پوچ منطقتون. من آدم بیطرفیم، من گوش میکنم، همیشه اینجوریه، حتی حرفای مخالفین و باهاش مخالفم اول گوش میکنم که ببینم چی میگن، اول بفهمم که اینا چی میگن، چی میخوان، درست هست یا نه، کدوم بخشاشون صحیحه، از کجا سوء استفاده میکنن، کجا حرفاشون غلطه. مجبورم ببین گوش کنم. از آغاز که اتهام که وارد که نمی کنم اینا. بعد اینجا میگه من معتقدم اگر این اپوزیسیون در شکل کنونی و با این تظاهرات آب به آسیاب رژیم میریزه و در جهت تضعیف جمهوری اسلامی تا کنون گامی بر نداشته، میگه اگه نبود به همه کسانی که دنبال سرنگونی خشونت آمیز هستن، اینا از اونها استقبال میکنن، از جنگ خارجی، چون توان خودشون به صفر رسیده. یعنی پهلوی توان خودش کجا به صفر رسیده؟ در همین چهار ماهه، از 96 که شروع شد رضا شاه روحت شد، کشید به اینجا، توان مردم صفره. شرماوره، این توهین به جانباختگان است که 40,000 نفرشون کشته شدن، میلیون ها اومدن کف خیابون. مگر رقص عزا رو ندیدین تو تاریخ ایران؟ مگه نبودین؟ بی سابقه است، مادر، پدر، خانواده، دعوول دستگلش کشته شده، میرقصه، دردناک، ما تحمل نمی کردیم. من گریم می گرفت رو همین جا که رو تختم استراحت می کردم، می خوابیدم، کامپیوتر می دیدم، 3 ثانیه ظرفیت داشتم این رقصه رو نگاه کنم، داغون می شدم. شما چطور میگین به صفر رسوندن توان این مردم رو؟ من این میگه، من میگویم اگر این رو بسون به شکل کنونی وجود نداشت، شاید فروپاشی از درون آسونتر شکل میگرفت، تغییر جمهوری اسلامی امکان پذیرتر میشد، نه اینکه مثل دهه 60 اون عین فرقه رجعی اومد جنگ مثلا. اگر انقلاب ملی نبود، مردم کف خیابان نمیدن تو دی ماه، اگر انقلاب زن زندگی ناز، اگر اون چهار خیابان نبود، فروپاشی دارتر راحت بود. مگه با جادو جنبله؟ شما این افعال کجا آوردی؟ این کدوم طوریه؟ میفهمی داری چی میگین؟ یه بار حرفای خودتون رو مرور کنی، شرماوره. حتی اصلاح طلبان هم این دستگاه رو ندارن، شما عقب مادون اصلاح طلبانین. این دستگاه غلطه. من نمیدونم شما چه جوری قبلا کار میکردید. من دستگاه فکریتون رو میگم، دستگاه نظریتون رو میگم. با شخص با محتواش اصلا کاری ندارم. یه جایی که طرف ماهیتا میره سمت رژیم، اونجا انگوش میذارم روش، وای میستم جلوش. و هر کی هم دستگاه نظریشو بندازه تو چارچوب انحراف و غیر اینا، اینم بایستی واسطه جلوش. ببین آقای تقیزاده، منم 47 سال زحمت کشیدم، نه به صفت فردی، ما خون دادیم، زج کشیدیم به صفت ملی، میهنی، تن اجتماعی این 90 میلیون که اون زمان 36 میلیون رو داشت، زج که این ملت کشته داده شکنجه شده. ما یه بازیه، بیایم بازی کنیم تو سیاست و سیاست بازی که هر کی میخواد به شکلی اینجوری مطرح کنه. بعد این حرف اصلا غلطه. بعد خانم فهیمه خضرآبادی، خواهش میکنم، میخواست خونشویی را بندازه، البته آقای تقی‌زاده تن که نداد. بعد از من این برنامه میدان نبود، بلکه میدان بردن تقی‌زاده بر سر آدرس های فهیمه خضرآبادی که منافع علی جوانمردی رو داره پیش میبره، میخواست ببره تو لجمال کردن پهلوی در همه زمینه ها. اگر رسالت خبرنگاری اینه، ننگ بر این خبرنگار، ننگ بر این که رسالت شما پایبندی به این. شرم‌آوره که یک رسانه و خبرنگار به جای پرسش و دانستن حقیقت، روشن کردن این مواضع، خودش به سمت دادن این آقای تقی‌زاده و نیات خودش پرداخته، نه حقیقت. مثل همون فضاحتی که فرخ نگهدار 2 ماه قبل یه مصاحبه داد با آقای تقی رحمانی، اونجا من اومدم تو این برنامه روشنگری کردم، تقی رحمانی توسط فرخ نگهدار هدایت میشد که همون مواضع ننگین و خیانتکارانه خودش اتخاذ کنه در حمایت از این رژیم و همون خطش. یک دو جا تقی رحمانی جلوش باستاد. همون مصاحبه بود که من اخطار دادم، هشدار دادم، گفتم خانم نرگس محمدی اگر این تقی بره کنار این فرخ باید ازش طلاق گرفت. من مسئول طلاق ازدواج نیستم که، ولی اگر تقی هم بخواد ای دقیقه مو به این بره، اما که افتضاح موازش این اون بره، ننگی آدم چنین همسری داشته باشه، مگه خوش ترجیح ده؟ کما که تقی 2 ماه نیومد تو هیچ مصاحبه، هفته اخیر فقط تو رابطه با زندانی بودن، بیمار بودنش اومد اون صحبت کرد. 2 ماه هم سکوت کرده بود، احتمالا پیام از طریق نرگس شنیده بود. من که جدی گفتم با طلاق گرفت، منظورم طلاق نیست. اگر این مسئله یه زن آزاده باشه با هر چیز، با فرخ نگهدار خائن لو میداد، با لاجرده هم کاری میکرد، با این بره ننگه. موضوع دیگر، موضوع یک مصاحبه داشت کامبیز غفوری با آقای حمید صفوی، اسرانه، تحت اون اسرانه، نقش مجاهدین خلق در جنگ ایران و عراق چه بود. من ببینم 7:52، اوه خیلی وقتم کمه. این بحث اگر کاملم نشد بعدها تکمیلش خواهم کرد. چقدر توی این مصاحبه جعل و تحریف و دروغ این حمید صفوی اومده که به خورد مردم داده، همون حرفایی که 47 سال تحویل این مردم میده، جعل میکنه، اومده اینجا این زمین باز کرده. در این مصاحبه تحت عنوان یک مسئول برجسته و عضو شورای ملی مقاومت که باش که صحبت کرده و گفته که خب اصلا شما تحت فشار بودین، همیشه سانسور بودین و میگن شما از اصلا صدام پول میگرفتین یا اصلا نفت به شما میدن، صحبه نفت، صفوی پاسخ داده. بعد صفوی میگه بی سابقه ترین سانسور تاریخ اینترنت یا غیر اینا تاریخ، بی سابقه ترین سانسور تاریخ تو رابطه با مجاهدین بوده، همه رسانه ها سانسور کردن ما رو. دروغ مطلقه، دروغ مطلقه. این مجاهدین ماهواره دارن، 100 تا سایت دارن. من 3 سال پیش اصلاش جمع کردم، 100 تا سایت داره، هر ارگانی 1 سایت داره، دو سایت داره، سه سایت داره، رسانه داره، این 100 تا داره، منهای سایر وبلاگ ها و این فضای مجازی تو ایستا و تلگرام و به اصطلاح این تویتر غیر اینا، هزاران کانال اونجوری هم داره. این بزرگترین سانسورچی قرن تو تاریخ ایران، محمود محمد قرایی شاعر سازمان گفته بود که بزرگترین سانسور تاریخ تو دستگاه خود رجوی است، الان تو اشرفه. اینو 6-7 سال پیش تو این میهن تیوی هم عرض کردم. جولیانی رفته بود تو میون اعضا، 1000 نفر بودن، داشت با تلفن عکس میگرفت، هیچ کدوم اعضا تلفن که نداشتن. اصلا تو مجاهدین سیمای آزادی خودشون رو پخش نمیکنن، اخبار رو ضبط میکنن پخش میکنن با نیم ساعت یک ساعت تاخیر. من اونجا بودم. چرا دروغ میگین؟ صفوی میگه مجاهدین هیچ وقت برخلاف پهلوی که فراخان بمباران ایران را میداد، هیچ وقت فراخان برای بمباران ندادن، بلکه برعکس حضورشان در عراق نه برای همکاری با عراق بلکه برای شکستن ماشین جنگی و تن دادن به آتش بس و صلح بوده. دروغ میگه. فیلم های عباس داوری هست، فیلم های دیره داره تو اجلاس ماهانه، دیدارهای ماهانه که با استخبارات عراق داشت، میگه آقا جو اون بهمنشی رو اون به اصطلاح پل جنوب و اونجا خوب زدین، اینجا پایگاهشونه، اطلاعاتون این اطلاعات بعدی رو برای شما خواهد دید، اون بمبارانی کردی موفق بوده، خیلی تاثیر گذاشته، همه رو گفتین. اصلا کربلا چهار رو همین مجاهدین لو دادن، همکاری کردن با اون کشتار شد. من تو همین میهن تیوی که گفتم مقالهشم نوشتم که برای اولین بار شنود میکردن اطلاعات که دادن. چرا دروغ میگی؟ صفوی میگه نیروهای رجوی تو آبان 59 به جبهه رفتند، به اصطلاح تو آبان 59 تو همون اول جنگ که اونجا که کشته شدن، صدها نفرشون هم که اسیر شد و در آستانه حمله عراق به کویت تو 2 اوت 1990، اونجا یعنی حدود 11 مرداد 69، اونجا بود که دولت عراق همینا رو که آزاد کرد و غیره، اینا بخشی هم اومدن که تو تشکیل سازمان. اصلا اینم دروغه. سازمان یعنی همین فرق پلید تو خرداد 68، من اونجا بودم، من شاهد بودم، خرداد 68 رفت این اسیران جنگی رو، قبلش هم دیدارها کرده بودن، کلی سخنرانی صحبت کرده بودن، اونجا آورد تو قرارگاه اشرف، بیش از 1000 خورده ای. که همون سال 59 وقتی مسئله کویت هم پیش اومد، صلیب آمد سراغشون، بخشی از این اسرا رو از خود دولت مثل صدام آزاد کردن، بخشی هم که اومدن اینجا چه کردن، اونجا حدود 800 900 هزار نفر آزاد کردن. من خودم فرمانده دسته بودم، تو گروه منم بین 8 9 تا 10 تا از اینا بود، منهای کسایی که دیگر، هر دسته 14 15 نفر بود، 8 9 نفرم عینام که با من بود. من به سازمانم گفتم بابا اینا رو اصلا قابل نگهداری نیست، چون نمیخوای اینا باشن، بذارین اینا برن. چون من ذهن دهه 60 داشتم، ذهن زندان داشتم، سازمان که ذهنش این نبود. سازمان میگفت یه نفر اضافه بشه به ما یعنی آمار میره بالا، آمار میره بالا یعنی ما به صدام میگه ما نیروی زیادی داریم و توان سرنگون داریم، بعد پول ماهیاناش هم که ببین پول ماهیاناش هم که میگیره، برای هر عضو هزینه کامل که میگرفت، هرچ منهای این پولایی که میدادن بسته منهای. بعد اینجا هم داره آقا دروغ میگه، میگه اوضاع ما صدها نفر هم کشته. چرا دروغ میگی؟ 59 من خودم 60 تو تهران فعالیت میکردم، داشتم اسامی جمع میکردم که چند نفر تو جنگ که کشته شدن، میخواستیم آمار زیاد کنیم، باور کنیم بود، در حالی که همه کسایی که تو جبهه رفتن تو جنوب که دستگیرم شدن، سازمان کارش تبلیغاتی بود، هدفش جنگ نبود، سازمان توان رزمی نداشت اونجوری، که یکیش هم از این بود که جز زندانیان دهه به اصطلاح 60 یعنی 59 بود، 59 دستگیر شد تو جبهه، اینا بعدا اومدن توی اوین و غیره، اینا بعد اومدن تو گوهردشت، بعد اون انفرادیایی که اومدیم اینا اومدن تو بند ما. اون زندانیان 59 که زندان فاز سیاسی شمرده بودن تو بند ما بودن، تو دوران انفرادی هم با هم بودیم، یکی اینا از این خیرینا اکثریت این تمامی نام اعدام شدن، یه نفر ممکنه که یعنی که مثلا زنده باشه. چرا دروغ میگه اونجا کشته شدن؟ فقط حتی یه نفری بود به نام حسین یا حسینی، زندانی بود، از زندان آزاد شده بود، گفت من نیتم این بود که برم تو جبهه، از جبهه فرار کنم بیام اینجا. این اسیر شده بود. بعد این چند سال این حقیقت میگفت، سازمان میزد تو سر اینو، نه تو به خاطر بزدلی و تواب بودن رفته بودی تو جبهه جنگ، در حالی که حقیقت میگفت. سازمان عادت داشت با اعضاش با اینا میزد تو سرشون که لهشون کنه، تو مشتشون باشه. آقا اینا همش دروغه. این جنگ کویت در 2 اوت 1990، یعنی مرداد ماه به اصطلاح 69 بود که صدام فرمان حمله به کویت داد. من اون روزا رو دقیقا تو یادم هست. بعد حمید صفوی این کامبیز به این میگه شما خیلی خوش صحبت هم هستین، شیرین صحبت میکنین، شیرین صحبت میکنه. همین حمید صفوی در سال 1380 در نشستای 4 ماهه تومه که سرکوب بود، محاکمات بود، 4 ماه عذاب رو به سلابه کشیده بودن بارزاده، این هم اونجا بود. من چند سال پیشم تو همین میان تیوی هم گفتم این مسئول نگهبانی من بود، به پای من بود، گارد من بود، ضد من بود، از طرف خود مسئول این و محمد اقبال. حالا خوبه که من چند سال قبل اسمشو گفتم، یعنی فقط به خاطر این مصابه نیست به خدا. آخه این که تو اونجا من رو اذیت آزار میکرد، نیروی سرکوب بود توی اون نشست هایی که یعنی کوبل من بود، من هر جا میرفتم این 2 نفرم که بودن، یعنی ولم نمیکردن، چون من زیر به اصطلاح نظر نبودم. 77 خودکشی کردم، کوتاه نیومده بودم، یعنی ضد رهبری. سر همین منم هم میخواستن بردن توی محاکمات، بزن بزن صندلی ها شکسته، پوتین و کفش ریخته این بر اینا، فوشای میدن. مهدی هم شمشی صداش خفه شده بود، اصلا صدا نداشت، از بس فوش داده بود، از بس فحاشی کرده بود، میگفت حروم زاده های فلان فلان فلان شده، میدم بهتون اون صدام و غیره اینا، نمیدونم چوب تو فلانتون کنه اینا. اینم اونجا بود تو سرکوبگرا. حالا آقا شده که دموکراتی مجاهدین رو هیچکی نشناخته، اینا بازن همه اشتباه میکنن، شیطان سازی از غذا، شیطان سازی رو این که میگه هیچ. کامبیز غفوری هم که میگاره شیطان سازی کردم به شما، تازه میگه من دوستایی دارم که جدا شدن، ضد رژیم هم هستن. ای داد ای داد ای داد. بعد میگه من خبرنگار تحقیقی هم. چه خبرنگار تحقیقی؟ تو سیامک نادری نمیشناسی؟ میتونستی یه زنگ بزنی به من، یه چت کنی با من، اطلاعات به تو بدم. البته گفته من بعدا از اینا دعوت خواهم کرد، البته اجازه بدی من 5-6 جلسه فرصت بدم به این همین سببی که بیاد حرفاشو بزنه، بشنویم حرفاشو، ولی اون که فرقه باشه. حالا داره سوس میزنه ها، که بدون چون اینا سانسور شده بودن. کدوم سانسور شده بودن؟ زبون کفچه مار این مجاهدین، کفچه مار، مار ماهی، 100 تا سایت داره، میلیون میلیون خرج میکنن رپورتاج آگهی برای مریم رجبی، میگن 20 صفحه تو رسانه های خارجی من روشنگر کردم، انگار که اینا مظلوم و محروم بودن. بعد این آقا توی این اعضایی که بود توی اون محاکمات 3 نفر خودکشی کردن، سلاخونه بود، فرمانده فتح الله، همون که رجبی را تهران فراری داد اومد خارج، یعنی همون به اصطلاح مهدی افتخاری که بعدن هم کاری کردن که کشته شد، یعنی کشتنش تو دقیقه که 90 نیاد تو خارج کشور. این آقا توی این محاکمات بود، توی این ضرب و شتم، توی این فحاشی ها بسن بود. اونجا عده ای رو یک نفر میخواست حرف بزنه اعتراف گیری کنن، 100 نفر، 150 نفر، 60 نفر میریختن مثل حولش، فحاشی میکنن، تهمت میزن، توف این اصلا، حتی با لگت میزدن. خود من با پوتین تو همون نشست که زدن، با اینکه سوژه نبودم از نفرتشون. این آقا این کاره است. حالا اومده کت شلوار کراوات، خب موشم سیاه کرده، این نمایشه برای ما میده، خجالت بکش. حمید صفوی تو اگر میتونی جرأت داری بیا با من چشم بر چشم تو هر جا رو در روشو تا رسوات کنم که چه جنایت هایی تو اشرف کردین. مگه نمیدونین همینا همین مگه حمید صفوی مگه تو نمیدونی؟ حتی استاد جلال گنجه‌ای که رئیس کمیسیون ادیان شورای ملی که مقاومت است، یعنی وزیر دولت مریم رجوی است که من افشاش کردم. آخه من جلال گنجه‌ای را از سال 58 میشناسم، تو نشستاش رفتم، خودم براش جلسه ترتیب دادم، یعنی من همونجا سهم داشتم. خب حالا همین جلال گنجه‌ای مگه جلوی 3000 خورده ای نیاوردن جلوی مریم رجبرد وقتی حرف زد، گفت که من فکر میکردم که انتقاد به من است، که من فکر میکردم خدا مرده، تو ذهنم نیامد این ضد زن بودن من که ممکنه خدا زن هم باشد. آقا دیگران ریختن سرش، گفتن این چرت و پرت مزخرفات چیه میگی میبافی، بیا مسائل تو بگو، مسائل خودت چند نقطه مسائل جنسی بود، بیا بگو که من تومه وزارت اطلاعاتم، باید مارک وزارت اطلاعات به خود بزنی. این اصلا جا خود رنگ بشه. از آخوندی که استاد جلال گنجهی میگفتن فلاش میکنن، میخواستن تو عرض 3-4 هزار. مگه همین صفوی، مگه تو نمیدونی اینا رو؟ مگه نشید آخو. تو همونجا که بودی چرا دروغ میگی؟ افراد تیکه پاره میکردن تونل را، مگه تونل را مینداختن توف میکردن 50 نفر همین صفوی، مگه تو نمیدونی خیلی رو بردن زندان شکنجه کردن، نزدیک به 50 نفرم بردن تحویل زندان صدام دادن، بخشی ها رو تو لب مرز از طریق از توسط صلیب سرخ بردن تحویل سپاه پاسداران دادن، مگه شما این کار نکردید؟ مگر همین اسیران جنگی نیومدن تو همون سازمان خودکشی کردن؟ من که اونجا بودم، مگر به عنوان اعتراضی لخت مادرزاد نیومد تو صبحگاه؟ من اینا رو که گفتم تو همین میان تیوی هم گفتم، چرا دروغ میگی؟ آقای حمید صفوی این زبان همیشه نمیشه این تکون داد. مگر رجوی و دیگران مسئولین نمیگفتن هر کی تومه است، هر کی به اصطلاح این نخواد همه این انقلاب ایدئولوژیک رو رد کنه، میبندیمش به ماشین سپتیک فاضلاب، فاضلاب یعنی اون ماشین توالت، میبریمش لب مرز با تناب اونجا رهاش میکنیم. نشیدی مگه اینا رو؟ مگه تو این شعارا رو نمیدادی؟ آقا جون شرماوره، مگه همونجا تو نبودی که برج‌های دوقلو رو تو 11 سپتامبر زدن، رجوی جشن گرفت، کف میزدن، عکس محمد داتا رو چسبوند خود رجوی، شیرینی پخش کردن، موزیک و آهنگ اینا، رجوی میگفت تازه این اسلام ارتجایی، وای به حال اون اسلام انقلابی که این اعضای فرزندان انقلاب کرده مریم ایدولوژیک بیان تو صحنه. شاخ آمریکا شکست. همین جولیانی که اون زمان شهردار نیویورک بود الان شده مدافع اینا، و رجبی میگه بنازم به این جولیانی که بسیار که نمیدونم یه جمع گفته بود دیگه که هر کی نمیتونه ببینه نمیدونم فلان و فلان اینا، یه ذره مسئله بود الان تو یادم نیست. خب آقا جون من حتی برادرشو تو اتاق مسجد تو همین تیوی هم گفتم یه بار، بله بله الان که گفتن کور شود هر آن که نتواند دید، عین همین گفت. واقعیت اینه که من اینقدر مسئله تو ذهنم اصلا، یعنی 10 برابر حرفام باید اصلاح کم کنم تا اینا رو بزنم. این حسین نواب صفوی، ما اتاق بند دو مسجد بودیم که کشتارگاه بود، بیشتر ادامه اونجا بود، تو همون 2 روز اول توی به اصطلاح که مهما یه باره اون رجایی که پاسدار بود، فامیل اون رجایی هم بود که کشته شد، نخست وزیر بود، نمیدونم پسر خالش بود نمیدونم چی بود، هم قیافه هم که بودن بعد یهو گفت حسین نواب صفوی، ما گوشامون رفتیم بر یکی رفت از دریچه نگاه کنه، بعد اشتباهی آورده بودن تو بند دو، شاید مال بند یک بوده یا جای دیگه برگردوندنش. خب این حتی از این که بگه برادر من بنی صدری بوده فلان، از این هم به اصطلاح پرهیز کرده. خب ببین حتی همین افراد و خارج کشوری ها رو که مثل همین صفحه بودن، سال 76 مریم که از خارج برگشت به اصطلاح تو قرارگاه اشرف، سال 75 خارج کشوری ها رو که مثل طیف همین صفحه بودن آوردن تو اشرف، بعد اینا رو کردن فرماندهی که دسته پذیرشی ها که اینا رو با فریبکاری می آوردن به اصطلاح هزار تا بادم روبایی، فرمانده اینا تو اونجا چقدر خودکشی بود، چقدر زندان بود، چقدر سرکوب بود، اونجا چند نفر خودکشی کردن. همین سببی تو نمیدونی؟ من دقیقا نمیدونم همین سببی هم اونجا بود یا نه، چون اگر بود حتما گفته بودم. اما کیف اینا مثلا بود. یک دقیقه بیشتر فرصت نیست. من میگه من مالی اجتماعی میکردم، دروغ محضه. مالی اجتماعی که خارج میکردن برای کودکان، برای بینوایان، برای فرزندان اعدام شدگان پول جمع میکردن. چرا دروغ میگی؟ توجیهی که پول میگرفتین از مردم اروپا برای کودکان، برای فقرا، برای جنگ زدگان بود. شما اون پولا رو با این هدف، با این دروغا میگرفتین میفرستن ارتش. میگه پولای ما رو مردم میدادن. دروغه. من خودم بودم راجب تانکای ارتش، چون وقت نیست منم میخوام پایبند باشم که به این برنامه راجب تانک های ارتش که گفت قنیمتیه فلان همه خودمونی، راجب این مشروع خواهم گفت، چون من خودم 30 ثانیه دیگه من خودم دست داشتم تو اینا، من خودم چیفتن داشتم، من خودم میرفتن تانک ها رو میاردن، چیفتن ها بودم. اساسا تانک های اون قنیمتی رو صدام تحویل اردن داد همون سالا، تمامش رفت. تانک های بعدی چیفتن از اون دپو و اون جاهایی که به اصطلاح غنیمتی های خود صدام گرفت بود از ایران کهنه شده بود اونجا آوردن. همش دروغه. من حقایق روشنگری خواهم کرد. اجازه نخواهم داد که کامبیز رفوری میگه من دیگه به خودم حق میدم پهلوی رو بذارم کنار رژیم خمینی و برنامه هام تمام اصلا بر علیه این باشه. اجازه نمیدیم. چرا؟ اگر رجبی تونست با این خیانت ها پیش بره، دیگران هم خواهند تونست. این گوی و این میدان میخوام بدیم که به میدان بگم، به این فرد بگم، این گوی و این میدان بفرمایید ببینیم که کی حقیقت رو میگه، کی اشراف داره، کی میتونه جلوی من واسطه با حجم اطلاعات ریز چیفتنها رو خواهم گفت چجوری میرفتم میاوردن. خودم هم کار میکردم اونجا. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدیم. ممنونم.
1: رادیو و تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: آج خانم خیلی سنگینه، توی بی اکسیژن نمیتونستم بگم آج خانم، اسمش صدا میزدم، صدا میزدم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود، درود گرم بر تقدیم به همه شما. امروز جهان داره با چشم خودش میبینه که دشمن مردم ایران و دشمن مردم یهود یکیه. جمهوری ننگین اسلامی، حکومتی تروریست پرور که 47 سال نفرت، یهودی ستیزی، خشونت و مرگ رو هم صادر کرده و میکنه و هم در داخل وحشیانه کشتار. در روزهایی که متاسفانه یهود ستیزی در جهان از طرف اتحاد ننگین و خیانتبار ارتجاع سرخ و سیاه افزایش پیدا کرده، بسیاری از ایرانیان در کنار مردم یهود و پرچم پر افتخار اسرائیل محکم و استوارتر ایستادند. زیرا که ما میدونیم قربانی یک دشمن مشترک هستیم. راهپیمایی های بی سابقه مداوم ایرانیان در لندن و ده‌ها شهرهای جهان فقط تجمع سیاسی نیست. فریاد یک ملت برای آزادی و براندازی کامل این جمهوری اسلامی آدمخواره. و این حضور گسترده هم پیام امید به مردم داخل کشوره و هم پیامی روشن به جهان. ملت ایران جمهوری اسلامی امتی امام زمانی نیست. این پیامه. و حمایت گسترده از شاهزاده رضا پهلوی نشون میده که بخش عظیمی از مردم ایران اتحاد و سکولاریزم و آینده ملی رو به رهبری تنها آلترناتیو بی بدیل خودمون، یعنی شاهزاده رضا پهلوی، میدانند و بس. و اما امشب سه مهمان عزیز دارم. از فعالان واقعا خستگی ناپذیر تظاهرات در لندن و بریتانیا، الناز بهار، نازیلا رویس، سپهر گرامی و هر سه نفر فعال به واقع پرتلاش سیاسی هستن. الناز جان در برمنگام زندگی میکنه و سپهر و نازیلا جان در لندن. و من میدونم چقدر سخت برگزاری برنامه ها، رقابت ها، مشکلات، هزینه، همه اینا چقدر مشکله. و واقعا حقیقتا دست مریضات به هر سه شما و نه فقط هر سه شما، عزیزان دیگری که امشب در کنار ما نیستن و می دانیم که چقدر زحمت کشیده و می کشند و خواهند کشید و خواهید کشید. خب بسیار بسیار تک تک شما عزیزان خوش آمدید. بذارید حالا که ما سه بانو شدیم بریم سراغ تنها مرد برنامه بود. فهم کنم این فرتر میشه. سپهر جانم خیلی خیلی خیلی خوش آمدی. میدونم که خب من و نازیلا و الناز در رفته بودیم برمنگام. اونجا یه سخنرانی هم من داشتم و جمعیت بسیار بسیار خوبی بودن. من که خیلی لذت بردم. و همچنین میدونم که در همین دیروز یک شنبه جمعیت عظیمی از یهودیان و ایرانیان جلوی دفتر نخست وزیری جمع شده. واقعا کولاک بود، قوقا بود. خیلی خیلی برای من فرستادم، چند تا کلیپ برای من فرستادم. خیلی عالی بود. من که خیلی لذت بردم. این اتحادی که برای اولین بار برای ملت یهود و اسرائیلی به پیش اومده. یک ملت پر افتخار ایرانی. کی؟ کدوم کشور؟ کدوم اپوزیسیون یا اپوزیشن پرچم اسرائیل رو تا حالا برده و اینه که جگرخون کرده اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه رو و باید به خودمون خیلی افتخار کنیم. سپهر جانم از خودت شروع کنیم اول که یه مقدار از خودت میخوام. هر سه تاتون چون تایممون 45 تا 50 دقیقه بیشتر نیست، هر کدومتون یه بایوگرافی از خودتون بگید با همون احساس خودتون، با درد دل خودتون، منتها دو دقیقه و نیم باشه اگر امکان داره. سپهر جان از شما شروع کنیم.
1: درود بر شما، درود میفرستم خدمت همه بیننده های این برنامه و همه خانواده هایی که عزیزشون از دست دادن در راه آزادی ایران و خانواده هایی که هنوز منتظر عزیزشون هستن، مثل خیلی از دوستایی که خود من در ایران دارم که هنوز واقعا نمیدونیم که کجا هستن، حتی خانواده هاشون نمیدونن و دوستای مشترکمون هم نمیدونن. من سپهر هستم. حدوداً 7 سال هستش که به اجبار مثل خیلی از ایرانی های دیگه مجبور شدم مهاجرت بکنم از ایران، مجبور شدم از ایران خارج بشم و افتخار این رو نداشتم که در کنار همیهنام در خیزش های آبان 98 و سال 401 و 404 در کنار هموطنان باشم افتخارش رو نداشتم. منتها از همون سالها به خودم قول دادم که صدای هموطنان باشم و تا روزی که عدالت برقرار نشده و مردم ایران به حقشون نرسیدن دست از صدای مردم ایران بودن بر ندارم. در واقع من صدای دوستام، دوستای خودم، خانواده خودم، یه خانواده 90 میلیونی بزرگ شدیم ما و از همون سالا دیگه فعالیتمو توی فضای مجازی و تجمعاتی که توی خارج از کشور شکل می‌گرفت شروع کردم.
0: و در تظاهرات دیروزم بودی؟
1: بله، تظاهرات دیروز.
0: پس بذار در مورد تظاهرات با بچه های دیگه هم صحبت کنیم، با نازیلا جان، الناز جان، برمیگردیم به تجربه دیروز خودت. خیلی مهم بود من فکر میکنم دیروز
1: بله.
0: برای جهان و برای خود دولت بریتانیا شکست خورده. واقعا بریم سراغ نازیلا جان. نازیلا جان چه خبر است؟
2: بله، با درود خدمت شما میترجون عزیز، خانم دکتر بابک مهربان، و درود بسیار به هموطنهای عزیزمون در سر و سر دنیا، به خصوص ایران عزیزمون. همونطور که دوست عزیزمون فرمودن، ما خانواده 90 میلیون نفری رو داریم که همگان پشت همدیگه و مثل زنجیر واقعا همه به همدیگه وابسته ایم. و همونطور که همه میدونن، یک تیر در وجود شما در ایران میخورد و ما اینجا میموردیم، یعنی در حدی که همه ما افسردگی کامل تا 47 سال گذشته بسیار کشیدیم، ولی این اواخر فجایع که اخیر پیش اومده واقعا باعث شکستگی همه ما شده. از خودم شروع میکنم. من تقریبا حدود 30 سال و اندیه که توی انگلستان، در انگلستان زندگی میکنم. به اختیار خودم اومدم و اجباری نداشتم از طرف دولت ایران. اجبار من در دولت کنونی که الان هست فقط زندگی نکردن بود، این ارسال خارج از کشور نبود. در از زندگی من نابود شد با از دست دادن عزیزانم در طی انقلاب، متاسفانه با از دست دادن زندگی از نظر روحی، اجتماعی، معنوی، سیاسی، همه جوره لطمه خورده بودم. ولی هیچ اجباری برای اومدن نداشتم، خودم اینو انتخاب کردم و اگر ایران بودم تا الان وجود خارجی نداشتم. خوشحالم گاهی اوقات که هستم برای اینکه بتونم بجنگم با این رژیم، باز هم ادامه بدم، ولی ای کاش که ما میتونستیم، هموطنان عزیز، در کنار شما بودیم و میتونستیم دست در دست همدیگه به زودی انقلابمون رو سریعتر بتونیم به پیروزی برسونیم.
0: الناز عزیزم،
3: درود بر شما. بانو میترا بابک عزیز، با همون آرامش همیشگی که چقدر به هممون یه دلگرمی میده، یه ذره کارممون میکنه، خیلی ازتون سپاسگزارم. در ماهای اخیرم واقعا من هر وقت شما رو دیدم یه آرامشی گرفتم با دلداریایی که دادیم به من، به همه بچه‌هایی که کنار من بودن و شدیداً تحت استرس بودن. درود میفرستم.

0: انجمن سیاسی برمینگام همکاری داشته باشم. در ابتدا به صورت حضور مکرر در تظاهرات طبق عهدی که داشتیم هممون در اعتراضات، اما الان افتخار اینو دارم که با پشتوانه و اعتماد بچه های تیم انجمن سیاسی و جناب آقای دامون مؤسس انجمن، وظیفه لیدری در واقع سخنگو لیدر، حالا هرچی که میشه بهش گفت، هم مسئول هماهنگی در انجمن سیاسی رو به عهده دارم و امیدوارم که، یعنی در واقع وجدانم راحته که تا الان سعی کردم چیزی کم نذارم تا برمینگام هم بتونه به کشورهای و شهرهای کلیدی برای برگزاری تظاهرات بپیونده و فکر میکنم کم موفق نبودیم، چون به شخص من تمام فکر و ذکرم اینه که اون روزی که اینترنت به صورت کامل بعد از آزادی وصل شد، اون بچه هایی که قبل از قطعی اینترنت برمینگام رو دیدن، وقتی مقایسه میکنم به بعد از آزاد شدن اینترنت، ما شرمندشون نشیم، من شرمندشون نشم و نگن که چقدر خلوت شد. حالا هستیم بران عهدی که بستیم و امیدوارم همه با هم یه روزی اینجا مهمان شما باشیم و حسمون رو از پیروزی بیان بکنیم. منم از سال 88 اینجا هستم. در واقع از 3-4 سال قبلترش برای دیدار خانوادم می اومدم و می رفتم، ولی به دلیل یه سری مسائلی که از سال 88 پیش اومد مجبور شدم از سال 2009 موندگار بشم و صادقانه بگم در دسترسم نبود، حتی شاید اطلاع نداشتم که حرکات میدانی اینجا در برمینگام حداقل انجام میشه. به صورت مجازی از توی فیسبوک سعی میکردم کم و بیش فعالیت بکنم. خب سینگل مام بودم، موقع بچه کوچیک داشتم، زیاد نمیتونستم حقیقتش، ولی از خیزش مهسا واقعا دیگه، به خصوص از روزی که نیکا رو دیدم، عهدی بستم، چون بسیار شباهت داره به دخترم و دیگه اونجا تمام شد همه چی برای من. خیلی خیلی ممنونم بازم ازتون که این فرصت رو به ما دادید. متشکرم.
1: خواهش میکنم. دیروزم ما در برمنگام بودیم، خودت هم اونجا بودی طبیعتاً، و شهری که مسلمان خیزه شدیدن و حضور یک، من نشسته بودم منتظر بودم که نوبتم بشه، وقتی نگاه میکردم به جمعیت اون پشت که هم تو رد میشدن، قشنگ میدیدم این مسلمان ها کاملا شکلشون مشخصه، حتی مرداشون هم کاملا شکلشون مشخصه و واقعا کهیر میزنن، حالا با پرچم اسرائیل که شدیدن کهیر میزنن، بعد حالا دیگه متوجه پرچم شیر و خورشید هم شدن، به همین خاطر این دو پرچم واقعا داغونشون میکنه خوشبختانه، که امیدوارم هرچه زودتر و بیشتر داغون بشن. واقعا من یه هشتگ درست کردم، هشتگ نو تو اسلام. واقعا به عنوان یک ATS که همیشه سالها تلاش کردم، واقعا اسلام یکی از خطرناکترین، ویروسترین، انگلترین دین و یا ایدئولوژی در این دنیا، و واقعا این 1400 سال بیچاره کرد مردم. حال تو این قرن 21 ببینید داره چی کار میکنه با وقاحت تمام و حمله هایی که میشه. حالا میایم سراغ حمله ها، ولی اگر که امکان داره برات یه مقدار از برنامه دیروزت و همچنین از تجربه خودت بگو، برای اینکه خیلی مهمه الان. ببینید، بذار این موضوع رو باز کنم. اکثریت من همیشه از تینیجری سیاسی بودم، همیشه با یه پدر ATS سیاسی بزرگ شدم، من سیاسی روشن فکر بزرگ شدم که همیشه آزادی رو به من میداد، و از ایرانم طبیعتاً فرار کردم، اومدم لندن به عنوان پولیتیکال اسایلم اومدم، و جنبش مهسا تمام این دهه ها که گذشت مردم بیدار نشده بودن، یه تکونی فقط میخوردن، ولی جنبش مهسا تکان بزرگی داد و جهان رو یه دفعه به خود تکون داد واقعا. و برلین منم بودم، برلین خب حدود 80,000 نفر جمع شده بودن، ولی اکثریت پرچم شیر خورشید بود، همه نو پرچم میرن ما اونجا رو میتونستیم ببینیم، و افتخار خیلی خیلی زیادی بود برای همه ایرانیا. و بعدش هم شد میدونی که زن زندگی آزادی رو محاصره کرد چپول ها. و اما این بار، این دوشب، فاجعه دوشب، کشتار بالای 40,000 نفر

0: به یک باره مردم جهان رو به اندازه زن زندگی تکون نداده متاسفانه، اونم به خاطر چپ هاست. اما مردم داخل و خارج ما رو یک زلزله به جان همه انداخت. یک دفعه قصر خاکستری کمرنگ و کمرنگتر شد. به یک بار به خودشون اومدن که مگه میشه؟ و همونطور که نازیلا جان گفت، واقعا بسپر اصلا ما هر دونه ای از این عکس ها رو که میبینیم انگار عزیزترین عزیز دل خودمونه. عجیب این احساس ما، هیچ اصلا نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم کی بوده، ولی یک تاثیر روانشناسی و عدید روانشناسی، یک تاثیر روحی روانی عمیق سوگواری برای ما گذاشته، خیلی هم عمیقه. دیروز تو تظاهرات شما دو تا خانم حالشون بد شد وقتی یه آقای داشتن تعریف میکردن از خاطراتشون، خیلی هم حالشون بد شد. این احساس انقلابی خیلی مهمیه. و حالا با یه همچین تظاهرات وسیعی که 250 هزار نفر در روز 14 ولنتاینز دی بود به فرمان شاهزاده ما، فقط در آلمان و بعد در لس آنجلس نزدیک 400 هزار نفر، در تورنتو نزدیک 300، اصلا دیوانه کرده چپول ها رو، دیوانه کرده این چهار فاسد رو. و هر بارم همچنان تکون میده بجا، هر بار که جمع میشیم، هم هر بار که این تظاهرات هست که هر هفته الان شده 20 هفته، سابقه نداره دیاسپورای جهان این چنین تظاهرات پیوسته داشته باشه با یک همچین جمعیتی. این یکی از اتفاقات بسیار مبارک و میمون ماست. هزینه بسیار دردناکی بود، خیلی دردناک، جگر سوزمون کرد، جگر خونمون کرد تا ابد، تا آخرین لحظه های نفس کشیدنمون. اما بیداری هم مستگی هزینه میخواد. حالا میخوام از تجربه خودتون، این سوال از هر سه شماست که میام، پس بذارید برگردم به سپر، بعد دوباره برگردم به شما. سپر جان، از وقتی که شروع کردی کمک میکنی برای برگزاری، همچنین زحماتی که میکشین تیمی، الان هر سه شما تیم هستید، شما نماینده های تیم هستید، قابل توجه عزیزانی که دارن برنامه ما رو نگاه میکنن، چون برنامه میتینگ زومی نیست، برنامه تلویزیونیه، حتی این تعدادم زیاده، ولی من شخصا خیلی دلم میخواد شماهایی که دیده نشدید، کسی شماها رو نمیشناسه، بسیاری از برنامه ها ما این کار رو میکنم، شماهایی که دارید پشت صحنه زحمت میکشید رو بیاریم ببینن، مردم ببینن که چقدر دارین زحمت میکشید، و از بسیاری دیگران که بسیارم پرمدعا هستند، شماها بسیار پر ارزشتر هستید برای شخص من و برای بسیاری. سپر عزیزم، از تجربه خودت بگو کلن، اول کلی شروع کنیم از تجربه خودت که الان که به اینجا رسیدیم، از تجربه که شروع کردی تا حالا چه نگاتیو ساید، نکات مثبت و منفی تجربه شخصی چی بود؟
1: یکی از نکاتی که من فکر میکنم خیلی مثبته در این باره، همونطوری که خود شما گفتین، طی این سالها ما یک مسیر تکاملی رو طی کردیم و شعار زن زندگی آزادی هم بخشی از این مسیر تکامل بود. و خیلی برای من جالب بود وقتی داشتم به این مسئله فکر میکردم که سالهای مختلف مردم در خیزش‌های مختلف شعارهای مختلفی دادن و هر بار به قول شما تصاحب شد، یا توسط چپیا یا توسط افراد جمهوری اسلامی، و در نهایت بعد از همه این سالها نتیجه تکامل همه این شعارها و همه این خیزش‌ها شد شعار جاویدشاه، که به نظر شخصی من کسی که میگه جاوید شاه یعنی دغدغه آموزش و پرورش رو داره، یعنی دغدغه زن زندگی آزادی رو داره، یعنی دغدغه مرد میهن آبادی رو داره، یعنی به نظر شخصی من جاوید شاه تنها شعاریه که همه این مسائل رو کاور میکنه و تنها شعاریه که نمیتونم تصاحبش بکنن، نمیتونن ازمون بدوزنش. این یکی از نکات مثبتیه که من خودم فکر میکنم طی همه این سالها بوده. هر کسی توی یه زمانی آگاه شد و متوجه شد که تنها راه حل چیه و در نهایت به اینجا رسیدیم که امروز میگیم جاوید شاه، به نظرم این یکی از نکات خیلی مثبته. و نکته دیگه‌ای که هست، خیلی به نظرم نکته مثبتیه که دیروز هم من کامل احساسش میکردم، این بود که جهان داره متوجه میشه که مسئله اسلامگرایی افراطی دیگه فقط مختص به خاورمیانه نیست، دیگه فقط مختص به کشورهای خاورمیانه نیست. وقتی 20,000 نفر دیروز فقط در لندن جمع شده بودن، این افراد کاملا افرادی بودن که نه صرفا ایرانی بودن، نه صرفا همشون یهودی بودن، نه صرفا همشون بریتانیایی بودن، اینا همه افرادی بودن که خطر اسلامگرایی افراطی رو چه برای جامعهشون، چه برای خودشون و خانوادهشون مستقیما حس میکردن. و تصور بکنید 20,000 نفر در یک روز جمع میشن، 20,000 نفری که مستقیما این تهدید رو برای خودشون دارن حس میکنن، و این نشون میده که این تهدید اصلا مختص دیگه به کشورهای خاورمیانه نیست، یک تهدیدی برای جهان شده. و ما خیلی ایرانی ها، ما خیلی سالها تلاش کردیم که جهان رو آگاه بکنیم در این باره، و اینم یکی دیگه از نکات مثبتشه که امروز جهان داره به این نتیجه ها میرسه که ما ایرانی ها در واقع 47 سال تلاش کردیم برای آگاه کردن دنیا.
0: دقیقا. البته 7 اکتبر هم با این هزینه کلان واقعا یک بیداری دوباره یک بیداری شد برای مردم جهان که واقعا ببینن تاریخی چرا مردم یهود باید اینقدر به هزینه بدن، تا کی، تا کجا چنین شتابان. و همونطور هم که گفتی، البته اسلام همیشه خطرناک بود، اینا داعش رو دیدند، اینا القاعده رو دیدند، اینا حزب الله رو دیدن، طالبان رو دیدن. نازیلا جان، علی جان، یه چیزی تو دستت هی میاد رو تصویر. اینا همه رو دیدند اما نخواستن چشماشون رو باز کنن. همین چند ماه پیش مگه ما عاشورا رو در همین لندن با این شهردار ناشرفمون نداشتیم، شهردار مسلمان؟ فاجعه، واقعا فاجعه. و چقدر ما شهردار داریم در کل بریتانیا، شهردار مسلمان، در صورتی که 4-5 میلیون مسلمان بیشتر در بریتانیا نیست. نفوذشون بسیار خطرناک ریشه کرد به یک باره و غرب چشاشو خیلی راحت بست به نام دموکراسی و آزادی بیان. حالا داره خودشو بیشتر نشون میده با هزینه و اتفاقی که در گولدز گرین افتاد، با چاقو رو حمله کرد، اینم دوباره خوشبختانه کشته نشدن، اما بازم این یه بیداری بود به نظر من. خوب شد که این اتفاق افتاد. واقعا اینا خطرناکن، چون اینا بکشن میرن بهش و کشته بشن هم میرن بهش دیگه. الله اکبر، هر دو معنی رو داره براشون، برای همین خطرناکه. بریم سراغ نازیلای گلم. نازیلا جان، از تجربه خودت بگو، از گذشت، از زمانی که فعالیتات شروع شد، هم مثبت و هم منفی، بگو چه حال و روزی داری و بعدش هم نقشی هم که در این کنشگری ها داری، در این فعالیت ها داری، نقش خودت هم بگو.
2: عزیز من، مرسی بازم که فرصتی باشه که برای که با هم دیگه هممون بتونیم صحبت کنیم، درد و دل کنیم. در اصل ترین و افکتیف ترین اثری که روی خودم و تمام ایرانیان در سراسر دنیا به خصوص ایران دیدم، شکوفایی منش و جاودانه بودن خون و اصالت پهلوی و آریایی خودمونه. پیش از این من قشنگ براتون بگم که وقتی توی خیابونای لندن راه می رفتین، مردم ایرانی واقعا خودشون رو قایم می کردن. اون نفسی که ما هممون تک به تک توی خونمون بود، طی 47 ساله ما رو نابود کردن. ولی الان طی همین 2-3 سال اخیر، از جنبش مهسا به کنون تا کنون، هر روز میبینیم که ما پرسنالیتی قوی تر، حالا پرخاشگوییمون رو نمیگم، ولی اون پرسنالیتی قویی که داریم، اون اعتماد به نفسی رو که داریم، واقعا دست به دست هم ما اعتماد به نفسمونو از شاهنشاه آریامهر خودمون داریم. و ایرانیان با این جنبشی که کردن در تاریخ 17 و 18 به همه دنیا نشون دادن که ما از نسل آریایی هستیم. و ما که در خارج از کشور هستیم و انقدر میتونستیم امکانات تو دستمون بوده و میتونستیم ما فعالیت کردیم، اونقدر موثر نبود که واقعا این جنبش و انقلاب شیر و خورشید اثر مثبت داشته باشه. و من یه چیز خیلی خیلی مهمتر از همه اینو میخوام بگم که من خودم طبق گفته شما خانم دکتر بابک میترا جون در ایران سیاسی نبودم، اما به اندازه یک شخص سیاسی شلاق ها خوردم، خانوادم رو به نابودی کشیدن و عزیزانم رو جلوی چشمای خودم شلاق زدن، ما شلاق خوردیم جلوی بزرگترهای خودمون و اونقدر شکست خوردیم که الان مثل یه سنگ شدیم. ممکنه ما شمدی باز یه مقدار از نظر منتالی خورده بیایم پایین، خورده احساس ضعف بکنیم، اما ما ساخته شدیم، ما ساختیم برای ساختن. ما باید این روی دوش همه تک تک ما ایرانی هست که ما باید از وجودمون، از فکرمون، از زندگیمون، از واقعا از همه چیزمون برای ایران، اگر وطن پرستیم، اگر هموطن خواهیم، اگر آزادی و فرمان بردار شاهنشاهمون هستیم، باید از همه چیز گذشت. در الان من خودم در مدارس، در کلیساهای مختلف دیدن ملاقات امپی میشه نماینده مجلس، نماینده مجلس رو دیدم بارها بارها، ایمیل، اینقدر من ایمیل فرستادم تا بالاخره بعد از امپی که اصلا جواب هیچ کس رو نمیداده و خیلی هم منت به سر من گذاشته، برای من ایمیل دادن، ایشون رو دیدیم، باشون صحبت کردیم تمامه، یعنی من یک فایل به چه بزرگی از اسنادی که همگان دست همگان در انتشار دادن کپی داشتم و تونستم دست اینا برسم، هرچند که نخونن از این کپی هایی که داریم 100 برگه که بهشون ارائه بدیم دو تاشم بخونن براشون کافیه، انقدر که ما کشیدیم، زشت کشیدیم ایران. در حال حاضر من گروه موزیک گارد جاویدان شاهنشاهی ایران در انگلستان رو به عهده دارم، البته عهده داشتن نیست، ما هممون با هم دیگه کار میکنیم، هیچ کس منتی به سر دیگری نداره، هممون در کف خیابون برای ایران هستیم. خوشبختم، خوشحالم از جنبش مهسا تونستم از ذره ذره در خیابان بودن و کم کم فعالیتمون رو زیاد کردن و فعالین را شناختن رو، همه از هم دیگه درس گرفتیم، عبرت گرفتیم، مثبت و منفیش همه باز به سزا بوده، منفی بودناش هم به سزا بوده، چون ما از منفی بودنها میتونیم تجربه خوب بگیریم.
0: Absolutely.
2: و بالاخره تونستیم الان در کف خیابون هممون یه خورده هماهنگ‌تر، یه خورده منسجم‌تر، اگه پایه و اساس کمه یه جایی مثلا کم بود داشته، لک داشتیم، اونا رو کاور کردیم، الان میتونیم اونقدر مردم به هیجان بیاریم، اونقدر خودمون به اونا انرژی بدیم تا آخر بیستیم، انقلاب خودمون رو، انقلاب شیر خورشید رو به پیروزی برسونیم و با فول انرژی به ایران برگردیم.
0: من کلاتو خیلی دوست دارم که چی میزنی؟ اون
2: من درام میزنم، اصلا درامر نیستم، رشته تحصیلی منیجمنت دیگری دارم توی یه اجنسی بزرگ ترابل اجنسی کار کردم، ایرلاین انالایزر کنتراکتر بودم، ولی اصلا یه جوری قد در اومده، الان من توی خیابون درام میزنم، سنج میزنم، بوق میزنم. من جمعه در ایران شنیدم میترا جون، خانم دکتر باید اینو بگم، من با بوق زدنهایی که میزدم برای ایران جواب منو در ایران در تهران دادن و بچه ها برای من فیلمشو فرستادن که سر به ایران رسید و من از این فوق العاده خوشحالم. خوشحالم بچه های دیگه، ایرانی های دیگه هم دارن پیروی میکنن، اینو انجام میدیم و شور و نشاط خوبیه بین همه، با اینکه قلب شکسته داریم ولی برای انقلاب باید شور انقلابی داشته
0: باشیم. حالا اگه کلات نزدیکت هست حتما بیا که لحظه هم کلات بنشون میده بذاریم. جانم بگو.
2: با شده درمون که متوجهش نبودیم هممون هنرمندیم. یعنی از هر گوشه که نگاه میکنی خانوما میان با امبرلای متفاوت، لباسای بسیار قشنگ که بخوان نشون بدن واقعا ما از چه نسلی هستیم. ما از این نسل جمهوری اسلامی کثیف نیستیم، ما مردم متمدن بودیم، مردم آگاه هستیم، ولی واقعا ما رو توی یک جایی با درپوش گذاشتن و اجازه نفس کشیدن نداده بودن. ما که نه از خارج از کشور ولی ایران. ولی الان نگاه میکنن خیلی از دوستان، خیلی از دوستان من که انگلیسی هم میگن شما چقدر مدرن میپوشین، لباس عروسیاتون هم مثل ما هست. اصلا واقعا اینا فکر کردن ما اینیم که اینجا به 7 سال ده. متوجه این؟ من برم کلامو بیارم خدمتتون میرسم.
0: همونطور که برو کلاتو بیار، من ادامه صحبت های نازیلا جان، همونطور که دیروزم تو سخنرانیم گفتم، مردم غرب فکر میکردن ما مثل همین فاتح کماندوها و جمهوری اسلامی هستیم، تفکیک نمیتونستن بکنن ما رو، و ایرانیان به خاطر جمهوری اسلامی روشون نمیشد بگن ما ایرانی هستیم، و همین خاطر واقعا آگاه نبودن ملت غرب. ولی الان این تظاهرات عجیب، به به، عالیه. بذار سر تا آخر لحظه باشه. عالیه. عالیه. خیلی هم بهت میاد. خیلی. من خیلی لذت برم هر بار که تظاهرات میبینم. و اعتماد به نفسی که نازیلا جان داشته میگفتی، دقیقا این اعتماد به نفس و عجیب و غریب در جان و دل، یعنی در کنار اون سوگواری جمعی یک اعتماد به نفس غریبی رو به همه داد این انقلاب ملی ما. بریم سراغ الی. الی عزیزم، شما از تجربه مثبت و منفی بگو.
3: بانو بابک عزیز، اجازه بدین یک کوچولو براتون از برمینگام بگم، اسلام آباد وست. البته خب دوستان کم و بیش تو چند ماه اخیر شنیدن ازش، ولی حالا خالی از لطف نیست یه کوچولو بیشتر خیلی خلاصه آشنا بشید با وضعیت ما اینجا. فقط در این حد بهتون بگم که اینجا هنوز کسی جرأت نکرده بتونه هیچ یهودی با پرچم خودش بیاد و به تظاهرات ما جوین بکنه، و این بسیار دردناکه. نه به خاطر اینکه چرا به ما جوین نمیشن، به خاطر اینکه چرا جرأت اینو ندارن که با افتخار، چه افتخاری بالاتر از این که شما بتونی پرچم کشورت رو ببری بالا، بذاری رو سرت، بذاری رو چشت، ولی واقعا نمیتونن. همین نشون میده که اینا با چه ستم و ظلمی در واقع اینا روبرو هستن. اما در چند ماه گذشته، خصوصا از 4-5 هفته گذشته به این ور، بسیار پیام گرفتم من از پیج انجمن که به ما میگن ممنونیم که شما میتوانید پرچم ما رو بالا ببرین، و برای ما خیلی عجیبه که شما نمیترسین. ما میترسیم، ما حتی بچه هامون در این، خیلی خیلی این اصلا من اولین بار این که پیامو گرفتم خانم دکتر باورتون نمیشه، یه 3 دقیقه اصلا بت کرده بودم، میگفتم مگه میشه مثلا بچه من بره تو مدرسه مجبور بشه دین و مذهب و ملیت و قومیت و حالا هر چیزیش رو که بخواد پنهان بکنه، که در واقع باید بهش افتخار بکنه هر چی که هست. گفتم بچه های ما هنوز که هنوزه نمیتونن در مدارس بگن که ما یهودی هستیم، به خاطر اینکه بسیار بسیار بهشون جفا میشه، اذیت میشن، در واقع تارگت میشن. ممنون که پرچم ما رو بعد از سالها میبینیم که شما بریم بالا، و خیلی برای ما خیلی برامون عجیبه که نمیترسین، ما خودمون میترسیم. خب این خیلی حس قشنگیه، به خاطر اینکه این نشون میده که ما ایرانی ها تونستیم نه تنها برای خودمون، بلکه برای کسان دیگری هم که مثل ما مورد ظلم و رادیکالیسم قرار گرفتن، در واقع تابو شکنی بکنیم. این تابو شکنیه اصلا تو خون ما ایرانی ها هست، اصلا چالش دوستیم، دوست داریم دنبال چالش های مثبت و خوب باشیم، و مهمتر از همه این که حرف زور تو کتمون نمیره، یعنی کسی نمیتونه ما رو مجبور بکنه که نه تو باید اینو پنهان بکنی، تو باید از این دفاع بکنی یا برعکس نکنی. این یه حس خیلی خیلی خوبیه که ما اینجا بچه ها، البته با پرداخت هزینه بسیار، در برمینگام همین 4 هفته پیش با قمه به همون حمله کردن، در 4 سال گذشته جلوی مرکز اسلامیش حتی پلیس مثلا خواسته منو سیف بکنه، کتبم در رفته، به همسرم با پنجه بوکس حمله شده از طرف یک آقای از داخل اون مسجد، چشمش تقریبا 2 سال 20-22 ماه نابینا بوده، بعدش هنوز که هنوز شب نمیتونه درایف کنه، دوبینی داره، هر 4 ماه یه بار شماره عینکش باید عوض بشه. به هر حال بچه هامون هم همینطور، بسیار بسیار بچه ها ضربه خوردن، دستگیر شدن، کتک خوردن، با ماشین از روپاشون رد شدن، حمله کردن، دیتیلشون رو فاش کردن. از بچه 17 ساله با ما بوده تا آقایی که همین 6 هفته پیش دیدین که با بیسبال بد زدن جلوی مسجد بعد تظاهرات، سرش شکستی، آقایی تقریبا 57 ساله بود بنده خدا، اصلا مثل چی میلرزید. همه تلاششون رو دارن میکنن که به ما بگن نیاین، استاپ کنین، ولی نه دیگه. وقتی داخل ایران جلوی دوشگاه مردم ما با دست غیر مسلح میشینن روی زمین و میگن یا میمیریم یا پس میگیریم، روا نیست که ما اینجا، به هر حال ما یه پلیس داریم که بعد اینکه کتک میخوریم ما رو ببره بیمارستان. این بچه ها همون هم حتی ندارن. ما یه پلیس داریم که حداقل برامون زنگ بزنه آمبولانس، یه پلیس داریم که حتی به دروغ به ما زنگ بزنه بگه دنبال پروندت هستیم. دروغ که نه، در واقع پشت هم اندازی، پشت گوش انداختن، به خاطر که سیاست دولتشون فعلا اینه. ولی اون بچه ها اینم ندارن، میره دیگه جوری جونش به لبش رسیده، میره میشینه کف خیابون جلوی مسلسل جلوی دوشگاه و میگه یا بکش یا میکشیم یا پس میگیریم. برای همین اصلا روانیست. البته بماند که همه جور ترفندی دارن پیاده میکنن. اتاق فکر کثیف خبیث جمهوری اسلامی، یعنی اول افرادی که در واقع در رأس کار بودن و از لیدرها تا افرادی مثل بانو نازیلا که حتی در واقع اونا که تو چشمن اسپیچ دارن، موزیک اجرا میکنن، اول اومد اونا رو تارگت کرد، وقتی دید نه ماها پوستمون کلفتر از این حرفاست، الان مردم شرکت کننده رو دارن تارگت میکنن. خب بعضی هاشون خیلی محکم ایستادن، بعضی هاشون یه خورده میترسن، ما میگیم نترسید، اینا در واقع مردن، اینا تلاشای قبل دفنشونه، هیچ کاری نمیتونن بکنن و امیدوار هستیم که خیلی زود تموم بشه. ولی در واقع برمینگام، یکی از دوستای من روزی که مسجد برمینگام بسته شد، که البته بگم خب این موضوع دولتی نبوده، به خاطر رسمی نبوده، به خاطر اینکه دولت هنوز این سیاست رو در واقع تصمیم رو نگرفته که بخواد مراکز اسلامی رو ببنده، اینا بدهی‌های بسیار زیاد داشتن و این بین که در واقع نوتیس گرفتن از لندلورد، ما تونستیم توسط افرادی که کار حقوقیمون رو انجام میدادن داکیومنت‌های خیلی زیادی براشون بفرستیم که برای مالک، که بگیم در واقع اینا اینجا این کثافت کاری‌ها رو هم دارن انجام میدن، از رای گیری، از مراسم برای قاسم سلیمانی و و و خیلی کارهای دیگه. این در واقع یه اپینینی به لندلورد داد و گفتش که اوکی، حتی وقتی هم که تا 26 آگوست بهشون داده بودم و دیگه باشون مماشات نمی کنم، و اومد یه روز همینطوری ناغافل کلید رو عوض کرد. در واقع هر دوتا با هم کار کرد. اون روز یکی از دوستای من از آلمان گفتش که میدونی ما اینجا به برمینگام چی میگیم، خیلی با هم نزدیک، همه فیلم ها رو بعد هر تظاهرات مسجد براش میفرستادم، گفت اونجا ممثنی انگلیسه، خیلی اونجا سخت کار کردن، شما چطوری واستادین جلوی اینا؟ متاسفانه با لجن پراکنی های خیلی زیادی روبرو بودیم، ولی اینی که میگم من مثلا انگلیس سوء تفاهم نشه، نه که ما بیشتر از بقیش عرا زحمت میکشیم، نه اصلا چالشامون یه کوچولو خطرناکتره، واقعا همه 40 سانتی میام میشینم وسط سنتر رو، وگرنه همه بچه ها زحمتاشون قابل تقدیره و اصلا نمیشه گفت کی بیشتر کی کمتر، اصلا این کار ترازو نداره. ولی منظورم من که یه خورده چالشاش به قول شما، چون تعداد اون افراد رادیکال اینجا خیلی زیاد هستن، شما فکر کنید الان شما خیلی قشنگ دارید منطقی دارین میگین اون دین رادیکال و فلان و اینا، من بابت این موضوع حتی نمیتونم اسمش رو بیارم، برای اینکه بالای 9 تا 10 تا بابت این موضوع پرونده دارم، فقط به خاطر اینکه اسمشو آوردم و مجبورم که نیارم.
0: اسم چی رو نیاری؟
3: دین، اون دینی که مثلا خیلی رادیکال.
0: منو انقدر تهدید کردن، گلدونای بیرون خونم رو یه شبه سوزوندن، گفتن ریشته میسوزونیم،
3: فداتون بشم.
0: چون نمیشه پرونده علیه شما، نمیشه این، چون مگه آزادی بیان نیست؟
3: ما اینو گفتیم بانو، فرمودن آزادی بیانه تا وقتی که کسی احساس چیز نکنه، ناامنی نکنه. حالا به هر حال دیگه یک دو سه نفرن اون داخل که مال کشور دوست و همسایه هم هستن اتفاقا، که بهشون آیدیا میدن و حالا خودشون هم وکیلن و اینا، یه خورده اذیت میکنن. انیوی هستیم، مشکلی هم پیش نمیاد. حالا ما ایرانیا با چشمک هم شده منظور رو میرسونیم، لازم نیست حتما اسمشو بیاریم، ولی منظورم اینه که یه خورده جنگم زمانش، در واقع جنگ ما با رژیم منظورمه، زمانش زیاد شده، فرسایشی شده. این چیریکایی که میزنن میگن آی نمیدونم مصادره اموال فلان فلان، مردم رو خیلی مستحصل کرده، میخوان به جنگن از طرفی نمیتوانن. مخصوصا زمان 4 ماه و نیم کم زمانی نیستش، یعنی دیگه به قول بانو نازیلا بیست سابقه است. دقیقا همین خواستم یه خورده از برمینگام بدونید. و
0: از دقیقاً برای اینکه برمنگام معروف به مسلمان خیزی شدیدن، پاکستانی خیلی زیاده اونجا، افغان خیلی زیاده، ولی خوشبختانه تعداد، یعنی اصلا کارم تابو شکنیه همیشه، ولی در دنیای میدیا من خیلی خیلی به انگلیسی ما خیلی داریم میبینیم به راحتی بر علیه اسلام دارن صحبت میکنن و این خیلی خیلی مهمه. هرچی بیشتر این چنین صحبت بکنیم اونا ضعیف میشن، چون اینا دائما ما رو اسلام اصلا تهدیده، تهدید و قتل و غارته، خود او تقیه است، دروغ مصلحتیه و با همه و الاس رو به روبه و با همین تونسته 1400 سال بیاد جلو. حالا قرن 21 یه حال روز دیگه ای بعد ببینن، حالا وقت اینه که نصر به رو بره سراغ خودشون و همین خاطره که باید اتفاقا، البته موقعیت شما رو من نمیگم، من خودم از خودم میگم، من هرچی بیشتر منو تهدید کردن مقاومتر قویتر و اتفاقا در کلاب هاوس هم که وقتی یه اول من تو کلاب هاوس بودم گفتم امام زمان من این آخونده جلزه بلزم کردن توفین کردی به اسلام. بعد همیشه هم تو همه برنامه هام اولین صحبتی که میکنم میگم من یک کافر ملحد ایتیستم. یعنی تابو رو یک زن بشکنه، یک زن مسلمان زاده شیعه زاده مثلا اینا، و این خیلی کمک میکنه به مردم جهان، کمک میکنه به آگاهی، کمک میکنه تا اینا بفهمن که ما دیگه ازشون نمیترسیم. چون از اون گفتم بهشون، گفتم حتی به من توی کلاب هاست گفت ما میدونیم دوتا سگ داری، خونت کجاست، چه ماشینی داری، حتی آشپز خونت دست راست یا دست چپ. جلو 2000 نفر به ریش ناپاکش خندیدم، چنان جوابی دادم آتیش گرفت نتونست جواب بده. به هر حال حواسمون باید باشه که ما دیگه از شماها نمیترسیم، اینو باید بفهمن. ولی خب طبیعتا من اصلا منظورم شما نیستید، هر کس به اندازه خودش میتونه. اما بریم سراغ، چون واقعا شکست اسلام ما با همین هزینه های کلانی که ایران و اسرائیل داده داریم میبینیم خوشبختانه. اما بریم سراغ نسل جوان. نسل جوان خیلی زیاده، در مهسا زن زندگی آزادی ما دیدیم، ولی بعد یه دفعه محو شدن رفتن، برای اینکه این چپول ها انقدر اینو بعد مصادره کردن و انقدر تفرقه زیاد شد، نفوذی و تفرقه و تجزیه طلب و اصلا قوقا شد. هر کس میگه فکر میکرد مصادره است مال خودشه، تجزیه طلبش میگفت مال منه، اون یکی میگفت مال منه. من بارها تو تا کلاپاز کردا گفتم اگر مهسا در سقز یا در سنندج مهاباد هر جای این اتفاق افتاده بود هیچی نمیشد، هیچ اتفاقی نمیافتاد، برای اینکه از این اتفاقا خیلی زیاد افتاده. اما در تهران افتاد. خب بریم سراغ سپر جان. نسل جوان ما خیلی زیاد داریم میبینیم دوباره برگشتند، و این دوباره برگشتن من فکر میکنم حضور خود بانو یاسمین و همچنین نور و سه دختر شاهزاده که خوشبختانه پسر نیست، سه تا دختره. چرا میگم خوشبختانه؟ برای اینکه اینم یه نوع تابو شکنی شد دیگه برای ملکه و برای شاه آینده، برای اینکه شاه آینده باید حتما پسر باشه. و حالت لباس پوشیدنشون، شما عروسی ما شاهزادهمون رو دیدیم، بعد عروسی دختر شمخانی رو هم دیدیم. خیلی خوب شد. این کلیپ ها عالی بود برای بیدار شدن خیلی ها. و این نسل جوونی که الان ما داریم در تظاهرات بسیار زیاد میبینیم خیلی مهمه. به نظر تو سپر جان چطور شد که دوباره این نسل جوان برگشت؟ چه علائمی، چه اتفاقاتی افتاد که نسل جوان الان میاد با احساس پرچم رو تو دستش میگیره و با افتخار از جاوید شاه و پهلوی برمیگرده، این آخرین نبرده، این چنین شعار میده و با احساسات بسیار فراوانی که هم غم توش، هم شادی و هم امیده. چرا؟
1: من فکر میکنم به خاطر این هستش که من حالا به عنوان یک نماینده از هم نسلی ها و هم سنی خودم میخوام صحبت بکنم. ما دیگه حتی یک روز هم نمیخوایم این رژیم واقعا ضد ایرانی ترین رژیم تاریخ ایران دیگه نمیخوایم باشه، نمیخوایم گول بخوریم، نمیخوایم با مغزمون دیگه بازی بشه، حتی اگر اینها همش مستلزم این باشه که چند روز صبر بکنیم، فکر بکنیم، دقیقا ببینیم که قدم بعدی چیه. تمام تلاشمون رو میخوایم بکنیم که قدم بعدی رو دقیقا به شکلی برداریم که جمهوری اسلامی نمیخواد، دقیقا به شکلی برداریم که تمام این سالا سعی کردن دقیقا ذهنمون رو از اون سمت بردارن. یعنی دقیقا تمام چیزهایی که باهاش سعی میکنن حواسمون رو پرت بکنن، سعی میکنن از افراد مثلا معروفی که خودشون احساس میکنن بین نسل جوان برش دارن استفاده بکنن، اون افراد رو بکشونن تو تیم خودشون، افرادی که اسمشون هم حتی نمیخوام بیارم، ولی دستشون کاملا رو شده برای نسل ما حداقل. و من واقعا خودم خیلی برام سوال همیشه که بدونم واقعا پیش خودشون چی فکر میکنن. فکر میکنن واقعا نسل جوون این چیزها رو، نه صرفا نسل جوون، کلا نسل امروز ایران، آیا این چیزها رو اصلا قبول میکنه؟ آیا واقعا متوجه نمیشن که یه جوکی بیش نیستن؟ یعنی حرفایی که میزنن، اعتقاداتی که سعی میکنن به زور به مردم القا بکنن، یه جوکی بیش نیست. واقعا من فکر میکنم که یکی از نکات مهم نسل، این نسلی که الان حالا من دارم نمایندشون هستم، اینه که دیگه به هیچ عنوان نمیخوایم که گول بخوریم، نمیخوایم یه 4 سال دیگه از عمرمون از بین بره. من به شخصه یه تجربه حالا خیلی کوتاه هم مثلا باهاتون بخوام به اشتراک بذارم، پدر من یا کسانی که همسن پدر من هستن یه زمانی در داخل کشور مثلا اگر میخواستن گیتار با خودشون حمل بکنن، گیتارشون رو میگرفتن و میشکوندن. اگر با آستین کوتاه میخواستن تو جامعه قدم بزنن، دستاشون رو رنگ میکردن، اذیتشون میکردن. و بعدن امروز تو سال مثلا 2026 دیگه گیتار احتمالا مشکلی نداره حملش تو اجتماع، ولی صرفا با این رفتارشون یک نسل رو، آرزوهاشون رو ازشون گرفتن، یک نسل بزرگی که میتونست هنرمند بشه. بسیاری از جوانهای که عشق به هنر داشتن، عشقشون کور شد، گیتارشون رو ازشون گرفتن، شکوندن، خودشون رو گرفتن، بهشون انگ شیطان پرستی زدن. و ما کلی هنرمند افسرده داریم تو کشورمون. و بعدن امروز اون چیزا دیگه الان میگن نه اوکیه و دیگه جرم نیست. ما دیگه نمیخوایم عمرمون هدر بره، از بین بره، چند سال دیگه از عمر ما رو بگیرید برای چیزایی که خودمون سال هاست میدونیم حقمونه، فقط صرفا چون شما متوجه نمیشید میخواید یه مدتی ما جوونیمون، عمرمون از بین بره و بعد حالا آیا شما به این نتیجه برسید که درست بود یا نه. ما دیگه خسته ایم، ما دیگه
0: دقیقا.
1: یک ثانیه هم با شما نمیخوایم مماشات بکنیم.
0: دقیقا. من سپر جان، من بارها گفتم فکر میکنم که نسل جوون، نسل زد رو به پدر مادر و پدر بزرگ مادر، اولا آلبوم ها رو ورق زدید، ای بابا چی بودی، چی شدید، به چه بلایی سر ما آوردید، چه مرگتون بود، چی شد. به اضافه اینه که خب اینترنت هم اومد، به اضافه اینه که نسل زد ایستاد در مقابل پدر بزرگ و پدر مادر خودش، خب اگر ما فقط از شما شنیدیم سوختیم، نسل سوخته ما دیگه نمیخوایم نسل سوخته بمونیم. ما میریم برای اینکه آزاد بشیم. و اینجاست که ما زن زندگی آزادی رو دیدیم، نیکاها و سوریناها رو دیدیم. سورینای 16 ساله چقدر زیبا صحبت میکرد. میگفت ما فرقی با بچه های نیویورکی و غربی نداریم. ما همونهاییم. و این نسل و کلن ایرانی که تمام 1400 سال و به خصوص پهلوی اومد ایران و برگشت به هویت ایرانی رو برگردون و دوباره اینا اومدن به زور برش گردونن. اما سوختن. ایستادگی. یعنی تو خونه ها حتی پدر مادرها تو خونه یه مدل دیگه بودن. پارتی ها یواشکی همیشه یواشکی بیرون یه جور دیگه باید باشی. یعنی آسیب های متفاوت اما سوختگی بیشتر از حد. و همیشه من گفتم یک اتفاق تنها بنفیتی که این جمهوری اسلامی داشت این بود که ذات خودش رو، ذات اسلام شیعه اثناعشریش رو، اسلامش رو خیلی خوب نشون داد. و ایرانی بیزار، اکثر ایرانی بیزار شد واقعا. نشون داد که کیست. و این خیلی خیلی کمک کرد خوشبختانه. یعنی سریع وقتی اون مثل برق داره میگذره. از دیروز بگو که توی تظاهرات بودی. آیا نسل زدم میدیدی؟ بچه های تینیجر یا بچه های 20 ساله رو میدیدی توی تظاهرات در لندن؟
1: بله خیلی. یه نکته خیلی جالبش این بود که من حالا خودم بیشتر تو تجمعات مثلا حالا ایرانی ها مثلا شرکت میکردم و شرکت کردم همیشه، خیلی به اون صورت تجربه شرکت تو تجمعات دیگر رو نداشتم خود من به شخصه. منتها واکنشی که از مردم میگرفتم وقتی میدیدن من پرچم شیر و خورشید پشتم هستش، همشون ازم میپرسیدن ایران چطوره، الان وضعیت ایران چطوره، الان از ایران برامون بگو. و خیلی برام جالب بود که این پرچم واقعا شده هویت من. از این پرچم همه من رو میشناختن. یعنی تا من رو میدیدن میگفتن جاوید شاه. مهم نبود مثلا انگلیسی بودن، یهودی بودن، هر جایی بودن. واقعا احساس خیلی احساس غروری به من میداد. منی که واقعا همونطوری که پیشتر شما گفتید، حتی یک زمانی من هم خجالت میکشیدم بگم ایرانیم پیش از این ماجراها، یا پرچممو بخوام حمل بکنم توی خیابون. منتها دقیقا به محضی که پرچم منو میدیدن سریع سعی میکردن انرژی بهم بدن، تشکر میکردن که ما مثلا اینجا حضور داریم. بعد ما سعی میکردیم بهشون بگیم که خب ما همه با هم یکی هستیم، از مثلا این درد مشترک داریم میایم، نیازی نیستش که از ما تشکر بکنن. ولی خیلی حس خوبی بود. و واقعا مخصوصا بریتانیا به نقطه ای رسیده بود که نیاز داشت فریاد بزنه. مثل یک بغضی تو گلوی این شهر جمع شده بود. اتفاقی که تو گولرز گرین اتفاق افتاد، اتفاقی که کلا تمام این مدت اینجا داره میفته، راهپیمایی‌های قدس که آزادانه برگزار میشه، راهپیمایی‌های در واقع میتونم بگم نفرت پراکنی توی شهر که همه چیز رو زیر سوال میبره، امنیت اینجا رو زیر سوال میبره. اصلا یک روزی من یادم، ما داشتیم اینجا توی لندن تجمعاتی که داشتیم، یه قسمتی ما ایرانی ها بودیم و یه قسمت دیگه حامیان تروریست ها و فلسطینی ها اینا بودن. و شما اصلا با نگاه کردن به اینکه چند تا پلیس برای برقراری امنیت اون سمت وایستادن، قشنگ میتونستید متوجه بشید که کدوم گروه از افراد اینجا برای یک اعتراض صلح‌آمیز با حفظ احترام کشور میزبان
0: یعنی
1: اینجا هستن.
0: تمدن و بی تمدنی رو به راحتی نشون میداد در دو صف. دقیقاً
1: کاملا واضح بود. بله
0: دقیقا. و دین ایناست، دین اسلام فقط میگه خشونت دیگه. بسم الله الرحمن. زمانی که این محمد درب و داغونشون توی مکه بود قدرتی نداشت، رفت با سیاست یک با خدیجه ازدواج کرد که 20 سال از خودش بزرگتر بود، قدرت رو گرفت، دید فایده نداره. اون همه سال تو وقتی مهاجرت که رفت مدینه، اونجا بود که بسم القاسم الجبارین شروع شد. من بارها به مسلمان ها گفتم برید برای 98 درصد اون قرآن رو نخوندین، اگرم خوندین به عربی اصلا نفهمیدین چی داره میگه. انقدر اصلا در و داغونه که اصلا نمیفهمید چی داره میگه. anyway. ولی زمانی که در کتاب الهی تو تضاد وجود داره، وای به حال تو که اونو بپذیری. در صفحاتش بگه بسم الله الرحمن الرحیم، در صفحه دیگرش بگی بسم القاسم الجباری، از همین نقطه شروع کن برای آگاه شدنه. وقتمون داره تمام میشه، بریم سراغ دوبانی عزیزم. به نظر هر دوی شما، این سوال از هر دوی شماست، به نظر هر دوی شما این احساسی که به وجود اومده، همونطور که نازیلا جان گفت، یک انرژی بی سابقه به همه ما داده، نه فقط انرژی بلکه یک احساس وظیفه، مسئولیت به ما داد. این کشتار و اعدام هایی که داره میشه، هرچی بیشتر دارن اعدام میکنن، مسئولیت ما رو سنگین تر میکنن برای همکاری و همیاری و همبستگی بیشتر. خب ما میدونیم که چهار فاسد که تقی‌زاده و این طاهری جز اون جماعت هستن، اینا دائما دارن تلاش میکنن که بتونن دوباره تفرقه انگیزی بکنن، برای اینکه این تظاهرات وسیع و این واقعا این موزیکی که شما میزنید خیلی به همه انرژی میده. پخصا حالتی که تو نازیلا میزنی با رقصی هم که با هم کردیم، نمیدونم دیدی یا نه، پخش کردم آب برات میفرستم، روی یوتیوب هم هست، آره، برای سقط شدن خامنه ای. این خیلی این احساس خیلی خوب شادی میده. اونا تظاهراتشون هم وحوشن، ولی تظاهرات ما، تظاهرات رقص، اگر حتی قبل از اینه که خامنه ای سقط بشه، همه سکوت سکوت، عشق و بعدش رقص. اینقدر تفاوت هست بین امت و ملت در ایران. اینا کیان؟ یعنی به یک باره ایرانیش خودش رو نشون داد. حالا چه باید کرد؟ این سوال از هر دوی شماست. چه باید کرد که ما همبستگیمون رو بیشتر بکنیم، امیدمون رو بیشتر بکنیم، حضور و احساس وظیفه‌مون رو بیشتر بکنیم در تظاهرات، برای اینکه تداوم این تظاهرات دقیقاً حمایت از شاهزاده است. شاهزاده دشمن کم نداره، خیلی باید مراقبش باشیم و هرچی بیشتر حمایت کنیم. و به نظر من یکی از بهترین حمایت‌ها حضور خود ما در خیابان‌ها و در دنیای مجازی، نه اینکه فقط تو دنیای مجازی بشینم، حضور شخصی خودم رو. هر چی جمعیت ما بیشتر باشه، این چهار فاسد رو ضعیف‌تر می‌کنیم، بیشتر می‌سوزونیمشون و جهان هم بهتر ما رو می‌بینه. به نظر شما دو نفر، نازیلا جان شما اول بگید، چه باید کرد واقعا که قدرت بیشتر بشه و ما بتونیم هر چه زودتر به پیروزی برسیم؟
2: نیسرا جان، خانم دکتر، ما هشتگ این چهار فاسد شما زدین برای ما، من اصلا اطلاع نداشتم. دیروز همه از من میپرسیدن چهار فاسد چی شده. من بهترین پیشنهادی رو که میکنم در وهله اول، دور از اینکه فکر کنیم که این بهتره، اون آپشن بهتره، یا این به قول من سوژه بهتره، اولین سخن رو نه برای ایران، برای تمام دنیا سخنان شاهنشاه ما هست.
0: آفرین.
2: به ما میگن اتحاد باید باشه. ما میدونیم که خیلی از آدمایی که توی جمعمون هستن، شاهزاده اصلا شاهزاده رو قبول نداشتن و الان زیر پرچم شاهزاده هستن، به خاطر اینکه شاهزاده ما، شاهنشاه ما، شاهنشاه ایران زمین تنها آلترناتیوه.
0: و ما این آلترناتیو سالم،
2: ما هممون آگاهیم که این پرچم بالا رفته، ایشون وظیفه دارن به عنوان یک رهبر، به عنوان یک شاهنشاه ایران زمین، همه رو زیر یک سقف جمع‌آوری بکنن. ما الان خودمون میدونیم که چه آدمایی واقعا نیستن و تظاهر به این شکلای خودشون، به شکلای جدید، تصویرای جدید و با گردش باد جریان میان. ما باید آگاه باشیم راه ما راه شاهنشاه ماست.
0: Absolutely.
3: Thank you. عزیزم بکنم علاوه بر تمام صحبتهایی که بانو نازیلای عزیز کردن، واقعا گوش که گوش جان سپردن به اوامر شاهنشاه که قطعا بهترین رو میدونن، فقط به این جمله باید بیاندیشیم که صدای ما به ایران رسیده و اونا برای ما پیام فرستادن. یک روزی ما به اونا میگفتیم که تو اونجا تیر میخوری، من اینجا میمیرم. پیاممون رسید، جواب هم بهمون خیلی زود رسید. تو اونجا فریاد میزنی، من اینجا جون میگیرم. به همین اگر فکر بکنیم کافیست. کار داریم و به اون بچه‌ای فکر بکنیم که منتظر اذان منفور صبحشون به صدا در بیاد و سرباز بیاد دم سلول دنبالش. کافیه فقط به این فکر بکنیم، دیگه راه مشخص، مسیر مشخص، هدف مشخص، یعنی حتی تردد هم برای آدمی که شرف داره، انسانه، وجدان داره، خانواده داره، به هیچ عنوان ترددی نخواهد موند. من به این ایمان دارم. همین.
0: یک جهان سپاسگزار هر سه شما هستم. عالی بود، عالی بود. امیدوارم هر چه بیشتر انرژیمون بیشتر بشه در کنار هم دیگه، انرژیمون خیلی خیلی بیشتر شده و خواهد شد و ما بتونیم هر چه زودتر به دور از هر مماشاتی که خدای مماشات، من میدونم به نظر من از نظر سیاسی پشتش چه خبره، باید ترامپ این کار رو بکنه، برای اینکه ترامپ هم شدیداً دشمن داره، ولی به هر حال آنها هم بی بی جون ما و هم ترامپ میدونن که جمهوری اسلامی باید برود. یک جهان سپاس گذار از تک تک شماها و با امید پیروزی هر چه زودتر که ما برچه زودتر از چند تا سقطی داشته باشیم که تو تظاهرات ما بیشتر برقصیم. سپاس گذارتونم. جاوید شاه،
3: متشکرم. پاینده ایران جاوید شاه، متشکرم. خدا نگه. خدا
4: رادیو تلویزیون میهن. برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. bestbora.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله، درود من به همه ایرانیان گرامی و امیدوارم که خوب باشید عزیزان من. من همین یک رو پیش هم پیامی دادم که حداقل اونایی که در لیست ارتباطات من قرار دارن در جریان هستن که برنامه امروز من یعنی دوشنبه ها ساعت 10 شب در چارچوب رسانه میهن آغاز می شود و حدود 1 ساعت طول می کشد و برنامه دومی هست که در واقع روز 5 شنبه ها هستش. خب، بنابراین بذارید با یک شعر کوتاه شروع بکنم. مقدس و نامقدس، عنوانه: چون تیغه کارد در غلافت کردند، وادار به نقل اعترافت کردند، با قهر خدا زیر لحافت کردند، تا حکم فقیه را شیافت کردند. با بطری و با بطری یا شیاف یا با مسواک، گر دین به شما تجاوزی کرد چه باک؟ چون دست شکنجگر همان دست خداست، خوش باش که می درد تو را دستی پاک. هرگز به مقدسات توهین نکنید، انگشت در آن شکاف پایی نکنید. گر دین به شما تجاوزی کرد که کرد، حکم است شما شکایت از دین نکنید. خب، میدانید عزیزان من، این چند تا در واقع رباعیاتی که برای شما خوندم از دوست گرامی و شاعر برجسته محمد جلالی چیمه میم سحر و از کتاب ترانه های سحر میباشد که در اینجا دارم این رو نشان میدهم. بنابراین سحر خوش‌ذوق، سحر شاعر و البته در زمینه‌های دیگه هم فعالیت هنری داره، از جمله در زمینه هنر نقاشی و همچنین تئاتر. و بالاخره در اینجا همون گونه که متوجه شدید، سحر یکی از شاعرانی هستش که نسبت به دین با نگاهی طنز و با سبکی به شیوه خودش، ولی که به هر حال در ذهن حتما تأثیراتی از عبید زاکانی و دیگران هم دیده و به این ترتیب هستش که شعرهای اون همیشه هم شعرهای جنبه سیاسی داره، هم هنری هستش، هم در واقع به نحوی شیوه های شعر فارسی رو رعایت میکنه. و به هر حال سحر یکی از شاعران برجسته زمان کنونی ایران است. میگویم ایران، فقط خارج کشور نه البته. بله، و بنابراین اونجایی که میگه مقدس و نامقدس، میخواد بگه که برای کسانی که مقدس هست، یعنی اون چیزهایی که مقدس هست مانند دین و قرآن و غیر و ذالک، برای شما مقدس نباشد به هیچ وجه. این امر مقدس اونها برای که بر ما سوار بشن، بر ما اسارت بکنن، گفتن مقدس مقدس مقدس، و همه آدم هایی که در واقع بدون فکر حرکت کردند، این مقدسات اونها رو در ذهن خودشون فرو کردند و خود رو فلج کردند. بنابراین این که میگوید هرگز به مقدسات توهین نکنید، یعنی

مقدسات در درون اسلام رو همه رو به نقد بکشید، همه رو در واقع به سخره بگید، همه رو به طنز تبدیل بکنید، به خاطر اینکه ما باید از دست این اسلام نجات پیدا بکنیم. یادتون باشه. خب، و از اونجایی که باز درباره سحر هم صحبت شد، در ضمن در پاریس توسط انجمن فرهنگ آزاد در 28 ماه می، یعنی همین امسال، در واقع میشه تا 28 ماه می، خب در آخر این ماه که الان در واقع ما 11 ماه می هستیم، نشستی با او برگزار خواهد شد تحت عنوان از حوا تا مهسا، ساعت 6:30 بعد از ظهر که به زبان فارسی هست. و بنابراین اگر دوستان بزنن انجمن فرهنگ آزاد می توانند آدرس و غیر و غیره هم پیدا بکنند، و البته مخصوص دوستانی هستش که در پاریس هستند و در واقع طرف متروی پسی هستش. ها، متوجه هستید؟ پسی. خب، این نکته که اول میخواستم بگم. نکته دومی که میخواهم برای شما بازگو بکنم از روزنامه لوموند امروزه. روزنامه لوموند امروز که این اول صفحه اولشون نشون بدم که برخواه میبینید این لوموند، و یک صفحه مهم داره در اینجا دارم نشونش میدم که من توضیحش رو در اینجا خواهم داد. خب، حالا این قضیه چیست؟ قضیه در ارتباط با به اصطلاح دستگاه قضاوت دادگستری در فرانسه هستش، و یکی از در واقع رؤسای یا رئیس های به اصطلاح دادگاه های مختلف فرانسه که از جمله دادگاه قضایی پاریس هستش، در رأس این دادگاه قضایی پاریس یک شخصیتی قرار داره از حدود یک سال پیش که یک شخصیت ایرانی است و نام او، نام کوچکش پیمان، و شهرت او قلعه مرزبان هستش. قلعه مرزبان که ایشون در واقع حدود 54 سال داره، و آنچه که مهم هستش اینه که عرضم حضور شما که او رئیس دادگاه قضایی پاریس هست، که دادگاه قضایی پاریس یکی از مهمترین و بزرگترین بخشبندی های مربوط به سیستم قضایی در پاریس هست، در فرانسه هستش، و افرادی که زیر نظر او قرار دارند بسیار پرشمارند. و امروز یک مصاحبه با او صورت گرفته، به خاطر اینکه البته اگر برید روی اقفی، یعنی رادیوی انترناسیونال فرانسه، حدود یک سال پیش هم یک به اصطلاح نوشته ای درباره او یا برنامه ای درباره ایشون مطرح بود، ولی اون چیزی که واقعا مهمه این هستش که در دورانی که او این مسئولیت رو بر حال قبول کرد، از حدود یک سال پیش، در همین دوران دو شخصیت برجسته فرانسوی، دو شخصیت مهم سیاسی فرانسوی، یکی خانم مارین لوپن و یکی هم آقای سرکوزی، اینها مورد در واقع قضاوت قرار گرفتن و در دادگاه های فرانسه محکوم شدن. به عنوان نمونه، آقای سرکوزی محکوم به این شد که 5 سال در واقع به زندان محکوم شد، و یا خانم لوپن هم در واقع از به دنبال محکومیتش از هر گونه به اصطلاح فعالیت انتخاباتی فعلا محکوم شده است و محروم شده است. خب، به دنبال این رویدادها طرفداران از

طرف خانم لوپن که جناح راست افراطی هستش و آقای سرکوزی که جناح راست هستش، طرفداران اونها حمله کردن به سیستم قضایی فرانسه که این سیستم قضایی بی خود این کار رو کرده به خاطر اینکه در واقع برخورد سیاسی کرده، اینکه این دو فرد رو البته در دو مرحله زمانی مختلف صورت گیره. من دارم در اینجا کنار هم قرار میدم و جمع میکنم و هر کدوم از این گروه های و طرفدار این یا او اون یکی دیگر در واقع حمله کردن به نظام قضایی فرانسه و متهم کردن که برای جانبدارانه قضاوت شده و درست نیست و غیر و غیره، حال آنکه کاملا قضاوت بر پایه اصولی بود و در واقع به عنوان نمونه همون گونه که روزنامه لوموند هم اشاره به اون میکنه در مورد آقای سرکوزی اتهامی که متوجهش بود این بود که از در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سرکوزی، آقای سرکوزی از قذافی پول گرفته و به همین خاطر که پول گرفته مورد در واقع قضاوت قرار گرفت و به این ترتیب به هر حال محکوم شد. خب همین ماجرا به دنبال 10 سال تحقیق و در واقع پژوهش های مربوطه به سیستم قضایی هستش که صورت گرفت. 10 سال اینا تعقیب کردن، پرونده ها رو جمع کردن، اسناد رو کنار هم قرار دادن و این حرفا و به قول خود روزنامه نگار 400 پرونده گوناگون رو اینها در کنار هم بررسی کردن، تحقیق کردن، خواندن و قضاوت خودشون رو بر اون پایه نهادند. پس بنابراین کار سبکی نبود. فرق داره نظام قضایی در اینجا و نظام قضایی در جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی اون نظام قضایی نیست، نظام استبدادی آخوندی هستش که در خدمت نظام در واقع فاسد و خامنه‌ای در دیروز و امروز هم تمام قاتلانی که بر قدرت نشستن هستش و بنابراین اون در اونجا حتی کسانی دوستان عزیز ما و بچه های ما رو که هر روز افرادی رو اعدام میکنن، اینها حتی دارای وکیل هم نیستن. عزیزان من، اینها نمیتوانن وکیل داشته باشن. حتی این نکته هم بگویم و اون این که در واقع این بین صحبت هم امروز صبح شنیدید حتما که عرفان شکورزاده زندانی سیاسی به اتهام همکاری با آمریکا و اسرائیل به دار کشیده شد و این فرد که جزو نخبگان بود و فردی بسیار با استعداد بود مانند بسیار دیگر از این نخبگان این کشور توسط جمهوری اسلامی جانش گرفته شد به اتهام های واهی و در واقع ساختگی که جمهوری اسلامی به پا کرده تا مخالفین خودشو به مرور یا در درون خیابان‌ها قتل عام بکنه، مانند اون 40,000 نفری که قتل عام کرد و یا هر روز با صدای اذان و با صدای قرآن افراد جدیدی رو اعدام بکنه. ننگ بر این نظام جمهوری، ننگ بر این دین که در خدمت این استبداد هستش. عزیزان من، بله، همون چیزی که اونها میگوین مقدس، ببینید چگونه جان انسانها رو میگیرن با همون امر مقدس خودشون. خب به این ترتیب هستش که نظام قضایی در ایران کاملا در واقع جدا هست و فاقد معیارهای بین‌المللی حقوقی و قضایی هستش و برابر این کسی که متهم شده در این نظام قضایی جمهوری اسلامی عملا بناگزی بنابر خواست آخوندیزم قضایی، به خصوص اونهایی که به هر حال سیاسی هستن، همه به شکل غیر عادلانی در زندان ها قرار میگن یا کشته میشوند یا بالای دار میروند. و البته میدونیم که در سال گذشته یعنی سال 2025 بیش از 1600 نفر در ایران اعدام شدند. 1600 نفر اعدام شدند که بخش مهمی از اینها هم
عزیزان سیاسی ما بودند و بنابراین جرم های دیگر مانند قاچاق، مانند قتل و غیر و غیره بود که در واقع ما باید هم برای همیشه به مسئله اعدام نه بگوییم و اعدام در قوانین جدید ما در فردای پس از سرنگونی جمهوری اسلامی کاملا دیگر باید قطع بشود. اعدام نه، نه به اعدام. ولی به هر حال با توجه به این هستش که این در مورد دادگاه سیستم فرانسه یک دادگاه مدرن دارای در واقع شفافیت هستش، تمام روزنامه‌نگاران حاضر هستند، سیستم وکالت بسیار خوب عمل میکنه، تحقیقات صورت میگیره، بی‌طرفی در واقع انجام میگیره. بله حتما اشتباهاتی هم میتونه در همه سیستم های قضایی بیفته، ولی هم به هیچ وجه سیستم قضایی اینجا با سیستم قضایی جمهوری اسلامی مقایسه نمیشود کرد. و وقتی که برخی گرایش های سیاسی به لحاظ پوپولیستی حمله میکنن به این نظام قضایی، در واقع حمله به یکی از نهادهای برجسته جمهوری فرانسه حمله میشود برای بی اعتبار کردن. و این از نظر به هر حال امر به اصطلاح مربوط به دموکراسی در فرانسه و همچنین جمهوری در فرانسه و حقوق شهروندی در فرانسه بسیار بسیار خطرناک است، زیرا این رو در ذهنهای افراد عامی این رو بی اعتبار میکنه و اون هم فقط افراد عامی نه بلکه بخشی به هر حال از جامعه وقتی که این فشارها میاد و اینکه به شکل غیر واقعی و به شکل در واقع کاملا ناسزاگویانه سیستم قضایی اینجا مورد حمله قرار میگیره، خب این به نفع دموکراسی نیست و افراد میتوانند بی‌اعتمادی رو در خودشون رشد بدن نسبت به چی؟ نسبت به دموکراسی. و اینطوری نتیجه بگیرن که بعد دموکراسی به درد نمیخوره و دادگاه اینجا به درد نمیخوره و کم کم کم کم میرسن به تایید دادگاه های پوتین، میرسن به دادگاه های در واقع جمهوری اسلامی، میرسن به دادگاه های حشد و شعبی یا سایر دادگاه های استبدادی و ایدولوژی و اسلامی و غیر و غیره. پس بنابراین باید ما منشأی برای آموزش و تربیت باشیم و اونجایی که در واقع به شکل عامیانه و به شکل پوپولیستی حمله می شود، حتی ممکنه یک اشتباه بشه ولی عمومیت داده می شود، این کاملا خطا هستش، باید جلوی اون افراد رو گرفت. وقتی می گویند که بله همه دادگاه های فرانسه خراب است، این نتیجه همون زهر ایدولوژیکی هستش که افراد درش به سلام می دمن و بنابراین ذهنیت ها رو خراب می کنند. خب بنابراین این رئیس دادگاه قضایی در پاریس که در واقع پیمان قلعه مرزبان هستش، بنابراین متوجه شدید که اصلیت ایشون ایرانیه منتها در فرانسه متولد شده در سال 1970 به این طرف متولد شده و بنابراین افرادی که درباره او نوشتن او رو به عنوان فردی کاردان، فردی که به کارش بسیار بسیار با علاقه انجام میداده و فردی که بیان این هستش که چگونه یک ایرانی در مناسبات کاری می درخشه و چگونه یک ایرانی قدرتی رو داره که در واقع بتواند بالاترین مسئولیت ها را هم کسب کنه، که این یکی از نمونه های بسیار متعدد زندگی ما ایرانی ها هستش که در جاهای مختلف و در کشورهای مختلف برها نشان دادیم که علارغم تمام مزاحمت ها و شکنجه های جمهوری اسلامی، ولی ما باز کماکان عشق به این رو داریم که استعداد خودمون رو روش بدیم
و بگوییم که با افتخار بگوییم که ما ایرانی هستیم و در ضمن نشان بدهیم که افراد شایسته ای هستیم. بنابراین در محیط های دانشگاهی، در محیط های پژوهشگری، در محیط های پزشکی، مهندسی، قضایی و غیر و غیره و همچنین بیزنس و غیر و غیره ایرانیان موفق بسیارند. منتهای مراتب مسلمه که در ایران هم هست، ولیکن دشمن همه مردم ایران جمهوری اسلامی زمانی که در واقع افراد رو در ایران میگیره و جزء نخبگان هستش، حتما یک هدف داره و اون هم نابودی نخبگان ایران هست. خب دیگر چه بگویم برای شما؟ اگر خواستید پیامکم میتونید به من بفرستید که من در ذهن میتوانم در اینجا بخوانم. عزیزان من، نکته بعدی رو اجازه بدهید در ارتباط با اگر پیامی داشتید بفرستید، من یه رو به دیگه به اونها نگاه میکنم. در ارتباط با کسب و کار در این روزها در ایران، کسب و کار در ایران و افزایش بیکاری، وضعیت فعالیت های شغلی چگونه است؟ نگاهی بیاندازیم در این دوران. همزمان با در واقع قطعی انترنت، فشارهای اقتصادی و همچنین محیط جنگی خیلی خیلی افزایش پیدا کرده و این هم منجر به این میشه که بسیاری از در واقع شغلها و کارگاه ها و کارخانه ها و غیر و غیره عملا به بیکاری کشیده می شوند. عرضم حضورتون که به عنوان نمونه های مشخصی که دارم در برابرم هستش و برای شما می گویم، به عنوان نمونه یک مدرس کاشت ناخن و مانیکور از توقف کسب و کار خودش در اسفند از ماه اسفند تا کنون داره خبر میده. نکته دیگر این که همین شهروند میگوید که گرچه مردمی که از تامین نیازهای اولیه خود درمانده‌اند کمتر به خدمات زیبایی میپردازند، اما عوامل دیگری نیز در این رکود موثره، از جمله قطعی اینترنت که موجب شده که کسب و کار او و دیگران در واقع بسته بشه. و همچنین فرد دیگری توضیح میده که در واقع از همون زمان که کارش در یک شرکت بوده، در شرکت من به پایان رسید، عملا من در شرایطی قرار گرفتم که به عنوان به اصطلاح کار من رو به عنوان مشاغل غیر ضروری اعلام کردن و اون رو من رو در دستور چی در دستور سانسور قرار دادن. در صنایع پتروشیمی و غیر و همچنین بندرها، میدونید که به هر حال صنایع پتروشیمی در اون دورانی که در واقع حملات آغاز شد، بسیاری از صنایع پتروشیمی ضربه دیدن و به این ترتیب هستش که عملا بسیاری از کسانی که در درون شرکت های پتروشیمی بودن و کار می کردن عملا از کار بیکار شدن. این افراد یا اخراج شدن یا بیکار شدن و همچنین صنف های دیگری که به هر حال داشتن، مانند رانندگی، مانند به اصطلاح ارزم حضورتون که رستوران ها، بسیاری از رستوران ها الان در شرایط نیمه کاره هستند به خاطر اینکه استقبال قبلی از بین رفته و اینها نمی توانند کار کنند. بسیاری از هتل ها در واقع فاقد مشتری هستند و اینها نمی توانند مانند گذشته کار بکنند. عرضم حضورشون که در زمینه صنعت یکی میگه هر کیلو پروفیل پیش از جنگ حدود قیمتش 70,000 تومان خرید و فروش می شد، اما اکنون
اون قیمت به 155 هزار تومان رسیده، از 70 هزار تومان به 155 هزار تومان رسیده است. در نمونه های دیگر به فرض در زمینه یک کابینت سازی هستش، کابینت سازی که در واقع در این زمینه بسیار بسیار فعالیت ها محدود شده و عده زیادی عملا از کار بیکار شدن، که خب این هم در ضمن به فعالیت های ساختمانی هم برمیگرده. بسیاری از فعالیت های ساختمانی که در ارتباط با فعالیت ها بودن در واقع چی؟ محدود شدن یا عملا بیکار شدند. به عنوان نمونه در همین زمینه ساختمانی فردی میگوید که عملا قیمت مواد اولیه بیش از 400 تا 470 درصد شده، یعنی بالا رفته 400 تا 470 درصد. شما در کشورهایی که هستید مانند فرانسه مثلا وقتی صحبت میکنن از تورم یا رشد و گرانی 1%، 2%، فوقش 3%، که تازه تمام افراد دادشون در بیاد و میگویند به اصطلاح درآمدهای ما رو بالا ببرید و غیر و ذلک. ولی در ایران ما واقعا در شرایط عجیب و غریبی مردم ایران دارن زندگی میکنن و زمانی که در واقع تورم ها و گرانی ها رشدی رو از خودشون نشون میدن که بین 400 تا 470 درصد باشه. عرضم حضورتون که دیگر از در ارتباط با بندرها هم که کلی فعالیت هایی در بندرها هستش، انبارها و همچنین کارهایی که مربوط به نقل و انتقال کالاهای گوناگون هستش، کامیونها و غیر و غیره، بسیاری از اینها عملا کارشون متوقف شده. دوستان عزیز من کارشون متوقف شده و عملا دیگر نمیتوانند مانند گذشته حقوق داشته باشند و شرایط بسیار دردناکی برای یک سری از خانواده ها به وجود آمده است. خب دیگر چی؟ عرضم حضورتون که مطالب واقعا زیاد هستش. به عنوان نمونه باز خدمت رو عرض بکنم، گزارشی درباره وضعیت مجموعه فولاد مبارکه هستش که مورد حمله قرار گرفت در جنوب ایران و پس از حملات امریکای اسرائیل عملا شرایطی که به وجود آمد، بخش مهمی از کارکنان و کارگران اونجا در واقع بیکار شدن و دیگر دستمزد نمیگیرن و اونهایی هم که کم و بیش هنوز به شکل نیمه وقت یا همه وقت کار میکنن، دستمزدهاشون به شکل بسیار بسیار زیادی کم شده، به اونها کم دستمزد میدن. در مورد رستوران هم که گفتم، در مورد رستوران ها یکی از افراد میگه که صاحب یک رستوران فست فود در لاهیجانه که می نویسه که مواد اولیه ساندویچی که اکنون به مبلغ 100 هزار تومان فروخته می شود چند روز بعد 110 هزار تومان خریداری می شود. پس ناچار به افزایش قیمت روزانه هستیم که هم موجب نارضایتی مشتری می شود و هم خودمون نیز آسیب می بینیم. و همچنین باز مطرح می کنه که رستوراندار دیگری از کیش، جزیره کیش نیز گفت که اول ناچار شد بیش از 10 نفر از نیروهایش را تعدیل کند و حالا چاره جز تعطیلی برایش نمانده است و بنابراین باید تعطیلی کامل رو در دستور کار خود قرار بدهد و قیمت یک ساندویچ به طور متوسط به 500 هزار تومان رسیده و یک پیتزا
به میزان 1,200,000 تومان رسیده است. خب اینها جلوه هایی از شرایط دردناک اقتصادی و بیکاری در ایران هست و این به بیان دیگرش همون فقر فزاینده هستش که نتیجه یک تمام مدل اقتصادی جمهوری اسلامی که ما میدونیم که چگونه این مدل اقتصادی رانتخار و فاسد که زیر کنترل سپاه پاسداران هستش عملا حدود 2/3 جمعیت ایران رو در شرایط فقر و فقر مطلق قرار داد و امروز هم که مسئله جنگ هست، این جنگ رو چه کسی در نهایت به وجود آورده؟ جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بعد گفته می شود ما میدونیم خب آمریکا و اسرائیل حمله کردن به جمهوری اسلامی، ولی این نتیجه چی بود؟ نتیجه 47 سال پنهانکاری جمهوری اسلامی برای ایجاد ساخت بمب اتم، عزیزان من، که نه از ملت ایران در واقع اجازه گرفته و نه از سازمانهای بین‌المللی در واقع اونها رو رعایت کرده. پس بنابراین جمهوری اسلامی است که عامل اصلی جنگ در ایران هستش. جمهوری اسلامی است که عامل فقر، گرانی و بیکاری در ایران هستش و به این ترتیب هستش که عملا ما میبینیم که شرایط بسیار بسیار دردناکی رو مردم ایران دارن تحمل میکنن و وقتی که به پیامهای اونها توجه میکنی، دردهایی که دارن و دارن درش زندگی میکنن همشون آگاهن. ولی در یک سری از این پیامک ها ایرانیان ما میگویند که به هر حال یک امید دارن که این جمهوری اسلامی ساقط بشه، سرنگون بشه، تمام بشه، نابود بشه. یک امید برجسته، یک امید مشروع، یک امید تابناک. جمهوری اسلامی ضربه اساسی بر ملت ایران هستش، بر تاریخ ایران، بر تمدن ایران. جمهوری اسلامی با ایدولوژی ننگین اسلامش یک سقوط بزرگ برای ایران به وجود آوردش. پس کسانی که هنوز فکر میکنن در ته دلشون چه بسا جمهوری اسلامی خوب هستش در برابر آمریکا و امپریالیسم آمریکا و این حرفا، اونها در واقع راندخاران جمهوری اسلامی هستن یا در واقع اسیران در واقع فکری و ایدولوژیکی جمهوری اسلامی هستن، مطمئن باشید. ولی خب ما میبینیم آشکار برامون که عملا جمهوری اسلامی در واقع در شرایط بسیار سختی قرار گرفته و چه بسا به سرعت نابود بشود، به سرعت نابود بشود. بله، به خاطر اینکه به هر حال ما میدانیم که جمهوری اسلامی از زمانی که حمله های جانانه علیه رهبران جمهوری اسلامی صورت گرفت و همچنین علیه مراکز اتمی جمهوری اسلامی و نظامی جمهوری اسلامی و جاسوسی جمهوری اسلامی، همه اینها قرار گرفت، عملا ضربه های مهلکی بود بر پیکر جمهوری اسلامی. و امیدواریم که به هر حال جمهوری اسلامی سرنگون بشه، نابود بشه، به خاطر اینکه به هر حال ما میخواهیم نفس راحتی بکشیم، نفس راحت. میخواهیم زندگی بکنیم، میخواهیم آزاد باشیم، میخواهیم خوشبخت باشیم. خوشبخت همین هستش که جمهوری اسلامی نباشد، اون احساس آرامش یعنی همان خوشبختی، اون احساس خوشحالی یعنی همان خوشبختی. دنبال چیزهای عجیب و غریبی نباشید. به خیام توجه بکنید که در جستجوی شادی است و من و شما رو دعوت میکنه که از در واقع دین پرستی های رایج اون زمان و در واقع
وابستگی های دینی دور بشوید. آزاد منشی رو در ذهنیت و در رفتار خودتون پرورش بدهید. بله، ما میخواهیم خوشبخت باشیم و این خوشبختی یعنی چی؟ مانند کشورهای اروپایی یا غربی، اینها بله خوشبختن، منتهای مراتب در هر کشور انسانهایی که در آن زندگی میکنن یک سلسله امتیازهایی دارن و میخواهن امتیازهای بیشتری نیز داشته باشند. طبیعیه، جامعه همیشه در حال پویایی و تحرک هستش. ولی نسبت به این کشورها، ما در شرایط ایران خودمون خوشبخت نیستیم. یعنی چرا؟ به خاطر یک فاشیزم اسلامی شیعه بر سر قدرت هستش. ما محروم از زندگی آزاد هستیم، ما محروم از هنر آنچنان که باید شاید هستیم، ما محروم از انتخاب آزاد هستیم، محروم از نمایندگان واقعی هستیم، محروم از یک دولت دموکراتیک لاییک هستیم. بنابراین خوشبختی ما رسیدن به مدل هایی هستش که در کشورهای اروپایی وجود داره. ولی اونهایی که چپ هستن میگویند بله بله این مدل ها مدل های در واقع بورژوایی هستش. خب ایرادش چیست؟ بورژوا رو پاس مانند گذشته شما میخواهید سرشو در واقع ببرید؟ پس مدلی که مورد نظر شما هستش کدام است؟ مدل ماو، مدل استالین، مدل برژنف، کدوم مدل؟ مدل پلپوت؟ آها، شاید اون مدلی هستی که در ذهن شما وجود داره. این مدل شما انقدر حقیر و ناچیز هستش که با کسی لازم نیست مطرحش بکنید. شما مدلی ندارید مگر اینکه تمام مدل‌های مرده رو، اونایی که باد به غبغب میاندازن میگویند بله جهان کنونی جهان کاپیتالیسم بورژوایی هستش و ما میخواهیم به جای دیگر برسیم. کجا میخوایی برسی؟ کجا میخوایی برسی؟ به من بگو، مدلی تو به من نشون بده، بگو کدام مدل، کدام مدل. من میگم مدل اینجا یعنی دموکراسی، یعنی انتخابات آزاد، یعنی آزادی مطبوعات. در این جامعه نارسایی ها بسیار هستش، خیلی طبیعیه که باشه، به خاطر که ما با پویایی یک جامعه انسانی مواجه هستیم. ولی به لحاظ قدرت فکری، علم، تکنولوژی، انتقاد، سیستم قضایی درست، همه اینها اجازه میدهد که در ذهن آنچه که خراب هست تصحیح بشود، کمبودها جبران بشود و باز و باز و باز این پویایی و این دینامیز ادامه خواهد داشت. همیشه این چنین خواهد بود. ولی مدل های سوخته، مدل های در واقع توتالیتر خودتون رو تلاش نکنید که براش تبلیغ بکنید. شما حتی نمیتوانید، قدرت ندارید که با جسارت حرف بزنید. بنابراین من میگویم بله، همین مدل هایی که در اروپای غربی وجود دارد، اروپا وجود دارد، برای که دیگر اروپای غربی و شرقی در گذشته میگفتیم شرقی به خاطر اینکه بخش شرقی زیر کنترل امپریالیستی و یا توتالیتاریستی یا استبدادی یا استعماری روسیه شوروی قرار داشت. ولی ریخت، فرو ریخت، اون دیوار برلین فرو ریخت. بنابراین این کشورهایی که تحت اسارت روسا بودن، اینها خارج شدن و ما هم میخواهیم خارج بشویم. ما هم میخواهیم خارج بشویم به خاطر اینکه به هر حال مردم ما شایستگی این رو دارن که در بهترین مدل زندگی بکنن.
در هدایت کشوری قرار بگیرند که می توانند نقش بزرگی در جهان داشته باشند. بنابراین دوستان عزیز من، بگویید که بله، ما دموکراسی می خواهیم. اون مدل های کمونیستی و مدل های اسلامی و مدل های نواندیشان اسلامی و همه اینها رو بریزید به زبالدان تاریخ. مطمئن باشید اون بچه هایی که تمایلات چپ دارن به ما بگن که امروز چه مدلی رو میخواهند، کدوم مدل. اونایی که انتقاد دارن، انتقاد رو شما زمانی میتوانید بکنید که بگی این طوری هم باید نیست ساخته بشود، وقت بیان رو دهان رو باز بکنند و به تمام کشورهای دموکراتیک غربی از دانمارک و سوئد و فرانسه و آلمان و آمریکا و کانادا و ژاپن و کره جنوبی و غیر و غیره انتقاد بکنند، اینها رو دفع بکنند و نفت بکنند، اینها مطمئن باشید که دوستداران استبداد خودشون هستند، استبداد یاران گذشته خودشون هستند. مطمئن باشید درصد اینها خیلی دیگر خوشبختانه کم شده، ولی هنوز هستند کسانی که در واقع عناصر معدود ولی از خط کاملا خارج، از خط تمدن خارج، از خط آزادگی خارج. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما در بیان بگذارم، بله، در ارتباط با عرضم حضورتون که اجازه بدهید بله بله در ارتباط با جمعیت ایران، جمعیت از جنبه کل جمعیت، تقسیم بندی که در درون جمعیت هستش و زبانهایی که در ایران وجود دارد. خب به هر حال بر اساس آمار در جامعه شناسی یک رشته وجود داره که بهش میگیم دموگرافی، جمعیت شناسی. کار جمعیت شناسی در چیز؟ در این که رشد جمعیت چقدر هستش، میزان باروری در یک جامعه چقدر هستش، چه عواملی باعث شکوفایی یک جمعیت میشه، چه عواملی باعث افت یک جمعیت میشه، جمعیت رو چگونه برای 25 سال بعد باید آماده کرد، وضعیت مسکن چیست، وضعیت بهداشت چیست، وضعیت آموزش چیست. اینها همه در زمینه اون رشته از جامعه شناسی هستش که میش بگیم جامعه شناسی در واقع جمعیت. حالا در ارتباط با ایران، کم و بیش ما میدانیم که در واقع 93 میلیون گفته می شود که جمعیت ایران هستش، که این جمعیت ایران میزان به اصطلاح عرضم حضورتون که میزان باروری جمعیت، یعنی تعداد فرزندان نسبت به مادر، اگر 2% باشه این جمعیت خودشو باسولید میکنه و خوبه، و زمانی که میافته پایین کم کم دوران بحرانش فرا میرسه. یعنی در چند سال دیگر زمانی که این 2% تولید نمیشود، منجر به این میشود که به مرور یک رشد منفی پیدا بکنه و در نهایت در واقع یک کشور از نیروهای انسانیش محروم بشه. امروز وضعیت ایران اون چیزی که به فرانسه میگن فکوندیته و باروری جمعیت، یک ممیز
دو یا سه هستش، در نوسان هستش، و این یعنی بحران جمعیت در ایران آغاز شده است. یک زمانی بود که سالهای 60 خورشیدی تعداد فرزندان در یک خانواده 4 بچه و 5 بچه و 6 بچه بودند، ولی الان به مرور کم و کمتر شده و حتی خانواده های جوانی هستند که دیر ازدواج میکنن و زمانی هم که ازدواج میکنن باز بلافاصله بچه دار نمیشن و بچه رو به مرحله بعدتر باز موکول میکنن. چرا؟ دلایل مختلف داره، هم تحولات فکری روانی افراد کنونی در جامعه، هم شرایط اقتصادی در جامعه، هم نبودن امنیت در جامعه، نبودن یک آینده خوب در درون جامعه، همه اینها منجر به این میشه که عملا نگرانی ها افزایش پیدا میکنه و این نگرانی منجر به این میشه که تعداد بچه ها عملا کم و کمتر میشود. این یک نکته. نکته دیگری که باید گفت این استش که ببینید دوستان عزیز من،

آنچه مربوط به جمعیت ایران کماکان هنوز جمعیت جوانه. درصد پیرها داره، سالمندان باید بیشتر و بیشتر میشه البته اینا، ولی هنوز این درصد اصلیش، یعنی شما در نظر بگیرید از نوجوانی کودکی در نظر بگیرید برسیم به نوجوانی و از نوجوانی برسیم یه مقدار باز بالاتر، یعنی به جوان شدن و جوان شدن حداقل تا سن 40 سالگی رو، 40 سالگی، 35 سالگی رو در نظر بگیرید و بنابراین بخش عمده جمعیت در این بخش ها قرار داره. پس جمعیت ایران جوانه و این جوان بودن جمعیت یعنی چی؟ یعنی باید خانایی داشته باشه با نوع مدیریت، مدیریت دانشگاهی، مدیریت سیاسی، مدیریت اجتماعی و غیر و غیره. و امروز ما شاهد این هستیم که این جوانان در تناقض با نظام قرار دارند. نمونه هاش شما دقت بکنید، نمونه هاش انقلاب زن زندگی آزادی، که چگونه در درون این انقلاب به شکل گسترده جوانان اومدن شرکت کردن به خاطر چی؟ برای پس زدن جمهوری اسلامی. یا نگاه بکنید در همین انقلاب اخیر، انقلاب ایرانیان، تعداد بسیار زیادی ایرانیان شرکت کردن و بخشای جوان، بخشای بسیار فراوان مردمان حاضر در خیابان ها و میدان ها بودند. یا باز نگاه بکنید به همه عزیزانی رو که جمهوری اسلامی قتل عام کرد، ببینید در میان اینها چقدر جوان وجود داره. این جوانان همون جوانانی هستند که اومدن در خیابان ها، یعنی چه؟ میخواهان این بودن که جمهوری اسلامی نابود بشود و نظام جدیدی به روی کار بیاید و بخش مهمی از اینها خواهان بازگشت پهلوی بودند و خواهان در واقع بازگشت شاهزاده رضا پهلوی هستند. همین این جوانان، این بنابراین بیان این استش که نظام موجود، مدیریت سیاسی کنونی کاملا در تناقض با بخش اکثریت جامعه قرار میگیرد. البته افراد سالمند هم هستند که اونها ضد جمهوری اسلامی هستند. جمهوری اسلامی امروز فقط 10% جامعه رو با خودش داره. اکثریت جامعه، یعنی 90% جامعه، یا شدیداً علیه جمهوری اسلامی هستن و یا در واقع ممکنه بینابینی حدود مثلا 10% باشن. پس 10% طرف جمهوری اسلامی، همه خانواده های آخوندها، خانواده های پاسداران، حشد و شعبی ها و غیر و غیره، و بخش های فناتیک جامعه که عقب افتاده باقی ماندند و لایه که لایه بینابینی هستش که نمیدونه امروز چه کار باید بکنه و اکثریت کسانی که در واقع مخالف جمهوری اسلامی هستند. جمعیت امروز ایران در اکثریت خودش در مخالفت با نظام مدیریتی و نظام سیاسی موجود در ایران هستند. حالا یه جنبه دیگه ای که باز توجه بکنید این هستش که این جمعیت در ضمن مسئله زبان هستش. زبان گفته می شود بر اساس برخی تخمین ها یا آمارها، خب، که کسانی که به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم، این رو از جمله ویکی‌پدیای فرانسه داره اعلام میکنه که چی؟ که اینکه تبارهای گوناگون به عنوان نمونه، والا تبارهای اتنیک یا به صلاح ساختار جمعیتی اتنیکی گفته می شود که کسانی که ایرانیان، اونایی که در ایران هستن، به این ترتیب قابل به صلاح آمار هست. آمارهاشون به این ترتیبه: ترکمنها 2%، بلوچ
2%، لور 2%، عرب 3%، کرد 7%، گیلکی و مازندرانی 8%، آذری 24%، فارسی یا پخسان 52%. خب این تقسیم بندی به اصطلاح از نظر ریشه های اتنیکی دارن میگن. خب و بنابراین این بیان این هستش که در این بخش هایی که جمعیت ایران رو تشکیل میده، در ضمن زبان هایی هم هستن که متعلق به همین گروه بندی ها هستن، یعنی کسانی که به بلوچ زبان مادریشون بلوچه یا لوره یا کرد یا آذری هستش و غیر و غیره. ولی یک مطلب اساسی دیگر نیز وجود دارد و اون چیز اینه که در میان این زبانها که برای هر بخش از این جمعیت هستش، یک زبان، زبان فارسی هستش که زبان در واقع سراسری هستش. زبان سراسری به معنای چی؟ یعنی زبان اداری هستش و زبان هستش که عملا ارتباط این انسانها رو تامین میکنه. خب و این خیلی مهم هستش که در یک کشور انسانها بتوانند با همدیگر ارتباط زبانی داشته باشند. و این ارتباط زبانی به چه معنا هستش؟ به این معنا که در واقع میتونن حرفای همدیگر رو بشنون یا در ارتباط با سیستم اداری مثلا یگانه عمل بکنند و غیر و غیره. حالا به شکل تاریخی در ایران، در این سرزمین ما، در واقع فارسی است. فارسی هستش که به عنوان زبان وصل کننده، زبان پیوند دهنده هستش و زبانهای دیگر البته هستند و این زبانها به هم دیگه به اصطلاح تأثیرگذار هستند و هر چقدر که همه زبانها رشد بکنن، همه زبانها نیز نمیتوانند در واقع به هم دیگه برسونن و نیرو رسانی بکنند. منتهی مراتب زبان فارسی زبانی هستش که به شکل تاریخی به این نقطه رسیده است و این زبان، زبانی هستش که در دل این زبان ما میگیم که زبان قوی و نیرومند، به خاطر اینکه این زبان از گذشته، حالا از دوران پیشین خودش، از زمان حمله عرب ها، شما اگر توجه بکنید که چی به اصطلاح شاعرهای بسیار بسیار پرشماری ما در ایران داشته و داریم و به زبان فارسی یا شعر یا سفرنامه یا تاریخ نویسی و همچنین در واقع مقوله های فلسفی و شعرهای گوناگون در سبک‌های گوناگون و به شکل فراوان وجود داشته و این پویایی و قدرت و نیرومندی یک زبان رو نشان می‌دهد. همینطور اگر اشاره بکنم، به فرض ما شاهنامه رو داریم، تاریخ بیهقی رو داریم، شاعران بزرگ در زمان قرن سوم هجری رو داریم، رودکی رو داریم، فردوسی رو داریم، خیام رو داریم، ناصر خسرو رو داریم، مولوی رو داریم، سعدی رو داریم، حافظ رو داریم و غیره و غیره. و برسیم به دوران جلوتر، به عنوان نمونه در شعر نو ما حدود 100 شاعری داریم که در زبان فارسی شعر گفتم، در رمان نویسی و بسیار بسیار اونان کن. حال آنکه در زبانهای دیگری که ما در ایران داریم به این اندازه در واقع تولید نشده است. پس بنابراین این خارج از اراده ما این هستش که زبانها در واقع دارای یک تاریخ هستند، در دل این زبان ها تولید شده، در دل این زبان ها واژه های جدید در واقع بنا شده است، در دل این زبان ها کارهای ترجمه آمدن و این بار
باز به اصطلاح نیروی جدیدی به این زبان ها بخشیدند و به این ترتیب هستش که زبان فارسی مانند زبان های دیگر در ایران ما نیست، بلکه یک زبان بسیار پرقدرت هستش و به عنوان زبان رسمی و زبانی هستش که به حال دارای توانایی و پتانسیل گسترده هستش. این به این معنی نیست که زبانهای دیگر در واقع رشد نمی کنن، برعکس می توانند رشد بکنن. برمیگرده به میزان نویسندگی، میزان شاعری و غیر و غیره در دل اون زبانها باید باشه. خب به این ترتیب هستش که بنابراین یک ایران، ایران آزاد در ضمن ایران زبانها هستش و این هیچ تناقضی نداره که در ضمن یک زبان مانند زبان فارسی درخشیده و تا به امروز ادامه داره. اون کسانی که تنگ نظر هستند و خودشون رو به اصطلاح با این گرایش حاد ضد ملی خودشون رو نشون میدن، مثلا میگفتن که خب به جای زبان فارسی زبانی که پیوند میدهد رو به فرض انگلیسی در ایران انجام بدهیم، انگلیسی رو رایج بدهیم، رایج بکنیم. خب این خیلی عقب افتاده و از سر کینه هستش که چنین حرفهایی زده می شود. زبانی که ایران، این زبان فارسی محصول تمام ایرانیانی هستش که با تبارهای گوناگون هستند. چندین و چند شاعر به تبار ارزم حضورتون که آذری داریم، بلوچی داریم، نمیدونم سمنانی داریم، گرگانی داریم، تهرانی داریم، شیرازی داریم، خوزستانی داریم و کرمانشاهی داریم و غیر و غیره. به این ترتیب زبان فارسی زبان مشترک ما هستش، زبانی هستش که توان خودش رو از طریق انسانهایی کسب کرده که از تبارهای گوناگون می آیند ولی کن فکر و خلاقیت اون رو در درون خودشون رو در درون زبان قرار دادن. من فکر می کنم به پایان کار خودم رسیدم و البته مطلب دیگه ای رو می خواستم مطرح بکنم در ارتباط با مسئله اسلام در فرانسه که این رو در واقع براتون توضیح بدم، ولی کن از اونجایی که خود این مطلب یک مطلب گسترده هستش دفعه دیگر همین نکته رو میام و باز میکنم که اسلام چگونه در فرانسه عملا مردمان، چه مردمانی هستن که به سوی اسلام گرویدند، ترکیب جامعه شناختی اونها چیست و چه خطرهایی اسلام در این جامعه دارد. خطری که اسلام داره برای این جامعه، برای ایران ما داشته و برای جهان دارد. بسیار متشکرم. به امید روزهای آزادی برای میهنمان ایران. یادمون باشه میهن ما کشوری است که باید آزاد بشود. از درون این نظام گندیده موجود چیزی جز خشونت بیرون نمی آید. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی و زنده باد فردای تابناک ایران.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بینم

برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او را هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوش‌های قرمز، جوش‌های سرسیاه و کیست مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تأثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش‌هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سبوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنند. اگر سبوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سبوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سبوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد اونها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه. به این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ صرف نظر از جنسیت، هورمون های جنسی مخصوصا هورمون های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا میکنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید میکنن. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه ایجاد میکنه که از اون تغذیه میکنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه.

باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دزسترول، نورجسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس، قطع مصرف قرص ضد بارداری به عنوان مثال، اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرده تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانوم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرده تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: ضایعات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن ضایعات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا ضایعات متعدد روی صورت و بدن میتوانن تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن. به همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون های باز یا جوش های سرسیاه: جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون‌های بسته: اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول ها: اینها برجستگی های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پستول ها: این ضایعات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز
و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این زایات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنین فکر میکنین که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستن. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار میگیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج میبرند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل میکنم ببرم. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگهای روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر، هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباسهای تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود میکنن، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استروئیدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین‌آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر میکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این بسیاری از درمانهای اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، تا
فشار ندیم، یعنی بشکنش نگیریم، فشارش لای دوتا انگشت درش نکنیم. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغه ها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیاندازید. برست ها و اپلیکاتورهای آرایش را مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی بعد از فعالیت امروز کلکسیون ما تکمیله. عدس گرفتگی صدا. بله. بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریق که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم‌ها هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط‌های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها یا روغن های سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشت کار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمان های پوستی
این درمان ها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید بنزوئید، این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها، اینها با غلظت خیلی کم یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئید های موضعی رو با اسید از لایک و آنتی بیوتیک های خوراکی استفاده کرد. آنتیبیوتیک های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتیبیوتیک هایی که کلیندامایسین دارن. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتیبیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب
شکست بخوره، یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه، یا در مواردی که عود سریع رخ میده از داروی به نام ایزوتریتوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناک تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان، پاکسازی پوست یعنی برداشتن کمدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کمدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه، تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کمدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوبونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نور درمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون رو تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمانهای بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید. صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه، جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرن، بنده پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی، مطالعات متعدد نشون میده
که مصرف مکمل های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیرا یک مطالعه مقایسه دو سکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این دارو یا دارونماست. بله، و این نشون داده در 64% از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشیم اشتباه کردم جزیر تون رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد ضایعات رو در 31% از افراد 75% کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو قرصای زینک یا زنک ما میگیم زنک شما میگیم زینک استفاده کنید یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که در 64% از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک مؤثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید، در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد ضایعات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5% روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5% بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دو سر، یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دو سر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دو سر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آبجو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آبجو که یک قاشق میکروسکوپیه
اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 2 گرم در 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها همینطور همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید واقع مفید دونسته. گیاه بابا آدم بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می‌کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلی لیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یه دارونامه طب چینی با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید، چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظ چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی. نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی های ترانس را که اغلب از در غذاهای آماده وجود داره توصیه میکنن. در این حال اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستن مثل ماهی های چرب یا دانه های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستن که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردن. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند، بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده.
البته یافته ها این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره. خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز، سلام بر شما. سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی، درودی چو نور دل پارسایان بدان شمع خلوتگه پارسایی. 22 اردیبهشت زادروز ریاضیدان فرهیخته و باوقار ایرانی زنده‌یاد مریم میرزاخانی است که جزئی نگر و دقیق بود. من حدود 10 سال پیش به شهود هندسی قوی مریم میرزاخانی پرداختم که مقاله و ویدئوی اون در سایت خودم ثبت شده است. یادم هست آهنگ آغاز و پایان اون ویدئو لکامپانلا، زنگ کوچک بود، از نیکولو پاگانینی. از قضا صدای یک زنگ کوچک هم در سراسر قطعه به گوش می رسید و برای من یادآور این بود که هیچ کس نمی داند کی و کجا خواهد افتاد. به قول نظامی، آید آواز هر کس از دهلیز، روزی آواز ما براید نیز. چون من این قصه چند کس گفتند، هم در آن قصه عاقبت خفتند. چند باشی نظامی و در بند، خیز و آوازی برار بلند. مریم میرزاخانی 23 تیر سال 1396 درگذشت. او نیست اما هست، گرچه نیست حضور دارد. مریم میرزاخانی یکی از بازماندگان اتوبوس حامل دانشجویان نخبه ریاضی دانشگاه صنعتی شریف بود که در سال 1376 و در هنگام بازگشت از مسابقات دانشجویی ریاضی در اهواز دچار سانحه شد و در اثر اون 6 دانشجو جان باختند. مریم میرزاخانی در آغاز می‌خواست نویسنده شود، اما ذوق و شوق ریاضی و زیبایی‌های اون وی را به عالمی دیگر کشید. خودش گفته بود برای من مسائلی وجود دارد که بیشتر از 10 سال است که روی آنها کار می‌کنم، با وجود این هنوز نتیجه‌ای نگرفتم، اما ناامید نمی‌شوم. بدون علاقه داشتن به ریاضی ممکن است اون را سرد و بیهوده بیابیم، اما زیبایی ریاضیات خود را به شاگردان صبور نشان می‌دهد. او توانست یک سری رشته‌های ریاضی را با ارتباط‌های غیرمنتظره به هم پیوند دهد و با این کار متد تازه‌ای در حل مسائل ریاضی ابداع کند که تا اون زمان استفاده نشده بود. دوباره به این موضوع برمیگردم.

مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان تیسوشان فرزانگان تهران برنده مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی در سالهای 1994 هنگ کنگ و 1995 کانادا شد و در این سال به عنوان نخستین دانش آموز ایرانی جایزه نمره کامل را گرفت، 42 از 42، و این نخستین دختری بود که به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت، نخستین دختری بود که در المپیاد ریاضی ایران طلا گرفت، نخستین کسی بود که 2 سال مدال طلا گرفت و نخستین فردی بود که در آزمون المپیاد ریاضی جهان هم نمره کامل گرفت. مشغله ذهنی مریم میرزاخانی از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. گراف اشاره به مدل ریاضی است برای یک مجموعه گسسته که اعضای آن به طریقی به هم مرتبط هستند. مسائل آپولونیوس هم تعدادی مسئله در هندسه اقلیدوسی است که در آنها نحوه رسم یک دایره با 3 ویژگی خاص مورد پرسش قرار می گیرد. مشغله ذهنی میرزاخانی همونطور که گفتم از همون سالهای دبیرستان موضوعاتی چون گراف و مسائل آپولونیوس بود. او سال 1999 کارشناسی خود را در رشته ریاضی از دانشگاه شریف و سال 2004 دکترای خود را از دانشگاه هاروارد گرفت و به استادی دانشگاه استنفورد رسید. پس از عضویت در 2 آکادمی ملی علوم فرانسه و مجمع فیلسوفان آمریکا به آکادمی ملی علوم آمریکا پیوست دزده. ادوارد فرانکل نویسنده کتاب عشق و ریاضی مریم میرزاخانی را ریاضیدانی بزرگ و انسانی فوق‌العاده خوانده و با اشاره به پیشتازی وی به عنوان یک ریاضیدان زن گفته است که کارهای او الهام بخش زنان و مردان بسیاری خواهد بود. مریم با ورود به دانشگاه هاروارد به سطوح حزلولوی علاقمند شد. این سطوح آمیب گونه، با مسامحه گفتم آمیب چون آمیب شکل خاصی ندارن، سطوح حزلولوی، این فرمهای آمیبی شکل، یا بهتر بگویم دوناتی شکل، منظورم از دونات شیرینی های گرد است که دارای 2 یا چند سوراخ هستند که از یک هندسه غیر استاندارد برخوردارن و به طور کلی به هر نقطه روی سطح یک شکل زینمانند می دهند. دونات های حضولوی را نمی توان در فضای عادی ساخت، چرا که در حس انتزاعی وجود دارند و فواصل و زوایا بر اساس مجموعه خاصی از معادلات محاسبه می شوند. هر دونات به روش های نامتناهی می تواند از یک ساختار حضلولوی برخوردار شود. شنوندگان عزیز، تا اونجا که من اطلاع دارم 5 ایرانی از دپارتمان ریاضی محض هاروارد دکترا گرفتند: فرشید جمشیدیان 1980، پیروز وکیلی 1988، مریم میرزاخانی 2004، علی اکبر دائمی 2014 و تینا ترکمان. خانم ها و آقایان محترم، ریاضیدانان سالیان دراز به دنبال یافتن راه حل عملی برای محاسبه حجم رمزهای جایگزین
فرمهای هندسی حزلولوی بودند. حزلولوی یا ابرپرته خمی باز است که از برخورد یک صفحه با هر دو نیمه مخروط دوتایی پدید می آید. ذکر و فکر مریم میرزاخانی نیز محاسبه حجم رمزهای جایگزین فرمهای هندسی حزلولوی بود. سال 1378 با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده روی سطوح حزلولوی، مریم راه عملی و کاربردی برای حساب کردن حجم فرمهای هندسی حزلولوی ارائه داد. پیش از تلاش وی برخی از سوالات ساده در مورد سطوح حزلولوی هنوز بی جواب مانده بودند. یکی از آنها در مورد خطوط راست در سطح حزلولوی ژئودزیکا بود. وی مطالعه سطوح حزلولوی را با استفاده از فضاهای پیمانه‌ای متمرکز در دستور کار قرار داد و با محاسبه عمق حلقه های ترسیم شده بر روی سطوح مورد بحث آن را حل کرد. مریم میرزاخانی با اشاره به اینکه حتی یک سطح منحنی میتواند دارای یک مفهوم پاره خط مستقیم باشد که کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه است، یادآور شد در یک سطح حزلولوی برخی خطوط راست، همون ژئودزیکا، برخی خطوط راست دارای طول بی‌نهایت هستند اما برخی دیگر در یک حلقه بسته می شوند. فضای حزلولوی در مقابل فضای اقلیدوسی قرار دارد که معتقد است تنها و تنها یک خط موازی با یک خط مشخص می تواند از یک نقطه ثابت عبور کند. در فضای حزلولی غیر اقلیدوسی تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند. در هندسه غیر اقلیدوسی اما تعداد بیشماری از خطوط موازی می توانند از یک نقطه ثابت عبور کنند و مجموع زوایای یک مثلث هم 180 درجه نیست. در چنین فضای منحنی کوتاه‌ترین مسیر بین دو نقطه به عنوان خطوط راست ژئودزیک شناخته می شود. تحقیقات مریم میرزاخانی شامل محاسبه انواع خاصی از ژئودزیک از بسته ساده روی سطوح حزلولوی بود.

در سال 2014 مریم میرزاخانی به خاطر کار بر دینامیک و هندسه سطوح ریمانی و فضاهای پیمانه‌ای آنها مدال فیلز را که از آن به نوبل ریاضیات تعبیر می شود به خود اختصاص داد. مدال فیلز بالاترین جایزه در ریاضیات است و او نخستین زن و نخستین ایرانی برنده آن است. ریمان هم که گفتم اشاره به برنهارد ریمان ریاضیدان آلمانی است که کارهایش در آنالیز و هندسه دیفرانسیل پایه ریاضی نسبیت عام شد. رویه های ریمان با مسامحه سطوحی شبیه رویه تایر خودروس با دو حفره یا بیشتر که به واسطه هندسه غیر متعارفشان که به هندسه ریمانی مشهور است هر نقطه ای از آنها شکلی زینمانند دارد. خانم ها و آقایان محترم، وقتی مدال فیلز به مریم میرزاخانی تعلق گرفت، ریاضیدانان وی را اینچنین توصیف کردند: چیره دست در گستره قابل توجهی از تکنیک ها و حوزه های متفاوت ریاضی. او تجسم ترکیبی کمیاب است از توانایی تکنیکی، بلند پروازی جسورانه، بینش وسیع و کنجکاوی ژرف. مریم که با سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد، هنگام دریافت مدال فیلز تازه از شیمی درمانی فارغ شده بود. موهای کوتاهش در آن موقع نیز همین را نشان می‌داد و پیشتر موهای بلندی داشت. تحقیقات مریم میرزاخانی در ریاضی به شاخه‌های مختلفی از جمله هندسه هزلولوی، هندسه جبری، توپولوژی، هندسه صفحه لاستیکی، سیستم‌های دینامیکی و نظریه احتمال مرتبط بوده و زمینه‌ساز روش‌های جدیدی در این شاخه‌ها شده است. از جمله اینکه به قول کامران وفا، دیدگاه و اثبات بدیعی از برخی مسائل مطرح ریاضی همچون حدس ادوارد ویتن در مورد فضای زمینه سطوح ریمانی به دست می دهد. همچنین شار ویلیام ترستن در سیستم های دینامیکی، نظریه شار زلزله ویلیام ترستن برای مدت ها به عنوان مسئله بیپاسخ در ریاضی شناخته می شد. خانم ها و آقایان محترم، مریم میرزاخانی در سال 1389 آن را روی فضای تایش مولر به اثبات رساند. شار یا فلکس اشاره به میزان جریانی است که از واحد سطح در واحد زمان می‌گذرد. سال 1393 مریم میرزاخانی به همراه دو محقق دیگر ثابت کرد که ژئودیزیک های مختلط و بستار های آنها کلوزر برخلاف آنچه گفته می شود به طرز شگفت انگیزی منظم هستند. مریم میرزاخانی در شمار محققانی بود که در حوزه های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم روباتیک افق های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشودن. از برادرم استاد ریاضیات شنیدم مطالعات وی در زمینه نظریه توابع ستایش بسیاری از ریاضیدانان را برانگیخته بود. یکی از شاگردان برادرم ایمان افتخاری بود، ایمان افتخاری گلپایگانی، و ایشان مقاله ارزشمندی دارند با عنوان مروری بر پژوهش‌های ریاضی مریم میرزاخانی. دوستان عزیز، تا کنون در مقالات و متون علمی مختلف نزدیک به هزار بار به مطالعات مریم میرزاخانی ارجاع داده شده است. در مورد یک از کارهایش، هندسه مسیر بی‌نهایت توپ بیلیارد،
که با الکس سکین به سرانجام رسانده گفته شده، ممکن است به یکی از

های میز بیلیارد بود، یک چالش ریاضی که فیزیکدان ها به مدت یک قرن با اون دست و پنجه نرم می کردن. این تحقیق یعنی تعیین مسیر یک توپ بیلیارد در یک میز چند ضلعی که به نظر ساده می آید به مقاله 200 صفحه‌ای منجر شد. به مقاله 200 صفحه‌ای منجر شد که وقتی در سال 2013 انتشار یافت از اون با عنوان آغاز عصری جدید در ریاضیات یاد شد. نشریه پاپیولار ساینس در آمریکا که هر سال 10 دانشمند برگزیده را معرفی می کند، سال 2005 مریم میرزاخانی را از جمله به این دلیل که در حوزه‌های گوناگونی از گرافیک رایانه‌ای تا ریاضیات و علوم رباتیک افق‌های تازه‌ای در مرزهای جهان اطراف ما گشوده، به عنوان یکی از 10 ذهن برتر در رشته ریاضیات برگزید و به او لقب دامباستر یعنی صف شکن داد. وی بجز جایزه فیلد جوایز دیگری هم گرفته است، از جمله جایزه بلومنتال در سال 2009، جایزه ساتر پرایس روت لیتل ساتر از انجمن ریاضی آمریکا در سال 2013. پایان نامه مریم میرزاخانی، شمردن خمهای بسته بر رویه‌های دارای ساختار حزلولوی، شامل 3 مقاله بود که در 3 مجله عالی ریاضیات یعنی Inventions Mathematica اختراعات ریاضی، Annals of Mathematics و مجله انجمن ریاضی آمریکا منتشر شد. این در حالی است که عموم ریاضیدانان در طول عمر کاریشون موفق به چاپ حتی 1 مقاله هم در این 3 ژورنال نمی شوند. یادم رفت اشاره کنم که مریم میرزاخانی با رؤیا بهشتی زواره کتاب نظریه اعداد را نگاشتند. از منابع این بحث در مقاله مربوط به اون که در سایت خودم همنشینبهار.net ثبت شده یاد کردم. دوستان عزیز و اهل تمیز، مریم میرزاخانی مرا به یاد امثال محمد کرجی، محمد ابن موسی خوارزمی، عمر خیام مبتکر هندسه تحلیلی، ابو سهل کوهی، ابوالوفا بوزجانی، فاضل قوشچی، خواجه نصیرالدین طوسی و قیاس الدین جمشید کاشانی می اندازد که نوکران اولغبیک جانش را گرفتند. قیاس الدین جمشید کاشانی که عدد پی را تا 19 رقم محاسبه نمود و معادله درجه 3 را که خیام از طریق هندسه حل کرده بود، او قیاس الدین جمشید کاشانی به طریق جبری حل کرد. مریم میرزاخانی همچنین مرا به یاد ریاضیدان آلمانی املی امینوتر می اندازد که سهم ممتازی در جبر مجرد و فیزیک نظری داشت. پاول الکساندروف، آلبرت اینشتین، ژان بیدونه، هرمان وایل و نوربرت وینر از او از املی امی نوتر به عنوان مهمترین محقق زن در تاریخ ریاضیات یاد کردند. از شما عذرخواهی میکنم، عذر میخواهم که برخی گزاره ها را نتوانستم بهتر، ساده تر و دقیق تر بیان کنم. سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. به قول فردوسی، زما باد بر جان اون کس درود که داد و خرد باشدش تار و پود.

0: reserva.
1: خدا چه گیر قاتلان.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود فراوان، در سال 1320 خورشیدی با اعلان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی فصل تازه‌ای در کشور ما آغاز شد. البته به علت حضور نیروهای خارجی در کشور روند آن بسیار آرام بود، ولی پس از آزادی آذربایجان فرصت بیشتری پیش آمد تا محمد رضا شاه که تحصیل کرده سوئیس بود، آینده متفاوت از آنچه که تا آن زمان در کشورهای خاورمیانه معمول بود برای ایران آن دوره برنامه ریزی کند، که نهایتاً ایران شد کشوری پیشرفته در خاورمیانه و بهره‌مند از انواع پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی و البته محدود در امور سیاسی. محمد رضا شاه هم چون پدرش به دنبال ایرانی مدرن بود که دوران قاجار را پشت سر می‌گذاشت و به کشورهای اروپایی نزدیک می‌شد. اما من که در طی این نیم قرن فعالیت ژورنالیستی خودم همیشه با شخصیت‌هایی برخورد کردم که اکثرا از پایه‌گذاران پیشرو جامعه ما در عصر پهلوی‌ها بودند، یکی از این شخصیت‌ها دکتر مصباح‌زاده بود، پایه‌گذار روزنامه کیهان که در سال 1321 خورشیدی با کمک محمد رضا شاه این روزنامه آغاز به کار کرده بود. دکتر مصباح‌زاده پایه‌گذار دانشکده علوم ارتباطات نیز در ایران بود، دانشکده‌ای که در زیربنای فرهنگسازی روزنامه‌نگاری نقش بسیار با اهمیتی بازی کرده است. من که از آغاز برنامه تلویزیونیم همه ساله جهت آشنایی بیشتر بینندگانم در آمریکا با دیگر ایرانیان مهاجر به اروپا سفر می‌کنم، که این امروزه شده یگانه توشه سالهای غربت نشینی من، برای اولین بار در سال 1985 توانستم در دفتر روزنامه کیهان لندن با امیر طاهری جوان و دکتر مصباح‌زاده به گفتگو بنشینم، و پس از اولین دیدار بود که همیشه در پاریس مورد محبت مصباح‌زاده قرار داشتم و ساعتها با او به گفتگو می نشستم و شبها تقریبا اجازه نداشتم با کسی دیگری قرار بگذارم، و در این بین بود که برایم توضیح داد چگونه شاه که او را چند ماهی در کاخ سلطنتی برای نخست وزیری مورد آزمایش قرار داده بود، به چه دلیل به یک باره با دیدن جشن سالگرد کیهان و جمعیت انبویی که برای سخنرانی مصباح‌زاده به میدان شهرداری رشت آمده بودند از این کار صرف نظر کرد، یعنی او را برای نخست وزیری انتخاب نکرد. البته اکثر وزرای سابق می دانستند که پادشاه هرگز شخصیت مورد توجه مردم را برای نخست وزیری انتخاب نمی کرد. این در مورد دکتر علی امینی و مخصوصا دکتر محمد مصدق به وضوح پیش آمده بود. به هر حال این سیاست پادشاه بود. اما این گفتگوهای من با مصباح‌زاده که درسی بود برای من، باعث شد که نهایتاً بتوانم در منزل شخصی او از کلکسیون تاریخی اولین شمارهای کیهان که قاب گرفته در اتاق کارش بود تصویر برداری کنم. در این بین مصباح‌زاده از واقعی که باعث نجات جهانش نیز شده بود برایم توضیح داد. یادش گرامی.
1: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان عرضه می کند. تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

0: این عکس برادر من هست، حسن مصباح، با خود من.
1: الان در ایران هستن؟
0: نه، فوت کردن.
1: فوت کردن. آقای مصباح زاده، اینجا ما عکسای زیاد می‌بینیم. اون بالا اون عقب احیانا پدرش.
0: او پدر بزرگ، آخه او پدر بزرگ خانومم است.
1: وقت دست راست،
0: دست راست پدرم که نشسته و برادرم هم ایستاده. اون یکمی که از بستگانم است. بعد اونجا هم که خود من و خانم هستیم، اینجا هم که خانومه.
1: کدوم میکرم میکرم این؟ بله
0: اینجا بله. دوتا بچه های ایرج هستن. اون
1: کدوم دوتا؟ این دوتا؟ بله بله. ایرج همون پسر شماست که در
0: بله پسر بزرگ من.
1: پسر بله بله.
0: این خدمت رو عرض کنم با خانم و خواهرش که ای عکس قدیمیه.
1: بله. اون پشت سر ایشون عکس شما با خانم.
0: بله.
1: اون در کجاست؟
0: اینم در شیراز.
1: صحیح، در شیراز. بله. خیلی اروپایی به نظر میاد.
0: بله بله. اینا نوه‌ها هستن. بله.
1: بله.

0: بلای مثبزده این خدمتی که در ارتباط با رسانه‌های گروهی در ایران شد از طریق سازمان کیهان و از طریق شخص شما، یعنی بنیاد نهادن دانشکده ارتباطات، یه نقش خیلی خیلی مهمی در وضع رسانه‌های گروهی ایران بازی کرد. اینو چه سالی شما شروع کردید؟
1: این رو تقریبا حالا تقریبا 20 سال میشه، 35 سال پیش.
0: 35 سال پیش
1: ما اون موقع شروع کردیم این کار رو، یعنی دانشکده رو درست کردیم. ولی قبل از اینکه دانشکده درست بشه، بنده متوجه شدم که ما نویسندگان و خبرنگاران حرفه‌ای نداریم که این رشته رو خونده باشند و بدونن که اصول روزنامه‌نگاری عبارت از چیست اصلا. این بود که من در فکر افتادم از خود نویسندگان کیهان افرادی رو انتخاب کردم و اینها رو به فرانسه، آلمان، انگلیس، امریکا فرستادم و در رشته روزنامه‌نگاری اینها تخصص پیدا کردند. 4 سال، 5 سال، 6 سال اینها در خارج تحصیل کردند و روزنامه‌نویسی و روزنامه‌نگاری و نویسندگی خبرنگاری اینا رو آموختن، یاد گرفتن.
0: من میدونم که آقای صدرالدین الهی هم جزء
1: بله
0: یکی از آقای امیر طاهری هم
1: امیر طاهری نه خیر امیر طاهری نبود
0: بله.
1: ولی خیلی از نویسندگان کیهان هستن که این کسانی بودن که الان یکی از اونها اون دکتر معتمد اسمش فراموش کردم که آمده به پاریس، من فردا بعد از ظهر رو میبینم. این یکی از که یه مدتی هم معاون دانشکده بود، یکی از کسانیست که آمده بود به امریکا، به فرانسه تحصیل کرده بود. ما وقتی که این گروه 20-30 نفری برگشتن به ایران بعد از 5-6 سال، اون موقع من آماده بودم برای اینکه یک دانشکده درست کنیم که در اونجا اصول روزنامه‌نگاری به تمام معنا، رادیو، تلویزیون در اونجا تدریس بشه و اولین دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی رو کیهان به اصطلاح تأسیس کرد و بنیان گذارش بود
0: که در اصل به ابتکار شما بود.
1: خب بله، خب بالاخره در کیهان این کارا خود من میبایستی نظارت میکردم و دخالت میکردم برای انجامش.
0: من میدونم که نقش بی اندازه بزرگی بازی کرد و هم اکنون نویسندگان زیادی هستند در خارج از کشور و همچنین در داخل کشور که اون دوره رو گذروندن و با اصول علمی روزنامه نگاری آشنا شدن، چیزی که در غرب خیلی معموله.
1: بله.
0: و نتیجه اون رو ما امروز داریم میبینیم واقعا.
1: بله. حالا ما میبینیم، شما خودتون بهتر میبینید، برای که خانمتون فارغ التحصیل همین دانشکده هست و کمک شما هست.
0: درسته. بله. نه واقعا من با افراد مختلفی که میبینم فارغ التحصیل اونجا هستن صحبت میکنم، چون خودم هم میدونید خب تحصیلات دانشگاه در آلمان بوده، مسائل جدی که به صورت اکادمیک مطرح میشه در ایران خیلی کم بود. اصولا یا شما پزشکی میخوندید میدونید یا مهندسی میخوندید، ولی این نوع مسائلی که ریشه اجتماعی داشت مثل روزنامه نگاری برای اولین بار با اون دانشکده در ایران آغاز شد، نقش مهمی بازی کرد. ببینید من مثلا نمیخوام راجع به وزارت فرهنگ و هنر و دیگران صحبت بکنم، چون اونها خدمت شما عرض کنم به نظر من یه قدری فرمایشی بود، کار کردشون هم انقدر مثبت نبود. نهایتا خیلی خوب بود که مثلا فرهنگ و هنر روی هم رفته، کارش خوب بود، دقیق میفرمایید. اما یه تشکیلاتی که شخصی به وجود آمده در ایران اصلا کاربرد دیگه ای داشت. من امروز دارم به وضوح دارم میبینم، میبینم واقعا
1: فارغ التحصیل های ما رو قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن استخدام میکردن.
0: دقیقا.
1: در روزنامه ها، در مجلات، در سازمان های مملکتی، تمام ادارات روابط عمومیشون رو همین دانشجویان ما اداره میکردن. بعد وزارت خارجه یه عده از اینا رو گرفت و به عنوان وابسته مطبوعاتی به خارج فرستاد. یعنی در تمام شؤون مملکتی این فارغ التحصیلای دانشکده جا داشتند و دافترت داشتند و میبردند.
0: کار خیلی موفقی بود، گفتم نتیجهش میبینید و خیلی مهم اینه که تعداد زیادی هم اونجا تحصیل کردن. مثلا من در نیس قدم میزدم، مثلا اونجا با یکی آشنا شدم صحبت کردم، دیدم در اونجا تحصیل کرده. در ونکوور کانادا مثلا با یکی آشنا شدم، دیدم در اونجا بوده. در لس آنجلس خودمون که گفتن نداره بدون شک، ولی خیلی جا آدم میبینه کسانی که در این رشته کار میکنن و در ایران تحصیلاتی دارن، فارغ التحصیل اون رشته هستن. هم اکنون عده‌ای از اونایی که در رادیوهای لس آنجلس کار میکنن همه شاگردان دانشگاه شما بودن و متوجه میشیم ما که چقدر حرفه‌ای تر کار میکنن. مثلا بین خیلی ها که در اونجا برنامه رادیویی دارن، آقای سعید قائم مقامی برای مثال، ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن و خانومشون، بله ایشون کارش رو کاملا حرفه‌ای انجام میدن، کاملا حرفه‌ای با استعدادی در سطح بالا. برای من استعداد خیلی اهمیت داره، به این جهت تاکید میکنم و ریشه آموزشش در اون دانشکده بوده.
1: بله
0: خانومشون در امر تبلیغات کارشون خیلی قویه، خیلی خوبه. من خیلی خوشحالم چون میدونید تبلیغات یه نقش بی اندازه مهمی در امروز ما بازی میکنه. بله. و در ایران مردم ناآشنا بودن با تبلیغات. بعد شما بدونید که شاید اولین تحصیل کرده خارج که قدری راجع به تبلیغات کار کرده و تحصیل کرده من بودم که آمدم و من فیلم های تبلیغاتی مدرن رو به ایران آوردم. شما در چند سال قبل از انقلاب هر چه فیلم تبلیغاتی مدرن در تلویزیون میدیدید که بعضی وقتا هم مردم تعجب می‌کردن، اینا اکثرا کار من بود.
1: خیلی خوشحالم که این
0: اینا کارهایی است که در ایران خب مردم شناختشون نداشتن. اصولا تبلیغات لغت بدی بود، لغت خیلی جالبی نبود، مثلا مردم دوست نداشتن. میدونی خب ما یه فرهنگی دیگه داشتیم. ولی این دانشکده که شما به وجود آوردید خدمت بزرگی به ایران کرد که من باید واقعا تبریک بگم خدمتتون و فکر میکنم که کلیه ایرانیان متخصص و حرفه‌ای همیشه قدر این کار شما رو میدونن.
1: خیلی ممنونم.
0: خواهش میکنم.

0: این که اولین شماره کیهانه که در 1321 ما آغاز کردیم. اولین شماره کیهانه این پهلوش کیهان اقتصادیه، یعنی ما در اون زمان یک شماره مخصوص میدادیم در هر هفته به نام کیهان اقتصادی. این کیهان سیاسی مازم که نصف صفحه اول اختصاص به نقشه داشته. اون کیهان ادبیه که همینطور ما هر هفته شماره مخصوص داشتیم. این پایین سمیناریست که کیهان ترتیب داده بود برای مدیران شرکت ها و سازمان های دولتی اینا که متخصصین فن رو از خارج می آورد و سمینار یک هفته، سه روزه، چهار روزه ترتیب می دادن برای آشنایی مردم به کارهایی که می کردن و قواعد اصولش. این اوریان پانوراما این نشریه هفتگی ما بود به زبان فرانسه
1: که در تهران چاپ میشد.
0: بله. و این شماره مخصوص شاه و دوگله که عکس شما رو زیر فرمایید. این کیهان ورزشی است، اولین نشریه ورزشی بود که ما به اصطلاح آغاز کردیم
1: که آقای صدرالدین الهی
0: بله خیلی آقای گیلانپور، صدرالدین الهی، آقای دوری، خودشون یه اکیپ چیزی بودن. این زن روز که ملاحظه میکنید که از شماره‌هاییست که بارزت اشرف مسائل مهمی راجع به پدرش و اینا به طور مصاحبه به کیهان داده بود.
1: این اولین شماره نبوده بس
0: پهلوش این اولین شماره است که اولی حضرت شهبانوه و دوتا این شاه جوانه این هم خواهرش. این کیهان فرهنگیه که ما منتشر میکردیم، اینم هفتگی بود و خیلی هم موفقیت داشتیم، خیلی خوب بود. این کیهان اینترنشنال هواییست که ما به اصطلاح هر روز چاپ میکردیم و برای خارج میفرستدیم.
1: این در این سالهای آخر مثلی که منتشر شد؟
0: در این ده سال آخر. این همون اوریان پانوراماست، شماره اولشه که ما منتشر کردیم. اینا هم که ملاحظه کردید همه شماره های اول هستن از نوع نشریه. اون کیهان هواییست که به سرا اولین شمارشه که ملاحظه این فرمونه. پهلوش کیهان هواییست ولی رنگی،
1: درسته،
0: که ما چاپ بکردیم. زیر کیهان ساله که ما هر سال یک شماره مخصوص به نام کیهان هوا کیهان سال میدادیم که این کیهان سال در 2300 صفحه بود. این کیهان بچه هاست که خیلی موفقیت آورد و خیلی صحبت شد،
1: شاهد بودم.
0: این کیهان هفته است،
1: این رو من کمتر میشناسم. این اواخر چاپ شد،
0: این نخیر اواخر چاپ شد، اواخر تعطیل شد.
1: بله، چون دیگه هفته نامه های دیگه ایجاد گذینه شد.
0: بله،
1: هفته نامه های هفته دیگه شما داشتید.
0: این هم کتاب ماهه که ما مرتبا هر ماه منتشر میشد.
1: مجموعا این ثمره چند سال فعالیت های
0: یعنی اگر بسته به اینی که چطور حساب بکنیم تصور میکنم که اینا همه در اون بالا را فراموش نفرمایید که کیهان لندنه.
1: بله،
0: که 14 سال پیش با شروع کردیم
1: در لندن.
0: که الان هم منتشر میشه. پهلوش اون کیهان اینترنشنال شماره اولشه که ما منتشر کردیم به زبان انگلیسی و بسیار روزنامه موفقی بود. و تیراژ های اینا هر کدوم از صد تجاوز میکرد.
1: کیهان اصلی که اصفهان چاپ میشد و در تهران پخش میشد، یعنی تهران و شهرستان، تیراژش چقدر بود در اون سال؟
0: تیراژش ما از 300 یا 400 شماره شروع کردیم و به نزدیک 1,000,000 رسید.
1: یعنی در آغاز 300 تا 400 عدد چاپ میشد.
0: بله.
1: در سال
0: 1321 خرداد 1321.
1: بله. تعداد خیلی کم بود، درسته؟
0: بله. در وقت ما این 1,000,000 روزنامه که چاپ میکردیم هر روز در 4 صفحه، پس این در 4 صفحه اون روزی که ما شروع کردیم، ولی در آخر ما 30 صفحه، 40 صفحه، 50 صفحه ما تقریبا در یه چاپ روزنامه میامد بیرون.
1: کدوم یکی از این نشریات کیهان بیش از همه موفق بوده؟
0: البته خوب خود کیهان از همه نالی کیهان اصلی خیلی موفق بود. همطور که گفتم ما به 1,000,000 تیراژ رسیده بودیم و بعد از او البته زن روز بود.
1: بله، خاطرم از که بیاندازه پرفروش
0: بود. بله، کیهان ورزشی خیلی پیشرفت کرده بود.
1: آقای مصفزه، در تشکیلات کل کیهان چند نفر کارمند؟
0: ما از 1,000 نفر تجاوز کردیم
1: در سالهای آخر. از 1,000 نفر تجاوز کردیم؟
0: از 1,000 نفر تجاوز کردیم.
1: ممکن بروسن در آغاز با چند نفر شروع کردیم؟
0: ما در آغاز ما 6 نفر بودیم در واقع.
1: با خود شما؟
0: با خود من. با و مرحوم استاد فرامرزی که واقعا باید نمیشه جایی اسم کیهان رو برد و نام عبدالرحمن فرامرزی رو نبرد.
1: شما کلن احساستون بعد از این 50 سال کار که رو کیهان انجام شده، نمیدونم رقمش رو درست گفتم یا خیر،
0: بله،
1: و نسبت به کیهان درست مثل یک فرزند میمونه برای شما، درسته؟
0: مثل فرزند میمونه، مثل پدر، مثل مادر، در همه چیز من همین کیهان دیگه.
1: و شما میدونید که خب در زندگی تقریبا همه ایرانی ها نقش بازی کرده.
0: بله
1: بله،
0: این تنها در ایران نقش بازی نکرده، این کیهان و نشریاتش در تمام جهان فروش داشت، خواننده داشت و میتوان گفت که کیهان معرف ایران بود در اون زمان و از لحاظ تعداد نشریه، از لحاظ افرادی توش کار میکرد، از لحاظ شهرت بین المللی که به دست آورده بود، خبرگزاری ها همیشه از نشریات کیهان خبر میگرفتن.
1: من خاطرم هست که یک روزی ظهر مهمان خارجی در تهران بود، با شاه دیدار داشت و غروب شما اون رو چاپ کرده بودیم. این امکان
0: بله، اون ما غروبم نفرمایید، سه بعد از ظهر روزنامه در دست مردم بود. همون مهمانی و همون ضیافت و همه چی و رنگی در اختیار مردم بود. ما در ساعت 400,000 شماره روزنامه رو در بین 30 تا 50 صفحه همه رو با هم میتونستیم چاپ کنیم و منتشر کنیم.
1: بسوزده کنار اتاق کار شما اون گوشه من یک مقدار اشیاء میبینم که خیلی جالبه، ممکنه رابطهش برای من فقط مختصر شرح بدیم که
0: خدمت رو کنم؟ این که مراجعه میکنید اینجا یک مینیاتوره، یک شعریست که زیر مینیاتوره به نام راه خدا.
1: بله.
0: و بعد چند تا پلنگ میبینید کوچیک و بزرگ. تاریخ این پلنگا به 50 سال پیش مربوطه که در یک سفری که من به بندر عباس رفته بودم در مراجعتم این پلنگ هایی پیدا شدن که توی جاده نشسته بودن و راه رو به ما بسته بودن و ما یک ساعت موندیم. بعد که داخل یه تنگی شدیم که اونجا همیشه دزدگاه بود، بعضو تنگ بیرون آمدیم، معلوم شد که این تنگ رو اون روز دزدان مسلح آمده بودن و میخواستن که میدونستن من اون روز از اونجا عبور میکنم، میخواستن من در بگیرن و اونجا از بین ببرن. و بعد به قهوه خانه که رفتیم اونجا داستان رو از کسانی که قبلا آمده بودن اونجا شنیدیم، تایید شد و مسلم شد که اینا برای کشتن من آمده بودن و پلنگ آمد راه رو بست و مانع از این شد که من کشته بشم. اینه که البته این که میگم پلنگ، منظورم به اینه که خدا نخواست که من کشته بشم و مشیت الهی قرار گرفته بود که این وضع باید پیش بیاد که من جان به سلامت ببرم.
1: پس این هم بیشتر سمبولیک هستن.
0: بله،
1: پلنگ دوست اگر شدی.
0: بله، یعنی
1: تمام،
0: یعنی همینطور که میبینید اینجا این راه خدا که نوشته، من راه خدا رو میرم و پلنگ میگم، ولی در واقع یک مسئله است که پلنگ نیست و یک نیروی مافوق نیروی انسانی بوده که سبب شد که من کشته نشم و زنده بمونم. و بعدم میدونم برای این بود که من برای مردم بندر عباس خدمت کرده بودم و برای مردم آب شیرین آورده بودم بعد از 4 سال که اولین شهر ایران بود که لوله کشی شده بود و آب داشت، آبی که 4 سال پیش عبارت از آب درکه ها بود با توأم با میکروب و کثافت و همه چیز. و داستانش خیلی مفصله، این یک خلاصه است که هرچی من خدمتون عرض کردم و تصمیم دارم این رو در خاطراتم به طور مفصل بنویسم.
2: This is IRTV, the first Iranian television program.
3: آقای دکتر مصباح‌زاده، شما نزدیک به 1.5 سال که روزنامه کیهان رو در لندن منتشر میکنید، آیا از کاری که شروع کردید راضی هستید؟
0: اجازه فرمایید من قبل از اینکه جواب جناب عالی رو عرض کنم، از بینندگان تلویزیون ایرانیان
3: خواهش میکنم
0: تشکر کنم، از خودتون همینطور تشکر کنم که وقت خودشون رو چند دقیقه به من میدن که راجع به یک مؤسسه‌ای که متعلق به همه ایرانیان هست با شما صحبت بکنم.
3: خواهش
0: میکنم. خیلی از این اظهار محبتتون تشکر میکنم. همطور که فرمودی در حدود 1.5 سال است که کیهان منتشر شده. در این 1.5 سال ما قدم‌های بسیار برجسته‌ای برداشتیم، موفق بودیم و خدمتتون عرض کنم روزی که کیهان رو ما شروع کردیم 3-4 هزار نسخه داشتیم، حالا در مرز 15,000 نسخه هستیم. ما بیش از 200,000 خواننده حداقل در 2 قاره اروپا و امریکا داریم و حتی در خود ایران ما بازار خوبی داریم و روزنامه ما به اشکال مختلف به ایران هم می رود و هموطنان ما اونجا از اون استفاده می کنند. و خدمتتون عرض کنم به طور کلی ما راضی هستیم، ولی دلمون میخواست خیلی بیش از اون چه که پیش رفتیم توفیق پیدا میکردیم و تصور میکنم در این نیمه دوم سال دوم با برنامه هایی که در نظر داریم اجرا بکنیم ما خیلی سریعتر از گذشته پیش بریم.
3: شما در چند کشور مختلف کیهان رو پخش میکنید؟
0: ما در حدود 48 یا 49 کشور داریم که برای همه این کشورها روزنامه رو میفرستیم و این روزنامه میتونم خدمتتون اینطور عرض کنم، هر جا در اروپا، امریکا، آسیا، افریقا، اقیانوسیه، هر جا که تصور کنید، هر جا که ایرانی هست کیهان هم اونجا هست. حالا یک جا ممکنه 20 نسخه بره، یک جا ممکنه 400 نسخه بره، یک جا ممکنه 2000 نسخه بره، ولی تصور نمی کنم جایی باشد که ایرانی در اونجا سکونت داشته باشد و کیهان رو دریافت نکنه. یک خانواده که کیهان رو آبونه میشه، این روزنامه به دست لااقل 10 خانواده دیگر در اون حول و حوش اون مطالعه میشه و از اون استفاده میشه. این است که اگر تیراژ ما کمه، در مقابل خوانندگان ما بسیار زیادند و نه تنها روزنامه رو میخونند، برای هم نقل میکنند، بیان میکنند، قصه میگویند، داستان میگویند، مقالات ما رو برای هم دیگه تعریف میکنند. اینه که کیهان امروز یک وسیله اتحاد، اتفاق، همبستگی بین همه ما ایرانیان شده و من از این جهت بسیار خوشبختم که توفیق بسیار خوبی به دست آوردیم.
3: پس مردم جواب لازم رو به شما میدن؟
0: جواب لازم رو به ما میدن، ولی من از شما چه پنهان دوست داشتم خیلی بهتر از این جواب میدادن و همونطور که عرض کردم، برای گرفتن این جواب بهتر ما داریم تجهیز میکنیم خودمون رو و انشاءالله در بار دیگر که در خدمتون خواهیم بود، بنده نتیجه اون کاری که آغاز خواهیم کرد به اطلاعتون میرسونم و همطور به اطلاع بینندگان تلویزیون ایرانی ها.
3: لطفه. یک سوال دیگه داشتم، آیا منابع مالی شما فقط همین تک فروشی و آگهی هاست و اشتراک، یا اینکه منبع مالی دیگه هم دارید؟
0: خدمتتون عرض کنم، بنده باید بگویم اول منبع مالی دیگری داشتیم، بعد این منبع درآمد تک فروشی و آبونمان و آگهی هم بهش اضافه شد.
3: نکنه مثلا منبع اولی تگش زیاد تموم شد.
0: حالا عرض می‌کنم.
3: بله.
0: برای کیهان بنده یه شرکت سهامی درست کردم. سهامی با نام، طبق قوانین و مقررات کشور انگلیس، و شرکت ما در اینجا ثبت شده. من در آغاز کار سفر کردم به اروپا، تمام کشورهای اروپا، به امریکا و مخصوصا به کالیفرنیا، چون بیشتر از همه جا در اونجا ایرانیان هستند و دوستان بیشماری من اونجا دارم و موضوع انتشار کیهان رو من با همه هم‌میهنان به میان گذاشتم. همه من رو تشویق کردند و همه هم به من وعده کمک و مساعدت دادند. من به در مصاحبه‌های مطبوعاتی، در سخنرانی‌های کوچک، در مهمانی‌ها همیشه میگفتم ایرانی این رو میدونه که کیهان مال اوست و با فکر ایرانی، سرمایه ایرانی در روز اول به وجود آمد، زندگیشو ادامه داد. این کیهان دوم هم باید همون خصوصیات رو داشته باشد. یعنی ما باید از هم‌میهنانمون کمک بگیریم کیهان رو منتشر بکنیم. در آغاز کار عده‌ای به من کمک کردند و سهم خریدند و با خرید سهام، سهامم با نامه و در اداره شرکت‌های لندن وجود داره، هر کس در هر زمان میتواند مراجعه کند و اساسنامه شرکت ما و صاحبان سهام ما رو همه رو در اونجا هست و مطالعه کنه. ما اول با پول فروش سهام کیهان رو به وجود آوردیم.
4: بعد آگهی و درآمد تک فروشی آبونمان به اون اضافه شد. ما روز اول هم تمام ضرر میدادیم، تمام ضرر بود. هر ماه که ما پیشرفت کردیم یه قسمتی از ضرر ما جبران شد. الان هم که من در خدمت شما هستم، میخوام به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان عرض کنم ما هنوزم داریم ضرر میدیم.
5: صحیح.
4: بعد حالا این ضرر چگونه تأمین میشه؟ این حتما میخواد سوال بکنید. من نمیدونم.
5: بچه مشترکی بس بین تلویزیون ما و کیهان وجود داره در امور مالی.
4: باید گفت به طور کلی برای رسانه‌های گروهی این مشکل همه جا هست. در وضعی که ما الان داریم، هم از رادیو، تلویزیون، مطبوعات، همه این گرفتاری رو داریم. حالا یکی بیشتر یکی کمتر.
5: ولی آقای مصباح‌زاده، پس این شایعه که خانواده سلطنتی به شما و روزنامه کیهان کمک میکنن چقدر صحت داره؟
4: بله. خدمتی هست که بنده دلم میخواست این کلمه شایعه رو نمیگفتید. برای که این دلم میخواست این شایعه یه حقیقتی بود. دلم نمیخواست شما برمید شایعه، برای این که من نمیفهمم آخه این کیهانی که منتشر میشه برای ایرانه، برای بقای ایرانه، برای ایرانیست که باید نجات پیدا کنه از افراد خانواده سلطنت. بنده اولین انتظارم از اوناست، باید بیان کمک کنند. ولی همینطور که قبلا هم گفتم، هنوز این توفیق نصیب من نشده و هر روزی که این توفیق نصیب من شد و افراد خانواده سلطنت آمدن و سهام کیهان رو خریدن، بنده اون روز در صفحه اول روزنامه کیهان آگهی میکنم که امروز ما این موفقیت رو پیدا کردیم که این تعداد سهم روزنامه کیهان رو به خانواده سلطنت واگذار کردیم و امیدوارم که روزی برسد. ولی تا کنون حتی یک وقت از من سوال کردن که این شنیدیم یه مقداری از سهام رو شهبانو ایران خریده و من جواب دادم از روزی که کیهان رو من شروع کردم تا حالا همه جا به دنبال شهبانو هستم که ایشون رو پیدا کنم و به ایشون سهم ارائه کنم، عرضه کنم. ولی هنوز تا این ساعت که بنده در خدمتون هستم این توفیق بر من پیدا نشده که ایشون رو زیارت بکنم و ممکنم است که ایشون هم این استنباط رو کرده باشن که من چه خیالی دارم و هنوز این سعادت رو به من نداده باشن.
5: بس از این سوال هم میگذریم بریم سر سوال بعدی. خدمت شما عرض کنم باز جز شایعاتی که در لس آنجلس بر سر زبان ها بود، یکی از همه مهمترش این بود که به علت چاپ کردن مقالاتی در رابطه با تایید دکتر مصدق، فعل و انفعالاتی در سطح مدیریت قسمت های مختلف روزنامه کیهان انجام گرفته. آیا این حقیقت داره؟
4: اصلا و ابدا هیچ هم چیزی نبوده و هم چیزی هم نخواهد بود. برای اینکه این کسانی که این مطالب رو منتشر می کنند، اینها از سابقه کیهان و من بی اطلاع هم. کیهان یکی از طرفداران پرپاقرص مرحوم دکتر مصدق بود و مبارزه‌ای که کیهان به نفع دکتر مصدق کرد در تاریخ ایران همیشه ثبته و هر کسی در این خصوص تردیدی دارد می تواند به آرشیو کتابخانه های بزرگ دنیا مراجعه کند و تأییدی که ما اون زمان از دکتر مصدق کردیم در صفحات کیهان نه یک ماه، نه دو ماه، نه چند ماه، روزانه منعکس است و باید در این خصوص یادآوری بکنم که بنده تا اونجا همراه دکتر مصدق بودم که جزء اون عده از وکلایی که به نفع دکتر مصدق کنارگیری کردن بنده یکی از اونها بودم و سرمقاله های کیهان بهترین شاهد و گواه است که ما همیشه از این مرد بزرگ حمایت کردیم. و خب بنده نمی فهمم اون موقع که مرحوم دکتر مصدق زنده بود و سر کار بود و همه چیز بود، ما او رو تایید میکردیم. امروز که تاریخ نشون داده که او خدمت به مملکت کرده، ما حالا از اون برگردیم. هم چیزی نیست و به کلی موضوع رو من تکذیب میکنم.
5: ممکنه موضع سیاسی امروز شما رو ما بدونیم؟
4: خدمتتون عرض کنم، بنده از روزی که کیهان رو منتشر کردن، یعنی از 1920، موضع سیاسی من با موضعی که کیهان گرفته بود یکی بود. هیچ وقت من خودم یه راهی نرفتم و کیهان یه راه دیگری بره، و امروزم همینطوره. بعد و کیهان هر دو یه جهت داریم، یه راه داریم، و اون راه مردمه، راه ملت ایرانه، خواسته های ملت ایرانه و غیر از این نخواهد بود. این است که تأکید میکنم که یک روش خاص سیاسی من ندارم که از روش سیاسی کیهان جدا باشه.
5: بله، یادم میاد مصاحبه شما داشتید با صدای آمریکا.
4: بله،
5: چندی قبل که در سراسر جهان پخش شد، شما در اونجا راجع به احتمال تشکیل دولت دادن صحبت کردید. آیا فکر میکنید که در فردای ایران شما یک چنین برنامه‌ای رو، قصد پیاده کردنش رو دارید؟ فکر میکنید که آمادگی این کار رو دارید؟ ممکنه قدر بیشتر توضیح بدید؟
4: خدمتتون عرض کنم، این اولا من باید این رو خدمتتون عرض کنم که بنده در طول عمر مطبوعاتیم بارها ممکن بود که وزیر بشم، حتی در یک مورد ممکن بود نخست وزیر بشم، ولی من همیشه فکر کردم کار مطبوعاتی بالاتر از کار دولته. خدمتی که من از طریق روزنامه میتوانم به ملت خودم بکنم بهتر و مهمتر از اون خدمتی است که من در دولت میتوانم بکنم، و حالا هم همون عقیده رو دارم. و این است که برای من امپراتوری کیهان خیلی مهمتر است از اون دولتی که برای مدت کوتاهی تشکیل بشه و سرانجامش هم معلوم نباشد که چه خواهد شد. اما اگر یه روزی مملکت به وجود من احتیاج داشته باشه و من ببینم در مقام تصدی دولت میتونم به مردم و ملتم خدمتی بکنم، البته اون روز من از به اصطلاح این مسئولیتی که به عهده من واگذار میشه فرار نخواهم کرد. و این هم از حالا نمیشود گفت که یک چنین اتفاقی خواهد افتاد یا نخواهد افتاد. امروز همه ما باید سعی بکنیم برای اینکه این دو حکومت و این رژیم رو براندازی. بعد از براندازی است که این مسائل مطرح میشه، و در اون موقع باید دید اوضاع وقت چیست.
5: بله، به طور کلی در رابطه با این قضیه که الان فرمودید، آقای مصباح‌زاده آینده رو چطور میبینید؟
4: مقصودتون آینده ایرانه؟
5: آینده ایرانه.
4: خدمتتون هست که بنده آینده ایران رو بسیار درخشان و امیدبخش میدونم. و نه برای اینکه به اصطلاح یه مطلبی رو گفته باشم، برای اینکه نسبت به این سوال شما تجربه‌ای که من دارم خیال میکنم بهترین تجربه باشه. روزی که من کیهان رو شروع کردم در 1320، قشون خارجی مملکت ما رو فرا گرفته بود. بلوک و طوایفی در سطح مملکت رواج پیدا کرده بود. ناامنی در مملکت از جنوب به شمال، شرق و غرب رو گرفته بود. تمام مردم از خودشون میپرسیدند که آیا ایران ما ممکن است دو مرتبه روزی اون ایرانی که دیدیم بشود؟ همه مایوس بودند، ولی در این حال یأس خود بنده هم یکی از اونها بودم. ما زندگی سیاسی خودمون رو شروع کردیم، کیهان رو شروع کردیم، چه مبارزاتی کردیم با خارجی ها، چه مبارزاتی با احزابی که غیر ملی بودن در ایران کردیم. در نتیجه اون ایرانی که اون روز من دیدم و اون ایرانی که ساخته شده بود و درست شده بود، اون ایران بزرگ، کسی باور نمی کرد. کسی باور نمی کرد که ایران در ظرف چند دهه از اون شکلی که بود به اون شکلی که در آمد می شود. باور نمی کردم. امروز هم من روی این عقیده هستم. می خوام به بینندگان تلویزیون ایرانیان این رو اطمینان بدهم، به همه هم میهنان هم اطمینان بدهم که ما شاهد خواهیم بود، ناظر خواهیم بود، خودمون خواهیم دید ایرانی سربلند آزاد در میان ملل جهان. البته من با آزادی در حدود قانون موافقم، ولی آزادی که توأم با هرج و مرج باشه من با اون موافق نیستم. توضیح میدم. ما وقتی صحبت میکنیم که فلان روزنامه باید آزاد باشه، فکر میکنیم این حدود نداره، هر چی دلش میخواد بنویسه، از هر کس میخواد تعریف بکنه، از هر به هر کس میخواد افترا توهین بکنه،
5: در حالی که معنی آزادی نیست.
4: در حالی که معنی آزادی نیست. هر وقت هر جا شما صحبت از آزادی میکنید، حتی آزادی فردی، هیچ لازمی نیست آزادی مطبوعاتی باشه، هر جا که صحبت از آزادی میشه همراه اون قانونم هست، در حدود قانون. من آزادم در حدود قانون، روزنامه‌نگار آزاده در حدود قانون، وزیر در حدود قانون. قانون است محور آزادی ها. این است که اون زمان در آغاز شهریور، بعد از شهریور 20، اون موقع آزادی نبود. اون موقع باید گفت هرج و مرج بود، برای اینکه روزنامه چاپ میشد با پول سفارت انگلیس، با پول سفارت روس. ایرانی فریاد میکرد به نفع روس، به نفع انگلیس. این که آزادی نبود که. اگر قانون کجا اجازه داده همچی کاری رو؟ هیچ وقت. در مجلس، مجلس اون موقع مجلس ملی نبود به اون صورت، مجلسی بود از یک عده نماینده، نماینده منافع خصوصی، نه منافع عمومی. یعنی یک کسی رو خان فارس وکیل کرده بود، یکی رو خان گرگان وکیل کرده بود، یکی رو یه متنفذ و یه روحانی مقیم شهر دیگه وکیل کرده
5: بود. شما کدوم دوره های مجلس رو میفهمید؟
4: همون اوائل. اوائل. اوائل. اوائل. بله. 14 است.
5: صحیح. بله.
4: در اون موقع هر وقت دولتی که روی کار می آمد، دولت 3 ماهه بود، 6 ماهه بود، بودجه مملکت نداشت. بودجه مملکت 1/12 بود. یعنی دولت هر ماه آخر ماه می آمد در مجلس، به اون اجازه می دادن 1/12 بودجه خرج کنه، و خرج اون موقع هم فقط دادن حقوق به کارمند دولت بود دیگه. دولت هیچ کار دیگه نمی کرد تا هزینه ای داشته باشه.
5: این در حدود سالهای 1320
4: 20 و 21 و 22 و 23 و 24 در اون آغاز به اصطلاح اسم شما گذاشتیم دموکراسی. این بود معنی دموکراسی. ملاحظه میکنی؟ و باید این رو در نظر داشت که ما باید سعی بکنیم که قانون رو محور کارمون قرار بدیم. هر وقت در یک کشوری حکومت، حکومت قانون شد، حاکمیت ملی در اونجا مستقر شد، اون وقت ما میتوانیم از دموکراسی و آزادی و احزاب صحبت بکنیم. ولی تا وقتی که این امکانات در مملکت فراهم نشه به هیچ شکل صحبت نمیتونیم از دموکراسی بکنیم. اگر حتی وعده هم به مردم بدیم، هم اگه بنده این وعده رو بدم، به دیگران کاری ندارم، اگه بنده هم باشم، اگه نخست وزیر باشم و به مردم وعده بدم که در یک چنین وضعی به شما من آزادی میدم، اولا خودم دروغ گفتم، بعدم مردم نباید باور بکنن که من چنین آزادی رو میدم که سفارت روس و انگلیس و امریکا در ایران برای خودشون نیرو تهیه بکنند و روزنامه تهیه کنند و طرفدار تهیه کنند. باز این فرمایید مملکت قبل از هر چیز نظام اجتماعی لازم داره، نظام قانونی لازم داره. وقتی که قانون اجرا بشود، حدود و سقور تمام امور مملکت از فرد و اجتماع روشن میشه و ما باید برای ایران آینده انتظار یک چنین ایرانی رو داشته باشیم، امید داشته باشیم که یک ایرانی داشته باشیم که در اون حکومت قانون بر هر حکومتی بالاتر و محترمتر باشه. اگر ما به چنین اجتماعی دسترسی پیدا کنیم، دیگر اون روز روز خوبی و خوشی ما ایرانی هم هست.
5: آقای مصباح‌زاده، ما الان خوب میدونیم که روزی که اعلام کردید فضای باز سیاسی،
4: بله،
5: من راجع به چند بله، قبل
4: بله،
5: از
4: بله،
5: انقلاب عرض میکنم، ما امروز خوب میدونیم که این فضای باز سیاسی اولین پله های این فتنه شد،
4: بله،
5: اولین پایه های این انقلاب شد که

0: توضیح بدم، ولی به طور خلاصه این رو خدمتتون عرض میکنم. از این فضای باز سیاسی اونهایی که باید استفاده میکردند نتونستند استفاده بکنند، ولی اونهایی که به دنبال فرصت بودند از اون استفاده کردند. فضای باز سیاسی باید واقعی باشه، باید خواسته باشه، یعنی یه فضایی باشه که محیط هم اون رو قبول بکنه. ملاحظه میکنید ما در اون موقع، در اون زمان، فضای باز سیاسی رو به اون شکل نیاز نداشتیم،
1: اصلا نمیتونستیم داشته باشیم.
0: بله، به اون شکل نیاز نداشتیم. ما اگر مجال پیدا میکردیم در یه مدتی یک کمی بیشتر به تدریج از یک آزادی هایی ما استفاده میکردیم، تصور میکنم که ممکن بود، نمیتونم به طور قاطع خدمتتون عرض کنم، ولی ممکن بود ما مواجه با اون چی که شدیم نمیشدیم.
1: منظور من همین بود. پس فضای باز سیاسی برای شخص شما هم کار صحیح نبود در اون دورانی که کشور کاملا منقلب بود و مخصوصا اینکه سابقه ای همچین دموکراسی رو نداشت.
0: حالا شما که آخه منو کاندید نخست وزیر میکنی، من نباید یه حرفایی بذارم که مردم بترسن بعد منو نخوان، ولی این سوال شما منو وادار میکنه که بهتون این نکته رو عرض کنم که من به طور کلی مخالف این فضای باز سیاسی بودم. صحیح. یعنی یک مملکتی که روی نظامی، حالا یا خوب یا بد کاری نداریم، گردش میکرد، وقتی که نظام اون رو عوض میکنند باید با مطالعه عوض بکنند. یه وقت ما سازمان امنیت اصلا احتیاج نداشتیم، داشتیم. حکومت نظامی احتیاج نداشتیم، داشتیم. ملاحظه میکنید سانسور مطبوعات لازم نداشتیم، داشتیم. ملاحظه میکنید درست در اون بحبوحه کارهای خوب ایران من منظورم هست، وقتی که املاک رو بین مردم تقسیم میکنند که ما حکومت نظامی لازم نداریم، ساواک لازم نداریم، همه مردم موافق این کارند. اگر سواد آموزی رو در مملکت توسعه میدن، این حکومت نظامی و ساواک لازم نداره. زن رو در امور مملکت شرکت میدن، ما احتیاجی به این سختگیری ها نداریم. ملاحظه میکنید؟
1: بله.
0: یعنی برای اون کارهای خوبی که، چون رژیم هم کارهای خوب داشت، کارهای بد داشت، برای کارهای بزرگ خوبی که جنبه ملی و جهانی داشت، ما در اون زمان محدودیت مطبوعاتی داشتیم، سانسور داشتیم و آزادی بیان و قلم به اون شکل نبود. در صورتی که اگر برعکس ساواک نبود، آزادی مطبوعات هم بود، کدام ایرانی جرأت میکرد مخالفت با اصلاحات ارضی بکنه؟ کدام ایرانی جرأت میکرد با باسواد کردن مردم مخالفت بکنه؟ بعد حالا این اصول انقلاب اون موقع تا 20 تا رسید، حتی بیشتر، من حالا به خاطر ندارم، ولی اون مهمش رو برای شما میگویم. اما وقتی که مملکت متشنج میشه، وقتی که خرابکار در مملکت هست، اون موقع لازمه ما ساواک داشته باشیم، حکومت نظامی داشته باشیم، سختگیری بکنیم، جلوی خرابکار رو بگیریم، جلوی هر کسی که بر خلاف مصالح ملی و مملکتی قدم برمی‌داره بگیریم، در حدود قانون، و قانون برای همین وضع شده. درست ما اون موقعی که باید یک سازمان‌هایی رو داشته باشیم،

0: نداشتیم و درست یک زمانی که نباید این سازمان ها رو داشته باشیم داشتیم. این خلاصه مقایسه اون زمان آرام و زمان متشنج مملکت ما بود در گذشته. بنده معتقد بودم در اون روزهای بحرانی که اختیار از دست هر کسی در رفته بود و هیچ کسی نمیتونست، نه روزنامه نویس، نه وکیل، نه وزیر، نه مردم دیگه نمیدونستن چی کار بکنن، اون روز بود که حکومت باید قدرت خودش رو نشون میداد، سختگیری میکرد و اشکال مختلف برای حفظ نظم و انتظام و جلوگیری از اون عواقبی که داشت و خودتون میدونید.
1: بله، آقای مصباح زاده، شما کاملا به تمام ضعف‌های رژیم گذشته واقف هستید. این یک واقعیتی است که الان ما به اون برخورد کردیم، مخصوصا اون فضای باز سیاسی که باعث دگرگونی شد.
0: و اینم خدمتتون عرض کنم که این که فرمود ضعف ها، ولی من معتقدم که در رژیم گذشته اونقدر کار بزرگ در این مملکت انجام شد که هیچ وقت فراموش نخواهد شد و نقطه های ضعفی هم داشتیم، همه هم میدونند. امیدواریم در ایران آینده اون کارهای مثبتی که شد خیلی بهتر بشه و اون نقاط ضعف هم دیگه وجود نداشته باشه. و الا و این هم منحصر به ایران نبوده، شما هر کشوری رو در هر گوشه جهان دست بگذارید حکومتش از اون بهتر نباشه، میبینید عده مردم ناراضیان، انتقاد میکنن، کارهایی در اون مملکت میشه که نباید بشه. بنابراین فکر کنیم که ایران تنها بود و تنها رژیمی بود که پهتش کارهای منفی هم داشت، نه، این در همه کشورها هست. همسایه های خود ما رو بگیریم، در اروپا، در امریکای جنوبی، در آسیا، همه جا شما وقتی که هر روز روزنامه رو میخونید میبینید که هر مملکتی مشکلات خودشو داره، معضلات خودشو داره و در این حال نکات مثبت خودش هم داره. اینه که برای من محرز مسلمه که ایران ما دو مرتبه ایران بزرگی خواهد شد، ایران آبادی خواهد شد که ما همه به اون افتخار خواهیم کرد.
1: یکی از ارکان اصلی همون شناخت ضعف‌های گذشته است که باعث میشه که دوباره ما اون ضعف‌ها رو نداشته باشیم و یا اون
0: اشتباهات ما در این بله ما در این یک سال نیم که از عمر کیهان گذشته همیشه در کیهان نوشتیم این صفحات کیهان بازه، به ما برای ما بنویسید نقاط ضعف گذشته رو، همونطور که خوب رو می‌نویسیم بعدم بنویسید.
1: بله.
0: و یکی از گله‌هایی که من از هم میهنانم دارم و بیشتر از کسانی که در اون ادوار تصدی نخست وزیری، وزارت، استانداری، سناتوری، نمایندگی در عالم صنعت، تجارت، فعالیت شد، همه اینها مثل این که یه دستورالعمل کلی به اینا داده شده که هیچ راجع به گذشته حرف نزنید. ما چندین بار در کیهان نوشتیم، سرمقاله نوشتیم، به بحث گذاشتیم که آقایون وزرا، نخست وزیران، سناتورها، نمایندگان، سفرا، صاحبان صنایع، تمام اونهایی که گرداننده های مملکت بودند، گفتیم بیاید این کیهان صفحاتش به روز شما بازه، بنویسید کارهای خوب گذشته رو، از اونجایی هم که انتقاد داشت انتقاد بکنید. ما معتقدیم که یه وظیفه روزنامه نویس این نیست که حتما هر روز تو روزنامهش ستون انتقاد داشته باشه، انتقاد رو داره اما اونجایی هم که باید تأیید بکنه باید تأیید بکنه. الان رژیم گذشته بقیده من معصومه، رژیم گذشته بی کسه، برای که تمام اون کسانی که از این رژیم متمتع شدند و به هر شکلی، یا از طریق عنوان یا از طریق ثروت، امروز به عقیده من فراری محسوب میشن. یعنی کسانی هستند که نه تنها از من فرار میکنند، از امثال من فرار میکنند، از امثال خودشون هم فرار میکنند، منزوی شدند. من بارها با اینها مسئله رو به میان گذاشتم، گفتم آقا شما چرا خودتون اینطور فرار میکنید؟ شما که کار خوب کردی، خب بیا این کار خوبت رو بازگو کن، بیا منعکس بکن، بیا حرف بزن. آخر میشه که در یه رژیمی در 20 سال 30 سال یک عده از اون به انحاء مختلف متمتع بشن، حالا هیچ یکی از اینا حاضر نشد برای یه سطر روزنامه از اون چی که بوده. من نمیگم بیا دفاع کن، میگم بیا حرف بزنید، بیاید نظرتون رو بگید. ولی چون در این 6 سال گذشته، این رو باید خدمتتون عرض کنم، ما جز بعد از گذشته چیزی نگفتیم. اونهایی که مخالف اوضاع گذشته بودن، خب حق دارن، میگن یک کلاغ 40 کلاغ، یکو کردن یه میلیارد، یک بیلیارد. ملاحظه میکنید عیب ها رو طوری بزرگ کردند که گویی اصلا در این مملکت جز عیب و به اصطلاح خرابکاری و سوء استفاده و هر چه اسمش میگذارید نبوده. در صورتی که به این درجه و به این شدت که میگن، بنده مخالفم، اصلا نبوده. اما نبوده، اما در مقابل چندین برابر این کار بزرگ و خوب در مملکت، کارهایی که کسی تصور نمی کرد که یه روزی ایران به اون دسترسی پیدا کنه. اگر این 5-6 سال رژیم گذشته دوام پیدا کرده بود، حالا ما می فهمیدیم که چه وضع اجتماعی در دنیا داشتیم. خب و همه این کسانی که این کارها رو کردند، چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، همه اینا پنهان شدن. و من در یه سال و نیم هر چه سعی کردم امکانی فراهم کنم که اینها در کیهان جواب بدن، سوال بکنن، بنویسند، لااقل از اون چی که خودشون کردن دفاع بکنن، تا حالا که نتونستم.
1: پاسخی نگرفتم.
0: ولی من ولکن نیستم، بنده این کار رو ادامه میدم، میخوام. و اگر واقعا به این شکل که دعوت کردم از همه آماده نباشن که با به گفتگو بنشینند، اون بنده با اسم و رسم سوال میکنم، میگم این خواهش میکنم تشریف بیارید اینو توضیح بدید، برای که این مربوط به عرق ایرانیت، مربوط به این ملیت ما، حیثیت ما، یک ایرانی باید ما بسازیم بر پایه حاکمیت ملی، استقلال ملی، حکومت قانون. ولی در این کار باید کسانی سهیم و شریک باشند که واقعا معتقد و مؤمن به این بازسازی ایران هستن، که در خصوص گفتم بازسازی ایران، به جناب عالی وعده میدم که در یک گفتگوی دیگری که بنده افتخارشو داشته باشم با بینندگان تلویزیون ایرانیان روبرو بشم، راجع به سازندگی ایران برنامه‌هایی داریم که اون وقت در اختیارتون میگذارم و با شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون‌ها مطرح خواهیم کرد.
1: لطفا شما علت این دگرگونی و انقلاب در کشور ما در چه چیزی میبینید؟
0: خدمتتون عرض کردم این یک سوالی نیست که من بتوانم واقعا یک جواب مطالعه شده و دقیق و حساب شده بهتون بدم، ولی باید خدمتتون عرض کنم این امر عادیه. یعنی هیچ وقت هیچ رژیمی برای همیشه نیست، هیچ حکومتی برای همیشه نیست. همیشه اجتماع در حال تغییر و تبدیله. حالا در یه جایی راحت‌تر، بهتر، در یه جا سخت‌تر و مشکل‌تر صورت می‌گیره. ما هم از این جریان عمومی دنیا خارج نیستیم. بعد از چند دهه نوبت به ما رسید و ما حالا گرفتارش شدیم، ولی امیدواریم که هر چه زودتر از این گرفتاری بیرون بیاییم.
1: خیلی متشکرم از شما.
0: قربان شما.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان.

اگه غمد مادر رو دلام هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره،

رضا سارینا همه این بهترین ها مکینا از ما گرفتن همین ها که داغ به دل تمام ایران نهادن بادست خمو به چامو نادیم تو خاک قشنگترین هامو نه وقت غمی وقت رخصن وقت زندگی وقت عشق عشق عشق ایران نفس به نفس ترک و لور و کرد و عرب همه رنگ ایران

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان گرامی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم روز دوشنبه بار دیگر در خدمت شما یاران عزیز هستیم با گفتگوی دیگر و در واقع شرح حال ادامه برنامه‌مون. با گفتگوی دیگر ما در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز بار دیگر در خدمت آقای امیرعلی حنانه هستیم که اگه به خاطر داشته باشید ما در این چند هفته متوالی در خدمت ایشون بودیم. آقای امیرعلی حنانه نوازنده پیانو، در واقع متخصص پداگوژی موسیقی و در واقع آهنگساز و فرزند برومند استاد مرتضی حنانه هستند که ما در این مدت سعی کردیم که روایات مختلف ایشون رو بشنویم از زبان خود ایشون در رابطه با زندگی هنریشون، در رابطه با در واقع آنچه که بر موسیقی ما در این سالهای سیاه گذشت و حتی در رابطه با فعالیت‌های آهنگسازی، نوآوری‌های پدرشون استاد مرتضی حنانه صحبت کردیم دو سه جلسه. و در برنامه امروز در ادامه اون سلسله گفتگوها تصمیم گرفتیم که به یکی از در واقع دوران زندگی ایشون بپردازیم که میتونه برای خیلی از مخاطبان ما جذاب باشه، دوران تحصیلات عالیه موسیقی ایشان در روسیه. چون ما حقیقتش ما ایرانیان به طور قاطع میگم شناخت خیلی دقیق و درستی یا حتی حداقلی در رابطه با زندگی در روسیه اساساً فرهنگ روس نداریم، با اینکه کشور روسیه کشوری هستش که ایرانی‌ها میتونن بدون ویزا راحت قدم به خاکش بگذارن و مستقیماً در تماس باشن، اما به دلایل در واقع اون ذهنیت‌های پیشینی، ذهنیت‌های ایدئولوژیکی که در این سال‌ها بر ذهن ما نهادینه شده، به نظر من مثل خیلی از مسائل دیگه شناخت واقع بینانه ای از فرهنگ و در واقع زندگی در روسیه نداریم. بخش زیادیش به خاطر تجربه تلخی است که ما ایرانیان از روس‌ها داریم در طول تاریخ، از دوران گذشته، دوران تزارها و بعدش دوران کمونیستی، دوران سیاه کمونیستی. و آقای امیرعلی حنانه یکی از افراد موجهی است که خیلی خوب میتونه در رابطه با این دوران هم در مورد زندگی تحصیلیش صحبت بکنه، هم در مورد آن چیزی که در روسیه ملاحظه کرده، چون دوره‌ای هم قدم به خاک روسیه گذاشت. درست میشنم بگم که تازه یکی دو سال بودش که دوران کمونیستی سپری شده بود، دوران یلتسین بود، درست بعد از دوران گورباچوف، در ابتدای دوران پسا کمونیستی بود که ایشون برای ادامه تحصیلات از سال 1371 شمسی وارد روسیه شد و چندین سال در اونجا تحصیل کرد و خلاصه تجربیات خیلی خوبی دارن که امیدوارم امروز بتونیم تا آنجای کار که وقتمون اجازه میده آقای امیرعلی حنانه بتونن تجربیات خودشون رو، هم تجربه شخصی هم تجربه تحصیلی و تجربه هنریشون رو با ما به در واقع در اختیار ما قرار بدن. آقای امیرعلی حنانه عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود و سلام به همه بینندگان عزیزتون، همچنین خودت علی عزیز و دستاندرکاران پخش این برنامه. امیدوارم که همه خوب باشید و در مورد این در واقع تم جدید در خدمت هستم. هر سوالی یا کمک چیزی در مورد در واقع روسیه و زندگی در روسیه، تحصیل در روسیه در اون زمانی که من البته بودم، هر چیزی که بتونم به نظر منم در یادم باشه حافظم یاری بکنه در خدمت هستم و میتونم چیزایی بگم در این مورد. البته این رو هم بگم که دقیقا روزی که من از ایران خارج شدم 10 شهریور 71 بود، یعنی اون روز بزرگی بود در زندگی من، به هر حال ثبت شد، همیشه برای من خیلی ارزشمند بود و هست و در واقع زندگی جدیدی رو من آغاز کردم دیگه، تونم بگم یه رنسانس بود برای خود من رفتن و شروع کردن در این مهاجرت، اونم با اون سن کم در 20 سالگی. شما فکر کن هنوزم شاید 20 سالم نشده بوده باشه، چون من دی 50 هستم، اون شهریور چرا 70، شهریور 70 بود یا 70، دقیق یادم نمیاد، 20 سالم بود داره در 20 سالگی برای ادامه.
1: آره چون نیمه دوم 50 شما هستی همون 20 سال میشه. آره 20 سال خورده ای، همون سال 71 بود به هر حال.
2: آره دقیقاً. و خب میتونم بگم که جالبیش اینجاست که واقعا حالا ایرانی ها میگن خدا منو نگه داشت، واقعا ببین حالا خدا نگه داشت، این منظورم اینه که نفهمیدیم که جوری تو اون بلبشو ما اصلا زنده موندیم تو اون وضعیت، چون خیلی اوضاع خراب بود تو روسیه و ما هم موقعی رفتیم که اصلا شاید اگر راهنمای درستی من داشتم شاید نباید میذاشتن من تو اون وضع، تو اون سال یعنی با اون وضعیت برم اونجا بخوام درس بخونم. اینه که آره هم خیلی تجربیات بسیار خوبی دارم از اون 7-8 سال تحصیل در روسیه، بیشتر زندگی کردن به من آموخت روسیه، بیشتر در واقع میتونم بگم سوروایو یا زنده موندن در شرایط سخت، این رو من یاد گرفتم و این خیلی مهمه، خیلی مهمه، یعنی برای یک انسان، برای یک آدم بتونه با سختی های روبرو بشه که واقعا نمونهاش رو در ایران من ندیدم واقعا بگم.
1: علی جان فقط تصویر توی مقداری مقطع داشتیم، نمیدونم یک بار ببینم بهتر شد یا نه، یه ذره به اصطلاح کلام با تصویرت به هم نمیخورد.
2: احتمالا شاید مشکل اینترنت باشه ولی فکر میکنم احتمالا برطرف شده باشه، ولی شما ببین اگر نیاز هست کاری بکنیم انجام میدیم.
1: دوباره هم حالت برقرار هستش، نمیدونم اگر در واقع بشه. اوکی بسیار عالی.
2: بسیار خب
1: میریم سراغ اصل قضیه. توضیحاتی دادی، توضیحات مقدماتی، اما سوال من اینه که اصلا چی شد که شاید برای خیلی ها علی جان این سوال پیش بیاد که اصلا چی شد روسیه رو انتخاب کردی؟
2: آره اینو الان من در این مورد صحبت کنم. ببین من خب پدرم ایتالیا درس خونده بود، اروپای غربی بوده، به هر حال سیستم اونجا رو بلد بود، میدونست چه فرانسه، ایتالیا، آلمان همش. ولی همیشه یادم وقتی ما میرفتیم شمال یه عصرایی با پدرم کنار دریا که راه میرفتیم برای من تعریف میکرد، گفت اون طرف دریا انسانهای شریفی زندگی میکنن. ما بچه بودیم، ما که این چیزها رو نمیفهمیم که انسان شریف حالا و غیر شریف چیه، و به نوعی برای پدرم مرتضی عنانه روسیه ارزش بالایی داشت. نمیدونم حالا چی بود که چون همه جای دیگر رو دیده بود اونجا رو ندیده بود، شاید فکر میکرد که اونجا خیلی جای خوبیه، چون انسان وقتی جایی رو ندیده باشه همیشه تو ذهنش فکر میکنه اونجا یه جای درست. یه مقدارم آرمانگرا بود دیگه، به هر حال فکر میکرد که سیستم هایی که اونجا، سیستم انسانی که اونجا حاکمه، احتمالاً سیستم درستی باشه. و من تحت تأثیر این حرفایی که بابام زده بود واقع شده بودم در اصل. من میتونستم حتی امکان این بود که من برم بلژیک همون موقعی که پدر زنده بود و حتی سفیر بلژیک بلند میشد میومد خونه ما، سفیر ایتالیا بلند میشد میومد. هر چقدر من سعی کردم بابام رو نذاش، گفت نه. و به نظر من اشتباه بود، باید من همون موقع میرفتم که میتونست کاری بکنه که من سعی برم برای این. ولی خب من تحت تاثیر اون صحبت ها، اون روزا، اون نوستالژی که ما با هم داشتیم، فکر کردم خب حتما باید جایی باشه که پدرم وقتی دوست صحبت کنه ازش، یعنی جای درستیه به هر حال. و باعث شد که من به این فکر کنم که یک روز بالاخره بخوام برم اونجا رو ببینم. برام جالب بود، این باعث شد که من اقدام کنم برای تحصیل در زمینه موسیقی در روسیه.
1: درست.
2: چیز دیگه این هم
3: منظورم نستش که نه منظورم نستش که پدر در از توصیفاتی که برای برات میکرد در رابطه با روسها بیشتر تکیه داشت بر شیوه خاص نوازندگی پیانیستای معتبر روسی، که دیگه خب برای هر موزیسیانی تو اندازه زیادی ایدئال بود دیگه. مثلا پیانیستای قدری مثل هوروویتس گرفته، گیلرز گرفته، ریختر گرفته، و آهنگسازانی مثلا راخماینوف و اسکریابین و اینا که با پیانو به اصطلاح سرکار داشتن، رو اینا تکیه میکرد یا کل روسیه رو، کل فرهنگ روس و کشور روس؟
2: گفتم اون موقعی که حتی اصلا روسیه مهم نبود، اتحاد شوروی بود دیگه، زمانی که ما قدم میزدیم کنار دریا و اون طرف نشون میداد، منظور شوروی بود. یعنی کل همه اینا با هم، چون با هم یه مثل اتحادیه اروپا یه اتحادیه دیگه ای بود دیگه، اولین اتحادی بود که 15 تا رپوبلیک رو هم توی یک سیستم گرد آورده بود. منظور شوروی بود و خب حالا خیلی ها بودن که دوست داشتن اصلا برن اون وقت برن ببینن چه خبره.
3: درست.
2: و نه اون که غرب رو دیده بود ولی علاقه داشت به شرق، به این طرف، به واقعیت.
3: درست.
2: و این در من تأثیر گذاشته بود به جرات بتونم بگم. مسئله هم پیانیستا چرا؟ موسیقی روسی و اینا به هر حال تعریفش همیشه بوده که همیشه همین الانش هم در همه کنسرواتوارهای اروپا حداقل دو نفر روس وجود دارن که دارن درس میدن. متاسفانه همه جاها هم گرفتن، جایی هم برای دیگران نداشتن. این هم هست. ولی خب در این شکی نیست، ولی او فکر میکرد که زندگی هم در اونجا یه چیز دیگریست، یعنی با آرمانهای جور در میومده احتمالاً. حتی قشنگ
3: آقای دوران جوانیش دیگه، بالاخره یه دوره عضو حزب توده بود پدر.
2: خب نمیتونم بگم خیلی قضیه کمونیستی بود، نه خیلی هم دیدگاه اصلا کمونیستی نبود. فکر ببین مسکو هم که خودش یه شهر، واقعا مسکو و سن پترزبورگ رو همین الانش هم با شهرهای مترقی اروپا که من دیدم، خب تو اروپای غربی خیلی راحت میتونم بگم نه دست کمی نداره از این طرف، و حتی در خیلی موارد خیلی هم راحت تر بود، خیلی هم بالاتر بود، یعنی چیزایی هم داشت که بالاتر باشه. اینه که خب ولی خب راحتی و این برنامه ها که واقعا نبود توش، مثل اینجا، مثل اروپا، اونم دلایل خاص خودش رو داره. ولی من خوشحالم که اونجا رو هم دیدم، تجربه اونجا رو هم به دست آوردم. 8 سال از زندگیم هم در اونجا طی شد. حالا این چیزی که پدر من فکر میکرد هم انسانها شریفن اونجا، یعنی دروغ توشون نیست، چیزایی که براش جالب بود این بود که مردم دروغگو نیستن، مردم ساده هستن، خودشونن، و واقعیت هم داشت. تا حدود اینه که اینا باعث شده بود، یعنی یه جور مدینه فاضله ای شده بود برای اون که فکر میکرد اونجا خیلی خوبه. شاید هم به خاطر اینکه فستیوال 1980 روسیه صبر و ظفرش رفت در اونجا و دعوتش کردن برای شوروی و اینا اجازه ندادن که پدرم بره شوروی. اصغر بیچاره ولی به جاش رفته بود اونجا و در اون فستیوال شرکت کرده بود، ولی جایزه پدرم رو به کسی تحویل ندادن، اونجا گذاشتن در موزه خودش.
3: پس یه جایزه تعلق گرفت،
2: یک جایزه هم برای در روسیه تعلق گرفت پدرم که ایران هم اجازه ندادن که بره برای مسکو.
3: دلیل اجازه ندادن راستی چی بود؟
2: اون زمان خب اصلا رابطه ای بین ایران و شوروی وجود نداشت به اون صورت. نمیدونم چطور اصغر بیچاره و چند نفر دیگه حالا از چه طریقی اونا ویزا داشتن، ولی اون زمان اصلا سفارت بود، نمیدونم بود، ولی به اوایل انقلاب بود، ارتباط خاصی وجود نداشت. بعدم به پدر من ندادم دیگه اینا، یعنی ایران مثل این که گفته بود که نه نمیشه که بگیم.
3: درست. خب خودت پس اون ذهنیت پیشینی که داشتی از روسیه با رفتن و تحصیل کردن در اونجا و در واقع 7 سال زندگی کردن چه تغییری ایجاد کرد؟ یعنی بعدن به چه نتیجه ای رسیدی؟ این که توضیح بده.
2: من خیلی از کسانی دیگری هم در مورد روسیه صحبت کرده بودم باشون از تجربیاتشون و اونها خیلی صحبت های خیلی، البته میگم همشون نهی که روسیه رفته بودن یک جور در واقع مخلصانه روسیه رو دوست داشتن، حالا به چرا، حالا یا کمونیست بودن یا افکار کمونیستی داشتن، یا من دیده بودمشون صحبت میکردن، خیلی تعریف میکردن، خیلی شاید هم چیزایی که البته اونا تعریف میکردن امروز برای من خنده داره، چون بیشتر حول و حوش مسائل در واقع مالی و زندگی و این که مثلا اونجا مثلا دارو مجانی فلان، مجانی بیشتر سوسیابل بود، سوسیال بود چیزاشون، حرفاشون، و دوست داشتن که مثلا ایران هم اونطوری باشه. ولی خب اینا اصلا برای من مهم نبود. من نقطه نظرم یه چیز خیلی قشنگی در ذهن من شکل گرفته بود که متاسفانه کم کم با دیدن واقعیت ها اون تصویر برای من از بین رفت کم کم.
3: مثلا ولی... تو چه زمینایی از بین رفت؟
2: خب ببین، اولین چیزی که در ذهن من قبل از اینکه وارد بشم بود، خب در ذهن هر کسی که میخواد بره خارج از کشور، خودت هم احتمالا داشتی، خب تصویری که تو فکر میکنی انسان ها چجوری هست، چقدر باید برخورد خوب باشه، بعد ما جوون بودیم، همه اینها من فکر میکردم یه چیزی مثل فرانسه در مورد روسیه فکر میکردم. این تفاوت زمین تا آسمون بود، یعنی ما در هر صورت نگاهمون تو ایران به اروپا مثل اروپای غربی نگاه میکردم، فکر میکردم شرق هم مثل اون بره، ولی در حالی که نه، اینطور نبود. یعنی وقتی که ما وارد شدیم خیلی چیزای عجیب غریب به نظرمون میومد، خیلی برخورد ها اصلا یه جور دیگه بود، هضم نشدنی بود برای ما. بعدش هم کم تمام تصویرهایی که ساخته بودیم از بین رفت، چون همش اشتباه در اومده، ولی کم کم تجربه ها و آموختن جو جدید به من بینش جدیدتری داد، تجربه جدیدتری داد، شناخت که پیدا کردم اون موقع خیلی راحت تر شدم.
3: خب حالا عینی تر اگه بگی قبل از اینکه وارد اون دوره تحصیلیت بشیم در نوازندگی پیانو و بعد پداگوژی که اون واردش میشیم، قبلش در اون زمینه های قبلی که تو تلقی که در مورد مثلا خلقیات مردم روسیه، الگوهای فکری و رفتاری مردم روسیه تو ذهنت بود و بعد مسئله اقتصادی، این چیزهایی که در ذهنت بود چه تفاوتی داشت با واقعیت؟ اینا رو یه مقدار توضیح بده، جنبه های مثبت و منفیش رو بگو.
2: ببین من گفتم یه چیزی مثل مثلا اروپا فکر میکردم اونجا هست، در حالی که اینطوری نبود، مثل اروپا نبود.
3: آقا ما آقای امیرعلی حنانه رو فعلا از دست دادیم، البته دوباره به ما ملحق میشن. تصویر یه مقداری احساس میکردم یک اختلالات اینترنتی هستش، حالا حتما به صدا این مرتفع خواهد شد. صبر میکنیم آقای امیرعلی حنانه به ما ملحق بشن. آقای حنانه داشتن توضیح میدادن در رابطه با اون تلقی های قبلی پیشینی که داشتن از روسیه و مسکو، چونشون وارد مسکو شدن برای ادامه تحصیلات. ایشون نوازنده پیانو بودن در ایران، نزد بسیاری از استادان برجسته پیانو در اون زمان ایران، پیانو کلاسیک غربی مثل آقای طاهر جلیلی، به پیشنهاد پدرشون آموزهای اولیه پیانو رو در واقع شروع کردن. چند سال نزد ایشون بودن، دوره های دیگه هم گذروندن مثل نزد آقای ناصحی و اینها، فریدون ناصحی. ولی با توصیه پدرشون اون موقع، البته زمانی که به روسیه رفتن، به مسکو رفتن، تقریبا 3 سال بود که پدرشون درگذشته بودن، استاد مرتضی حنانه. ولی آقای امیرعلی حنانه تاکید میکنن که همیشه مرتضی خان در موقعی که با ایشون به صورت خصوصی صحبت میکردن، مثلا در سفرهایی که به شمال داشتن که فرصت بیشتری پیدا میکردن که با امیرعلی جان صحبت بکنن، همیشه بهشون میگفتن که اگر میخوای برای ادامه تحصیل در زمینه موسیقی کشوری رو انتخاب کنی، بهتر روسیه رو انتخاب بکنی که اون مردم خیلی شریفی داره و نوازندگان خیلی قدری داره. اینا رو بهشون توصیه میکردن و مطابق با توصیه های ایشون بود که بعد از اینکه به هر حال ایشون به سن 20 سالگی رسید، تصمیم گرفت آقای امیرعلی حنانی که وارد مسکو بشه برای ادامه تحصیلات و این گونه هم شد. 7 سال ایشون در مجموع در روسیه موندن. ابتدا دوره لیسانس در زمینه نوازندگی پیانو بود در کنسرواتوار مسکو و بعد در زمینه پداگوژی، یعنی به اصطلاح بحث آموزش موسیقی، آموزش حرفه‌ای موسیقی رو ادامه دادن و اساسا ایشون متخصص این زمینه هستن، پداگوژی موسیقی هستن. و در کلا 7 سال این دوره میشه گفت فوق لیسانس و دکترا رو دیگه در زمینه پداگوژی موسیقی کلا و پیانو گذروندن و داشتن تعریف میکردن، میگفتن البته اون ذهنیت قبلی که داشتن نسبت به روسیه مثل کشوری بود مثل کشور اروپایی، اروپای غربی، بیشتر جنبه های مثبت در ذهنشون بود، همچنان که هم پدرشون میگفتن، هم آنچنان که از کسان دیگه شنیده بودن. اما تجربه زندگی در روسیه جور دیگه ای رو نشون داد. البته همچنان بر جنبه های مثبت تکیه می کنن، به خصوص از نظر آموزشی. خب بالاخره روسا با وجود اینکه به صدا ساختار کمونیستی دچار فروپاشی شد در نهایت، خب یه در یک جنبه هایی به صدا رشد پیدا کرده بودن، از جنبه های ضعیف بودن، ولی به هر حال جنبه های آموزشیشون، جنبه های در واقع فرهنگیشون، یه جنبه های خیلی و هنریشون جنبه های خیلی بالایی داشت. اینگونه نبود که حالا برخی فکر میکنن که روس ها هیچی نداشتن. روس ها الان در زمینه نوازندگی پیانو به خصوص، در زمینه باله، در زمینه به حال مسائل فنی سینما، هوافضا، اینا خب به حال عجیب نیومد. آقای امیرعلی حنانه، من یک باری نمیدونم چه اختلالی رخ داد که الان با ایشون تماس بگیریم که بحث رو ادامه بدیم. آها، چند بار مثل این که تماس گرفت آقای امیرعلی حنان، من تماس بگیرم با ایشون ببینم چه مشکلی پیش اومد. عجیبه، شاید وایفا قطع شده باشه. درود. آره یه اختلالی داشت، منم حس کردم. ببینم، خب با گوشی نمیتونی بیای؟ با گوشی و وای فای با گوشی الان بفرستم الان برای چیزو بفرستم با گوشی بیایی؟ آره بسیار عالی، باشه باشه. من عذرخواهی میکنم از مخاطبان ارجمند، اختلال وای فا من دیدم یه اختلالی داشته، وای فا قطع شده بود و الان با اینترنت گوشیشون میتونن دیگه به ما ملحق بشن. پیش میاد دیگه، این مسائلی نیستش که بگیم این چیزای اضطراری متاسفانه پیش میاد. منم احساس کردم یه اختلالی وجود داره، اختلال اینترنتی وجود داره. من دعوت رو فرستادم که ایشون بتونم با گوشی، حالا ممکنه میگم دیگه تأخیری هم رخ داد، من داشتم خب توضیح میدادم در رابطه با اینکه به هر حال در روزها چگونه بودن دیگه، این تضادی که در شوروی سابق وجود داشت، یک جنبه های بیش از اندازه رشد کرده بود، جنبه های آموزشی، برخی از جنبه های هنری، فرهنگی، صنعتی، ولی برخی جاها حالت کاره. خب درود عرض میکنم خدمت
2: درود
3: امیرعلی جان. دیگه این
2: قربانتون.
3: اختلال طبیعیه دیگه، از پوزش میخواییم از مخاطبان ارجمند وسط صحبت ها.
2: بعد اجازه بده من دوباره
3: ایشو.
2: اینو برگ
3: بله
2: پلو کنم برگردم، قول نکنم الان درست
3: حالا هول
2: نه؟
3: نشو با همون فرم. آه خوب شد، خوب شد، خیلی خوب. خب علی جان توضیح بده،
2: بزن من دیگه.
3: داشتی توضیح میدادی اون جنبه
2: بله
3: های متضاد به صلاح اون چیزی که دیدی در فرهنگ روسیه و در کلن زندگی در روسیه، چیزهای مثبت و منفی که وجود داره که خیلی هم میگن حالت کاریکاتوری پیدا کرده بود، یعنی یه جاهایش واقعا رشد یافته بود به لحاظ آموزشی و صنعتی و یه جنبه هاییش، ولی از یه جنبه هایی هم بسیار
2: بله
3: ابتدایی، درسته؟ رفتاراشون هم اینجوریه، درسته؟
2: خب من الان برات توضیح میدم. ببین اول وقتی که ما رسیدیم اونجا، همون اول ما وارد ترکمنستان شوروی شدیم، اشخابان. اولین اتفاقی که برای من همونجا فهمیدم که آخ آخ، اینجا یه خبرایی که ما نمیدونیم، یه چیزیه که یه کمی حالت پلیسی گشتاپوییه خاص خودش رو داشت که اصلا ما تو ایران اینطوری نبودیم، یعنی خیلی بسته و چیز بودن. توی مثلا فرودگاه اشخابات به من گفتن شما باید پولاتون رو به ما نشون بدید وقتی میخواید وارد اینجا بشید. هنوز سیستم کمونیستی کامل بود، شوروی بود، و تو باید پولات رو نشون بدی، چقدر دلار داری اینجا، باید بنویسی، اگه یک قرون اضافی باشه مثلا برات مشکل میشه، میندازن زندان. اصلا اولین چیزی که مثلا ما شروع شد بشه زندان و جرم و نمیدونم، سریع همه رو بکنن تو زندان و فلان و این. اصلا
3: یعنی با اینکه میخواستی بری مسکو، اول تو اشخابات در ترکمنستان هواپیما فرود اومد.
2: ببینید ما بلیت تهران مسکو با آیروفلوت گیرمون نیومد، مجبور شدیم یه خانومه برای ما توی آژانس گفت بیاین برین اولین پرواز به اشخابات شوروی برید اونجا پیاده شید، بعد از اونجا هم براتون بلیت ادامهش رو 6 صبح فرداش از اشخابات به مسکو گذاشتیم براتون با آیروفلوت برید، برای اینکه وقتتون گرفته نشه. ما 10 شهریور از تهران پرواز کردیم با چه مصیبتی، چون 3 ساعت قبل 4 ساعت قبل بعد میرفتی فرودگاه، اصلا یه فاجعه بود اون موقع پرواز خارجی، خیلی سخت بود سال 71، یعنی تا بیای مهر خروج بزنی هی باید نمیدونم آیت الله کرسی میخوندی که از اونجا فقط رد شی، بلایی سرت نیاد، الان نگرت دارن بندازنت بیرون، چون اصلا هیچ مسئولیتی، مسئولیت پذیری وجود نداشت. خلاصه ما رد کردیم و رسیدیم، چند نفرم بودیم، رسیدیم تو شوروی، همون توی ترکمنستان. هواپیما نمیتونست بشینه، 3 بار بلند شد رفت دور زد، نمیدونم باندشون یه جور دیگه بود، اینا عادت نداشتن.
3: با کدوم شرکت در واقع هواپیمایی رفتیم؟
2: اولین پرواز ایرانر بود به اشخابات، اولین پرواز 10 شهریور 71 ایرانر اولین پروازشو گذاشته بود. قشنگ یادمه که یه فوکر 100 هم بود، پرواز کوچیک بود، پرم نبود، شاید بگم نصف هواپیما. بعد ما چند نفر، 5 نفر دانشجو بودیم، اولین دانشجوهایی بودیم که وارد در واقع داشتیم میرفتیم اونجا درس بخونیم. 2 تا پزشکی بودن، 2-3 تا هم، 3 تا هم، یکی سینما میخواست بخونه دوست من بود، با یکم رشته نقاشی میخواست بره. خلاصه هیچ کدوممونم روسی خوب بلد نبودیم. اومدیم و رسیدیم اونجا، این آقای توی گمرک به ما گفت پولا رو نشون بده. آقا من یادمه که تو خیابون شاه جمهوری 1500 روبل خریده بودم، روبل روسیه رو به 1500 تومن، چون روبل در خارج از روسیه اصلا ارزش نداشت، ولی تو خود شوروی گویا ارزشش خیلی بالا بوده. انگار مثلا 1500 دلار رو امروز بری 1500 تومن بخری تو جمهوری، بعد بیای باش بری، اصلا این کاغذ بود تو خیابون جمهوری ریخته بود تو سراج شاه اومد. آقا من دلارامو نشون دادم، حالا یه چیزی حدود 4000 دلار با خودم دلار آمریکا آورده بودم، که یارو اونجا ما فهمیدیم که عجیب، اینا اصلا پولم ندیدن، دلارا رو اینجوری لمس میکرد، بو میکرد، دست میکشید اینا. بعد برای ما هم خنده‌دار بودم، یه کمی نروست شده بودم، من عصبی شده بودم که این چیکار دارم. بعد گفت آیا روبل داری؟ روبل شوروی داری؟ با خودت روبل آوردی؟ اینا من نباید نشون میدادم، ولی خیلی صادقانه 1500 روبلی هم که داشتم و نشون دادم، فکر کردم دکلره میکنم دیگه، دکلراسیون میدی میدن بهت مثلا بعد که مجوز حمل پولت بشه. بلافاصله گفت این توقیف میشه، حالا به زبان روسی داشت حرف میزد، من اصلا نمیفهمیدم چی میگه، دستشو گذاشت رو پول، منم گفتم پول منه پس بده، یارو مأمور گمرک درگیر داشت میشد، گفتم پول من اون نگو، داشت میگفت شما حق نداری اصلا روبل بیاری توقیف میشه. بعد هیچکی اونجا نبود، من اینجوری کردم، یادمه به من گفته بودن با اینا درگیر نشو، خب مثلا یه چیزی بهشون بده بعد ولت میکنن، حالا من کاری هم نکرده بودم، گفتم این 500 روبل یه مونه تو اون 1000 تای منو بده، من استودنت دانشجو هم اینا. آقا یارو قبول کرد 500 روبل رو نگاه کردیم، برای ما موقع کمرا نبود که، کسی اونجا نبود، سریع گذاشت جیبش، گفت اینو وردار، یعنی 1000 تا تو وردار بذار جیبت. آقا ما اونجا فهمیدیم که آخ آخ آخ، همون که میگفتن اینا رشوه میگیرن و فلان حقیقت داره،
3: و بحران اقتصادیشون هم نشون داد دیگه،
2: شدید شدید،
3: یعنی اینکه اینا دلار میدیدن دیگه اصلا به صلاح از این حال به حال دیگه در
2: اصلا دقیقاً اینقدر
3: براشون ارزش داشت،
2: 4000 خورده دلار منو که دست کشید و اینا نگاه کرد، اصلا داشت تو ذهنش به فکر یه خونه میتونست بخره با این پول، مثلا داشت رویا پردازی میکرد.
3: و گفتی اون موقع یک به اصطلاح روب برابر یک تومن بود یا؟
2: آره آره، در حالی که توی خود شوروی 1500 روبله که من آورده بودم که در واقع ممنوع بود ورودش، من شاید بهت بگم این حدود 500-600 دلار اون موقع درون شوروی ارزش داشت، و بعد با این 500 روبلی که من به این دادم، این به من بعدن گفتن این میتونه مثلا 2-3 ماه حقوق 3 ماهش رو بهش دادی تو.
3: عجب.
2: کامل بیشتر 6 ماه حقوقش رو گرفته بود
3: 500 روبل.
2: آره آره، حقوقا شاید بگم مثلا 70-80 روبل حقوقاشون بوده اینا.
3: خب اما وقتی حالا رفتی مسکو هم وضع اینقدر فاجعه بود، وضع اقتصادی
2: نه نه. حالا اجازه بده، همین آدمی که تو گمرک بود بلا فاصله یه تلفن هم جلوش بود، خیلی خنده دار، یه شماره ای رو گرفت، بعد که من 500 روبل رو بهش دادم به بقیه گفتم بچه روبلاتون رو نشون ندید که همه رو میگیر و حواستون جمع باشه، یارو هم فهمید ولی دیگه از اونا نگاه نکرد. 500 روبل منو که گرفت خیلی خوش اخلاق زنگ زد ماشین، گفت الان ماشین میاد میبرتتون هتل، خودمون میبریمتون بهترین جای اشخاباد، حواستمون هم یعنی بهتون هست، دمتون گرم. خیلی خوشحال شد که 500 روبل رو تونستم من بگیره. خلاصا همینا از فرودگاه ما رو بردن هتل، بهترین هتل اشخاباد، جامون رو درست کردن و بعدم گفتن خودمون میایم دنبالت با ماشین پلیس، فکر کن میایم میبریم دوباره فرودگاه میکنیمتون تو هواپیما برید مسکو. آقا ما رفتیم اونجا توی اشخابات، خیلی شهر قشنگی به نظرم اومد، بسیار زیبا، تمامش درختای چنار خوشگل بود، قشنگ یادم اون سال، خب همم آزاد بودن، جالب بود اصلا. بعد نگو تمام این شهره دیگه ما رو میشناسن، چون این آقای خودش هم آدم گردن کلفتی بود اونجا، اون حالت پلیسی مافیایی رو ما درک کردیم همون روز، یعنی ندیده بودیم هم چیزی. یه جور خرطوخری خیلی قانونمندی توش وجود داشت، قانونمند یعنی قضیه مافیایی، مافیایی شوروی رو من همونجا فهمیدم. اگه خوب تا بکنی باید خوب تا میکنن و بلکه خیلی هم باید خوب باشن، اما اگه بخوای کنس بازی و نمیدونم این کارا رو در بیاره، خسیس بازی در بیاری، اونجا چیز میشی، شهیدت میکنن. یعنی یه واقعیتی هم بود اونجا اینه که،
3: و همچنان که گفتی انگلیسی هم خب نمیدونستن، همچنان که الان هم اینجوریه.
2: اصلا ما رفتیم، حتی شب رفتیم مثلا بهترین رستوران اشخابات با دوستام که ببین خودشون برنامه داشتن، رقص آغاز، اینا تعطیل کردن، مردم بیچاره محلی رو از رستوران ریختن بیرون به خاطر ما خارجی ها. نگو ما اولین خارجی هایی هستیم که وارد این رستوران داریم میشیم بعد از 75 سال اتحاد شوروی، و ما هم خب خوشحال ازم نگاه میکردیم نمیفهمیدیم. بعد برای ما خیلی جالب بود، خب واقعا فرهنگ، خب فرهنگ اروپاییه، روسی اروپاییه، فرق نمیکنه، ولی قوانین و این چیزاش با اینجا زمین تا آسمون فرق میکرد که ما فکر میکردیم نه اینجا حتما مثل اروپان فلانن، ما که نمیفهمیدیم اون روز چه خبر میشه. کم کم داشتیم درک میکردیم چیزایی رو که نباید فکر میکردیم، نمیدونستیم. توی رستورانه ما رفتیم نشستیم، آقا دیدیم خودشونو بیرون کردن مردم اونجا بیچاره، ترکمنای با لباس خیلی قشنگ ترکمنی رو بیرون کردن، چند تا خانوم روس بودن که اونجا میرقصیدن، اونا موندن. بعد این رئیس صاحب رستورانه این خانمای روس رو فرستاد طرف ما که بیاد با ما صحبت بکنن، بگن چی میخواین، چی میخواین، از کجا

0: میدیم که اینجا مثلا با اون روبلایی که من 1500 روبل تو خیابون خریده بودم 1000 تاش مونده بود، دیدم شاهنشاهی میشه کرد تو این اشخابات. آقا کلی بزن و اونجا بخور و فلان و این حرفا، باورت میشه شد 10 روبل. یعنی ما 4 ساعت تو رستورانه بودیم، بعدم
1: یعنی نفری 10 روبل یا کلمون با
0: نه کل هممون شده بود 10 روبل. حالا تازه فکر کن، تازه حتما مثلا بعد میشده 1 روبل کلن مثلا از ما 10 روبل گرفته، 10 برابر، 1 روبل 2 روبل بیشتر نمیشد. بعد رخصیدن برامون اونجا رو، قروق کردن، احترام فلان و این حرف، اصلا رستوران یه دوباره تا دم هتل با ما داشت. واقعا خواب بود برای من، من انگار خواب بودم و هیچ وقت به اندازه اون خرید اون 1500 روبلی که در خیابون جمهوری خریدم هیچ وقت دیگه تو زندگی من همچین اتفاقی نیفته. یعنی اون پوله خیلی برای من برکت داشت، همش رو تو اشخابات خرج کردم اون روبلا رو. فردا صبح پیش ما ساعت 11-12 شب رفتیم هتل خوابیدیم، نگو ساعت 5 بعد میرفتیم فرودگاه، پرواز داخلی بود دیگه، داخل شوروی، که 6:30 پرواز داشتیم به مسکو، اولین پرواز صبح. هممون خوابیدیم، یادمون رفت که فردا پروازمون جا موندیم، هممون جا موندیم. فردا عصرش دوباره که بلند ظهرش رفتیم یه رستوران دیگه، کلی غذا خوردیم، هممون شد 2 روبل چقدرم خوشمزه بود. عصرش که رفتیم من گفتم به بچه ها ما صبح گویا پرواز داشتیم بریم مسکو، یادمون رفته. یهو همه تازه یادشون اومد، همه 20 سال 21 سال اصلا جوگیر شده بودیم اونجا، نمیدونم چی شده. خیلی الان که فکرشو میکنم خیلی جالب بود برام. به هر حال زنگ زدیم، همون ماموره رو توی تلفنش رو به من داده بود، از هتل زنگ زدم گفتم ما بلیتمون باطل شده، گفت فردا دیگه باید بمونید، پس فردا صبح پرواز داریم به آیروفلوت داره 6 صبح دوباره به مسکو، پس فردا فردا رو بمونید قشنگ خوش بگذارید، پس فردا صبح ساعت 5 پیش من باشید تو فرودگاه. همون آقایی که هم من 500 تا گرفته بود. دوباره رفتیم خلاصه پیشش رو، این ما رو بدون بلیت، یعنی ببین چقدر خوش، یعنی بدون بلیت ما رو کرد تو هواپیما، چند نفری که بلیت داشتن رو نذاش بره تو. متوجه شدی چی میگم؟ انقدر خر تو خر بود، یعنی ما رو کردن تو هواپیما و ما از اینجا رفتیم روسیه که پیاده شدیم تو مسکو فرودگاه دامادلوبا. اون دیگه اصلا همونجا هم طبیعت یه جور دیگه بود، هوا اون وقت 35 درجه بالای صفر بود، رسیدیم مسکو 8 درجه بالای صفر تو شهریور و آسمون تیره بارونی سرد. اصلا تازه فهمیدیم که اون دوستم مهران میگو عجب اشتباهی کردم، من برمیگردم من نمیتونم بمونم، این چیه؟ گریهش روش در میامد اصلا واقعا هیچ. خلاصه اونجا دیگه نه، اونجا دیگه روبل و اینا چیز نداشت، بسیار گرون بود و ما چمدونامون همونجا گم شد و هممون بالاخره یکی رو پیدا کردیم، بهش 20 دلار نفرش 5 دلار جمع کردیم دادیم بهش، در عرض 10 دقیقه تمام چمدونامون رو پیدا کرد و ورداد بهمون. بعدم دیگه تاکسی دلاری هممون با هم حساب کردیم، رفتیم تا اون هتل مورد نظرمون که ساب کنیم و بعد بریم. چند روز بعدش آقای خدا رحمتش کنه، یکی از دوستان اصغر بیچاره بود که قرار بود بیاد دنبال ما که ما رو ببره به در واقع آکادمیمون اونجا برس معرفی کنه.
1: یادم افتاد یه بار شما تعریف کرده بودی برام، هم آقای شیتفر.
0: آقای شیتفر، آره دقیقاً دقیقاً. آره. دقیقاً خدا رحمتش کنه آقای شیتفر، که بعداً هم شنیدم میشتاسی آقای شیتفر رو اسمش شنده بودی.
1: شیتفر از این نویسندگان مثلا کانال کمونیستی بود دیگه. از این...
0: آره آره دقیقاً شیتفر. که بالاخره
1: وقتیش مونده
0: بود. روز دوم بود که من زنگ زدم به شیتفر و گفتم آقای شیتفر ما توی هتل هستیم، هتلی که توی مترو ودنخا هست، ودن ایکس، ما میگیم ودنخا توست.

0: به زحمت بالاخره آدرس دادم، هتل معروفی رفته بودیم که بتونه ما رو پیدا کنه. بعد از 2 روز دیدم که شیتفر ساعت 10 11 صبح بود، چقدر هوا سرد بود. شهری و شاید بگم 15 16 شهریور خودمون بود 71. آقای شیتفر اومد دنبال ما که ما رو در داره ببره به آکادمی موسیقی من و همینطور بچه های دیگه که موسیقی به سینما و نقاشی میخواستن بخونن، که ما رو برد اونجا. گفتن که اونا بهش گفته بودن آکادمی من و دانشگاه اونا 1 سال کلاس پدگتویت نوم فکولتت، یعنی کلاس های آماده شدن برای دانشگاه رو باید طی کنن که بتونن وارد دانشگاه بشن، فقط زبان روسی و در واقع دروس تخصصی موسیقی هم داشتیم. سال اول روزی 8 ساعت زبان روسی بود، 8 ساعت. بسیار بسیار میتونم بگم با در واقع یک نظم و خیلی سخت گیرانه روسی رو درس دادن، هنوز با اون سیستم قدیمشون که با کتاب استارت 1 و استارت 2 باید ما میرفتیم که امتحان هم میدادیم. اما خب خیلی خوب کار کردم و روسی رو من خیلی خوب اونجا بیاد گرفتم تو اون سال.
1: درسته، اما داشتی میگفتی چون به اشخابات اشاره کردی و تفاوتش با موسکو، موسکو برخلاف اشخابات نه، اصلا هم سطح زندگی خیلی فرق میکرد، همین که شرایط اقتصادیش خب خیلی اونجوری نبود انقدر
0: نه نه
1: بحرانی.
0: ببین اونجا الان که فکرش میکنم دقیقا ما انگار وارد مثلا ایران رو اگه فرض کنیم، انگار ما وارد چابهار شده باشیم. مثلا اگر اشخابات یه چیزی مثل یه جایی مثل زاهدان یا چابهار باشه، تهران مسخوه. یعنی ما از اون طرف از جنوب شرق آره دیگه، دقیقا یک چنین تفاوتی رو از چابهار به تهران ببین چقدر تفاوت هست.
1: یعنی گفتی دلار هم مبادله میشد نه؟
0: آره دیگه، اصلا مسکو دیگه همش دلار بود، اصلا روبل رفته بود کنار.
1: آها.
0: یعنی ما اونجا
1: یعنی از دوره یلتسین تقریبا اینجوری شد دیگه،
0: از همون موقعی
1: کار یلتسین اومدی.
0: آره دقیقا سال 71 شهریور، شاید بگم 1 سالم نشده بود که هنوز یلسین اومده بود دیگه، یعنی اکتبر دسامبر سال قبلش، سال 70 شوروی پاشید که رسما گورباچوف داد به یلسین، یلسین گرفت قدرت رو در زمان اوایل یلسین بود دقیقا.
1: درسته، یه داشت کرفته های فری مارکتینگ، حالا یه ذره
0: آره.
1: بازار آزاد داشت شکل میگرفت، یعنی
0: آره دقیقا.
1: یه فضای کمونیستی رو دیگه شکل نمیدیدیم.
0: نه
1: به اون شکل
0: تو اخلاقای کمونیستی میدیدی همه جا، مثلا ما میرفتیم مغازه خرید کنیم، تازه داشتیم یاد میگرفتیم تو مغازه مثلا اگر خدای نکرده تو یه چیزی رو برمیداشتی، طرف ازم میزد رو دستت آقا بذار جنسو سرش، یعنی هنوز اون حال و هوای کمونیستی عدم اعتماد، طرز برخورد با مثلا مشتری رو بلد نبودن، عصبانی بودن چون حقوق بگیر بودن مغازه، مثلا مانه یه نفر بود بقیه حقوق بگیر بودن، هنوز مغازه ها دولتی بود، آقا بذار سر جاش. اول پولو میگرفتن میشمردن، بعد تو حق داشتی جنس رو بگیری. این اصلا با روحیه کسی که مثلا تو ایران یا تو اروپا زندگی کرده اصلا جور در نمیاد. اینجا چیزی رو بر میداری بعد تو ایران هم همینطور بعدا حساب میکن.
1: درسته،
0: اصلا
1: خب آزادی اجتماعی هم دیگه اونجا دیگه مناسب
0: نه، همه آزاد بودن، نه واقعا
1: کلوب های شبانه برقرار بود و اینا همه
0: آره،
1: مشکل
0: بود
1: کلوب های شبانه دیگه،
0: همه
1: چیز موقع شروع شده بود دیگه.
0: بله دیسکو بود، بسیارم ارزون بود، میتونم بگم دیسکوهای خیلی عالی هم توی مسکو وجود داشت که حتی نمونهش هم شاید تو اروپای غربی نباشه، خیلی مجلل و خیلی بیشتر میرسیدن، خیلی براشون جای بارها بودن. ولی خب مثلا میرفتی توی یه بار اگر میشستی ممکن بود یه دعوا بشه صندلی بره تو بار مثلا شیشه ها بشکن، این تگزاس قدیم بود. دقیقا همیشه امکان این بود که دعوا ببینیم
1: درسته.
0: بین خودشون، حتی
1: داشتی
0: کشت
1: به
0: و
1: سیستم
0: کشتار، حتی کشتن. یعنی اون زمان اینطوری بود که من یادم یه بار رفتیم، خیلی تاثیر بدی تو روان آدم میذاشت که بریم مثلا یه جایی بود دیسکو بود، اونجا همون دیسکویی که ما همیشه مثلا رد میشه میرفتیم، دانشجو بودیم دوست داشتیم بریم. یه بار رفتیم اونجا توی بار، یکی شلیک کرده بود به بارمنو کشته بود، که ما که وارد شدیم، اومدیم وارد بشیم گفتن نرید تو که الان پلیس همه جا رو داره کنترل میکنه. بارها از این اتفاقا افتاده بود
1: درسته
0: توی اینجور من محله.
1: درسته. و داشتی به سیستم آموزشیشون اشاره میکردی، البته رسیدیم به ابتدای کار که تازه داشتی
0: سیستم
1: زبان رو
0: آموزشی
1: باید.
0: که هنوز من نرفتم توش واقعا،
1: آره
0: فعلا دارم راجع به زمان همون سال 92 1992 روسیه صحبت میکنم که همه چیز تازه داشت شکل میگرفت و با سرعت خیلی زیادی داشت پیشرفت میکرد. هنوز روبل های شوروی دست ما بود، دست مردم بود. بعدا یه رفرم پولی انجام دادن سال 94، فکر میکنم یه 93 بود یا 94 روسیه انجام داد، که صفرهای روبلا رو زد و روبل جدید روسیه اومد، روبل شوروی رو جمع کردن، رفرم پولی کردن، که اونجا مردم خیلی ضرر بزرگی کرده بودن. اونو یادم.
1: درسته. رفتار مردم چطور بود؟
0: مردم خیلی مهربون بودن، خیلی خود مردم با خارجی تازه مثلا اومد البته دیده بودن. مسکو خیلی فرق میکرد با اون شهرهای دیگه، مسکو همه خارجی ها زیاد بودن و میشناختن مردم، خود مردم هم خیلی مهربون و ساده دل بودن. واقعا اینو یادمه واقعا.
1: درسته.
0: الان نمیدونم چی شده، الان دیگه خبر ندارم، ولی نباید زیاد فرق کرده باشه، چون روسیه کلا مردم روسیه همینه.
1: نه منظورم که نسبت به خارجی ها فضای بی اعتمادی داشتن، یا اینکه نسبتاً منعطف بودن، خونگرم بودن.
0: دو دسته بودن، یه سری بودن که نسبت به خارجی ها بد شده بودن، بد بودن اصلا نمیپذیرن، و دسته دیگه برعکس افراطی خارجی ها رو دوست داشتن، چون میدونستن که ما پول وارد کشورشون کردیم، ما داریم توسعه میدیم. من دانشجو وقتی میومد وارد اون کشور شدم، طبیعتا مثل یه توریست دائمی به من نگاه میکردن.
1: درسته.
0: هم خرید میکنی، هم پول میدی، همه کار باید میکنی. اینه که نه، بین خودشون هم دعوا بود.
1: حالت افراطی کلا تو روسا از قدیم میگفتند، تو حتی خیلی از نوشته های داستان نویس های معروف، که دو سر یه طیفن، یا زیادی یعنی یه روسی، یا زیاده از حد خشک و منطقی میشه، یا زیاده از حد احساسی. یعنی این حالت دوپارگی شخصیت رو میگن در وجود روسا است. حتی بردیایف متفکر روسی رو از قدیم میگفت دو سر طیفن روسا. درسته؟
0: ببین در واقع به خودشون میگن روسکای دوشا، یعنی روح روسی، روح روسی اصلا روح روسیه در واقع میطلبه که اینها یه مدل اموسیونلن، هیجانیان، به شدت هیجانیان، ممکنه خیلی راحت بتونن هیجان خودشون رو کنترل بکنن. اولش تو برخورد اول تو ممکنه بگی اینا چقدر سردن، اینا چرا اینجا، ولی بعدا خیلی راحت بعدا دوست میشن، و بعد دوستیه خیلی با دوامی هم درشون وجود داره، و دوستیه واقعی من دیدم واقعا ازشون این وجود داره. آره، ولی درسته، مثلا به دلیل هوای سرد، به دلیل موقعیت سرد آبی که روسیه خودش داره، اصلا شمالی بودنش، کاراکترهای روسا نمیتونم بگم همه شبیه هن. نه همه شبیه نیستن، ولی یک کاراکتر سوپر شرقی شمالی دارن، یعنی شرقی بودنشون با ما خیلی نزدیکه، با ما ایرانی ها. منتها اون تفاوت ما در شمال و جنوب دیگه، ما به ما اصلا میگن شما جنوبی هستید ما شمالی، به ما رو میگفتن اینا جنوبی، یعنی مدل ما رو اصلا و اینا هیجانات خیلی بالایی دارن درشون هست، اموسیونلن در واقع، و آره افراطی هن، چه در مشروب خوردنشون افراط میکنن، چه در تفریح افراطی هن، چه وقتی دست به خرج کردن بزنن. من نظیرش رو ندیدم، مثلا دوستانی بودن که واقعا تو مسکو دعوت میکردن و خرجای کلان میکردن، یعنی واقعا ما شاید نتونیم اینجوری باشیم و اصلا
1: نظم و
0: اشتباه.
1: منطقشون هم ولی سر بزنگاه ها بالاست خیلی وقتا، درسته؟
0: نه اتفاقا نظم و منطقشون اصلا قابل مقایسه به اروپا نیستش، اتفاقا
1: آره.
0: بالا نیست
1: ولی
0: اصلا
1: نسبت به
0: درست.
1: ایرانی ها این رو با توجه محیط های آموزشی منظورم، ها ممکنه
0: در
1: روابط
0: محیط آموزشی چرا؟ در محیط آموزشی خود معلمی که در اون لحظه که داره آموزش رو میده با جدیت و با در واقع دیسیپلین خاص خود اون منطقه که توش داره کار میکنه باید بسنجی. مثلا کنسرواتوار مسکو همیشه پروفسورش یک پروفسوری باید باشه که به ایمیج کنسرواتوار صدمه نزنه، این خیلی مهمه. ولی ممکنه مثلا همون یک پروفسوری رو مثلا تو ببینی در فلان دانشگاه بوده نظیرش، که اون مثلا اون هم کار موسیقی میکرده ولی اصلا دیسیپلین مثلا پروفسور کنسرواتوار رو نداشته. اینا هستش.
1: چون آدم نوازنده های مطرح روس هم، حالا چون اینجا میخواستم یه گریزی بزنم تو این دقایقی که باقی مونده، بعدا باید مفصلتر به اینا
0: آره
1: بپردازیم، امروز فرصت نشد، ولی من فکر میکنم تو این مثلا من با دید بیرونی دارم میگم، وقتی نوازنده های قدر روس هم آدم نگاه میکنه، نوازندگان پیانو به طور شگفت انگیزی، آدم جمع بین احساس و در واقع تکنیک منطقی رو تو نوازندگی هاشون میبینه، یعنی این تلفیق این دو تا چیز کاملا جدا از هم، یعنی مثلا وقتی ما فرض بکنی همین چند تا نوازنده که کلاسیک شدن تو نوازندگی پیانو روسی، مثلا مثل همین گیلرز، مثل هوروویتس، در واقع مثل خود حتی روبینشتاین، آدم
0: اینا که
1: مثلا
0: مال قرن 20 من الان قرن 21 بازم
1: تغییر کرده.
0: تاره.
1: خب
0: خب به هر حال
1: درسته،
0: اونا من زمان شوروی بودند، خب دلیل داره میدونی اینکه چرا این منطقه اصلا نوازنده های زبردستی میده بیرون. به نظر من دلیل داره، الان دیگه مثل قبل نیست و دلیلش هم همون سیستم اتحاد جماهیر شوروی بود. یعنی تو ببین در جایی هستی، در مکانی هستی که به شدت تحت نظر هستی، خب هوا هم به شدت سرده، 7 ماه 8 ماه سال سرده و تو هم بیرون هم کاری نداری که انجام بدی، بنابراین این فرصت وجود داره که تو بشینی و به موسیقی بپردازی یا به هر هنری که داری یا به ورزش یا به نقاشی یا
1: یا
0: یعنی
1: ودکا بخوری یا دارم من
0: نه
1: ودکا
0: دیگه
1: بخوری خاطر
0: وقتی
1: فضای
0: که
1: سر.
0: موزیسیان ها البته وقتی کار میکنن البته هیچ وقت ودکا نمیخورن، ولی چرا وقتی استراحت میکنن دیگه انقدر میخورن که میفتن دیگه. آره
1: حالا
0: ولی
1: عنوان
0: این جو
1: آخرین
0: اونطوریه.
1: سوال، چون ما دیگه به دقایق آخر رسیدیم این برنامه، اون زمانی که وارد شدی، یعنی اون اوایل، مردم اون چیزی که از مردم دریافت کردی، بدنه جامعه در رابطه که داشتی، از فروپاشی کمونیسم خوشحال بودن یا ناراحت بودن اون زمان؟
0: ببین جوونا خیلی خوشحال بودن چون میگفتن به هر حال عاقبتمون عوض شد، ما به سرمایه داری داریم نزدیک میشیم، ما هر چقدر میتونیم کار کنیم انرژی داریم و کار میکنیم و پول در میاریم. ولی اونایی که پیرتر بودن و عادت کرده بودن سالها به اون سیستم قطعا از این مسئله ناراحت بودن. تو ببین برای موزیسین خوب نمیشد، نشد، برای اینکه زمان شوروی اون پولشو میگرفت میرفت میشست تو خونش، حقوقشو داشت میشست کارشو میکرد، حقوقش هم تأمین بود قشنگ، هر یه روبل مثل این که چقدر خیلی بیشتر از دلار می شده ارزش روبل در خود شوروی. ولی تو دنیای آزاد، یعنی وقتی که این در واقع این دیوار آهنی شوروی شکست، اقتصاد رفت به سمت آزاد شدن و در واقع مالکیت شخصی، خیلی ها هم این وسط تلف شدن. من یادم خیلی ها اصلا از بین رفتن، خیلی ها نتونستن خودشونو آداپته بکنن با این وضعیت جدید، خیلی هم موزیسین ها صدمه خوردن، خیلی هاشون و خیلی ها آخرین چیزهای خودشونو برمیداشتن میرفتن تو خیابون به خارجی ها میفروختن،
1: درست.
0: چه مثلا آنتیکا، چه مثلا چیزهایی که از قدیم تو خونه هاشون بود، همه رو میفروختن. خیلی دوران سختی رو من دیدم.
1: درسته، من خودم تجربه یکی دو سفری که داشتم به مسکو و سن پترزبورگ، من یادمه خب با خیلی ها پراکنده صحبت کردم، حالا هم با مترجم هم بعضی ها رو، حالا برهام معدودی که انگلیسی میدونستن و اینا. عجیب بود این سفرهای یعنی اون سفر آخرم به خصوص، از افراد زیادی من شنیدم که میگفتن که خائن ترین فرد به ما گورباچوف بود که ما رو از اون اقتدار انداخت. یعنی ظاهرا بعد از تجربه‌ای که دیگه بعد از یلسین دیگه با پوتین و اینها داشتن، اینا رو به این نتیجه رسون که کاش که حداقل اون دوران ابرقدرتی واقعی مثلا بود، اینجوری تو ذهن خیلی ها رفت بود، برخلاف
0: در
1: اون
0: همینه که الان هم آقای پوتین به هر حال میخواد اون ابرقدرتی رو دوباره برگردونه دیگه.
1: بله، ولی موفق نشد
0: خب
1: دیگه.
0: نمیشه. آره
1: آره
0: نمیشه، از
1: خب،
0: دست سر.
1: این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد امروز، حالا
0: باش
1: به دلیل اختلالی هم که
0: باشه.
1: پیش اومد نشد خیلی از مسائل رو به طور طبیعی پیش بریم، و حتما در برنامه های آینده ما بیشتر در رابطه با تجربه زندگی در روسیه و پیچیدگی های زندگی در روسیه صحبت خواهیم
0: دیگه
1: کرد.
0: زندگی در اونجا. آره دقیقا.
1: بله،
0: باشه حتما.
1: بها سپاس
0: قربانت،
1: ازت امیرعلی عزیز که بار دیگه
0: قربانت و
1: دعوتتون رو
0: ممنونم
1: پذیرفتید.
0: علی عزیز، قربانت. پس فعلا بدرود، خدا نگهدار.
1: بدرود.
0: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته صحبت خواهم کرد در رابطه با دوراهی ترامپ که چیکار کنه با این رژیم چون پاسخش آمد. بعد موضوع فاصله و یا انتقادات آقای امیر طاهری از آقای پهلوی تحت عنوان اعترافگیری امیر طاهری از پهلوی صحبت خواهم کرد. ایزن آقای طریزاده هم صحبت کرده در برنامه میدان. و بعد یک مسابقه که آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی از فرقه رجوی کرده و حقایقی رو توی اونجا بوده که سر تا پا دروغ و جعل بوده اونجا عنوان کردن و اینم توضیح خواهم داد. سپس در رابطه با اعدام‌هایی که در داخل ایران است، دفعه قبلم فرصت نشد، رجوی داره فضا رو آماده میکنه که رژیم نیروها، هواداران، یعنی اعضانها، زندانیان، هواداران، خانواده هایی که از قبل بودن اینا رو اعدام کنه. این تو نامه سعید ماسوری به اصطلاح بوده. اگر اجازه بدین من این قسمت رو اولش عرض کنم. تقریبا آقای فرشید اسدی توی دی ماه 1403 که رازینی رو با این جلاد رئیس زندان گوهردشت و این به اصطلاح رئیس دادگاه شده بود به نام ناصریان یا همون موسر رو اونجا کشته بود، مجاهدین سکوت کرده بودن. اما اکنون یک هفته است که تبلیغ میکنن که مجاهد شهید فرشید اسدی قهرمان ملی ایران. رجوی هم تحت عنوان سخنگوی خود مجاهدین پیام داده، درود بر آبدارچی فرهیخته، فرهیخترین آبدارچی جهان. اینو نه تلویحی، رسمی مسئولیتشو بر عهده گرفته. وقتی سخنگو میاد بعد سایت مجاهدین، منهای سایت های دیگه دارن پخش میکنن، داره میگه که اون عملیاتی که ناصریان رو زدن و رازینده رو مسئولیتش به اصطلاح با ماست. خیلی هم تبلیغات کردن به صورت گسترده. حتی کاظم رجوی که تو سال 60 اون کچویی رو زده بود و علی اکبر اکبری هم که لاجوردی رو تو شهریور 77 زده بود، اینا رو هم گذاشته کنار فرشید اسدی به عنوان قهرمانان ملی ایران. میگه وقتی قانون برای عدالت نیست باید با سلاح آتشین عدالت را اجرا کرد. اجازه بدیم من یه لحظه برگردم اون متنی که خود رجوی و سایت خود مجاهدین تو این رابطه درج دادن که ازش استفاده کنم. ببینید، رجوی نیاز داره به کشته سازی، نیاز داره به اعدام اعضا، هوادارانش، زندانیان و خانواده ها. این آسیاب رجوی همیشه با خون میچرخه. سفره سیاسی مریم رجوی برای لابیگریهاش، برای هر کار دیگهش با خون میچرخه. این سفره باید خونین باشه. بارها هم رجوی گفته، همشون هم گفتن، خون که میاد خب ما انعکاس پیدا میکنیم، هوادارهای خارج کشور فعال میشن، انگیزه پیدا میکنن، یعنی همیشه دنبال یه شهید طلایی هستن. الان داره به رژیم، از نظر من تحلیل من، پاس گل میده به محسنی اژه‌ای که آقا جون اون عملیاتم که یه سال نیم قبل انجام گرفت هیچکی نمیدونست، ما هم به عهده نگرفتیم، سکوت کردیم، الان داریم میگیم اون عملیات هم ما انجام دادیم. چرا؟ میخواد مطرح بشه. بعد اینجا مثلا پیامایی که دادن، درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی فرهیخترین آبدارچی جهان، از اون ترور کچویی تو دهه 60 گفته، لاجوردی هم که گفته، حتی تو سایت هایی که دیگرش یا به اصطلاح اون فضای مجازی و دیگر اینا مثلا عکس انداخته که میگه موافقید به اژه‌ای موافقید که به محسن اژه‌ای داستان آبدارچی را یادآوری شود؟ اسم و وابستگی سیاسی آبدارچی زاره به مقیسه و رازنی مشخص شد. فرشید نمیدونم فلان و فلان عکسش رو انداختن، بعد اون توضیح دادن سخنگوی خود فرقه رجوی هم که همون رجوی هست. من برای اولین بار روشنگری کردم در همین سایت میان تیوی 8 سال پیش که خود رجوی گفت هر کجا لازم باشه من خودم میام به اون سخنگوی مجاهدین اونجا اطلاعیه میدم. بعد اینو به عنوان خبر فوری سایت مجاهدین جار داده، عکس رازینی اینا رو هم اونجا که گذاشته. یه لحظه اجازه بدیم من اینا رو اینجا برای شما نشون بدم. این همیش که موافق اسم آبدارچی رو معرفی کنیم که بعد به اصطلاح که مال کدوم گروه بوده، یعنی خود فرقه رجبی. دوم و وابستگی سیاسیش، یعنی اینم اون چیزی که رجبی پیام داده که عکس خود فرشیده و اون پایینش هم که به اصطلاح جا نبوده عکس رازمی اینا. ببینید وقتی بعد 1.5 سال تو این شرایط که رژیم هم داره اعدام میکنه، الان 28 داره اعدام کرده، امروز هم اعدام کرده، داره آدرس میده، اونم ما زدیم نیروهاش هم که زیر تیغه، میگه بین اعدام کن. این کثیف‌ترین کاریه که آدم با خون خودش زالو صفتانه بخواد با این سفره خون پهن کردن تو ایران به دست محسنی اژه‌ای و اون جلادان مطرح بشه تو سطح سیاسی به عنوان یه نیروی سیاسی. دقیقا به همین جا هم هست. میخوام اون مصاحبه آقای کامبیز غفوری با حمید صفوی رو بیام تشریح کنم و الا علکی نمیخوایم بیام صحبت کنیم که آقا جون فقط مثلا ضدیت با فرقه، نه این فرقه اینقدر منفور است که اصلا جای بحثش نیست، اما خواهم سفید سازیش کنم. در ضمن هشدار میدم به نیروهای سیاسی، شما با جلوی این فرقه رجبی بایستید، این داره با خون تجارت میکنه، تجارت سیاسی، اینها جرمه، اینها جنایته، اینا به دم تیغ در دادن اعضا، خانواده ها، هوادارا، همچنان که قبلا یه فیلم فرستاده بود کودکان 8 10 15 ساله رو با چرخ می‌رفتن پرچم آزادی بخش به عنوان رژی ارتش آزادی بخش. شما که فعال حقوق بشر هستین، فعال زنان هستین، فعال سیاسی هستین، چرا سکوت کردین؟ مگر نمی‌بینین میخوان دم کشته بدن فقط برای اینکه مطرح بشن تو عرصه سیاسی علیه پهلوی؟ وضعیت خود این رژیم هم اینقدر در همه زمینا پرفضاحته، حتی تیم ملی فوتبالش نتونسته با مقدونیه و آنگولا که همه چی تعیین تکلیف شده یه مسابقه داشته باشه تو ترکیه، خود مربیش قلنوی گفته که دقیقه 90 اومدن کنسل کردن. معلومه که پشت صحنه هیچکی حامی اینا نیست. اما آمریکا بحث اصلی، اگرچه چهارشنبه آقای ترامپ به چین خواهد رفت، به طبع اگر بخواد جلب کنه چین رو تو چارچوب خودش پروژه آزادی، باید امتیازهایی به چین بده. چین پراگماتیکه، چین بسیار پراگماتیکه، بعد اصلا منافعش رو ول نمی‌کنه. هم این رژیم کارت بازیشه، هم چین و هم ترامپ، و اینجا بستگی به ترامپ داره. آیا تو سفر چهارشنبه میتونه چین رو هم بیاره تو دستگاه خودش به هر میزانی که هست یا نه؟ این دیگه بایستی شاهد باشیم که تحولات چه خواهد بود. ترامپ آیا میتونه جذبش کنه؟ چه امتیازاتی خواهد داد؟ و من فکر نمی کنم که چین با توجه به شرایطی که هست به اصطلاح که ول کنه. اما دوراهیه که ترامپ با پاسخهایی که رژیم بهش داد، رژیم گفت ببین جنگ رو باید ترک کنید، محاصره رو باید ترک کنید، بعد یه ما میشینیم سر به اصطلاح اون پارامترهایی که هست مذاکره میکنیم، هسته‌ای و غیره اینا. تازه این آخرش هم گفته اون اورانیوم غنی شده را هم خارج نخواهد شد، با اینکه قبلا ترامپ گفته، همین امروز 1 ساعت پیش گفته، قول داده بودن، تعهد داده بودن که اون میزانی که غنی شده است و اونا رو تحویل ما بده از زیر سر. ترامپ به خوبی گفته بود اینا 47 سال بری شما خندیدن مسخرمون کردن با دولتهایی که اون پیشین بوده ساختن این هیولا رو، الان برای 47 سال یهو ظاهر شده جلوی جهان، جهان رو در تنگه هرمز به گروگان میگیره. رژیمی که 42 هزار نفر رو یا 40 هزار نفر 50 هزار نفر تو 48 ساعت اونجوری سلاخی میکنه، اگر بمب اتم داشته باشه به هیچ کی رحم نمیکنه. اینا همه فهمیدن. شاخصش هم از همون هفته اکتبر 2023 بود، اون حمله وحشیانه سلاخی تجاوز که وحشیگریشون هم فیلم برداری کردن پخش کردن تو سراسر جهان به صورت زنده که نشون بدن که ارعاب ایجاد کنن تا اسرائیلی ها از سرزمین خودشون فرار کنن و شکست سنگینتری به کشور اسرائیل وارد که بشه. ما با چنین هیولایی در 57 مواجه شدیم که سرکار اومد 47 ساله دمار از مردم در آورده. حالا ترامپ بر سر این دو راهی است، یا جنگ و بمباران، یعنی بیاد از قبل شدیدتر بزنه، حتی بخشن امکانش هست زیر ساختارم بزنه، برق بزنه، اون انرژی که بزنه این هست، چون قبلا 40 روز طی کرد، از اون سنگیتر خواهد زد، بیشتر خواهد زد که وادار کنه به تسلیم، یا این که بیاد همین محاصره رو ادامه بده در دراز مدت همراه با پروژه آزادی و تکمیل اون با آزادی پلاس، یعنی چیزهای دیگر. شاید توی این مقطع، یعنی تو مرحله دو، یعنی محاصره و این پروژه آزادی، درگیری های مقطعی موضعی و یا استفاده از زور با حملات کوتاه تعیین کننده، اگر نیاز به بازدارندگی کوتاه مدت داشت، که همونجوری که خود ترامپ هفته قبل که چند تهاجم کرد گفت رفتیم یه خود نوازش رو کردیم، یعنی گوشمالش رو کردیم، یه پس گردن که بهش رو زدیم. اما ترامپ هم یک سال پیش هم به اصطلاح صحبت کرده، گفته که دیوانه ها میخوان به جنگ ادامه بدن، اینا کوتاه که نمیان، اون قولایی که به ما دادن همه شکست خورده. من یادمه حتی ترامپ گفت قرار بود 48 ساعت طول بده به اصطلاح که پاسخ بدن، اما دیر کردن. خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی وقتی پرسیدن که شما کی جواب میدی که امروز که جمعه است، اینا با تمسخر و تنه گفت معلوم نیست، هر موقع نیاز باشه ما جواب میدیم. معلومه که دارن هم بازی میکنن، هم دارن تست میکنن، هم میخوام تو سرش بزنن. بی خود نیست ترام میگه 47 ساله به ما خندیدن و مسخره کردن، بعد به گفته پیشنهادایی که جدیدن جمهوری داده اصلا قابل قبول نیست برای من، پیشنهاداشون هم احمقانه هم است. گفته خود ترامپ گفته اصلا نیازی نبود اینا دور صف کنن، 10 دقیقه میتونستن پاسخشون رو که بدن، اما نمیخوان اینا که مثلا بدن. بعد گفته تو این دوره هم که اگه بازسازی هم کردن، ما یه روزه میتونیم هر چی ساختن نابود کنیم. بعد تهدیدم کرده که این بار شدیدتر خواهد بود. خب ما از صحبت‌های مستمر ترامپ که یه روز در میون یا هر روز گاهن هر روز چند تا پیام میده میگذریم، چون نمیخواییم توضیح به واضحات باشه. حرف اصلی توی این طرح توافق یک صفحه‌ای بود که رژیم رد کرد و خود اسرائیل هم امروز کابینه تشکیل داده برای همین به اصطلاح پاسخ رژیم. حالا باید ببینیم که ترامپ قبل از سفر اقدام میکنه یا بعد از سفر به چین، این هم هست. ولی من قاطعم که اگر حمله‌ای بشود بسا شدیدتر و رو ساختارهای برق و انرژی هم حمله خواهد کرد، سنگیتر خواهد شد. حتی ترامپ هم گفته، البته به عنوان سوسش بوده، که اینا 42 هزار نفر رو که کشتن بهش بود رحمت نکنه، اونا سلاح نداشتن، ما سلاح ارسال کردیم و سلاح رو ملاخور کردن، به کسی ندادن، همین کرتا، همون حرفای به اصطلاح پیشین. ما بایستی که ببینیم که منافع مردم ما چیه. ما ممکنه خیلی جا همخط نباشیم با ترامپ یا با دیگران، ما دنبال منافع خودیم. تو این تحولات چه چیزی به سود این مردم میهند، چه چیزی خون ذخیره میکنه از جوانامون و سرعت میبخشه برای سرنگونی رژیم. هیچ چیزی، تاکید میکنم هیچ چیزی، خطرناکتر، اهریمنتر، پلشتر از ادامه این حاکمیت رژیم نیست و نبوده. هر کی خلاف این میزنه، حرفی خلاف این میزنه، یه ریگی به کفشش هست، یه ریگی به کفشش هست، خیلی هم جدی هست. مگر اینکه همه خونها رو نادیده بگیره، دنبال ذهن و منافع و منویات شخصی و یا حزب گروهی خودش باشه. بازی های سیاسی، بازی های کثیف سیاسی که مردم دارن خونشو اینجوری پرداخت میکنن. موضوع بعدی که میخوام که مطرح کنم، حتی خود ترامپ هم سعی میکنه که به نوعی با اروپا هم کنار بیاد، اینا هم همراه کنه. با رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم که صحبت کرده، گفته تو رابطه با هسته‌ای با هم همنظریم که ایران نباید دسترسی پیدا کنه، دستیار پیدا کنه که به اصطلاح اینا مردمشون هم کشتن، اگه دست پیدا کنن میلیون ها نفر خواهد کشت. بعد داره تو این چارچوب کار میکنه و خواهد کرد. اما یه نکته دیگه، موضع خود اتحادیه اروپا، همین 3 روز پیش بود وقتی مارکو روبیو رفت کشور ایتالیا که با پاپ دیدار کنه، به نظرم مهمتر از پاپ دیدارش با ملونی بوده. رفته بوده اینو به هر طریقی که میتونه اگر امکانش باشه جذب کنه تو چارچوب سیاست خودش. من فیلم دیداری که دیدم گفتم کار تموم. وقتی مارک روبیو از سمت چپ میومد، خانم ملونی از سمت راست میومد، تقریبا 5 متر مونده که به هم که نزدیک بشن، خانم که ملونی دست چپش رو اینجوری آورد گذاشت پشت کمرش، یعنی به مارکو روبیو گفت ببین ما دیدار نزدیک، روابط نزدیک نخواهیم داشت. رسمی به اصطلاح با هم سلام دادن و به اصطلاح خوشبش کردن. این نحوه دیدار، این پوز، معلومه که میگه ببین این روابط رو دور نگه خواهیم داشت و از نظر من موفق نبوده، همونجوری که خود مارک روبیو برگشت. یعنی ما از سمت اتحادیه اروپا توی این 47 سال مخصوصا این دوره ضربات سنگینی خوردیم. موضوع دیگر که میخوام مطرح کنم، مخالفان آقای پهلوی ایزن آقای امیر طاهری. در سخنان آقای امیر طاهری یه تناقضاتی هست. سخنان ایشان از نظر من، اون چیزی که با آقای میبودی به اصطلاح صحبت کردم، من کامل حرفاشون رو که شنیدم، اون مواضعی که آقای میبودی یا سوالهایی که داشتن خیلی خوب بود، ولی پاسخ نگرفتن از آقای امیر طاهری. اما یه تناقضی بود که با اینکه تلاشهای آقای میبودی و اون استنتاجی میگد خیلی خوب بود، اما یه ضعفی داشت به نظر من. من میخوام این قسمتم روش شرحی داده باشم که موضوع چیست. یعنی که خود آقای پهلوی، ببخشید، آقای امیر طاهری از آقای پهلوی که به اصطلاح که میخوان بیاد عین خمینی، مثل خمینی بیاد بگه که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، یعنی پادشاهی مشروطه. آقای پهلوی نمیخواد اینه بگه، نمیخواد همون شیوره بره. ممکنه سالیان قبل اینو در نظر داشت، تازه 100% هم معلوم که نبود. اما وقتی وارد یک انقلاب میشیم، 4-5 قیام سنگین هم داشته بودیم، فراخانی هم که پهلوی تو دیماه داد، اصلا کنفیکون شده همه چیز. شرایط کنونی، مسائل سیاسی کنونی در سطح این جنبش، در پایین و بالاش که رهبری رو تجلی پیدا میکنه در شخص آقای پهلوی که فراخانی میده، هم در داخل استقبال میکنن، هم در که در خارج، در سراسر جهان میلیونی میان کف خیابون در داخل خارج. این تشخیص پهلویه، این انتخاب پهلویه، این حق پهلویه. هر مسیری که میره، هر استراتژی که تعیین میکنه، هر راهبردی که تعیین میکنه، درست میدونه برای منافع این میهن، این شرط کنونی، اون انتخاب کنه. من قصد توهین ندارم، اما ما که نمیتونیم کاسه داغتر از آش باشیم. زحمت کشیدین ولی قرار نیست دیگه. اینجا هم تاکید میکنین من یه خبرنگارم فقط. خب آقا استراتژیست که نیستی که، رهبر انقلاب که نیستی که، توریسین انقلاب که نیستی که. دوست داشتی اون نظام رو، حالا نبا تحمیل کرد به این شکل که از آقای پهلوی بخواین اعتراف گیری کنی که اگرم نمیخواد این کنه باید بیاد و بگه که من اون قبلا گفتم الان ردش میکنم. اینو توضیح خواهم داد که طاهری میگه ایشون باید بیاید و بگوید من نمیخوام شاه بشم، میخواهم بیایم ایران رو نجات بدم، کاندیدای هیچ کسی هم که نیستم، یا اگر بودم فقط با رأی شما خواهم بود. از نظر من اگر آقای پهلوی این حرف رو زده که زده، بابا خیلی تاپه. اگر ما ازش یک میخواستیم، آقای پهلوی صد داده. اگرم حتی بعدها نیت پادشاهی مشروطه رو داده، چه خوب، نیاد قبضه کنه با زور و غیره اینا، بلکه انتخابات بزنه. این مشروع ترین نوع پادشاهی مشروطه است. تضمینم میکنه، مهر مردمم که مثلا که میخوره. شما میخواییم فیزیکی با زور بیاد؟ آقا زور که دستگاه نظامی انجام میده، نه دستگاه سیاسی. زور که وظیفه سنکامه تو حوزه خلیج. پس این دستگاه که میگه بیاد و اینطور بگه که من مدعی وراثت پادشاهی مشروطه نیستم، اون سوگندی را هم که یاد کردم پس میگیرم. الان رهبری که من به اسمش برای نجات ایران و آزادی ایران اصلا که دنبال همین هستم. بعدش هم مگر آهان اینجور که خوش میگه، میگه مگر محمد رضا شاه دیکتاتور بود؟ مگر رضا شاه کبیر دیکتاتور بود؟ مگر محمد رضا شاه رفراندوم انجام که نداد؟ مگر محمد رضا شاه انتخابات انجام نمیداد؟ طوری میگه که انگار که تو دوره هر دو حاکمیت فضای خیلی باز و دموکراتیک بوده، همیشه با انتخابات آزاد میومد. اصلا اینا نبوده. شاه رو به عنوان یک دیکتاتور ملی میشناختن. اون اوایل باز بود، از اون 42 به بعد وقتی اون فتنه و فساد همون خمینی شروع شد، فضا بسته شد. بعد به دلیل همون ماهیت ارتجایی 42، این گروه های چریکی و یا این فرقه رجبی گفتن که پایان مبارزه مسالمت آمیز. آخه خمینی چه مبارزه میکرد؟ ضد زن بود. از موضع ارتجایی با آمریکا به اصطلاح که ضدیت داشت، ضد اسرائیلی بود. فقط همین ماهیتش که انقلابی نبود، که مردمی نبود، که ترقی خواه نبود. که بعد میگه مهم اینه که یک دوران گذار کوتاه باشه یا نباشه، اون مهم نیست. مهم اینه که ایشون بگه من دیگه خودم رو وارد پادشاهی مشروطه نمیدونم، یک رهبر سیاسی هستم مثل بقیه رهبران سیاسی. اینو باز تکرار میکنه. بعد میگه تو منشور اون حزب خیدشی که ملی، میگه تمامی گزینه ها وجود داشتن جز پادشاهی. این تنها گزینه بود که توی اون منشور حذف شده بود. خب آقا میگه حتی قوانین جمهوری اسلامی رو توی یک قسمت از قوانین خود جمهوری اسلامی رو به اسلام میخوام اجرا کنم، ولی اون قوانینی که اون قانون اساسی که توی خود دورانی که مشروطه بوده اونا رو نمیخواد استفاده کنم. خب آقا جون چرا دارین مخدوش میکنین همه چی رو؟ شما حرفتون خیلی واضحه، میگه اگه پهلوی بیاد این کارا رو که اصلا انجام بده، بعد این حقایقی که بگه، من به شما قول میدم خود من بیام از ایشون و حزبشون و دار دسته ای که دارند و دولت موقتی که میخواهد تشکیل بدهد، از اونها پشتیبانی کنم و دفاع کنم. مثل این که از نمیدونم چپ ها، راست ها، لیبرال ها و کمونیست ها که اومدن پشتیبانی کردن، منم یکی از اونها. خب لفظی هم که به کار میبره دار و دسته، حزبشون و دار و دسته ای که مثلا دارن. خب دار و دسته رو به یه آدمای تبهکار میگن. دار و دسته رو تو گروه های سیاسی وقتی کارهای خلاف مبارزه سیاسی، باند بازی و سلاح کشیدن میشه، به اونا میگن دار و دسته. دیگه نباید اگر شما اینو مشروع میدونید که ازش حمایت کنین، دیگه نمیتونین بگین دار و دسته. بعد شما تو حرفاتون هم راحت سروندین، یعنی همون حرفایی که اونا. خب من میگم اینجا تناقضی است. خب شما متناقض حرف زدید، یعنی میگید اگر بیاد اعتراف کنه که دنبال پادشاهی نیست من حتما حمایت میکنم، بعد میگین وقتی به قول خودتون در خیزش ملی هیچ صحبتی که از پادشاهی فلان فلان نکرد، پس در عمل اگر این صادق باشه میتونیم مته به خشخاش نذاریم و ایرادهای بنی اسرائیلی از آقای بسل پهلوی و این مسیری که میره نگیریم. این ایرادها اصولهای پایه‌ای، ارزشهای مبارزاتی، راهبردی فلانی نیست. جهان تغییر کرده. صد خورده ای سال از انقلاب مشروطه رد شدیم. اون قانون اساسی هم کارکردی نداره برای این نسل. همه چیز توی این عصر داره تغییر تحول پیدا میکنه. حرکتی آقای پهلوی کرد درست بوده و اینم ثابت کرد. پس این که بخواین اعتراف کنه، از نظر من این کار غلطه، این کار نامشروعه. اگر صادق که باشیم ما نباید این گونه تحمیل کنیم. این روش ما شخصی سازی این روابط است، خارج از متن انقلاب و تحولات جهانی و درونی این انقلاب و این چهار قیام، مخصوصا این انقلاب ملی با اون کشتاری که شد. اگر صاحب

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم.
1: عزیزم
2: ای توی که رویا

0: باکر ما کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم مال شماست خانم. اصلا فرق
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی انقدر دنبالم دیراشم

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن. خب خدمت شما عرض کنم امروز 804 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت رو جهانی کنیم و محبت رو از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم که دیروز در آمریکای شمالی روز گرامی داشت مادر بود و امیدوارم که مادر رو فراموش نکنید و همینطور همسرتون اگر بچه داره اونم مادر او رو هم فراموش نکنید. خب بریم سر اصل برنامه امروز. امروز درباره اکنه صحبت میکنم. اکنه یک بیماری پوستیه که با ظاهر شدن جوش های قرمز، جوش های سرسیاه و کیست مشخص میشه. این بیماری اغلب صورت و سینه و همچنین پشت، تنه و حتی پوست سر رو تحت تاثیر قرار میده. اکنه نشان دهنده واکنش هایی که در غدد چربی رخ میده. این غدد که در پوست قرار دارند سوم که یک ماده روان کننده است تولید میکنند. اگر سوم کافی نباشه پوست خشک میشه و به راحتی ترک میخوره، ولی اگر سوم بیش از حد باشه پوست چربتر و مستعد اکنه میشه. این به این دلیله که سوم اضافی مجاری غدد چربی رو مسدود میکنه. این امر تکثیر باکتری هایی رو که معمولا در روی پوست وجود دارن، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90% آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20% اونها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه. به این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ
صرف نظر از جنسیت، هورمون‌های جنسی مخصوصاً هورمون‌های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی‌های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا می‌کنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سبوم بیشتری تولید می‌کنند. این افزایش تولید سبوم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری‌های پروپیونیباکتریوم اکنه ایجاد می‌کنه که از اون تغذیه می‌کنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. ببخشید. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دجسترول، نورجسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس، قطع مصرف قرص ضد بارداری به عنوان مثال، اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عمل کرد تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عمل کرد تخمدان یا غدد فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: ضایعات عمیق‌تر یعنی کیست‌ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن ضایعات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش‌ها یا ضایعات متعدد روی صورت و بدن میتوانن تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس‌زا باشه و مخصوصا در موقعیت‌های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست، ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن
و همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون‌های باز یا جوش‌های سرسیاه. جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول‌های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون‌های بسته، اینها به صورت جوش‌های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول‌های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول‌ها، اینها برجستگی‌های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهاب، اینها میتونن به لمس حساس باشن. پوستول‌ها، این زایات پر از چرک هستند، ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها، این زایات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس اونها سخته، یعنی وقتی لمس میکنین فکر میکنین که زیر پوست یه ساچمه هست، سفت هستن. کیست ها، مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند، اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج می برند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل کار می برند. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگ های روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن، فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر، هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه، مثل اصطکاک ناشی از لباسهای تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود میکنن، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشین آلات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه
که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر بکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این بسیاری از درمان های اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش‌های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندید، یعنی بشکنش نگیرید، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن، فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغه ها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها از کرم پودرهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیندازید. برست ها و اپلیکاتورهای آرایش رو مرتبا تمیز کنید. بهداشت شخصی، بعد از فعالیت امروز کلکشن ما تکمیله، عدس گرفتگی صدا. بله، بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تعلیق که میتونه پوست رو تحریک بکنه، لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم ها هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها
یا روغنهای سنتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشت کار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمان های پوستی. این درمان ها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید و بنزوئید. این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتری مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها. اینها با غلظت خیلی کم، یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه، یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنن. توجه داشته باشید برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئید ها. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئید های موضعی رو با اسید ازلاییک و آنتی بیوتیک های خوراکی استفاده کرد. آنتی بیوتیک های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو
یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتیبیوتیکایی که کلیندامایسین داره. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتیبیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئید پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریکوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناکه تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان پاکسازی پوست یعنی برداشتن کومدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کومدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله‌ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه با جزء کومدونی قوی، داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری، درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوونورژسترول هستند. جای زخم، درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نوردرمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری، اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون رو تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمانهای بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید
صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرند، بنده پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی مطالعات متعدد نشون میده که مصرف مکمل های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیرا یک مطالعه مقایسه دو سکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این دارو یا دارونماست. بله، و این نشون داده در 64 درصد از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشید اشتباه کردم، جزئیات تون رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد ضایعات رو در 31 درصد از افراد 75 درصد کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو، قرصای زینک یا زنک، ما میگیم زنک شما میگیم زینک، استفاده کنید، یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که در 64 درصد از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک مؤثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای، تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید، در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد ضایعات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5 درصد روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5 درصد بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دو سر. یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول کرده، قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی
که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دو سر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دو سر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آب جو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آب جو که یک قاشق میکروسکوپی، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 2 گرم در 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها، همینطور همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید دانسته. گیاه بابا آدم، بر اساس کاربرد سنتی چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند، کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می‌کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده را به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلی لیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یا دارونامه طب چینی، با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید، چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظم چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی، نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می‌کنند. به عنوان مثال، آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی‌های ترانس را که اغلب در غذاهای آماده وجود داره توصیه می‌کنند. در عین حال، اونها میتونن پیشنهاد کنن که غذاهایی که غنی از اسیدهای امگا 3 هستند، مثل ماهی‌های چرب یا دانه‌های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستند که میتونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردن. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند
بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح خون، سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه، باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه، هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده. البته یافته ها این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره. خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: در موسیقی سنتی ما یک چیزی به نام تحریر داریم که شما خیلی
1: بله
0: فوق‌العاده این در این زمینه. تحریر رو توضیح بدین، شاید خیلی آشنا نباشن.
1: تحریر اون چیزی که در موسیقی ایرانی به نام تحریر و یا چهچهه ازش نام برده میشه، در واقع مشخصه بارز آواز ایرانی هست که در آوازهای کشورهای شرقی ما داریم این چهچهه رو، مثلا در کشور آذربایجان یا در اصلا سرزمین آذربایجان که ما خودمونم آذربایجان داریم، در کشورهای عربی، در کشورهای و خیلی از کشورها، در کشورهای شرق آسیا به نوعی ما این تکنیک رو داریم، ولی در واقع غنی ترینش و فاخرترین و به قول امروزی ها با کلاس ترینش در موسیقی ایرانی هست. و مثلا اگه من بخوام بگم که چی هست این تحریر، ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم.
0: بله.
1: اگه تحریر که مثلا میگیم این تحریره. حالا من دلم میخواد که برای مردم عزیزمون و بینندگان عزیز اینو کالباچی کافی کنم، چون یه مقدار بشناسن موسیقی ما که این تحریره چه جوری به وجود میاد. در قدیم میگفتن هر کی صداش تحریر نداره نداره دیگه، نره دنبال آواز سنتی. ولی من سالها روی یک متدی کار میکنم که تحریر واقعا هست تو صدای همه و میتونن ایجادش بله. کنن، منتها باید پیداش کنن. ما یک صدایی داریم که باش صحبت میکنیم، همین مثلا سلام علیکم آقای مدیری، احوال شما چطوره، این صدای معمولی منه. یه صدایی داریم که صدای کاذبه. من اگه بخوام صدای کاذب رو مثال بزنم، صدای آقای سیامک انصاری در فیلم، در سریال قهوه تلخ، وقتی که بادمجون میخورد
0: آره، تبدیل میشد به یه چیز دیگه.
1: این تبدیل میشد به یه چیز دیگه، اون صدای کاذبه که ایتالیایی ها یا در اصطلاح اصلا موسیقی به اون صدا میگن صدای فالسیتو، یه صدای کاذب، یه صدای غیر واقعی. که الان من وسط صحبتم صدام تبدیل بشه صدای به صدای فالسیتو، میشه مثلا خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور دارم، این میشه صدای فالسیتو. یعنی اگه من بخوام صحبت کنم وسطش صدام فالسیتو بشه، میشه که بعضی ها بهش میگیم خروسکی، ما تو اصطلاحش میگیم خروسکی. ولی واقعیتش اینه که اگه ما در یک کس
0: ترکیب این دوتا تحریر رو به وجود میاریم،
1: اگر ما با صدای عادیمون که داریم میخونیم در کسری از زمان بریم به صدای فالسیتو و برگردیم، این میشه تحریر. یک نمونه دیگه من میخوام مثال بزنم، همین آقای قیمت که اینجا داره دیالوگای زیبایی میگه و همه لذت میبرن از و شادی رو واقعا به مردم هدیه میکنه، این وسط صحبتاش داره همین کار، یعنی تحریر داره میزنه، میگه من راحت باشم با شما
0: خیلی.
1: مثلا میگه که مثلا میگه که مدیری این همون تحریره که اگه حالا این تحریر و این خاصیت و این در واقع تکنیک تحت نظر معلم کشف بشه در صدا و پیدا بشه و بعد تو الگوهای مختلف مثلا

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: عرض ادب و احترام دارم به بینندگان محترم، عزیزانی که تلویزیون محترم میهن و برنامه ما رو دنبال میکنن. باز هم فرصتی هست، سعادتی هست تا در خدمت شما باشیم با جناب آقای مسئولی گرامی. خاطرم هستش که در جلسه پیش وقتی که در من صحبت ها تموم میشد، ما قرار گذاشتیم که راجع به موضوع آزادی، مفهوم آزادی، به خصوص آزادی اراده صحبت بشه، چرا که جناب مسئولی گرامی می‌فرمودند که این موضوع بسیار حساس و حیاتی است، به ویژه اینکه مربوط می‌شود به پیروان داگم، در واقع جزمگرای مذاهب و مصیبت‌هایی که برای دنیای امروز به وجود آوردن. ایشون این رو فرمودن و بندم با کامل میل استقبال کردم و استقبال میکنم. طبق روال پیشین این فقط در حالت گپ زدن هستش، شاید یک گفتگوی هست. جناب مسئولی نیروی اصلی پیش برنده هستن و من هم یاد داشت برگاهی کنم چیزی که به ذهنم برسته و در کنار ایشان خواهم بود. امیدوار هستم که به هر حال اینها همه به شکلی ادای دین باشد برای روشنگری نسبت به میهن دلبند دربند. پس من بیشتر از این مستعد اوقات نمیشم و جناب مسئولی بفهم دیگه شما خود موضوع رو هر طور که مصلحت میدانید شروع کنید و من هم در خدمت شما خواهم بود.
2: با درود فراوان به بینندگان میهن تیوی و به جناب پروفسور مسائلی، شما تخصصتون در رشته قانون و در رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست. به هر صورت من در این زمینه به طور خاص به عنوان یک مبتدی یا به عنوان کسی که علاقمند هست به این رشته و به این صحبت فری ویل یا اراده آزاد و ربطش با در واقع اون چیزی که ما هفته گذشته صحبت کردیم راجبش، در واقع لغت cultural relativism یا نسبیگرایی فرهنگی و همچنین multiculturalism یعنی چند فرهنگی، که الان در دنیای پیوسته و در دنیایی که در واقع اسمش هست دهکده جهانی، آیا این دهکده جهانی تنها در دیجیتال تکنولوژی هست؟ آیا این دنیای، این دهکده جهانی فقط در ترانسپورتیشن و حمل و نقل هست؟ یعنی اینکه الان شما می توانید سوار یک هواپیما بشید و الان در هر جایی که هستید، در هر شهری هستید، از جاهای سر در بیارید، از جنگل‌های آمازون اگر دوست داشته باشید سر در بیارید و وارد یه فرهنگ دیگه‌ای بشید. و همچنین ما می‌بینیم که به خاطر باز آمدن هواپیما و وسایل نقلیه، الان دو عامل باعث این شده که دنیا به هم نزدیک‌تر بشه. یکی عامل جهان گستر بودن شبکه‌های اینترنتی و مجازی هست که یک نمونهش همین گفتگوهایی هست که ما الان با جناب پروفسور مسائلی داریم، هرچند ایشون در کانادا هستن، من هم در انگلستان هستم. این غیر قابل تصور بود اگر ما در قرن 19 هم زندگی میکردیم. پس دنیا به یک معنای به هم متصل شده. پس میتونیم بگیم بخشش بخش در واقع کامیونیکیشن و بخش صنایع و تکنولوژی های جدید هست که باعث نزدیکی فکری افراد شده. دومیش در واقع مسئله نقل و انتقال هست که با سرعت بیشتری امروز انجام میشه. شما تصور کنید قرن 19 هم تکنولوژی اصل بود، حالا قرن 18 هم سرعت سرعت اصل بود و قدرت هم قدرت اصل بود. یعنی شما حتی ماشین ها رو امروز در نظر بگیرید، ماشین ها میگویند چند قوه اصل موتور این ماشین میکشه، چون مبنا کار اصل بود. ببینید ما از دوران اسب و دوران انرژی بخار، یعنی ستیم انجین، موتورهای بخاری که با بخار کار میکرد، الان رسیدیم به عصری که در یک تلفن موبایل شما میبینید چند بیلیون میلیارد، در حتی تلفن دستی به همراه شما چند میلیارد توی این قطعات هست، ترانزیستور هست. خب پس پیچیدگی که الان هست، این پیچیدگی باعث این شده که ماها از یک لحاظایی فکرمون یک فکری باشه که بتونه افراد و انسانها رو در واقع به یک نوعی همزیستی داشته باشن، که این همزیستی میتواند از طریق قوانین بشری، یعنی قوانینی که جهان شمول هست، جهان گستر هست، اداره بشه. و ما صحبت هفته پیشمون در واقع این بود که آیا الان اون چیزی رو که برای مثال من گفتم، برای مثال گفتیم در لندن و در انگلستان یا در کشورهای دیگه اروپای شاهدش هستیم، آیا می شود در کشورهایی که از عصر روشنگری عبور کردند الان بیان همزیستی داشته باشند با کشورهایی که برای مثال بانوان هنوز ختنه می شوند یا بانوان نقاب بر صورت می زنند؟ چون اون فرهنگی که میپذیره این اعمال انجام بشه، باید، نه باید ولی میگویند که باید همزیستی بکنه با اونهایی که از عصر روشنگری گذشتند، یعنی به این معنا که سکولاریزم و لایسیته رو پذیرفتن و در واقع مذهب بخش زندگی روزمره نیست، بلکه در واقع بخش کوچکی از زندگی روزمره است. حالا صحبتی که باز ما امروز میخوایم در واقع ادامه بدیم اینه که چه پایه‌هایی باعث این میشه، چه ستون‌های فکری، چه دبستان‌های فکری باعث این میشه که قوانین بین الملل و قانون بر اون استوار باشه و چه قوانین و یا چه تفکراتی باعث این میشه که افکار دگماتیک هنوز ادامه پیدا بکنه و چطور ما میتوانیم افراد و فرهنگ‌هایی رو که هنوز باورهاشون به یک معنای تغییری نکرده از 1400 سال پیش در کنار آدمها و انسانهایی بنشونیم که اونها از دنیای مدرنیز و از عصر روشنگری و از دوران رنسانس عبور کردن. من بحث رو میگذارم جناب آقای پروفسور مساعدی شروع بکنن، چون ایشون تخصصشون در این رشته است و راجع به اراده آزاد و نقش اراده آزاد در جهان امروز ما توضیح بدن.
1: خیلی سپاسگزارم میکنم از جناب علی. وقتی که شما بحث جهانی شدن رو مطرح کردید، به نظرم بسیار بجا بود. من از یه چند نکته رو عرض بکنم به سادگی و بعد به فرمایش شما، یعنی فرمایش شما رو دنبال میکنم در واقع. بله. دنبال حرکت میکنم در حقیقت. ببینید یک مقداری آشفتگی وجود داره درباره معنای جهانی شدن یا حالت اینترکانکتدنس. یه موقع هستش که میگیم خیلی خوب ابزارهای تکنولوژیکی، ببخشید فناوری مثل ارتباطات و غیره اومده است، یا اساسا علم و به اصطلاح ماهیت نهادهای دورنی در جهان را تغییر داده است. خب به این میگن جهانی شدن. ما نمیتوانیم در خصوص آنچه که مقتضیات جهانی شدن را فراهم میآورد داوری داشته باشیم، بگیم خیلی خب بد است یا خوب است. به عنوان مثال همین تلکامونیکیشن، ارتباطات، حالا هر چیزی که اسمش، اصلا علم عرض بکنم، مثلا علم شیمی، علم فیزیک و امثال هم. این علم آمده است، خب طبیعتاً زندگی انسان‌ها رو تسهیل کرده، مشکلات رو برطرف کرده و غیره. در این حال همین علم توسط کسانی مورد بهره برداری قرار گرفته است برای تخریب جوامع انسانی. بنابراین خود جهانی شدن، گلوبالیزیشن، حالا هر کدام از این تلفظ‌ها که در انگلستانی یا در این سمت رایج باشه، برای اینکه بشود در خصوص پیامدها و برآمدهاش بیشتر فکر کرد، ما می توانیم مفهوم شرایط جهانی شدن رو در نظر بگیریم. یعنی این علم، تکنولوژی و غیره که پیوسته داره حرکت میکنه بدون توقف، یک شرایط رو به وجود می آورد که در آن شرایط ما می توانیم به داوری بپردازیم. پس یک وجه تفکیک برقرار می شود میان گلوبالیزیشن و کاندیشن آف گلوبالیتی. حالا من به انگلیسی عمدن اینو گفتم که
2: بله
1: خب وقتی که ما میام به کاندیشن، ببخشید، به شرایط جهانی شدن نگاه میکنیم، میبینیم که شرایط جهانی شدن میگوید که در دنیای امروز مرزهایی که وجود داشتن، نه فقط مرزهای فیزیکی و ملی، حتی مرزهای اندیشه دارم عرض میکنم، disciplinary boundaries، اینها اهمیت خودش رو دیگه دارن از دست میدن. علت چه این هستش که در شرایط جهانی شدن، مکان و زمان که شما فرمودید، اینها اهمیتشون به صفر رسیده است. مثلا در گذشته مثلا تیم و فرمایش شما یک نفر سوار اسب بشه، از این ور دنیا بره به اون ور دنیا، از این کشور به اون کشور بره، پس هم زمان در اینجا درگیر بود، هم مکان درگیر بود. ولی امروز ما با این تلفنی که در اختیار من هست، در اختیار همه هست، ما ارزش زمان و مکان رو به صفر رسانده ایم. یعنی در آن واحد میتونیم با هم فکران خودمون، خواه برای نیات خوب یا برای نیات بد، خواه اهورایی خواه اهریمنی، میتونیم هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و شبکه درست کنیم، گروه ایجاد کنیم و اقدامات رو انجام بدیم. آنچه که از اهمیت هست این هستش پس در شرط جهانی شدن این وضعیت به وجود آمده است تا بتوانن فرهنگ ها بر روی همدیگر تأثیر بگذارن که شما به درستی فرمودید. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه این هستش که آیا در شرط جهانی شدن همه فرهنگ های مستی با اصرار سعی کنن ویژگی های خاص خودشون رو دنبال بکنن، یا اینکه مثل از در نوعی دیالوگ براین با یک دیگر، یا یعنی نسن دیگر یاد بگیرم، من در جنوبالی یاد میگیرم و احیان اگر چیزی بلد بشن جنوبالی فرزن از من میگیرید و ما همه به این شکل به عنوان موجودات هم پرسه رفتار میکنیم. پس وقتی که ما میخواییم بحث در کنار هم بودن فرهنگ ها و هویت ها رو مورد توجه قرار بدیم، ناچاست که به اون شرط جهانی شدن توجه داشته باشیم. یعنی آنچنان شرط پیش آمده است که ما همه در کنار هم قرار گرفتیم. مفهوم مجاورت، ببینید حالا یه لحظه به ذهن رسید، مفهوم مجاورت، پراکسیمیتی، این در دنیای امروز کاملا عوض شده. مثلا امروز ضرورتا مثلا ممکن استش که همسایه انگلستان ایرلند نباشه، همسایه کانادا ضرورتا امریکا نیست، همسایه کانادا امروز چینه، بلکه در اینجا حضور داره، و یا همسایه مثلا انگلستان در لندن، حالا کجا شما تشریف دارید، بنگلادشه، مستند آنجا حضور دارن. پس نمی که ما معانی و مفاهیم هم کاملا دگرگون شدن در این شرط. حالا اینجا واقعا بحثی که شما فرمودید رو توی این قالب ماست، توی این شرط ماستی فکر میکنم.
2: بله. درسته، در این بستر. بله.
1: در این بستر. خب اینجا به نظر من به جای اینکه فکر بکنیم که آیا بحث آزادی اراده مطرح هست یا نیست، منطبق با نظریه های فلسفه یا مذهبی، میتونیم به این پرسش بپردازیم که آیا انسان خود دارای اختیار هست یا دارای این اراده هست. بهتر اینطور بگم، آیا انسان میتواند این اراده آزاد را در خود به وجود آورد تا با مدد استعداد فهمیدن خیش، استعداد عقلای خیش، با این اراده در جهان مشارکت داشته باشد. به همین خاطر هستش که شخصا فکر میکنم الان به ذهنم میرسه که به جای اینکه بگیم اراده آزاد، بپرسیم انسانی که آزاده نمیتواند اراده را تغییر دهد. فرضاً یک مسلمانی از بنگلادش میاد به انگلستان، چون من دیدم که تو انگلستان زیاد هستن، پاکستان، هند.
2: درسته، کاملا 4.5 میلیون.
1: بله بله. اون میاد به انگلستان و دارای این اراده هست، داره این قدرت فکری درونی هست که بگوید خیلی خوب، من آمدم در انگلستان ساکت شدم، حتی بریتانیایی شدم، بریتیش شدم، حالا هر چیزی اسمش هست، و من مطابق با مقتضیات اون جامعه باز زندگی بکنم. بنابراین با غیر مسلمانان از در دالوک برمی آیم تا یک ساختار اجتماعی درست کنم که اسمش بشود ما شامل انگلیسی ها. ولی در نقطه مقابل می‌بینیم که بخش بزرگ از اونهایی که مهاجرت می‌کنن، حالا به هر شکلی، اونها این اراده را آزادانه در خود به وجود نمی‌آورند که به عنوان موجودات همپرسه با دیگران از در تعامل و گفتگو قرار بگیرن، از همدیگر یاد بگیرن تا بنیاد یک جامعه سالم رو بنا بنهند. اونها خودشون رو از جامعه جدا می‌کنن، متفرق میشن، میرن در درون سلول‌های خودشون، حسه های خودشون، اونجا قرار میگیرن توی لاک دفاعی و شروع میکنن به لجبازی و اذیت کردن و آزار دادن. بنابراین من عرضم این استش که باز حالا شما باز بفهمید، از من این استش که وقتی صحبت از آزادی اراده میشود تو این شرط جهانشتای که جناب عالی فرمودید، به باور بنده خوب استش که ما فکر بکنیم به اینکه آیا انسان ها، حالا از هر مشرب و گروهی که هستن، آیا این انسان ها تمایلی دارند، یعنی این تصمیم درشون به وجود آمده است تا آزادن خود را در تعامل با دیگران قرار بدهند، تا یک مای متکثر متقابلا پیش برنده شکل بگیره، یا اینکه اینا همچنان میخواهند بگن که در یک پاش نمیچرخد، فقط ما درست میگیم و شما حق حیات ندارید. اینه که این پرسش فلسفی نمیتونیم به بحث بگذاریم که آزادی اراده یا آزادی خود انسان برای تغییر اون اراده‌ای که به اون تحمیل کرده بودن.
2: بله، خیلی
1: خواستم.
2: بله بله، من در اینجا میخواستم سوالم در واقع این هستش که نقش اراده آزاد یا فری ویل در ساختار جامعه نوین، در ساختار مدنیت امروز چه نقشی رو بازی میکنه، و خصوصا در رابطه با قوانین مدنی و قوانین جنایی و قوانین بین المللی در واقع چه نقشی رو ایفا میکنه؟
1: بله شش، حتما در حد توانم باز البته شما راهنمایی کنید که در مسیر درستی قرار بگیرم.
2: بله،
1: وقتی که ما میگیم آزادی اراده یک امر درونی است، متعلق به فرد انسانی است. فرضاً میگویند که مثلا روسو میگه که خب هم آدم آزاد و برابر به دنیا میان. برای ما در قلب پیونگیانگ هم که بریم، یا در قلب ایران حکومت اسلامی که مردم اسیر و گرفتار شدن، اراده آزاد دارن، مردم آزاد هستن به طور بالقوه. مشکل هستش که این آزادی را نمیتوانند نمایان بسازن، بیان نمایند. بنابراین شایسته هستش که ما بین آزادی اراده و فضاهایی که در آن این گونه آزادی ها می توانند عملی شوند تفاوت قائل شویم. خب اولی رو بهش همطور که شما فهمیدید می گویند فری ویل، یعنی فرزند بنده نوعی جناب عالی به دلیل اینکه انسان هستید و به دلیل اینکه دارای ظرفیت اندیشیدن و فهمیدن هستید، پس شما آزادی دارید تا بیاندیشید آنگونه که می خواهید. منتها مشکل هستش که انسان که از جامعه جدا نیست. یه موقع هستش شما نوعی در دور یک جامعه زندگی کنید که اختناق در اون وجود داره، حکومت ترور وجود داره، تمامیت خواهی وجود داره. شما نمی توانید این آزادی اراده را که بالقوه در هستن شما قرار دارد را بیان نمایید، و اینکه شما سرکوب می شوید. به همین خاطر در جوامع توسعه یافته امروزی، حالا مخصوصا در جامعه غربی، آمدن آن فیرویل را توضیح دادن در قالب‌های خاصی که بهش میگن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که میشد لیبرتی. پس یک وجه تفاوتی وجود دارد میان فریدم، بین یک استعداد درونی در هستن هر انسان، و لیبرتی به عنوان آزادی‌های مدنی و سیاسی که در جامعه تأمین شده است. بنده در جامعه انگلیسی، امریکایی، کجایی می هستم که میتونم خود را بیان نمایم بدون هر نوع مانعی. اگر از اینجا بنده رو منتظر بکنم بذارن در قلب مثلا پیونگان، که من اصلا برای معنایی وجود ندارد، بلکه اونجا این ترتیبات اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد. به همین خاطر استش که می توان این گونه استدلال کرد که قوانینی که پیش برنده آزادی های مدنی و سیاسی هستند، آن قوانینی هستند که فراتر از اراده یک فرد، یک گروه، یک قوم و غیره به وجود آمدند. فرضاً در یک جامعه متکثر، مردم هم از نمیدونم مسیحی، یهودی، حالا هر کسی، اصلا بی خدا ناخدا، اینها می آیند بر مبنای جدای دیانت از سیاست، میشنن و خودشون فکر می کنن، رایزنی می کنن، نوعی عقلانیت اجتماعی به وجود می آورن که از درون اون قوانین سر بر می آورن. درسته؟ بنابراین در جامعه انگلیسی، در جامعه کانادایی، اگر ما آنچنان فضا برای من فراهم شده است تا بتوانیم خود را بیان نماییم آنگونه که میخواهیم، این در واقع ارتباطی به آزادی اراده ندارد که بگیم اراده انسان آزاد هست یا نه. بعد بگیم که برمیگردد به خواست انسانهایی که تصمیم گرفتن دیدگاه های مشخص خودشون رو کنار بگذارن و با دیگر انسانها از در دیالوگ برایند که چگونه میشد بنیادهای یک جامعه سالم، اهل تصور و مدارا رو به وجود آورد. پس قوانین رو از این زاویه، حالا حداقل در داخل جامعه عرض بکنن، میشد به شکلی خیلی ساده به دو دسته تقسیم کرد. قوانینی که در قالب ترتیبات اجتماعی و سیاسی به وجود آمدن که اسلام بهش میگه قوانین حقوق بشری مثلا، و قوانینی که اخص هستن فقط مال مسلمان هست، مثلا شریعه لا هستش و غیره. گرفتاری که در دنیای امروز وجود دارد، مخصوصا در کشورهای مثل انگلستان که جوابتش دارید و بنده ندارم را توش صحبت کنیم، این استش که گروه های خاصی میگن ما فقط قوانین خودم رو میخواییم داری و ساری بسازیم. اینجاست که بحث آزادی اراده تبدیل میشود به این پرسش که چرا آنها مایل نیستند در گفتمان اجتماعی مشارکت کنند و با دیگر از در نوعی دیالوگ و همبستگی درآیند. نستش که ماهیت قانون رو، حالا من فکر میکنم میشه تقسیم کرد به قوانینی که مادرن هستن، یعنی ساختار اجتماعی هستن، در اصل دیالوگ، همپرسگی، تعامل و مشارکت به وجود آمدن، اینها بشن قوانین مادرن، و قوانینی که اخص هستن که جهان شمول نیستن، اونا میگن ما فقط شریعه لا رو دنبال میکنیم، مهم نیستش که ما در انگلستان زندگی میکنیم یا در کجای دیگری. اونا هنوز در اون فضای پیش مادرن خودشون در جامعه مادرن امروز در زندگی میکنن. لذا اینو تضاد به وجود آمده است، تضاد مادری و ذاتی میان پیش مادرن و مادر. این چیزی است که به ذهن خیلی بدایه رسید.
2: شما فوق العاده توضیحاتی که دادید، امیدوارم بینندگان عزیز دقت بکنن و ببینن که علم در واقع فلسفی و علمی که مربوط میشه به اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی رو جناب مسائلی خیلی به دقت توضیح دادن. یعنی وقتی که گفته میشود فونداسیون جامعه مدرن قوانین جهان گستر هست و اون چیزی که دستاوردهای بشر امروزی هست در واقع از فیلترهای قرون وسطا عبور کرده و طی چندین قرن ما امروز به جایی رسیدیم که اون سه اصل اولیه‌ای رو که انقلاب فرانسه در واقع با خودش برای تمام جوامع بشری آورد، یعنی در واقع لیبرته که همون آزادی باشه و ایگالیته. بله
1: خیلی معذرت میخوام چون شما خیلی خیلی پوزش بی ادبی نشه،
2: خواهش میکنم.
1: لیبرته یا لیبرتی بفهمید که به جای آزادی بفهمید که آزادی های تحقق یافته مدنی و سیاسی که با آزادی اراده شما گرفته نشد. خیلی پوزش میخوام.
2: بله نه خواهش میکنم، از دقت از دقتی که شما دارید در این مسائل. بله این سه تا در واقع شعار اصلی انقلاب کبیر فرانسه که از دل سالها عصر روشنگری در واقع بیرون آمد که به فارسی ترجمه شده بود حریت در زمان مشروطیت رو دارم میگم، حریت که همین آزادی باشه و اخوت که برابری یا برادری باشه و ایگالیته که همون برابری که اون موقع گفته بودن مساوات. و سه تا روزنامه هم در همون عصر مشروطیت به همین سه تیتر، یعنی ایگالیته، لیبرته، ایگالیته، فترنیته که ترجمه این سه کلام رو ترجمه کرده بودن به اخوت و مساوات و حریت. این رو اینها رو در واقع شد اصول سه اصل خیلی پایه‌ای و اساسی که در بسیاری از کشورهای جهان تقریبا میتونیم بگیم این سه شعار تعریف شد و ترویج شد به عنوان ساختارهای یک دنیای مدرن. و از این جهت هستش که ماهایی که از یک مسیری عبور کردیم که اون مسیر سالیان سال در واقع از فیلترهای گذشته و از موانعی گذشته تا به امروز به اینجایی رسیدیم که یک سلسله اصول جهان شمول و جهان گستر پایه‌های اصلی روابط بین انسانها رو تعریف میکنه. جهان اعلامیه جهانی حقوق بشر برای مثال. و از این جهت هستش که ما امروز نمیتوانیم برگردیم به دوران ما قبل تاریخ، یعنی بگیم که اون چیزی که دستاورد بشری هست در قرن مثلا چهارم هجری یا در قرن مثلا ششم ایدی، ایدی یعنی آفتر کرایست، بعد از مسیح، و بگوییم مبنا اونجا هست و قوانینی که اون روز وضع شده ابدی و ازلی هست و ما باید چارچوب زندگی امروزمان که در عصر اینترنت و در عصر ارتباطات و در عصر هواپیمای بوئینگ و جامبو جت زندگی میکنیم، باید مبنایش اصولی باشه که در زمان قارنشینی، حالا مدنیت هم مقدار خیلی شهرنشینی محدود در واقع به وجود آمده بوده. خب این وقتی که ما این افکار رو بخواهیم همنشین یا همانطور که جناب مسائلی گفتن در همجوار هم قرار بدیم، کنار هم قرار بدیم، و اون موقع هیچ گونه ترانزکشن، هیچ گونه داد و ستدی ما بین، حالا اسم دیالوگ استفاده شد، هیچ گونه در واقع روابطی بین این فرهنگ های بسیار متفاوت نباشه، جامعه در یک تنش به سر خواهد برد و این تنش ها و این تضاد های درونی برای یک کشور، برای کشوری که به اصطلاح باید از لحاظ معادلات فکری همسو باشه، نگفتیم یکسان باشه، گفتیم همسو باشه، یعنی اهداف مشترک داشته باشه، دچار مشکلات خواهد شد. ببینید، من میخواستم از یک لغتی جناب مسائلی استفاده کنم که این در فرهنگ سیاسی یا حداقل در طور قرون از قرنهای قبل استفاده شده و اسم، حالا در فلسفه گفته میشه دیترمینیزم، که اون لغت در اگر بخوایم ترجمان درستش رو بگیم در واقع میشود قضا و قدر، اگر به زبان اسلامی خواسته ترجمه کرده باشیم، یا میشود سرنوشت، یعنی شما در واقع به زبان عامیانه میگویند که بله رو پیشونی هر کسی وقتی که به دنیا اومده سرنوشتش رو اونجا نوشتن، این خواست خدا بوده، یعنی شما زندگی که امروز داری میکنی در واقع از قبل یک کسی سناریوشو نوشته، از پیش تعیین شده هست و چون تعیین شده هست اون چیزی که گفته میشه به نام آزادی اراده برای تصمیم گیری و برای مسئولیت پذیری از اعمالی که شما دارید از قبل تعیین شده. یعنی میتونیم خیلی راحت گفته باشیم اگر امروز یک دونه اسلحه من دست بگیرم، مثلا شلیک کنم به فردی در خیابان برای اینکه به من چپ نگاه کرد، خب آیا این رو خدا تعیین کرده؟ یعنی از قبل این تعیین شده بود که من میرم توی خیابونی در شهر لندن در یک کوچه یک آقای یا خانمی ظاهر میشه و بعد من به اوشون شلیک میکنم و ایشون رو به قتل میرسونم. خب اگر بخوایم با فرهنگی جلو بریم، با افکاری جلو بریم که میگوید اینها از قبل تعیین شده و در واقع لغت، من دو لغتی که در فرهنگ میتونیم بگیم اسلامی مرسوم هست که هر دوش هم استفاده های بهینه در هر روز داره، که یکیش همون لغت ماشالله باشه و دیگریش لغت انشاءالله باشه. ببینید، حالا من از لغت انشاءالله شروع بکنم. ببینید انشاءالله در واقع سه قسمت داره، یعنی اگر شما بخواید اینو تقسیم بندی کنی، یکیش انش هست، یکیش شا هست، یکی هم الله هست، که یعنی در واقع میگوید اگر اراده خدا بگذارد، اگر خدا بخواهد. ببینید خواه ناخواه وقتی که، یا حتی اگر بخوام بهتر گفته باشم، اگر خدا دیکته بکند، یادتونه میگفتن انشا می نویسیم، انشا یعنی دیکته شده، در واقع اگر ما بخواهیم به این مبحث و به این لغت نگاه بکنیم، میبینیم که در روز در جوامع اسلامی به خصوص، و حتی من میبینم در بعضی کشورهای اروپایی هم که الان مسلمان ها زیاد هستن، این لغت بین انگلیسی ها و فرانسوی ها و خیلی کشورهای دیگه، که شما مثلا اگر در خلیج فارس الان زندگی میکردید که چند ملیتی هست، این لغت تقریبا دیگه بین انگلیسی زبانهای اون منطقه هم رواج پیدا کرده، یعنی اونا مثلا ممکنه 10 تا حرف و همش به انگلیسی باشه ولی مثلا آخرش با انشالله تموم میکنن. که این لغت در واقع یک لغت خیلی خوبی هست و استفاده های مصرف های روزانش هم میتونیم بگیم به سه قسمت تقسیم میشه. یکی این که وقتی شما میگویید انشالله، گاهی اوقات واقعا به این معنا هستش که دارید تایید میکنید، میگویید بله همانطور اگر که خدا بخواهد. مثلا آیا شما فردا به مهمانی که ما داریم در منزلمون میایید؟ میگوین انشالله. خب این لغت انشالله در اونجا معنی تایید داره و ممکنه به معنی این باشه که بله حتما که خدا میخواهد و بنده میایم بر منزل شما. گاهی اوقات این انشالله به معنی نعم هست، یعنی یه استفاده دیگری داره که شما میگویید انشالله ولی منظورتون این هست که نه من نمیایم. و گاهی اوقات این لغت استفاده وسط هم داره، یعنی شما از لحاظ کاربردی میگویی انشالله، یعنی شاید maybe ممکنه بیام ممکنه نیام، یعنی از لحاظ استفاده و کاربرد روزمرهش اتفاقا در بین گفتم افراد در جوامع اسلامی این لغت کاربردهای بسیاری داره. ولی از دیدگاه اگر بخوایم فلسفی به این لغت نگاه بکنیم، به این فریز نگاه بکنیم، در واقع متوجه میشیم که اون چیزی که داره رد و بدل میشه بین افراد اینه که تصمیم گیرنده نهایی کسی غیر از الله نیست و الله هستش که آخرین تصمیم رو میگیره. یعنی من ممکنه امروز میخوام بیام خونه شما ولی اگر امشب نیامدم تقصیر من نبوده، تقصیر الله بوده. یا اگر آمده تصادف کردم، مثلا یک تریلی به من زد تو راه میومدم، بازم چی بوده؟ تصمیم گیرنده نهایی الله بوده. و من میخواستم اگر از همین لغت، یعنی از همین در واقع، چون اینها میدونید لغات و مصرف لغات نمایندگی میکنه افکار جمعی کشورها رو، و لغات و جملاتی که در روز مصرف میشه تا یه حد زیادی ربط پیدا میکنه به افکار اون فرهنگ. من از جناب پروفسور مسائلی که از صورت هم عقلشون از من بیشتر هست، هم تخصصشون تو این کار بیشتر از من هست، خواهش میکنم راجع به این فرهنگی که اعتقاد به دیترمینیزم و قضا و قدر داره با فرهنگی که اعتقاد بر اراده آزاد داره چه نوع تضادها و چه نوع میتونیم بگیم تنشهایی موجود هست بین این دو تفکر؟ قطع. شما قطع هستید.
1: میخواستم اصلا که شما داشتید میفهمدید من چقدر بر خودم جایی یادداشت نوشتم.
2: خواهش میکنم. خب ما زیاد حرف میزنیم.
1: نه نه، عرضم است چه بحثا چقدر جالبه، خیلی جذاب.
2: بله.
1: در واقع اینا بحث کهنه نیست، اینا موضوعاتی که شما بله. به نظر من موضوع بنیادین جامعه امروز هست که بله. میتونه، حالا من فکر میکنم میتونه کمک بکند به درک مسائل.
2: بله.
1: ببینید وقتی که میگیم که فرزن سرنوشت از پیش تعیین شده است، جبر و مقدر بودن و غیره، این رو میشه از زاویه دید دیگری هم بهش نگاه کرد. مثلا ما برگردیم بریم به اوستا نگاه بکنیم، در فرهنگ ایران باستان، در اندیشه ایران باستان، شگفت‌انگیز از با بفهمید وقتی که شما گاتاها رو مثلا مطالعه میفهمید، یا یشت ها رو مثل زامیاد یشت مطالعه میکنید، اصلا به یک نکاتی برخورد میکنیم که اصلا من نمیدن چونو باید اینها رو توضیح بدم. به عنوان مثال در همان سپر اندیشه ایران باستان گفته میشد که یک سلسله قوانین ازلی بر جهان حاکم هستن که در یک بایستن قطعی باید آنها رعایت بشوند. و ببینید چقدر زیبا اصال اون قوانین میگوید که جهان میبایستی بر اساس اشا اور اشا بچرخد. اشا یا اشا میشد نظم راستین، نظم هماهنگ با جهان آفرینش که در مرکز آن راستی و درستی قرار میگیرد. که خب بعد اینا در واقع به شکلی ترجمان اینها شده است، اندیشه نیک و کردار نیک و گفتار نیک.
2: بله، پندار نیک. بله.
1: خب مثلا ما میبینیم که در همان اندیشه های ایران باستان که جز شگفت‌انگیزترین به باور بنده اندیشه های انسان ساز در جهان هستند و اینها مستی با عمق مورد توجه علاقه‌مندان قرار بگیرد، گفته میشد که پس نوع بایستن وجود دارد. حالا به شکلی، حالا مثلا با قید احتیاط بگم، نوع جبر وجود دارد. حتی این جبر نیست، بایستن به این معنا که انسان، انسانی که صاحب خرد هست به موجب اوستا، به موجب همه فرهنگ پیشین، این انسان خردمند همواره مثل در مسیر راستی و درستی حرکت کند. یک بایستن است. هرگاه که از این بایستن عدول کنیم، اهمال ورزیم، دروغ یعنی دروغگویی و فریبکاری جای آن را میگیرد. حالا من این را از این جهت عرض کردم توی
2: بله
1: برای این که در آن جایی که در فرهنگ ایران باستان گفته میشد که هر انسانی میبایستی از خرد خود استفاده کند تا بر اساس راستی و درستی گام بردارد تا نظم راستین یا اشا رعایت بشود، اینجا مسئولیت بر عهده انسان میگذارد. میگوید انسان تو باید توی رفتار کنی، تو باید با فریبکاری مقابله کنی، تو باید با دروغگویی مقابله کنی. من همین روز که داشتم صحبت های شاهزاده رو یه بخشش البته کوتاه گوش میکردم، دیدم که چقدر فریبکاری توی پرسش های اون خبرنگار ها بودش، چقدر فریبکاری، چقدر دروغگویی وجود داره. خب
2: نه.
1: باز به تعبیر اندیشه های ایران باستان، فریبکاری و دروغگوی نیروهای آژیدهاک هستن، نیروهای ضحاک هستن، نیروهای اهریمنی که جهان رو به تباهی میکشانن. پس انسانی که به آن نظم طبیعی اعتقاد دارد و میخواهد در مسیر راستی و درستی حرکت کند، انسانی است که مسئول هست، مثل این بار سنگین مسئولیت رو به دوش بکشد. جالب این هستش که اتفاقا در یک کتابی که من دارم تحریر میکنم دیگه ترم آخرش هم هستش، یک وچه تشابهی برقرار کردم میان اشا در زوراستریان فیت، یعنی همون اندیشه ایران باستان، و فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن. در جهان مدرن هم پاری از متفکران مثلا هوگو گروشس، میگیم گروسیوس به فارسی، ایشان میگوید که در جهان یک سلسله قوانین دائمی ازلی ابدی وجود دارن که نباید اینها رو نقض کرد. مثلا شما نباید مردم رو شکنجه کنید، نباید بیگناهان رو بکشید، نباید به خانم بی احترامی کنید، انواع و اشکال تبعیض ها رو در مقابل اینها به دلیل که زن هستن قائل بشوید. در فلسفه حقوق طبیعی در جهان مدرن که پیامهاش تبدیل شدن به قوانین کیفری بین‌المللی امروز، یک نوع نرمهای به وجود آمده که دارن نرمهای نوع بایستن هست که برآمده از همون اندیشه ایران باستان هست. من دارم این رو اثبات میکنم. خب ببینید اینجا بایستن با اون انشالله دیترمینیسم اسلامی زمین تا آسمون فرق میکنه، در حالی که بایستن اندیشه باستان انسان را مسئول می سازد و یک بازیگر اجتماعی تبدیل می شد و انسان باید بیاد در صحنه با دروغگویی، با فریبکاری که شوربختانه رسانه ها و ووکیزم و غیر رو در بر گرفته است، انسان باید مقابله بکند برای پاسداش و نگاهبانی از راستی و درستی. این انسان مسئول

0: یا در
1: بله.
0: جایی که مثل از حق دفاع بکند میگوید انشاءالله، از زیر بار معصیت فرار میکنه. لذا ما میبینیم حتی مفاهیمی مثل فرضاً چون شما فهمیدید جبرگرایی رو میتونیم یه جور دیگری هم روش بالا به شکلی بازی بکنیم، بگیم خیلی خوب ما به جای جبرگرایی بیام به قوانین ازلی نگاه بکنیم که به تعبیر هویت ایران باستان عبارت است از وظیفه انسان برای نگاهبانی از درستی و راستی. یعنی انسان ها نیک بیندیشید چرا که شما صاحب خرد هستید و نیک اندیشی را در نیک رفتاری در جامعه به عرصه نمایش بگذارید. و اینجا چه اتفاق میفته؟ اتفاقی میفته نستش اون انسان نیک اندیش که مستی نقش نیک را در رفتار و کردار خود انجام بدهد، انسانی است که آماده هست برای پیشبرد راستی و درستی یا نظم طبیعی اشا، مایل هست با دیگران از در همپرسی و تعامل درآید. یعنی بنده اینجا می نشینم به عنوان مثال، جناب علی اونجا تشریف دارید و همه عزیزان، ما وقتی که با هم داریم تعامل انجام بدیم هدفمون فقط راستی و درستی است، نه اثبات خود. یعنی ما میایم قلبمون رو پاک میکنیم از هر نوع پیش‌فرضی، ذهنیت خودمون رو از هر نوع پیش‌فرض دیگری پاک میکنیم و با این فرض شروع میکنیم که ما آماده ایم در کنار همدیگر بنشینیم، از همدیگر بیاموزیم، با همدیگر نوعی همپرسی ایجاد کنیم در مورد اینکه چگونه میشد نظم راستین و درستی را در جهان اشاعه بخشید.
1: بله
0: رو اتفاقاً حالا باز یک بار دیگه به این مصاحبه امروز میخوام ارتباط بدهم، ناخودآگاه به ذهنم رسید.
1: بله
0: حالی که ایشان شاهزاده رو عرض میکنم به درستی پاسخ میگفتن اون خبرنگار رو، باز خبرنگار دیگری متوسل به فریب کاری میشد، متوسل به دروغگویی میشد، متوسل به دستکاری افکار عمومی میشد. این هستش که من معتقد هستم چقدر خوب هست که همه ما سعی کنیم برای ادراک مفاهیمی مثل فرزن سرنوشت و قضا و قدر و غیره سعی کنیم دست به واکاوی ریشه های پیشین خودمون بزنیم. و جناب مسئولی عزیز، اصلا غیر قابل تصور هست من وقتی که به حال ذات کار بنده است که این دنباله مسائل میرم، وقتی که میام قوانین حقوقی بین الملل رو سعی میکنم جدای از بحث اراده دولت ها بر پای مفاهیم انسانی تفسیر بکنم و دست به باز تفسیر بزنم، به گونه بسیار بسیار متعالی و شگفت انگیز به سرچشمه های اندیشه در ایران باستان برخورد میکنم. جایی که
1: بله.
0: یک باستان فقط برای ما وجود دارد، یک قدر، حالا به شکل قدر مردم، ولی که ما موظف هستیم بر اساس راستی رفتار کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر بر اساس راستی و درستی رفتار نکنیم، نظم راستین حیات انسانی به هم می‌خورد و مقصدش که نیروهای دروغ و تباهی و اهریمن همه جامعه رو در بر می‌گیرند. این هستش من فکر می‌کنم که یه مقدار زیادی مشکلات ما این هستش که این موضوعات کمتر مورد توجه قرار گرفته. من بسیار بسیار واقعا با قلبم دارم میگم، با تمام اخلاصم بله. بگم که چقدر من سپاسگزار جناب علی هستم که این موضوعات داری مطرح میکنید و به حق به نظرم شایسته تأمل بسیار بسیار جگرفی هستش. ما راه دیگری نداریم مگر اینکه سعی کنیم که تبدیل بشویم به پیشگامان جهانی که در آن میگوید ایرانیت ما با این ویژگاه ها حمل میشود. پس اگر جهان گرفتار بحران شده است به خاطر ووک، به خاطر چپ، به خاطر چیچی و غیره، این بود است که از مدار راستی خارج شده. پس ما میخواهیم به جهان بیاموزیم که یک بدیل در نزد ماست و ما ایرانی ها میتوانیم پیشگام راستی و درستی در جهان باشیم و این کار رو به حق از طریق قوانین بین‌المللی میتونیم انجام بدیم. خب بعضا کارهای بنده انجام میدم، مینویسم و مشخص میکنم. من فکر میکنم که
1: بله.
0: جمع‌بندی بکنم، یک نوع بایستن هست در پیش روی ما، اما این بایستن جبر نیست. بایستن با جبر تفاوتش نستش. این بایستن در مرکزش مسئولیت انسان قرار دارد. در جبر اسلامی انسان مسئول

0: است، هر کاری میخواد میکند. چشمبرگه تمامی دردهای جامعه میبندد. در مقابل کشتار 95 هزار نفر اگر که آمار درست باشد ساکت مینشیند. در مقابل جنایتهایی که انجام میشد، شما دیدید این ویدیوی اصلا رعب‌آور در داوری که چه بلایی به سر خانم آورد و بعد همسرشون خودکشی کرد، همه ما رو احتمالا دیدیم. در مقابل همه این جنایت ها ساکت می نشینن، ولی وقتی که مثلا در فلسطین یک کسی کشته می شود فریاد واویلاشون دنیا رو در بر می گیرد.
1: بله.
0: این هستش که من اینجا مایل هستم بگم نگاه جبرگرایانه که از درون اندیشه اسلامی بیرون آمده است و با چپ در دنیا امروز اون اتحاد نامقدس و شوم را به وجود آورده است، سراسر به صورت فریبکاری دارد دنیا را تهدید می کند. ما می توانیم آن جبر را در قالب نوعی بایستن انسانی از درون مایه های فرنگی خودمون استخراج بکنیم و به دنیا به نمایش بگذاریم. این تصور
1: بله.
0: بسیار واقعا به جا شما ذهن بنده را هدایت کردید و بسیار بسیار ممنون است.
1: نه خواهش میکنم، جای مسائل شما واقعا به خاطر تفکر و به خاطر تحقیقاتی که در این زمینه ها دارید منبعی از اطلاعات و منبعی هستید که واقعا ماها باید استفاده های بیشتری از افکار شما و از راهنمایی های شما بکنیم. من خودم خیلی استفاده بهینه بردم امشب از صحبت های شما و بسیاری از صحبت ها و فکرهایی هم که بعضی اوقات در همین موارد داشتم خیلی شبیه و نزدیک است به افکار شما. اون چیزی که به عنوان هویت ایرانی و هویت اسلامی در واقع ما میتونیم بگیم در این چندین قرن گذشته راجبش بحث شده، به نظر من بحث ها در واقع عمیق نبوده. ببینید مشکل اصلی ما این بوده که اونطور که خود علما و متفکرین اسلامی میگویند، اسلام دینی است که برعکس مسیحیت تغییر چندانی نکرده است و این رو به عنوان نقطه قوت می‌بینند. یعنی اگر شما نگاه کنید وقتی مفتیها و علمای اسلامی صحبت می‌کنند در مورد مسیحیت، می‌گویند که خب این کتاب انجیل بایبل 100 تا ورسیون مختلف داشته و برای همین هم هستش که اینها کلام خداوند نیست، ولیکن قرآن کریم در واقع تنها کتابی است که توی 14 قرن گذشته تغییری نکرده است، حتی یک ویرگولش هم عوض نشده. خب ببینید، من الان سوالی که از بینندگان عزیز دارم و از میخوام فکر کنید راجع به این سوالی که دارم و از جناب مسائلی الان دارم این پرسش رو هم میکنم اینه که خب اگر کتابی که 1400 سال تغییر نکرده، یعنی 14 قرن تغییر نکرده، خب این چطور میشتواند امروز برای ما منبع در واقع تعیین روابط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ما باشه؟ ببینید من این دارم به عنوان سوال مطرح میکنم، خودم جواب سادهی براش ندارم، برای اینکه میدونم میلیون ها نفر، شاید الان میلیارد ها نفر فکر میکنن که چون این 1400 سال تغییر نکرده پس این خودش یک نقطه بسیار مثبت و قوی هست. من نظر شما رو در این مورد میخواستم جناب پروفسور بپرسم، شما چی فکر میکنید راجع به این مسئله؟
0: خیلی مشکل شد جناب پروفسوری عزیز، داستانی
1: بهش میکنم.
0: حالا من فکر میکنم که تغییر ناپذیری رو ما دال بر قوت ندانیم. اگر که بشود فرزن در درون قرآن موارد رو پیدا کرد که مشارکت می کند در همان بحث مثلا راستی، درستی، نیکی و غیره، خب این دائمی بودن یا عدم تغییر با همان نظم راستین یا حتی با فلسفه حقوق طبیعی سازگار است. به عنوان مثال فرضاً در قرآن آیاتی هستش که بالا من در ذهنم بعد وارد بشه که مثلا میگوید که چی؟ هو معکم اینما کنتم، میگوید که شما به هر سو که نگاه کنی خدا همونجاست. پس خدا در درون توه، خدا در مرکز اندیشه توست، در فهم توست ای انسان. تو میتونی با این خدا گفتگو بکنی، جنگ و دعوا کنی، کشتی بگیری. درسته؟ در داستان موسی و شبان خاطرتون هست شما این را میخوندیم؟
1: بله بله بله.
0: نیاز به
1: کتاب های بله کتاب های درسی بله.
0: پس خدا آن کسی است که شما باش به طور مستقیم در تماس هستی. پس خدا اون نیستش که امام شیخ کی میآید میگه که آ خدا اون هستش که میگه اگر پاتو چپ بذاری با این شمشیر دو قطعت میکنم، یا خدا اون هستش که بنده دارم میگم و این مصیبت عظیم رو به سر کشور ما آوردم. من فکر میکنم که شاید بشود گفتش که بهترین راه حل رو یا فرمول رو همان سیستم های مثل سکولاریسم و غیره به وجود آوردن. حالا مثال بزنم روشن تر بشه. ببین خانم فاطمه سپهری، خب بنده بیشان خب نمیشناسم که، من هم بر مثل جناب علی آشنا شدم. خب انسان معتقد هستش به اسلام، یک بانی محجبه است، ولی ببینید با چه شهامتی و با چه جسارتی داره از منافع ملی مردم دفاع میکنه در مقابل این ارتجاع چی میگن وحشیانه که وجود دارد.
1: شگفت‌انگیزه این پدیده، شگفت‌انگیزه. بله بله
0: شگفت‌انگیزه. از خود شاه فقید وقتی که شما آثار ایشون رو، کتاب های ایشون، من عرضم نیستش که بریم منابع دست دوم و سوم بخونیم، بریم کتاب های بله. قلم خود ایشون رو بخونیم
1: بله.
0: من زمین رو در نزد شاه فقید میبینیم، میگوید که من باورمند هستم به این. میگوید که پس من چون باور دارم بر این اساس باید رفتار بکنم. وقتی که میان ایش رو سرزنش میکنن میگن آ تو چرا نیروی نظام رو به کار نبردی که مردم رو بکشن و ایران اینطور بشه و اونطور بشه، میگه شما این قضاوت ها رو امروز دارید میکنید بعد از اون واقعه، بعد از اون حادثه. من اگر قرار باشد با کشتن مردم، با فرمان به نابودی مردم تاج و تخت خود را حفظ کنم، که من شاه نیستم، من یک دیکتاتور هستم. و بعد میگوید که پادشاهی، مقام پادشاهی همانند نگاهبانی از حیات انسانی است.
1: اما زیبا
0: هست الان
1: زیبا.
0: صفاتش هم داره.
1: بله چقدر زیبا.
0: مقام پادشاهی در اندیشه باستان عرض میکنم که ایشان بله. من فکر میکنم که ایشان هم اینگونه میاندیشید. مقام پادشاهی در همان اون مفاهیم بنیادین حیات انسانی است، راستی و درستی. و خیلی جالب هستش که الان باز به ذهنم رسید وقتی جناب علی به شعار انقلاب کبیر فرانسه فرمودید و فراترنیته،
1: بله فراترنیته، بله
0: دوستی مطرح کردید. خیلی جالب در همین جا بحث مطرح میشه که از ویژگی
1: اخوت،
0: اخوت رو ما در همین جور تیم جستجو بکنیم. اخوت یعنی این که ما مسئول هستیم در قبال حیات هم دیگر. پس تا زمانی میتوانیم به مبانی مذهبی، دیانتی، حالا چیزی فرض دارم میگم، پایبند باشیم که اون اعتقادات ما به دیگران صدمه وارد نکنه، ولی ما داریم میبینیم که مسلمانان سیاسی شده، نهادی شده، دارن دنیا رو ویران میکنن، تبدیل شدن به نیروهای تباهی به قول اندیشه باستان درود شدن اینها. لذا من فکر میکنم که اونهایی که میخواهند حالا به شکلی مسلمان باشن، خب من بهشون احترام میگذارم شخصا، این بحث بنده نیست. ببینید اعلامیه حقوق بشر به درستی میگوید که هر انسانی، هر فردی در هر کجای جهان قرار دارد میتواند اعتقادات خاصی داشته باشد، در راه ترویج این اعتقادات بکوشد، اعتقادات خود را تغییر دهد، یعنی از این مذهب به آن مذهب برود، در حفظ و اشاعه آن تلاش خود را به کار بگیرد، اشکال آن را به نمایش بگذارد. خب ببینید جهان آنقدر اهل مدارا شده است که میگه ای انسان ها شما همه این حق ها را دارید، اما یه اما میذاره، اما طور رفتار نکنید که جامعه دست در کارهای شما آسیب ببینه. The harm.
1: بله.
0: یعنی نگاه گفتمان حقوق بشر به مذهب، حالا به اسلام بگیم، همیشه یک سویه است، در حالی که قوانین مدرن دست خود را به روشنی به سوی مذاهب دراز کردن، این مذاهب پیوسته به اونها پس زدن، اونا به پس راندن و به فریب متوسل شدن، به دروغگویی متوسل شدن. وقت اینجا هاست که من ذهنم درگیر در فرمایشه تونم والی میشه که فرمودید آیا مثلا این که میگن قرآن تغییر پیدا نکرده است نقطه قوت است یا نه. من میگم اونهایی که معتقد هستن که خب این رو به عنوان یک منبع تفکر میخوان بهش بیاندیشن، به خودشون مربوطه. خانم سپهری یکی از بهترین نمونه های علای ناست، یه خانمی که عمیقا به اون دیانت اسلام معتقد است ولی یک زن شریف بزرگوار میهن دوست، واقعا جسارت ایشون اصلا آدم رو به حیرت وامی داره.
1: بله.
0: ولی جناب مسئول از وبیرم نگان محترم، من فکر میکنم که ما در دنیای امروز گرفتار فریب های بزرگ شدیم متاسفانه. این فریب هاست که باز شده نتوانیم بیاندیشیم که در کجای جهان قرار گرفتیم. فرمول ها رو خیلی ساده میشه استخراج کرد، هر مرامی هست دنبال بکنید، هرچی دوست دارید انجام بدهید، ولی وقتی که شما در مرکز تعاملات اجتماعی قرار میگیرید، اون باورهای فرعی خودتون رو باید بذارید کنار. جامعه جایگاه خردمندی است. خردمندی یعنی چی؟ خردمندی یعنی این که عقلانیت منده و عقلانیت جنبالی، فرضاً عقلانیت منده مثلا از جنب مثلا از یهودیت میاد و عقلانیت جنبالی مثلا از بودیزم میاد، ما بیام این منابع مختلف تفکر در باب مفهوم حیات اجتماعی را کنار بگذاریم و بیام با همدیگر بیاندیشیم که چگونه میتونیم یک ما درست کنیم که این ما یک ساختار اجتماعی باشد که به سمت تساهل، احترام متقابل، شناخت متقابل حرکت بکند و جامعه از تمام این بلیات نجات بدهد. ولی متأسفانه دور نیست. شما ببینید امروزه چپ زیر گفتمان برابری یا LGBTQ یه شکل دیگه، اسلام زیر عنوان عدالت و غیره، ببینید دنیا چگونه باهاشون اینها کشیدن.
1: بله.
0: خاطر هستش که شما درست میفهمید، خوب است بریم ما واقعا روی مفاهیم بنیادین فکر بکنیم.
1: بله، من فکر میکنم جناب مسائلی، واقعا ما در از زمانی که میتونیم بگیم ایران و متفکرین ایرانی در طی این یک قرن گذشته، حالا از مشروطیت به این طرف که حدود 120 خورده سال میگذره، ما وارد این چالش، این در واقع چالش شده ایم. چالش این هستش چه بخشی از ایرانیت ما، یعنی تاریخ باستان ما، افکار در واقع اوستا و افکار ایران قبل از اسلام، و چقدر اسلام میتواند در واقع اون هویت آینده ما رو تعیین بکنه. این چالش الان حداقل از زمانی که متفکرین بزرگ ایرانی همچون آخوندوف، همچون ملکم خان، اینها در نوشته هاشون و در گفتارشون شما اینها رو میبینید، و بعد هم در باز ما این گفتگو رو به یک صورتی در دهه 40 و دهه 50 ما شاهد این نوع گفتمان ها بودیم که آخر سر این گفتمان ها ترجمه شد و تفسیر شد که ایرانیان در واقع میخواهند به هویت اسلامی خود بازگردند، که یعنی افرادی مثل آقای شریعتی، مثل حالا یه مقداری جلال آل احمد، آقای مطهری، تا یه حدی آقای طالاقانی، یعنی در واقع اونهایی که خوراک فکری ایجاد کردند برای دهه 40 و 50، به این نتیجه رسیدن که این ایرانیت ما نیست، که اون تاریخ باستان ما نیست و اون دین ما قبل اسلام نیست که ما به عنوان مرجع و به عنوان مبدأ قرار میدیم، ولی آن چیزی رو که پس از فتح در واقع ایران از دست اسلام هست، اون رو ما به عنوان فرهنگ قرار میدیم که اون فرهنگ در واقع تبدیل شد. ما این رو میتونیم بگیم از زمانی که انقلاب شکوهمند اتفاق افتاد دیگه فرهنگ غالب و اون هم از نوع بنیادگرایش در واقع حاکم شد و دیگه هیچ گونه گفتمانی که در واقع بشود نفسی کشید و صحبتی کرد برای بازنگری و برای در واقع بحث و گفتگو که ایرانیت و هویت ایرانی چه هست و آیا ایرانی فقط فرهنگش به 1400 سال برمیگرده یا به 2500 سال یا 3500 سال، این رو در واقع این بحث رو بستند.
0: بله.
1: و این در واقع این بستن این بحث الان ما رو دچار گرفتاری های عظیمی کرده. چرا؟ شما در زمان مشروطیت این بحث ها بسیار بسیار به طور چالشی بین متفکرین داشت انجام می شد و اتفاقا به پیروزی اون افراد و اون گروه و اون متفکرینی کشید که اعتقاد به این داشتن که ما با اسطوره‌های ایران باستان هست که می توانیم مملکت مدرن رو بسازیم. و اگر هم باز ما دقت بکنیم می بینیم که تمام اون نوآوری ها و به یک معنای تمام اون سمبول هایی که متعلق بود به ایران اهر باستان از تخت جمشید گرفته تا پاسارگاد تا نقش رستم در تمام میادین و در تمام این در واقع پول های بانکی ما به چاپ رسیده بود، چون تفکر این بود اون چیزی که میتونه یک اتحاد ملی ایجاد کنه و میتونه در خدمت مدرنیز باشه اسلام نیست. متوجهید؟ ولی که متاسفانه ما پس از روی کار آمدن دولت اسلامی گفتمانی که ایرانیت رو ترویج میکرد و گفتمانی که در واقع ایرانیت و ایران رو میخواست در صحنه بین المللی در اوج بیاره، در قله ها بیاره، این شکست خورد. و امروز هست که نسل جوان ایرانی فهمیده به درستی که ما برای گذر از این دوره که دوره تاریکی هست در تاریخ ایران شکوهمند چندین هزار ساله، باید ما عبور بکنیم از هر گونه دوگمی. دوگ به معنی افکاری هست که غیر قابل تغییره. ما بله بله این رو ما باید از خودمون سوال بکنیم که آیا اون چیزی رو که 100 سال پیش یا 50 سال پیش، تلفنی رو که شما سال قبل داشتید، آیا مگر سیستم عاملش رو نو نمی کنی هر چند ماه یه دفعه؟ چرا؟ خب پس ما نباید همین کار ساده رو در مورد افکارمون بکنیم. بله
0: من کاملا ولی موافق هستم، چون وقتمون فقط گذشته. فقط یه عرض کوتاهی داشتم به عنوان پایان. ببینید، این به اون معنا نیستش که فرضاً بنده نوعی میخوام با مسلمان ها دشمنی بکنم. همونطور که
1: اصلا
0: فاطمه سپری یک نمونه است، بسیار بسیار قابل احترام، خود شاه فقیه به عنوان مثال، و کسی که به حال واقعا باور دارن ولی فریبکار نیستن، دروغگو نیستن و قصه روی سخن به اونهایی است که زیر این عناوین دارن دنیا رو به این آشوب متاسفانه میکشانند.
1: بله.
0: همه جای دنیا شور بختانه. نه من با جناب عالی کاملا موافق هستم.
1: بله، یعنی اسلام طبق قوانین حقوق بشر انتخاب یک مذهب یک چویس، انتخاب شخصیه، فردیه. بله فردیه،
0: مادامی که فردیست مربوط به خودشون هست. شما
1: بله فردی، فقط فردی. چیزی که جمعی بشه
0: مطلقا
1: این مشکلات رو برای ما به پیش میاره،
0: و مخصوصا وقتی که سیاسی بشه. بعد حالا جلسه پیش گفتیم که الان ادامه نمیده میشه پولیتیزیشن، یعنی بخواهند دیگران
1: این
0: رو، فقط ما درست میگیم، یعنی فقط ما درست میگیم. بله. خب جناب مصطفی عزیز خیلی سپاسگزاری میکنم و همچنین از
1: دیگران
0: عزیزی که با صبر و حوصله این بحث رو دنبال میکنم.
1: بله بله،
0: 6 هفته در خدمت شما نیستم و وقتی برگشتیم قرار میذاریم و ادامه میدیم. یک بار دیگه عرض بکنم برای عزیزان بیننده که جناب مسئولی میفرمند که اصلا راجبه فلان موضوع صحبت کنیم، ما میام چشمون بنده گپ میزنیم و احساس میکنیم
1: بله بله
0: خود جوش بودن شاید بتونه بیشتر
1: کاملا
0: رو درگیر بکنه. سپاسگزار میکنم از همه. اگر که شما فرمایش دادین برای خداحافظی بفرمایید تا برنامه رو دیگه تمام کنیم.
1: من امیدوارم که شما سفرتون خوب باشه و امیدوارم که موقع بازگشت بتونیم این بحثا رو ادامه بدیم. البته این بحثا باید بحثای ملی باشه. به عقیده من این بحثا ستونها یا فونداسیون اصلی رو تشکیل میده که یک ملتی باید بازبینی بکنه در واقع افکار خودشو و اون مکانیزم هایی که روابط روزمرهش رو تعیین میکنه، و اون چیزی که امروز باعث این شده که ما این همه مشکلات داشته باشیم بخش عمدهش اینه که به ما اجازه داده نشده، به ایرانی ها اجازه نشده که با افکارشون بتونن آزادانه افکار خودشون رو ترویج یا تبلیغ بکنن.
0: بله کاملا درست فهمید. بسیار سپاسگزاری میکنم.
1: با درود فراوان.
0: با درود فراوان و به امید رهایی میهن دلبند در بند.

میدونی چند سال منتظر بودم، چند سال تو همون خوندم و کف کردن، چند سال تو عروسی‌ها برای مردم خوندم و غیر دادن با خیال اینکه کنسرت 3000 نفره دارم میخونم. حالا که فرصت پیش اومده برم ول کنم گورم و گم کنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین پر هستم. امروز میخواستم راجع به یک بحث سیاسی که در ایران آغاز شده بین نشریات ایرانی صحبت بکنم. اما متاسفانه صبح که سرم از خواب بیدار کردم، یک تلفن به هم رسید که رفیقم و شوهر خواهرم فوت کرده، در دست رفته. این برای من خبر بسیار بسیار سنگین و بدی بود، به دلیل اینکه من فکر میکنم، حالا که دارم فکر میکنم میبینم بزرگترین آرزوم، یا حالا اگه مبالغه نکنم یکی از بزرگترین و شیرینترین آرزوهام این بود که موقعیتی پیش بیاد که من برم به ایران یا او بیاد به اینجا و ما در زندگی همدیگر رو یک بار دیگه ببینیم، من او رو ببینم. بهمن پورشریعتی از سن 18 سالگی رفاقت ما شروع شد، یعنی سال قبل از رفتن به دانشگاه. ایشون منزل مسکونیش، یعنی منزل پدر مادرش، سر پل امیر بهادر بود. رابطه فعالیت‌های سیاسی ما رو به همدیگه نزدیک کرده بود. حالا چند دوست مشترکم پادرمیان بودند و که حالا دیگه هیچ چیز اونا نیستند. صحبت که دارم میکنم مربوط به 72 یا 71 سال پیشه، بنابراین ممکنه که کاستی هایی داشته باشه، یعنی باد فراموشی بعضی چیزا رو با خودش برده باشه، نمیدانم. همون موقع بهمن تو محله خودش، تو امیریه، سر پل امیر بهادر، آدم معروفی بود، همه میشناختنش. بهمن خان صداش میزدند و گردن کلفتای محله هم بهش احترام میذاشتند. حتی دلیلش هم این بود که در مقابل پلیس و دستگاه‌های اون سالها هنوز دستگاه امنیتی در ایران نبود، مثل ساواک و این حرفا، ولی فرمانداری نظامی و این چیزا با جرأت می‌ایستاد، با شهامت می‌ایستاد. بعد ما وارد دانشگاه شدیم همزمان با هم. خب در دانشگاه هم چون هم دانشکده هم دیگه بودیم، رفاقت ما انسجام بیشتری پیدا کرد و رفت آمدهای ما بیشتر شد. و از خصوصیات بیشتر بهمن من آگاه شدم. بچه در اواسط همین دوران دانشجویی بهمن دستگیر میشه و میره به زندان. یه دو سه ماهی زندان بود، میاد بیرون، ولی یک سال بعد دو مرتبه دستگیر میشه. این حالا موقعی است که هر دوی ما در گروه صنعتی بهشهر داریم کار میکنیم و مال موقعی است که گروه صنعتی بهشهر تصمیم گرفته بودن که با آمدن حبیب لاجوردی از هاروارد و گرفتن امور اداری اونجا و این حرفها که افراد تحصیل کرده تری رو وارد کار بکنند. دنبال آدم های اینطوری میگشتن که یکی دو نفر، سه چهار نفر ما رو پیدا کرده بودن، من جمله من و بهمن رفته بودیم اونجا کار میکردیم. اما اونجا هم که داشتیم کار میکردیم باز بهمن رو گرفتند و یک سال و نیم هم این بار موند. خب ما در این یک سال و نیم خیلی تقلا تجلا میکردیم که هم بهمن کارش رو از دست نده و نگرانی های این چنینی داشتیم دیگه. هنوزم با خواهر من ازدواج نکرده بود در ایران. یه موردی پیش آمد با این بروبیا ها و چه ما موفق شدیم که اجازه ملاقات بگیریم، من و یک رفیق دیگر بود که اون رفیقم
به نظرم علی حاج یوسف بود اسمش، حالا در ایران کجاست نمیدونم. ما اجازه ملاقات گرفتیم که بریم قزل قلعه و با بهمن ملاقات کنیم. ما وقتی رفتیم به قزل قلعه، در یه دریچه کوچولویی تو بیابون بود، یه قلعه بود که دور تا دورش بیابون بود، هیچ ساختمانی بنایی هیچ چیزی نبود، خیلی خوفناک به نظر می رسید. یه دریچه مندرس کوچیکی هم بود که از پشتش یه صدای ما شنیدیم تو تاریکی. گفتیم ما اومدیم با بهمن ملاقات کنیم. گفت آره آره صبر کنید صبر کنید. یه بازجو شکنجهگری بود که من حالا اسمشو فراموش کردم، اون موقع در ایران خیلی معروف بود، با فارسی رو با لهجه ترکی غلیظ صحبت میکرد و این زندانی های سیاسی رو بازجویی میکرد، کتک میزد، شکنجه میکرد. اما همه زندانی ها میگفتن این آدم جوانمردیه، این آدم خوبیه. این کسانی رو که شکست میخورن، کوتا میان و رفقاشون رو لو میدن بیشتر میزنه، و کسانی که مقاومت میکنن بهشون احترام میگذاره، حتی به کسانی که خودشون رو کتک زده، چون در اونها مقاومت دیده، از اون به بعد دیگه به اینا احترام میگذاره. این بازجویه که اسمش از چی فکر میکنم اسمش یادم نمیاد، ولی اسمش بسیار بسیار در اون دوران ما در سال 1334 33 34 اون سالها رو دارم میگم خیلی معروف بود. به هر حال این آمد و با همون لحجه ترکی فارسیش گفت با بهمن خان میخواهید ملاقات کنید؟ گفتیم بله. گفت تشریف داشته باشید. به جایی که بگی بیایی تو، گفت تشریف. بعد دیدیم دو تا سرباز اومدن یه پتو پهن کردن رو کف بیابون، به ما گفت بفرمایید بشینید. ما اون نمیفهمیدیم چی بشه، ما نشستیم و یه چند لحظه بعد دیدیم بهمن اومد مثل یه صاحبخانه اومد و نشست و گفتیم آقا داستان چیه؟ گار این اخلاقش اینه، آدم هایی که یه خورده سرپاشو رو وای میسن اون میشکنه به جده که ما بشکنیم. این الان نیتوریه برحال. خیلی تحسین برانگیز بود برای ما که اون سالها رفتار حکومت نظامی جز زدن و شکنجه و فوش و نمیدونم حرف و چیز دیگری نبود، کسی بتونه پس اینا بر بیاد و اینا رو رام کنه بدون اینکه به خودش نمیدونم به رفقاش اینا خیانتی بکنه. احترام برانگیز شده بود برای زندانبانش، میخوام اینطور به شما بگم. البته ما این داستان یک سال و نیم زندان ایشون رو بعدن داستانها شنیدیم که ایشون پول داده بود برایش، انگور خریده بودن به مقدار زیاد، برده بودند همین سربازا و نگهبان، بعد شراب انداخته بود پنهانی، یعنی یه خمره تو اون قلعه پیدا کرده بود، رفته بود تو حیات قلعه زمین رو چهار کرده بود و این انگورا رو رخته بود توش که اینا بدن شراب بشن، بعد لو رفته بود و داستان هست. زندگیش پر از ماجراهای سنگین بود ولی در این حال اندیشمند بود، فکر میکرد، توی رفقا بزرگتر همه بود. من خاطره که از او دارم که از نظر تاریخی به درد میخوره اون این است که وقتی ضیا ظریفی و بیژن با هم دیگه صحبت میکردند با تلفن، من فهمیدم که اینا دارن کارهای زیرزمینی انجام میدن، چون اون ضیا ظریفی هم اتاقی من بود. رفتم به بهمن گفتم،
خب من سابقه فعالیت سیاسی بین من و بهمن و همین ضیاظریفی و بیژن جزنی و اینا بود، ما همه همدیگر هم میشناختیم. اما اینکه دو نفر از این گروه حالا برن کار زیرزمینی انجام بدن، کار چریکی بخوان انجام بدن، خب این درست نبود دیگه، یه کار غلطی بود به نظر ما اون موقع. من اصلا به بهمن گفتم، بهمن گفت مطمئنی؟ گفتم آره، برای اینکه در مکالمه تلفنیش، و حتی اینم بگم که وقتی که تلفن این دوتا شروع می شد من به احترام از اتاق می اومدم بیرون. از ضیاظرفی من گفت تو چه نمیری؟ تو خودمونی هستی، بشین. من که نشستم و یه بار به حرفاش گوش دادم، بهش گفتم، گفتم شما دارید کارهای خطرناک میخواهید بکنید، مثل اینکه. گفت نه اولا اینطور نیست. به بهمن گفتم آه این به بیژن جزنی گفت آهن و بذار زیر پنبه. من اینطور معنی کردم که میگه تفنگ و بذار زیر دوشک. خب بهمنم خندش گرفت، گفتش که اگه کار زیرزمینی که اینا میخوام بکنن به این شلویلیه که اینا خودشون دارن کشتن میدن. بهار قرار شد تو رستوران تو چلو کبابی گل و بلبل که سر پیچ شمرون بود ما جلسه کنیم با بیژن. چرا حالا ما و بیژن و ضیاظریفی نباشه؟ برای اینکه عضو بزرگتر این داستان بیژن بود و اون محل هم محلی بود که نزدیک کار بیژن بود، چون اون تبلیغ فیلم که پخش فیلم های تبلیغاتی رو تو سینما ها انجام میداد، بیژن و یکی دیگر دوستای سیاسی به نام کلانتری اینا شریک اون ماجرا بودن و پول بسیار بسیار زیادی هم در اشل اون ایام گیرشون میامد در ماه، به طوری که اوائل کار ساواک هم بود اون سالها متوجه این درآمد ماهانه اینا شده بودند و اینا رو زیر ذره بین گذاشته بودند که حالا اینو با این پولا میخوان چیکار کنند و ردشون رو داشتند. به حال من و بهمن رفتم توی رستوران نشستیم و بیژن اومد و با قیافه بسیار بسیار جدی به من علامت داد که سر حرف رو باز کنم و منم گفتم شما دارید کاره زیرزمینی میکنید، شما ها شهره های شناخته شده ای هستید، چندین بار زندان رفتید، ساواک دستگاه شما رو میشناسه و پیوسته سایه به سایه شما هاست، بنابراین شما ها لو میرید به زودی و هم برای خودتون خطرناکه، هم یه تعداد آدم های دیگه ایران به کشتن میدید. اولین حرفی که زد گفتش که ضیاظریفی از تو دعوت کرده که بیای همکاری کنی، کاری بکنی. گفتم نه. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتم از مکالمات تلفنیتون. اگر منی که آدم ساده ای هستم فهمیدم که شما چی میگید، خب این ساواکی ها که زبرزرنگی بیشتری دارن دیگه، اونا بهتر میفهمن. من معتقد هستم این جوری که شما دارید جلو میرید تو یکی دو ماهی دیگه حتما حتما لو میرید. گفت نه اینا که تو میگی لودگیه، جوکه، داری شوخی میکنی. رو کرد به بهمن گفت تو که میدونی این همیشه جوک میگه و میخواد مردم رو بخندونه و این منظورش من بودم و این داره شوخی میکنه، جدی نیست توی حرف. گفتن آقا ما جدی هستیم، شما هم تو کار خودتون جدی هستید، ولی من متاسفم، من حیفم میاد که به این مفتی به این آسانی شما خودتون رو به نابودی بکشونید. فضای شماها با شناسایی قبلی شما رو دستگاه میشناسید، بخواید برید کار چریکی بکنید. بعدم کار چریکی راه حل نیست اصلا،
بار این بودیم، اون مخالف این حرف بودیم، حتی به من گفته بود قبل از اینها که بیا با هم. یا گفتم چه همکاری مگر فعالیت سیاسی؟ حتما رفت توی سایه، توی پشت کاری کرد. نه، فعالیت سیاسی این نیست که تو داری روش فکر میکنی. بگذاریم، نشد، حرف ما شنیده نشد. چندی بعدم آمدن تو همون اتاق، اتاق کار ما، ریختند و کاغذها و اینا رو جمع کردند و بردند و اون موقع زیاد ظریفی نبود و روز بعدش جلوی دانشگاه گرفتنش. همزمانم بیژن جزنی رو گرفتن و چند نفر دیگر رو. اینا رو فرستادن به زندان رشت. بعد از یکی دو سال که اینا در زندان رشت بودند، داستان سیاکل پیش میاد. در داستان سیاکل که دیگه دستگاه تیز میشه که ببینه چه کسایی دستن در کار بودند، میان پرونده رو وصل میکنن به این گروه و اینا رو منتقل میکنن به اوین و میگن شما در داستان سیاکل همکار اینا بودید از داخل زندان، که البته این تهمت درستی نبود چون میخواستن ریشیکن کنن مخالفین رو. بعد هم حالا این ماجرا هم که باز من دارم میگم بر اساس مذاکره ها، یعنی صحبت ها و درد دل هایی است که در سال 1997-96 اون سالها در کالیفرنیا با برادر زیاد ظریفی رخ داد. یعنی یه آقایی وارد دفتر کار من شد و من شنیدم شما دوست فلانی بودید. گفتم بله. گفت من برادرشم. تا اون موقع من ایشون رو ندیده بودم. نشستیم مدتا صحبت کردیم و خاطرات گذشته رو مطرح کردیم حرفا. او به من گفتش که همسر من که خودش یک انسان سیاسی بود، خیلی همدم و همصحبت همین برادرم که کشته شده بود و ساواک برای ما پیغام فرستاد، گفت بیایید ملاقات کنید اینا رو و بهشون بگید که یا توبه نامه بنویسند یا کشته شن، چون دیگه فرصتی برای اینا باقی نمونده. بگو ما تو خانواده فکر کردیم که همسر من بره به اوین و به این جوون این حرفو بزنه، برای اینکه با همدیگه بیشتر دمخور بودند، هم فکر رو هم عقیده بودند. و همسرمون فرستادیم به اوین، گفتیم آقا اینا آمدن به همچین پیغامی دادند و شما جانتون در خطر، فقط با یه توبه نامه میتونید جونتون رو نجات بدید. و زیاد ظریفی هم برمیگرده به همین خانوم زن برادرش میگه که اگر تو بودی چنین میکردی؟ و اونم سکوت میکنه و میاد بیرون و دو سه روز بعدم اینا رو میبرن رو تپه‌های اوین و همطوری که میدونید از پشت میبندنشون به مسلسل و بعد میگن اینا در حال فرار بودند و ما زدیم همشون رو میکشن. خب این خاطره ایست که بین من و بهمن و این دوستان کشته شده وجود داشت. میخوام بگم بهمن مرز متفکر ما بود، برادر بزرگتره بود، باشعورتره بود. بعد از اینکه دوره زندانش تموم شد، در یک مهمانی ظاهرا در خانه ما خواهر سوم منو میبینه، خواهر کوچیک منو میبینه
و زمزمه میکنه که من میخوام ازدواج کنم و

هم اون رو ببینی و باهاش صحبت کنی. به این ترتیب خواهرم رو درستش کردیم و لباس تنش کردیم و این حرفا و بردمش کافه نادری که بهمنم بیاد این دوتا با هم دیگه صحبت کنه. این دوتا تو همون کافه نادری در حضور من با همه صحبت هایی میکنن و بعد قرارهای بعدی رو میذارن و دیگه از اون بعد بهمن هر روز میامد به خانه ما و بالاخره ازدواج صورت. تا دو سالی پیش که خواهرم فوت کرد منم بهش تلفن کردم گفتم بهمن اون روزی که من خواهرمو آوردم کافه نادری زنده بودا. سکوت کرد و من از اون تاریخ به بعدم که دیگه اونو نمیتونستم ببینم، ندیده بودمش و اینطور شد که به من بچه هاش فرزندانش به من میگفتن این بعد از رفتن مادرمون دیگه همه چیزش از دست داد، داد و داد و داد و تا دیشب با سکته قلبی رفت. میخوام اینو بگم مهاجرت و داغهایی که مهاجرت روی دل و دوش و جان ما ایرانی ها میگذره حرف تازهی برای ما ایرانی ها نیست، حرف چند هزار ساله است. اگر تو دل تاریخ بریم میبینیم که این مانوی ها که شروع کردن به فرار کردن از ایران در اون ایام که وسیله ای نبود تا منطقه بالکان اینها همینطور رفتند و برای از خودشون آثاری باقی گذاشتند، زندگی هایی ساختند. چی کشیدن واقعا؟ اینا با جدا شدن از بقیه فامیل خانواده خیلی بار سنگینیه. چه کردن؟ این مهاجرت ها یکی دوتا ستا نیست. وقتی فکر میکنم میبینم که خب وقتی که مزدک کشی شروع شد مگر مزدکی ها نگریختند؟ وقتی اون کشتار که امروز ازش صحبت میشه به اسم 70,000 80,000 در روز در یک روز صورت میگیره، خب معلومه که اونها که زنده میمونن نمیخوان بمانن و کشتشن، فرار میکنند. چه زندگی هایی زیر رو شد با این کار؟ اینی که مردم در حمله عرب گریختن از این مملکت به هند رفتن، این طرف اون طرف رفتن، به ماوراءالنهر رفتن، از اونجا مجبور شدن فرار کنن. اینی که در حمله مغول، در قوزها، در خراسان هزاران هزار خانواده متلاشی میشند و به این طرف و اون طرف فرار میکنند. بعد در حمله مغول، در حمله مغول آثارش، شواهدش و روایات تاریخیش خیلی بیشتره. چرا؟ برای اینکه خب خانواده مولانا هم اومدن رفتن به همین ترکیه فعلی و یادداشت ها که در الهوش این خانواده نوشته شده حکایت های عجیبی رو باز میکنه برای ما که تمام خانقاه ها، تمام مدارس، تمام مکتب خانه ها، تمام مساجد پر از مهاجرین ایرانی بوده، مهاجرین بی خانمان. اینا چه کشیدند؟ اینی که یک کسی زادوبومش رو رها کنه بره به سرزمین دیگری و در اون سرزمین جدید خودشو آموخته کنه با مردم جدید، قوانین جدید، رسومات جدید،
و اداپت میشه با اونها و زندگی

دیکونه یک طرف قضیه است، بریدن از اون محل که بود، بریدن از آدم هایی که مثل حلقه های زنجیر به همدیگه وصل بودند، داستان غریب دیگری است. من که از ایران اومدم بیرون هرگز نمیتونستم تصور بکنم که مادرم رو رها کردم. تمام اندیشه من، تمام فکر من این بود که این مادر چه کرد برای من اون زمانی که ما فقیر بودیم در خراسان، اون برف های سنگین، اون سرما های زیاد و کفش ما جز یک گالش چیزی دیگری نبود. صبح به صبح این مادر من پای من می کرد توی روزنامه، دور تا دور روزنامه رو با نخ می بست و بعد با چه دقتی پای من با اون روزنامه ها می کرد توی گالش گشاد که مسون بمونه پام از سرما زدگی. به طوری که توی مدرسه من یه شاگردی دیدم که انگشتای پاش سیاه شده بود، بهش گفتم که چرا روزنامه نمیبندی؟ که همه شاگردا به من خندیدن، گفتم نه منم پام روزنامه است، مادر من به من روزنامه میبنده و من پام گرم میمونه. یک روز این خاطرات رو میگم برای اینکه ببینید که داغ مهاجرت، داغ جدایی تا کجا میتونه با آدم ضربه بزنه. در مشهد من رفتم، روز برفی بود، برف سنگینی باریده بود و بازم داشت میبارید. من رفتم به مدرسه، کلاس دوم ابتدایی بودم. ناظم مدرسه اومد گفت چون زغال سنگ نداریم و نمیتونیم مدرسه رو گرم کنیم، همه شماها برگردید امروز به خانه هاتون، مدرسه تعطیله. و من برگشتم به طرف خانه. در راه خانه یا آهنگری دیدم که کوره آهنگری رو یه نفر داشت میدمید و این شعله آتش و یه کسی هم داشت با چکش میزد، با پتک میزد روی آهن. و من ایستادم و آرزو میکردم که خجالت نکشم و برم جلوی این آتش و خودم رو گرم کنم. اما یک گردبادی آمد و این برفی که توی فضا بود شروع کرد به دور خودش چرخیدن، به طوری که دیگه چشم رو نمیدید و من نمیدونستم که پیاده رو کجاست، خیابون کجاست، از کدوم طرف باید به خونمون برم. توی خرابه یه میدونگاهی کوچیکی یه گاری، از این گاریایی که با آدما با دست میکشن، کنار زمین بود، رو زمین رها شده بود. من رفتم زیر این گاریه که برف رو سرم نریزی، ولی از سرما داشتم میلرزیدم و نمیدونستم چی بکنم. هیچ، چشم رو نمیدید، نمیتونستم 10 متری رو ببینم. ضمن این که راه ها رو بلد نبودم، من فقط راه مدرسه رو بلد بود، یاد گرفته بودم. من در چنین لحظه ای که داشتم مرگ رو به چشم می دیدم، از همه چی ناامید شده بودم و از دور رفت و آمد آدم ها رو هم دیگه نمی تونستم ببینم، صدای مادرم رو شنیدم و من فریاد زدم من اینجام، من زیر گاریم، من زیر گاریم. اومدم به طرف گاری. مادرم اول کاری که کرد آغوششو باز کرد و منو چسبون به سینه هاش و این صورت یخ زده من رو سینه مادرم یه حیات دوباره پیدا کرد، یه زندگی دوباره پیدا شد. من بزرگ شدم، رفتم سر کار، نمیدونم، ازدواج کردم، بچه دار شدم، پیوسته به یاد اون لحظه ای بودم که مادرم زیر اون گاری رو اون برفا زانو زد رو زمین و منو
بغل کرد تو سینهش و گرمای سینهش به من نفس دوباره داد، زندگی دوباره داد. حالا من این مادر رو گذاشتم و اومدم. این دردی بود. حالا آمریکا، اروپا، نمیدونم چه اینا همه یک سو، این مادره که بونده اونجا و من جدا، بچه های دیگه جدا، هر کدوم یک نقطه عالم. چه شد؟ مثلا تکلیف مادره چه شد؟ تمام نیرون رو گذاشتیم، تمام امکانات مالی و هر چی که داشتیم گذاشتیم که مادره رو برسونیم به آمریکا که خیال اون راحت شه، ولی خب این همش که نبود، این قسمت اعظمش بود ولی همش نبود. به هر من یه رفیقی رو از دست دادم که 72 سال پیش باهاش آشنا شدم، تقریبا 60 سال پیش وقتی به زندان افتاد به یاد بهمن رفتیم امیریه تو عرق فروشی که با هم می رفتیم، یه پیاله فروشی بود، می رفتیم اونجا و یه استکان بالا می زدیم، رفت بریم اونجا من و چند تا دیگر از رفقا به یاد اون اونجا یه عرقی بخوریم. وقتی رفتیم اونجا دوتا از گردن کلفتای امیریه یه گوشه نشسته بودن، یکیشون رو کرد به من گفتش که شما رفیق بهمن خانی؟ گفتم بله. گفت بهمن خان کجا؟ گفتم ایشون مسافرتم. یه نگاهی کرد و سری تکون داد و گفت آره، تفلی سیاست امیریه بود. از خودش همه جا جاپا باقی گذاشت. خاطرش سنگین مونده تو دل همه ما ها. تا امروز که خبر رفتنش رو شنیدم. این مهاجرت ها، این دربدری ها بخش عظیم تاریخ ما رو تشکیل داده. هیچ ملتی به اندازه ما نخواسته از مملکتش فرار کنه. این همسایه های ما، این هندی ها، این عراقی ها، این عرب ها، هیچ کدومشون نخواستن به اندازه ما که از مملکت خودمون فرار بکنیم فرار کنند. نه اینکه اونجاها ظلم نبوده، من این خطکش اندازه گیریم یه چیزی دیگه است. این است که این منطقه جویندگی، پویندگی، تفکر وجود داشته. این انسان ایرانی یه موجودیتی داشته که یا نمیتونسته اونجوری که هست تحمل کنه یا میخواسته یه تغییری بده. لاجرم این بساط و قراش پیش اومده. چون حالا من صرف نظر از مغول یا عرب، من میبینم که قسمت اعظم مهاجرت ها به خاطر فرار از خودیه. من اون روز از ایامی که کار صادراتی به عهده گرفتم و میخواستم کالاهای ایرانی رو به کشورهای عربی صادر بکنم، تو اون سرزمین های اون طرف خلیج با ایرانی ها برخورد کردم. یک دونه عرب توی بازار عمده فروشی همین امارات، دبی، ابوظبی، بحرین، قطر نبود. همه ایرانی بودند. همه اینا خانواده هاشون از ظلم ظل سلطان فرار کرده بودند. وقتی صحبتش میکردیم با پیرسلاش صحبت میکردیم میفهمیدیم که پدر ایشون اموالش رو زل سلطان خورده یا
فلان کارگر زل سلطان، فلان کارگر استاندار ایالتی چی چی چی، پدر صاحبشون در بوده جلو پلاسشون جمع کردن رفت. خودمون خودمون گریختیم. هنوز این رشته ادامه داره، هنوز هم سر جای خودمون نیستیم، هنوز هم حسرت آب و خاک خودمون رو داریم، هنوز هم برای آب و خاک خودمون نسخه می نویسیم. نسخمون شفابخش نیست، تکرارش میکنیم. نمیدونم چی بگم، نمیدونم. بهار من امروز رفتی رو از دست دادم که هرگز و هرگز، یعنی در تمامی زندگیم روی ذهنیت من، روی فکر من، روی خاطرات من اثرگذار بود. در نوشته هام همیشه اسمش بود، در کتاب های مختلف هم از او اسم بردم، در گفتار هام همینطور با اسم و بی اسم از او یاد کردم و امروز اون رو از دست دادم. و میدانم که همه شماها عزیزانی دارید، نزدیکانی دارید که از دست دادنش در چنین شرایطی سنگینه. من و شما باید دور هم آرزو بکنیم یه روزی صاحب آب و خاک خودمون باشیم، حداقل امکان نفس کشیدن در آب و خاک خودمون رو داشته باشیم. دیگه عرضی ندارم. شب روزتون بخیر.

سرفته. خدا چه دیر قاتلان.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت همیهنان گرامی در سراسر جهان و با یاد جان باختگان و جاویدنامان راه آزادی میهن برنامه را آغاز میکنم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. من اینکه امشب یادی از جان فدایان یا قهرمانان ملی کردم، به یاد یکی از دوستان و استادان افتادم، آقای دکتر مجید محمدی. تو برنامه های خودشون خیلی از دوستان این کارو میکنن که هر روز در برنامه که اجرا میکنن تعدادی از نام این عزیزان رو به یاد میارن، محل زندگیشون و شغلشون و وضعیت خانوادگیشون. من واقعیت توانشو ندارم، برخی مواقع از خودم میپرسم که این دوست عزیزمون جناب محمدی چگونه طاقت میاره. البته در یکی از برنامه های خودشم اینو مطرح کرد که سخت براش که نام اینا رو میاره، ولی باید با تمام این وقتی که ببخشید بله وقتی که آدم یاد این عزیزان میفته، یاد قیافه هاشون میفته و در مقابلش این جنایتکارای جمهوری اسلامی میبینه، واقعیت یک خشم و ناراحتی سراسر وجودش رو میگیره. یعنی من به شخص خودم میگم در حال یادشون گرامی باد. امیدوارم که کشورمون هر چه زودتر از دست این دشمنان اشغالگر و اسلام زده آزاد بشه که شادی رو دو مرتبه توی جمع خودمون، میهن عزیزمون، بین مردم عزیز ایرانی ببینیم. برنامه امشب رو اگه اجازه بدید من یک که یه چیزی بنویسم همه که اگه بشه بخیم مثل که نمیشه چطوره دید من در حال فرق نمی کنه. خب دوستان برنامه لایف انجام میشه، اگر پرسشی صحبتی چیزی بود میتونید پیامتونو بذارید، من پاسخگو خواهم بود و خوشحالم میشم یه ارتباط این وین برقرار بشه. خب بریم سر اصل جریان. خبرهایی که میاد دو مرتبه، من همین یه 10 دقیقه پیش شنیدم که آقای ترامپ دو مرتبه گفته که ما به این محاصره اقتصادی ادامه میدیم، جواب میده و وامیستیم که به اصطلاح از این طریق بتونه جمهوری اسلامی رو سر به قول خودش به راه بیاره که بتونه باشون یه توافق بکنه. پرسش اینجاست که این علت اینکه ترامپ اینقدر خواستار توافق هست چیه؟ من در برنامه پیش در مورد مبحث همپوشانی یا این دوران گذار صحبت کردم. اون توضیحاتی هم که جناب دکتر نوری‌علا در برنامه خودشون داده بودن پخش کردم که بازی توضیح میده این دوران گذار چیست. و مسئله جوته بگید من این خب من پیام ها رو زیاد نمیدم، پیام هایی که میاد اشکال هم از دستگاه خودمه. من اینو کوچیکش کنم، شاید کوچیکش کنم دیده بشه. بله دیده دیده میشه. سر مسئله سر نخر بستم در رفت پوزش میخوام. بله کوششی که میکنه برای اینکه به توافق برسه، جای سوال زیادی در ذهن همه میذاره و جای صحبت ها و بحث های مسخره و واقعا خندهداری رم باز میذاره. حتی تو خود امریکا که برخی از سناتورها گفتن که امریکا به اصطلاح ذخایر موشک ها و بمباش به پایان رسید. توی صفحات یا تو کانال های ایرانی هم این مبحث پیش اومده بود که آره اینها به اصطلاح انبار مهماتشون به پایان رسیده، خالی شده و این به اصطلاح آتش بس به خاطر این دادن. من برخی مواقع به قول همین دوست خودمون جناب محمدی اسم اینا رو میذاره تحلیلگران رمال، که یک مسائل رو مطرح میکنن که آدم میگه که آیا یک کشوری مثلا مثل امریکا وقتی که خودش ادعا میکنه که در آن واحد میتونه در 7 جبهه به جنگه، بعد در عرض مثلا 30 روز انبار مهماتش تموم میشه، دیگه موشک نداره میزنه به خاطر هم، یا خودش میاد آتش بس میده، یا اسرائیل فرقی نمیکنه. شما نگاه بکنید اینا یه لیستی دارن، حالا خود آقای ترامپ هم گفته که 75% این لیست رو ما با موشک زدیم، 25% مونده. حالا این چیز که خودش میگه به احتمال زیاد خیلی بیشتر از اینها خواهد بود، ولی مسئله سرنه که جریان سر کجاست که اینا به نتیجه نمیرسن، یا مثلا کل انبارهای مهمات جمهوری اسلامی شخصیتاشون و نمیدونم مرکز تحقیقاتیشون اینا رو میزنن و جمهوری اسلامی در نهایت وامس همون سوراخ موشش و میگه که ما پیروز این جنگ بودیم و پیروز این جنگ هم خواهیم شد، و این جای صحبت میذاره که یه عده همون اشخاصی که ما به عنوان قش خاکستری معرفی میکنیم بیان میگن که آره جمهوری اسلامی امریکا و اسرائیل رو با هم شکست داده. من نمیدونم امروز صحبت های آقای مطهری پسر همون آیت الله مطهری پخش شده بود که در اومده گفته که این آقای لاریجانی یک ماه آخر عمرشو آواره بوده، یه شب هم پاشده اومده خونه ایشون و همسر ایشون گفته که خب طبقه بالای ما خالیه میتونید بیاین اونجا، این بهش گفته نه بابا ول کن خانم، اینجا اگه باشه یه موقع با موشک میزنن. البته میگه به شوخی گفتم، ولی شوخی نیست، واقعیته، ترس دارن، همشون ترس دارن، در سوراخ موشاشون قایم شدن، بعد در نهایت میگن که خب ما چون زنده موندیم ما پیروز این جنگ هستیم. حالا بر سر کشور چه اومده؟ اقتصاد کشور به کجا رسیده؟ بعض مردم کجاست؟ به چه شکلیه؟ این سوال از خودشون نمی کنن. فقط همین ادعاها رو می شنوم و میگن که آره دیگه امریکا شکست خورده و به خاطر همینم آتش بزنه. مسئله سر این که اگر رفتارهای آقای ترامپ رو یه برآوردی روش داشته باشیم، یه چیزایی رو مشخصه، اینی که از کشتار بدش میاد، چیزی که اسرائیل ازش واهمه ای نداره، علنا هم میگه، با دشمنانش میگه راهی به غیر از کشتار اونها وجود نداره، یعنی چیزی نیست که ازش بخواد قایم بکنه نظر خودشو. ولی برخلافش آقای ترامپ از کشتار متنفره، از جنگ متنفره. توی تبلیغات به اصطلاح تبلیغات انتخاباتیش هم گفته بود که من جنگی رو آغاز نمی کنم. خب تو دوره اولش هم جنگی رو آغاز نکرد، بلکه جنگهایی رو هم تموم کرد. واقعیتش داعش رو به اصطلاح تو اون منطقه ساکتش کرد، خفش کرد به اصطلاح، و این جنگای خورده خورده که تو منطقه سوریه و اینا بود متمرکز شده بود فقط به یه بخش کوچک. خب این کارا رو کرده، واقعیت نشون میده که آدمی نیستش که مثلا بوش پسر یا بوش پدر باشه یا کسای دیگه، فرق نمیکنه. روزولت کسایی که رئیس جمهورایی که ترس از جنگیدن نداشتن، ولی ایشون اینجوری نیست. خب اینو میشه قبول کرد، یعنی مرد جنگ نیست، بیشتر دوست داره صحبت بکنه و قدرت شد تو اون صحبت ها نشون بده. خب اینجا یه مسئله میمونه. ببینید همیشه پشت یه میز دو جبهه میشینن توی مذاکرات، دو جبهه داره، یعنی دو طرف که هستن که میشینن با هم صحبت میکنن که به نتیجه برسن. مسئله سر اینه که آیا اون طرف مقابلم همین نقطه نظر رو داره؟ آیا اون هم از جنگ بیزاره؟ آیا اون هم فکر سربازاش هست که کشته بشن یا کشته نشن؟ و مسائل اینچنینی که مطرحه. خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی کشتار، شهادت بخشی از ایدئولوژیشه و ترسی هم نداره، فرقی نمیکنه چه کشته بشه چه کشته بکشه، در نهایت براش جفتش افتخاره و از خودش هم تا اونجایی که میتونه مایه نمیذاره. جالب توجه اینجاست که شما با این اسلامی های شیعه وقتی صحبت میکنید ذهنیتشون رو که نگاه میکنید خیلی هم از زنده موندن، از مرگ ترس دارن. واقعیت خب اون تصویری که بعد از مرگ اینا در اسطوره هاشون هست که طرف میمیره، شب اولش بلند میشه مرده، سرش میخوره به اون سنگ که بالا سرش میذارن، بعد نمیدونم از پل صراط رد میشه، پل صراط این شکلی، و از این داستان هایی که توی به اصطلاح اسطوره های شیعه وجود داره. طرف خب ترس داره، از مردنش میترسه، میگه این بلاها قراره سر من بیاد. کسی که اعتقاد به اینا نداشته باشه میگه زندگی میکنم، یه روزم میمیرم و مرگ هم یه بخشی از این زندگیه که در تعریف انسان وجود داره. ولی اینها اینجوری نیستن. بنابراین به این نتیجه میرسیم که آیا آقای ترامپ واقعیت ذات این جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ اینی که بگه که اینها آدمای وحشی هستن، آدمای ناجوری هستن و نباید در حکومت باقی بمونن، خب این باید یه نتیجه گیری کرد. واقعیت جنگ 12 روزه، چه این جنگ 38 روزه که یا 39 روزه، 40 روزه، برخی یه روز اولش هم شب اولش رو باش حساب میکنن میگن 40 روز بوده، شما نگاه بکنید اهدافی که زده شد فقط، البته جمهوری اسلامی به خاطر اینکه ترس در سیستمش به وجود نیاره نمیگه چند نفر کشته شدن. بالاخره این ساختمونایی که منفجر شده با موشک زدن آدم توش بوده، باید بگن چند نفر، نزدیک 20,000 تا موشک زدن، 20,000 تا عملیات انجام دادن، اینا بالای 20,000. شما اگر بگید در هر کدوم از این 20,000 حمله 10 نفر آدم هم بودن میشه 200,000 نفر، ولی جمهوری اسلامی نمیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون ترس رو در ذهنیت خودش به وجود، در ذهنیت طرفدارای خودش به وجود نیاره که این جنگ خطرناکه، شما کشته میشید و ترس از جونتون داشته باشه و اسمی هم نمیاره که چند نفر کشته شد. در نهایت وقتی که ازش هم میپرسن همون جور که وقتی که خودش ده ها هزار نفر رو میکشه و میگه که 3000 نفر بودن، 200 نفر بودن، 300 نفر بودن، در مورد کشته شده های خودش هم همین جوریه، گفت 3000 نفر کشته شدن، که این رقم واقعیت با تعداد حملاتی که شده قابل توجه نیست. در حال مسئله سر اینه که پرسش اصلی که اینجا به وجود میاد، آیا آقای ترامپ واقف هست؟ ذات جمهوری اسلامی رو میشناسه؟ خب پاسخش، دو پاسخ بیشتر وجود نداره، یا میشناسه یا نمیشناسه. اگرم بقیده من کسی نیست، حالا شاید حدت و شدتش رو نتونن تصور بکنن، ولی جمهوری اسلامی رو همه میشناسن که چه نظام قاسبیه، چه افراد قاسبی هستن، رفتار ناشایست دارن، دزدن، جنایتکارن، آرتگرن، اینو همه میدونن، حتی کسایی هم که باشون کار میکنن. بنابراین پس شناخت روی جمهوری اسلامی نیست. اینجا پرسش به وجود میاد که علت اصلی این کشمکش ها، یا به قول خودمون در زبان عامیانه شل کن سف کن های آقای ترامپ، دلیلش چیه؟ چیزی که من در برنامه قبلی هم بهش گفتم که الان صحبت ها رو پیش در آمد و گفتم که اشاره دو مرتبه به همون دوران همپوشانی بکنم یا دوران گذار. مسئله سر اینه که وقتی یک رژیمی از بین میره، شما در تمام دنیا اینو دیدید که افرادی که در ساختار رژیم سابق هستن اونجا میمونن و کشور رو، اداره کشور رو میسپرن به دست افراد جدید. این کار در انقلاب 57 اتفاق افتاد، این کار در سوریه اتفاق افتاد، در سوریه هم فکر میکنم یا نخست وزیرش بود یا وزیر اقتصادش بود، دقیقا الان به خاطر ندارم، ولی یکی از وزرای خود کابینه اسد بود که موندش و گفت من ترسی ندارم و میمونم که اداره کشور رو بسپرم به دست نیروی جدیدی که میخوان کشور رو اداره کنه. حتی در اتحاد جماهیر شوروی وقتی که سقوط کرد، که این روند سقوط البته خیلی اون مهندسی شده انجام شد، آقای گورباچوف میدونست اینا رو، این به اصطلاح روند همپوشانی رو میدونست و طبق همون سیستم رفتار کرد. یعنی آدمای جدید اومدن و آقای مثلا یلسین وقتی انتخاب شد، یلسین هم جزء افرادی بود که از تو خود اون رژیم بود و اداره کشور رو، حالا به دو مرتبه رسید به پوتین، اون یه بحث جداست، اون یه مبحث جداییه که حال کوتاه بهش اشاره میکنم، ولی اینی که اداره کشور به خاطر از هم پاچیه خود کشور رخ نده، باید توسط رژیم سابق به دست افرادی که میخوان کشور رو اداره بکنن سپرده بشه. این چیزیه که آقای ترامپ در از هدفش مشخص کردن این افرادی، یعنی خودش سعی میکنه حتی در اون مغلطه‌ای که به وجود اومد که من افرادی رو میشناسم که خیلی آدم های درستی هستن، آدم های منطقی هستن، میشه باشون صحبت کرد، آدم های با شخصیتی هستن، حالا نام نبرد ولی خب از توش قالیباف اومد. خب قالیباف همه میدونن چه آدم رذل پسفطرتیه، یک دروغگوی بزرگ، یک با دستمال یزدی به قول معروف میگن خودشو به این مقام ها رسونده بود و بخشی از نظامه، همون کشتاری که تمام افراد در نظام جمهوری اسلامی کردن. آقای قالیباف هم پروندهش همچین تمیز نیست، ولی حالا منظور ترامپ خود قالیباف بوده یا کسی دیگه بوده، ولی اینجوری که نمایش نشون میداد منظورش خود آقای قالیباف بود که در توییتی که دیروز زده بود اعلام کرد که من هم جزو اینا هستم، یعنی من هم اگر بخوام راه به اصطلاح نشستن مذاکره رو پیشنهاد کردم، ولی در نهایت خطم با بقیه رفیقام جدا نیست. بنابراین نشون میده که جمهوری اسلامی سرسختانه ایستاده و میخواد سر قدرت خودش بمونه. حالا اینجا مسئله پیش میاد که راه حلی که ترامپ برای هدف خودش هست، خودش داره چیست؟ اگر این مسئله همپوشانی رو در پس ذهنمون نگه داریم و بهش معطوف باشیم و نظر به آینده داشته باشیم، نتیجه خواهیم گرفت که آقای ترامپ دنبال اشخاصی میگرده که این دوران همپوشانی رو انجام بدن. خب اینجا پرسش به وجود میاد، آیا آقای ترامپ پیدا کردید یا نکردید؟ من در دو برنامه پیشتر خودم دو راهی رو تیتر برنامه فکر کنم بر سر دو راهی آقای ترامپ بود که گفتم در نهایت من فکر میکنم، یعنی روی شناختی که از جمهوری اسلامی دارن و رفتارش نشون میده، برای آقای ترامپ دو تا راه بیشتر نمیمونه. یا اینا رو راضی بکنه که یه توافقی بکنن و چهره خودش رو شست و رفته از این جریان بکشه بیرون، یا اینکه واقعیت دست به اقدام نظامی بزنه و همون رفتاری که بوش پسر در مقابل عراق انجام داد در مقابل ایران هم یا جمهوری اسلامی هم انجام بده، که طبق تحلیلی که کردم آقای ترامپ راضی به این کار نیست، اینکه بخواد قشون کشی بکنه و ایران رو از دست جمهوری اسلامی بگیره و اینجوری جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. کاری به این ندارم که آیا توان نظامیشو داره، که حتما داره، مطمئنا داره، یا اینکه علتش اینه که نمیخواد از نیروی خودش کشته‌ای به جا بذاره، ناراحت که مثلا امریکایی در این حمله بخواد مثلا صدمه ببینه، یا اون تجربه‌ای که در جنگ ایران و امریکا و عراق یا تو عراق برای امریکا پیش اومد که تعداد زیادی مصدوم شدن، تعداد زیادی کشته شدن از سربازای امریکایی. این بخشش اگه بذاریم کنار، مسئله اینجا پیش میاد که آیا راه های دیگه ای رو نمیبینه آقای ترامپ یا نمیخواد ببینه؟ مسئله سر اینه که ایران رو نمیتونیم ما با عراق مقایسه بکنیم، چه از نظر ژئوپلیتیک که بخوایم حساب بکنیم، از نظر به اصطلاح اون جغرافیای سرزمین ایران بخوایم نگاه بکنیم، ایران وسطش یک فلات که معروف به فلات ایرانه، خب زمین صافه مثل عراق بود. عراق هم بوهای آنچنانی، فقط یه بخشی از شرق عراق کوهستانی اون نزدیک کردستان ایران و بقیهش فلات، یعنی صبح وقتی از کویت را می افتادن با تانک چه 400-500 بعدش می رسیدن به بغداد و تسلیم کردن صدام براشون خیلی راحت بود، همچون هم که انجام دادن. در عرض دو روز رژیم صدام که انقدر تبلیغ میکرد، همین به خاطر دارم همین چرت و پرتایی که جمهوری اسلامی داره میگه میایم میکشیمتون و نمیدونم اگه جرأت داریم بیاین و نمیدونم فلان و اینا، این کارا رو صدام هم میکرد، تا فیلم درست کرده بود، نیروی محسوسش نشون میداد. یه فیلم من یادم تو همین آلمان تلویزیون نشون داد، من دیدم در اون زمان که یک گوسفند بدبختی رو بین چند سرباز ولو کردن، این سربازا با دست خالی گوسفنده رو تیکه تیکه کرد، بعدم گوشتش رو همون جور زنده زنده خورد، یعنی میخواست بگه که از این نیرو مخصوص من بترسید. حتی اینجور فیلم هایی هم پخش کرد، تبلیغات کرد، ولی در نتیجه فایده نداشت. امریکا کار خودش کرد و موفقم بود، حداقل در سرنگونی صدام موفق. حالا مسئله سر اینه که اینجا در مورد ایران، ما گفتیم که ایران مثل عراق نیست. چرا مثل عراق نیست؟ همچنین هم از نظر به اصطلاح جغرافیایی شبیه عراق نیست، به خصوص جنوبش که سرزمین صافی نیست که بتونه سریع قوا پیاده بکنن، عملکرد داشته باشن. ولی یه مسئله هستش که به عقیده من آقای ترامپ نمیخواد ببینه، و اون فاکتور مردم ایران و اپوزیسیون فعال تو ایران، که من مطمئنم اگر آقای ترامپ تصمیم به حمله بگیره، مردم باش همکاری خواهند کرد و این کمک میکنه به اینکه هشدار به اصطلاح تلفات نیروی نظامیش کمتر بشه و وضعیت ایران رو خیلی سریع آروم بکنه، چون مردم باهاشن. حالا مسئله سر اینه که چرا نمیخواد ببینه. من فکر میکنم حالا اگه برگردیم به همون نظریه همپوشانی، این همپوشانی اگه بخواد انجام بشه، اگر دولت و نظام سابق، دو راه وجود داره. یا یعنی اینکه راضیش بکنید، یعنی شرایط رو طوری براش بسازید که مجبور بشه بگه آقا من تسلیمم و حاضرم انتقال قدرت رو، یا یکی از تو خود همون نظام بیاد بگه که در این شرایط من حاضرم انتقال قدرت کنم. خب برای انتقال قدرت باید نیرویی که میخواد تحویل گیرنده قدرت باشه باید وجود داشته باشه. خب مسلماً مردم ایران اون تشکیلات رو ندارن که آماده باشن اگر نیروی نظامی به کمکشون بیاد بریزن و قدرت رو تحویل بگیرن. این یکی از دلیل‌هاییه که شاید ترامپ نمیتونه ببینه یا نمیخواد ببینه که فاکتور مردم رو در ایران در نظر نمیگیره. مسئله دیگه اینه که خواسته های مردم ایران هم مهمه، که آیا خواسته های یا نظامی که مردم ایران خواستارشن آیا با خواسته امریکا تطابق داره یا نداره. این هم مهمه. تا اونجایی که ما میدونیم، تا اونجایی که تجربه 100 سال گذشته ایران رو داریم، به خصوص اروپایی ها نام پهلوی رو زمانی بهش احترام میذاشتن که در قدرت. وقتی که از قدرت میافتاد، چه در مورد رضا شاه بزرگ چه در مورد محمد رضا شاه فقید، زمانی که اینا در مسند قدرت بودن، دائم احترام و به دنبال این بودن یک رابطه خوبی با دربار به وجود بیارن. زمانی که در قدرت نبودن، حرفشون یا بیانشون تغییر میکن. در مورد رضا شاه من یه گزارش رادیویی بی بی سی رو در زمانی که ارتش نیرو دریایی انگلیس نیرو دریایی ایران رو در دوران رضا شاه بزرگ شکست داد، نیروی آنچنانی نداشتیم بخواد مقابله بتونه بکنه، ولی همونی هم که داشتیم ایستادن و تا آخر قدرتشون جلوی نیروی دریایی ایستادن. و این گزارش رو وقتی در رادیو بی بی سی پخش می شد من شنیدم، گفتش که ارتش بریتانیای کبیر امروز ارتش نیروی دریایی رضاخان رو در هم کوبید. این تفسیرش، یعنی رضاشاه تبدیل میشه دو مرتبه به رضاخان. ما اینو میبینیم در به اصطلاح گزارش های این نشستهایی که شاپور رضا پهلوی در اروپا داشتن و اخباری که به اصطلاح در فرانسه در آلمان به خصوص وقتی پخش میشه، حتی از بردن نام پرنس که به اصطلاح چه خودش بخواد چه نخواد، چه اینا بخوان چه نخوان، شاهزاده بوده، از خانواده پادشاهی میاد و پرینس لقبیه که همه اینا دارن، فرق نمیکنه از کدوم کشور بیان، کشور آفریقایی باشه، آسیایی باشه، اروپایی باشه، این لقب براشون میمونه و به احترام که خودشون به خودشون میذارن، نه اینکه به اون شخص بذارن، نام پرینس رو صدا میکنن. ولی در مورد شاپور رضا پهلوی ما میشنویم که وقتی که گزارش میخوام بدن که مثلا مردم در مورد صحبت کردن، میگن پسر شاه قبلی ایران، شاه قبلی ایران، اسمش هم نه پسر شاه، نه اسم میارن نه چیز. حالا من اینا رو که تعریف کردم ذهنتون از اصل جریان زیاد پرت نشه، میخواستم اینو خدمتون عرض بکنم که نام پهلوی هم برای اینا یه خاطرات خیلی بدی داره، خاطرات ایران پرقدرت، ایران قدرتمند رو به خاطرشون میاره که وقتی میخواستم با ایران قرارداد ببندم باید تو صف وامیستادم و ایران بود که تصمیم میگرفت که با کی قرارداد ببنده با کی قرارداد نبنده. مثلا همین نیروگاه بوشهر رو خیلی راحت به شماره یک گفتم میسازی، گفت نه نمیسازم، دو گفتم میسازی، گفت نه نمیسازم، گفت اوکی. رفت نفر سوم آلمان، گفت یه بر ما بساز و براش ساختم. کسی هم نمیامد به که چرا میکنی. بقیه صنایع هم همین جوری بود. یعنی واقعیت ما حتما نباید رشوه میدادیم یا کاری میکردیم که کسی بیاد برامون کاری بکنه. با دل و جونشون میامدن چون پول میبردن، حسابی پول میبردن و کار درست هم تحویل میدادن، مانند الان نبود. در حال نام پهلوی یک نامیه که من فکر میکنم، البته ترامپ بارها و بارها خیلی خوب صحبت کرده در مورد شاپور که نمیدونم آدم نایسی و نمیدونم اینجوری و اونجوریه، ولی آیا به عنوان یک آلترناتیو روش حساب میکنه یا نه؟ اینجا یه ور قضیه دیگه مطرح میشه که باید در موردش فکر بکنیم که آیا این آلترناتیو از نظر بازیای سیاسی خودش توان اینو داره که خودشو در به اصطلاح سطح بین المللی مطرح بکنه، کاری که در دوران 57 خمینی کرد. البته خمینی خودش نکرد، ولی اشخاصی که دور ورش بودن اشخاص درست حسابی بودن، پول میگرفتن و کار درست میکردن، مثل قطب‌زاده، مثل بنی صدر، مثل یزد، مثل نمیدونم صحابی. اینا کسایی بودن که خمینی رو اینا خمینی کردن و این اطمینان رو به غربیا دادن که نظام بعدی نظام جمهوری آزاد، همجور که خمینی گفت یه جمهوری میسازیم مثل همین فرانسه شما. حالا دروغ راستش رو کاری نداریم، ولی در حال تونستن این نراتیو یا این روایت رو در ذهن اینا بگنجونن. خب مردم کم کار نکردن. شما نگاه کنید الان نزدیک 20 هفته هستش، مردم هر هفته تو این اروپا، تو امریکا، کانادا، تمام کشورهای خارجی که میبینید مردم تو خیابونن هر هفته و حرف همشون هم یه چیزه، هواداری از شاپور رضا پهلوی. حالا یکی به عنوان شاه میپذیرتش، یکی به عنوان پادشاه میپذیرتش، یکی به عنوان رئیس به اصطلاح رهبر دوران گذار، ولی از طرف مردم ایران تایید شده است و اینا هر هفته دارن صدا میزنن مردم. پس اینجا معلومه که اون بخشی که باید در ذهن دول خارجی این مسئله رو جا بندازه که این آلترناتیو وجود داره و میتونه ایرانو مثل بقیه کشورها به عنوان یک کشور عادی نشون بده یا برسونه ایرانو به اونجا. بعضی از کشورها هستن مثل آلمان، مثل فرانسه، این اصلا نمیخوان آلترناتیو رو بشناسن. شما رو استناد میدم به اون گزارشی که خانم مسیح علی نژاد گفت یا نشون داد که در دیداری که با ماکرون داشت، ماکرون ازش میپرسه آلترناتیو شما کیه، رهبر شما کیه، میگه رهبر ما تو زندان. خب معلومه دیگه، این همچین با ما بریم تو زندان با رهبرای شما صحبت کنیم. ولی الان مردم خیلی بیشتر از 4-5 سال پیش، 4-5 سال پیش ما یه بار برلین، اونم با وجود با شرکت همه ای ماها به وجود اومد برلین، اینو نباید به حساب آقای اسماعیلیون گذاشت. این حرکتی بود که تمام مردم ایران انجام دادن. حالا این جنبش بیشتر هم هست، تعدادشون بیشتر هم و خیلی منسجمتر، و هر هفته میگم نزدیک 20 هفته است اینا میان و یک حرف رو میزنن، آلترناتیو دارن به کشور خارج میدن و این کشور اروپایی نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان اصلا نام آلترناتیو رو بشنون. خب براشون هم صرف میکنه که ایران به دست یک رژیم فاسده، واقعیت یک مش انسانهایی که خود فروختن، فقط با پول میتونین بخرینشون، همجور که ترامپ گفت انسانهای عصر حجر، اداره بشه تا بتونن منافعشون رو بگیرن، منافعشون خیلی راحت تر بگیرن. یه جا پول خرج میکنن، یه جا بهش پوان میدن، 100 جای دیگه پوان ازش میگیرن. این فضاییه که ما باید بشکنیمش، این فضاییه که ما باید روش تمرکز بکنیم، ببینیم تاکتیک ما باید چجوری باشه که بتونیم این آلترناتیو رو نه فقط با تظاهرات بلکه با عملکرد درستم به جهانیان بشناسونیم که ما یه آلترناتیو داریم، یه رهبر داریم، بشینیم باهاش صحبت بکنیم. تاکتیک مردم اومدن تو خیابون، ولی تاکتیک اون رهبرای میدانی به باور من درست نبوده. چرا که اینا بحث این که رهبرتون کیه، ما باتونیم باهاش صحبت بکنیم که به عنوان آلترناتیو مطرح میشه، وقتی بیان درست نباشه اینا سوء استفاده میکنن و میان به جای مردم ایران فکر میکنن که ما نمیدونیم که این رهبری که مثلا 40 خورده ای سال در ایران وجود نداشته بتونه ایرانو از این مخمصه نجات بده. این نکته ضعف ماست، ضعف اپوزیسیونه، باید این نکته رو تقویت بکنیم. اگر این نکته رو بتونیم تقویت بکنیم، مسئله ترامپ هم مشخصتر میشه که این شل کن صف کن‌ها رو در نیاره، چون یه آلترناتیوی هست که میتونی باش کار بکنی. اونی که نمیخوای کار بکنی یه مسئله دیگه است، باید مشخص بشه، حداقل برای ما ایرانی های خارجی کشور باید مشخص باشه که تو آقا با این آلترناتیو نمیخوای کار بکنی، نمیخوای بشینی به حرفش گوش بدی، نمیخوای در آینده ایران باش همکاری داشته باشی. خب اینجاست که برای ترامپ در نهایت دو تا آلترناتیو بیشتر وجود نداره یا دو راه حل بیشتر وجود نداره. اینی هم که بخواد بره چین و نتیجه گیری بخواد بکنه که پای چین رو وسط بکشه که اون بخواد تو این معامله کمک به امریکا بکنه، من فکر نمی کنم چین راضی به این کار باشه. چین هم میدونه ترامپ یه حد اکثر 1 سال 2 سال دیگه بمونه. جمهوری اسلامی هم راه پیدا میکنه، همینجور که 47 سال تا تحریمایی که شد همه رو دور زد. از طریق کی؟ از طریق همین کشورهایی که امروز بمبارانشون میکنه. و اینجا مشخصا برای اونی که رفته تو سوراخ قایم شده زندگی کردن خیلی راحت تره تا اونی که سینه سپر میکنه میاد تو میدون جنگ میگه بیا جلو خودتو نشون بده تمام بکشه. او خیلی راحت تر مورد هدف قرار، او خیلی سریعتر خسته میشه از این جنگ، از این جنگی که حریفش رو پیدا نمیکنه. حریفش تو این سوراخ قایم میشه، این سوراخ رو موشک میزنه میره تو اون یکی سوراخ قایم میشه. و این مسئله ایه که ترامپ وقت زیادی نداره برای اینکه بتونه نتیجه درستی بگیره، چون جنگی که به وجود اومده بین اسرائیل و امریکا از یه طرف و ایران از طرف دیگه نتایج بدی هم برای کشورهای دیگه خواهد داشت. یعنی امریکا چهره قویی که داره از خودش نشون میده در پیش رقباش مثل چین، مثل روسیه، این چهره لگدمال میشه، دیگه کسی قبولش نمیکنه. چین مسلما میگه وقتی که تو با یه کشوری مثل ایران نمیتونی در بیفتی، میخوای با من در بیفتی؟ روسیه هم همینو میگه. و این کشمکش ها، این شل کنسرف کنا، همین جور که داریم میبینیم، انرژی بیشتری به جمهوری اسلامی میده که بیشتر خودشو سینه سپر بکنه تو همون لونه موشی که قایم شده، از همون جا بیاد و بگه که آره دیروز جنگ ماییم و به قول یک جوکی بود در مورد خمینی صحبت کرده بود با اون فارسی نادرستی که صحبت میکرد، گفت بکشید ما را، میخواست بگه بکشید ما را، گفت بکشید ما را، ما هی درازتر میشنیم. واقعیت این اون تفکر جمهوری اسلامی، چیزی که ترامپ نباید از خاطر دور بکنه ساختار ذهنی روحانیت شیعه است. روحانیت شیعه یک تجربه تاریخی دست کم 500 ساله، اگر بخوایم بیشتر به عمقش بریم میرسه شاید به 1800 سال، 2000 سال پیش، یعنی پیش از حمله اسلام به ایران. این روحانیت در ایران وجود داشته و اینا تجربه دارن و این گوش به گوش، نسل به نسلشون رسیده. به خاطر همینه که از روحانیت شیعه میبینید که یه عده اومدن، حالا برخی معتقدن که اینا از به اصطلاح شرق ایران بلند شدن اومدن، یا یه عدهشون رو نمیدونم از هندوستان برداشتن آوردن. اینا واقعیت همش حرفه که بگن من نبودم. نه، اینا شما تفکر شیعه رو که نگاه بکنید از اسطورهای فارسی درست شده. همین پل صراطش یکی، پل صراط اینا چه میدونستن چی؟ اصلا پل نمیشناختن که بخوان صراطش بکنن. این تفکر و اسطوره روحانیت درون ایران بود، اون چیزی که آرامش دوستدار به عنوان به اصطلاح دین خویی ازش مطرح میکنه، این قدمت داره. اینی که من مطرح کردم نمیخوام بحث تاریخیشو بچسبید، بلکه نگاه بکنید به تجربه‌ای که این روحانیت، بخشی از این روحانیت که در ایران فعال بوده. ما مانیر هم داشتیم، ادیان مختلفی در ایران به وجود اومدن، از بین رفتن، برخیشون هنوز که هنوز هست، مثل همین مانی رو در ایران کشتار کردن. کیا کردن؟ درسته به دست مردم انجام شد، ولی مردمی بودن که زیر نظر روحانیت کار میکردن. روحانیت اون موقع، روحانیتی که در دوران ساسانی، در زمانی، در بخشی از تاریخ ساسانی قدرت بسیار بسیار زیادی داشتن. این قدرت از بین نمیره، به شکل دیگه ای در میاد. خیلی ها از همینا اومدن رفتن تو اسلام، مسلمون شدن و برای اسلام تبلیغ کردن. اینی که میگن ایرانیا با آغوش باز اسلام رو پذیرفتن، بحثشون سر ایناست، سر این بخش روحانیته. و اینا تجربه سیاسی دارن، انواع اقسام بالا و پایین شدن قدرت سیاسیشون رو در ایران اینا تجربه کردن. و وقتی آدم فعالیت بخشی از این، مثل خود خامنه ای رو تاکتیکاش که شما توجه میکنید، وقتی با ذره‌بین نگاه میکنید، به نظرتون میاد که این بابا تاریخ ایران رو از من و شما ایرانی بهتر میدونسته، نقطه ضعفای ایرانی رو، با ما ایرانی ها چجوری بتونن ما رو سر اون شیره بمالن، چجوری ما رو بدونن بترسونن، ما به چی علاقه داریم، و همون چیزایی که علاقه داریم اینا زیر فشار بذارن، تهدیدش بکنن که ما به خاطر اینکه اون مسائلی که بهش علاقه داریم زیر ستم قرار نگیره. منظورم خانواده است. خانواده برای ایران خیلی برای ایرانی، در فرهنگ ایرانی اصل جامعه است. و این همبستگی هایی که بین ایرانی ها در خانواده ها، در فامیل های ایرانی شما میبینید، دوستی ها وجود داره. این طبقه روحانیت اینا رو میدونه، به خاطر همینم هم هست که میاد چیکار میکنه، بچه رو گرفته یا پدره رو گرفته، بچه رو میگیره، برادرش هم میگیره، نمیدونم برادر زنش هم میگیره، خانوادگی اینا رو زیر فشار قرار میده. این کاری که در عرض این 47 سال کرده. و این تجربه است که جمهوری اسلامی رو تونسته سرپا نگه داره. و من فکر میکنم آقای ترامپ اینو دست کم گرفته که به دنبال مذاکره هست که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که مثلا به خواستهاش رفتار بکنه و اینم بهش بده. گذشته از اون، آیا خشونت جمهوری اسلامی در داخل ایران کم خواهد شد؟ خیر. در نهایت مسئله ای که مهمه اینه که ما دو تا اصل رو نباید از مد نظرمون دور داشته باشیم. یه اصل این که بتونیم این رفتار ترامپ و عملکردش رو بشناسیم و ببینیم برای ما فایدش کجاست. فقط به امید این نباشیم که مثلا این بخواد کاری بکنه. خودمون رو باید یه ذره جمع بکنیم و به فکر این باشیم که رفتارمون یا چه تاکتیکایی رو بتونیم انجام بدیم که از طریق این تاکتیک ها بتونیم جمهوری اسلامی رو بعد از پایان این جنگ، یا حالا فرق نمیکنه، به شکست جمهوری اسلامی خاتمه پیدا کنه، که امیدوارم اینجوری باشه راحت ترین راهش، که اگر نشد ما چجوری میتونیم کشورمون از چنگال این اشغالگران اسلام زده در بیاریم. این دو اصل برای ما خیلی مهمه. برای آقای ترامپ هم هر جوری میخواد برقصه، شادی بکنه، حرف بزنه، دو راه بیشتر نداره. یا راه اوباما رو باید پیش بگیره، یا راه جورج بوش پسر رو. به غیر از این دو راه هیچ راه دیگه این نداره. چگونه تفسیرش میکنه اون دیگه توانایی خودشه. ولی مطمئن باشه این دو راه بیشتر از این وجود نداره. با جمهوری اسلامی فقط این دو راه رو داری، یا توافق بکنی باهاش، بهش بگی یه جوری ما جفتمون با صورت سرخ از این مذاکره میایم بیرون، هم تو آبرود نرفته هم من آبروم نرفته، یا اینکه کار آقای بوش انجام میدی و میگی که آقا این رژیم دیگه جاش تو اون کشور نیست و باید سرنگون بشه. اگر این راه رو انتخاب بکنه، بهترین یار و شریکش اپوزیسیون خود ما ایرانی هاست. در حال امیدوارم این صداها، البته من این مطلب رو در یه نامه سرگشاده برای آقای ترامپ نوشتم و در فکر میکنم امروز فردا توی صفحه اصلی خودش توی اون ترو سوشیال به اصطلاح اپ خودش که داره، اپ خبری، تو اون میذارم، به احتمال زیاد میخونه. امیدوارم نتیجه داشته باشه و تصمیم درست بگیره که ما ایرانی هم بدونیم کجای کار هستیم و چه تدبیری رو برای آینده خودمون به اصطلاح در پیش بگیریم. من آرزوی تندرستی و شادی برای همه هموطنان در سراسر جهان دارم. بار دیگه با یاد جانفداها یا جاویدنامان راه آزادی ایران شما رو آرزو تندرستی براتون دارم و بدرود بهتون. خوش باشید.

و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: آقای کرامت قنبری رو میخوایم بیاریم رو استیج به افتخارشون. آقای کرامت قنبری فکر میکنم یه دو سه سالیه، شاید دو سه سال خوب الان اجراها شروع شده، دو سال سه سالم کرونا بوده، یه شش سالیه رو استیج نیومده، حالا به خاطر مشکلاتی که قبلا داشته، مشکلاتش این بود که عزیزش، جگرگوشش، فرزندش، پسرش از دست داده. خدا رحمتش بکنه. ما بزن یه دست خوشگل که روح شاد بشه. به به. ما به همراه آقای رستمی عزیز، علی رستمی عزیز مدیر برنامه‌شه، و خواهش کردیم، تمنا کردیم، ایشون هم با جون دل دعوت ما رو پذیرفت. امشب ما در کنار شما هستیم به افتخار کرامت قنبری.
1: مجددا سلام. ایوان تقدیر تشکر دارم از برادر ارزشمندم جناب آقای سلیمیان، تشکر میکنم از استادم جناب آقای رستمی مدیر برنامه‌م، الان هم حضور دارن در سالن. آهنگام میخوام تقدیم کنم به آقا پسر گلم در سالن و دختر گلم در جزیره خارج. بزن یه دست خوشگل. ماشاءالله جان.

هر چقدر که لذت بردی سوچی قورا آمو کرامت از دیار سعدآباد به به شهر باستانی استان و بوشهر سعدآباد بزرگ به افتخارشون یه دست بال بزنید خیلی زحمت کشیدی دمت گرم

0: manuay de.
1: در این رنگ آهنگ با یه خواننده نیجریه‌ای آشنا میشیم که در تاجیکستان ترانه‌های فارسی اجرا میکنه.
2: خونه ما دوره دوره.
1: پای صحبت‌های مرجان فرساد میشینیم و از مسیر هنری و زندگیش میشنویم.
3: خونه ما تجربه مشترک نسل ماست که از ایران مهاجرت کردن.
1: و موزیک ویدیوی سحرشو از گروه هزار آوا رو میبینید.

0: سلام، من میثاقم.
1: سلام، منم حسامم.
0: خوش اومدیم به این رنگ آهنگ، جایی که قراره توش تو نیم ساعت آینده موزیک بازی بکنیم و از زیر و بم دنیای آهنگای مرجان فرساد سر در بیاریم.
1: قراره با یه خواننده نیجریه‌ای هم آشنا بشیم که فارسی میخونه و توی تاجیکستان یه شهرت خیلی خوبی پیدا کرده.
2: ای زرنگ
1: باهوش.

تامارا خواننده جوان پاپ تک آهنگ تازه‌ای به اسم دنیای وارونه منتشر کرده. تک آهنگی با شعر و آهنگسازی خودش و با تنظیم برزی. ترجیع‌بند این قطعه بازخونی ملودی و شعر آهنگی با همین نام ساخته سعید مدرس.

بهار فردوسی خواننده و نوازنده موسیقی ایرانی و آریان شریعت آهنگساز و تهیه کننده فعال در ژانرهای الکترونیک کار تازه‌ای منتشر کردند به اسم دختر قوچانی، قطعه الکتروفولک با الهام از ماجرای تاریخی در دوران قاجار و با نگاهی تازه به موسیقی محلی مردمی ایران.

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدین جا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز من کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون مالا که اینجا نشستی، بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: میگم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
3: شما حد زدین که اینا تا کی بودی؟
2: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن یادش خیلی بزرگی داره به گردن
3: موسیقی. بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین
4: دوستان سلام فرد. این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر اومده که آتش بس 2 هفته‌ای رو دوباره تمدید کردن برای مدتی نامعلوم. فعلا وضعیت اینه، ولی این ویدیو درباره 7 هفته پیش تقریبا که جنگ شروع شد، در واقع 7 هفته پیش که آمریکا تصمیم گرفت به ایران حمله بکنه. دوستان سلام، این ویدیو رو من دارم در 22 آوریل 2026 ثبت میکنم. دیشب خبر اومده که آتش بس
3: 1 دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین، نزدیک باش
3: در موتل بود، 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود، چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یادش گرامی، یاد ویگن، هرمون ویگن گرامی.
3: بله
2: روشم، مرسی.

باشد. آه اگر دیروز برگردد لحظه امروز من باشد، قلعه سنگین تنهایی، چهار دیوارش زهم پاشد،

تمدید کردی داره؟ بعد 8 ماه گواهینامه تو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هنگه میخوای غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو برو آقا برو آقا غیر بده. برو. غیر بده. غیر بده من نمیدونم. وسط خیابون هستم. غیر بده. حالا برو. قشنگ.

تمدید کردی آره؟ بعد 8 ماه گواهینامه‌تو تمدید کردی. نمیخوای یه غیر بدی؟ هم یه میخوای یه غیر بدی؟ همینجا. منم بیاد برو آقا برو هم غیر بده. برو. غیر بده من نمیتونم. وسط خیابون هستم غیر بده. حالا برو. قشنگ.

0: بنیانگذار چین کمونیست ماو بود، اما اونی
1: Ha ha ha!

0: زیر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.
1: حالا راجب یه هنرمندی میخوام صحبت کنم که سورپرایزه، یعنی تا حالا نیومده رو صحنه اینجا. این دوست گل من لااقل حق به گردن خیلی ها داره رو کار ندارم، لااقل حق به گردن من داره.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما عزیزان رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز دوشنبه 21 اردیبهشت ماه 1405 و مطابق 11 ماه می 2026 و چون من فردا نمیتونستم ساعت 12 در خدمت باشم از سرکار هما خانم و جناب آقای بهبهانی خواهش کردم که برنامه رو روز قبل ضبط کنن و بی نهایت سپاسگزارم که این محبت رو من دارن و این زحمت رو قبول میکنن.

ویروس وجود دارند، مخصوصا یک باکتری به نام پروپیونی باکتریوم اکنه که مسئول التهاب یعنی ایجاد جوش های قرمز تسهیل میکنه. هنگامی که فولیکول مسدود شده بیش از حد گشاد میشه، باعث ایجاد ضایعات احتباسی میشه که همون جوش های سرسیاه و میکروکیست هاست. اکنه در نوجوانان عموماً به خوبی درمان میشه. گاهی اوقات درمان آنها در بزرگسالان دشوارتره. چه کسانی مبتلا به اکنه میشن؟ در کشورهای غربی اکنه در بین نوجوانان بسیار رایجه. تخمین زده میشه که 80 تا 90 درصد آنها در مقطعی از زندگی خود به اون مبتلا میشن. پسرها بیشتر از دخترها مبتلا میشن. 10 تا 20 درصد اونها به همین دلیل با پزشک مشورت میکنن. در بیشتر موارد اکنه در حدود 20 یا 30 سالگی از بین میره، اما گاهی اوقات ادامه پیدا میکنه و این حالت اکنه با شروع بزرگسالی میگن. اکنه علل متعددی داره. در اینجا بعضی از این عواملی که میتونن در ایجاد اکنه نقش داشته باشن رو خدمتتون عرض میکنم. اول از همه افزایش هورمونی در دوران بلوغ. در دوران بلوغ صرف نظر از جنسیت، هورمون‌های جنسی مخصوصاً هورمون‌های آنتروژن که باعث ایجاد ویژگی‌های جنسی مردانه میشه افزایش پیدا می‌کنه. تحت تاثیر این افزایش غدد چربی سموم بیشتری تولید می‌کنه. این افزایش تولید سموم محیط مساعدی رو برای تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه ایجاد میکنه که از اون تغذیه میکنه. بعد نوسانات هورمونی در خانم هاست. بعضی از خانم ها 2 تا 7 روز قبل از پریودشون جوش های اکنه رو تجربه میکنن. پیشگیری از بارداری هم میتونه هم نقش مثبت داشته باشه و هم نقش منفی داشته باشه. خانم هایی که شروع به مصرف بعضی از قرص های ضد بارداری حاوی پروژستین های بالقوه اکنزا مانند جستودن، دژسترول، نورژسترول، ممکنه اکنه خودشون رو بدتر کنن. برعکس، قطع مصرف قرص ضد بارداری به عنوان مثال، اگر خانمی قرص میخوره بعد میخواد باردار بشه و قرص رو یک بار قطع میکنه، خود اون هم میتونه باعث ایجاد اکنه بشه. ببخشید یه لحظه. بله، بارداری و یائسگی هم میتونه مسئول باشه. اختلال عملکرد تخمدان یا غدد فوق کلیوی اگرچه نادره، اما اکنه خانوم ها گاهی اوقات میتونه به علت اختلال عملکرد تخمدان یا غده فوق کلیوی باشه. این معمولا منجر به علائمی غیر از اکنه هم میشه، مثل افزایش موهای بدن، قاعدگی نامنظم و عوارض دیگه. عوامل دیگری هم میتونن باعث اکنه بشن یا علائمش رو بدتر کنن. برخلاف برخی باورهای رایج، اکنه

ناشی از بهداشت ضعیف پوست یا فعالیت جنسی زیاد نیست. رژیم غذایی علت اکنه محسوب نمیشه. با این حال در برخی موارد اکنه میتونه توسط یک یا چند غذای خاص تشدید بشه. مطالعات نشون میده که ارتباط ضعیفی بین جوش های اکنه و مصرف شیر وجود داره. عوارض احتمالی: زایات عمیق‌تر یعنی کیست ها میتونن جای زخم باقی بگذارن. اجتناب از ترکاندن زایات ضروریه، زیرا این کار میتونه اکنه رو تداوم بده و خطر ایجاد جای زخم رو بیشتر بکنه. وجود طولانی مدت جوش ها یا زایات متعدد روی صورت و بدن میتوانند تأثیر منفی و تصویر از خود و عزت نفس مخصوصا در نوجوانان داشته باشه. این امر میتونه استرس زا باشه و مخصوصا در موقعیت های اجتماعی. اغلب میشه با مراقبت روزانه از پوست ظاهر پوست رو بهبودی داد، در حالی که اکنه از بین میره یا ناپدید میشه. علائم اکنه: همونطور که عرض کردم، صورت، گردن و سینه مناطقی هستند که بیشتر غلظت غدد چربی رو دارن. به همین دلیلی که اکنه معمولا در اونجا متمرکز میشه. کمدون های باز یا جوش های سرسیاه: جوش سرسیاه به دلیل تغییر رنگ مخلوط سبوم و سلول های پوست در تماس با هوا ظاهر میشه. کمدون های بسته: اینها به صورت جوش های سرسفید ظاهر میشن. اونها در اثر گرفتگی و بزرگ شدن فولیکول های مو به دلیل سبوم اضافی ایجاد میشن. پاپول ها: اینها برجستگی های قرمز هستند. قرمزی نشان دهنده التهابه. اینها میتونن به لمس حساس باشن. پستول ها: این زایات پر از چرک هستند. ممکنه در پایه خود قرمز و در لمس حساس باشند. آنها زمانی تشکیل می شوند که یک فولیکول مو مسدود شده و منجر به تجمع باکتری ها بشه. نودول ها: این زایات بزرگتر، عمیقتر و در لمس دردناکتر از جوش های چرکی هستند. لمس آنها سخته، یعنی وقتی لمس می کنی فکر میکنین که زیر پوست یه ساچمه هست. سفت هستم. کیست ها: مانند نودول ها توده هایی تشکیل میدهند، اما در زیر پوست عمیقتر قرار دارند. گاهی اوقات دردناک و قرمز میشوند که نشانه عفونته. چه کسانی در معرض خطرند؟ نوجوانان، پسرها بیشتر از دخترها تحت تاثیر قرار می گیرند. افرادی که والدین آنها از اکنه رنج می برند. افرادی که نیاز به مصرف داروهای خاصی مانند کورتیزون، لیتیوم یا ایزونیازید دارند. ایزونیازید رو برای درمان سل می برند. ببخشید. کارگرانی که در معرض مواد شیمیایی خاصی هستند که منافذ پوست رو مسدود میکنه. کارمندانی که در آشپزخانه هایی که با دیگ های روغن سرخ کردنی کار میکنن، مثل اونایی که فریت درست میکنن. فرنچ فرایز شما میگین، ما میگیم فریت. عوامل ایجاد خطر: هر چیزی که میتونه پوست رو تحریک بکنه
مثل استکاک ناشی از لباس‌های تنگ یا تجهیزات ورزشی، قرار گرفتن مستقیم و مکرر پوست در معرض محصولات روغنی یا چرب که منافذ پوست رو مسدود می‌کنند، مثل برخی از لوازم آرایش روغنی که روی پوست مالیده میشه، بهش میگن غیر کومودوژنیک. اگرچه همه منابع در این مورد اتفاق نظر ندارن، ولی بسیاری استرس رو یک عامل تشدید کننده میدونن. بله، عرق کردن بیش از حد و مصرف بعضی از داروها یا استرویدهای آنابولیک و همینطور قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی در محل کار مانند ترکیبات کلوردار، روغن ماشینالات صنعتی و غیر. بله، برای پیشگیری باید بهداشت پوست رو رعایت کرد. مناطق آسیب دیده رو یک یا دو بار در روز با صابون یا پاک کننده ملایم و بدون عطر به آرامی تمیز کنید. شستن بیش از حد یا مالش بیش از حد میتونه پوست رو تحریک بکنه و ضایعات کوچکی ایجاد بکنه که باکتری ها میتونن در اونجا رشد بکنن. قرار گرفتن در معرض آفتاب اکنه رو بدتر میکنه. ممکنه به طور موقت باعث بهبودی بشه، اما اکنه بعد از چند هفته برمیگرده. علاوه بر این، بسیاری از درمانهای اکنه میتونن پوست رو مستعد آفتاب سوختگی بکنن. در این مورد از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری کنید. اگر گزینه دیگری ندارید، یک کرم ضد آفتاب غیر کومودوژنیک انتخاب کنید. به این معنی که کرمی که در تشکیل جوش های سرسیاه و سرسفید نقش نداره. لکه ها رو لمس نکنید، نخارونید، فشار ندین، یعنی بشکنش نگیرید، فشارش لای دوتا انگشت دهش نکنید. بله، این اقدامات میتونن منجر به ایجاد جای زخم یا لکه های تیره روی پوست بشن. اصلاح کردن، فقط در صورت لزوم اصلاح بکنید و از هر دو، هم از تیغ دستی و هم از ماشین برقی، اینها رو امتحان بکنید، ببینید کدومش کمتر پوست شما رو تحریک میکنه. اگر از تیغ دستی استفاده میکنید، تیغها رو مرتب عوض میکنید تا از تحریک پوست توسط یک تیغه کند جلوگیری بشه. قبل از استفاده از کرم اصلاح، ریش خودتون رو با آب و صابون ملایم نرم کنید. از لوسیون بعد از اصلاحی که الکل داره توش استفاده نکنید. برای خانم ها، از کرم پودرهای سنگین و لوازم آرایشی روغنی استفاده نکنید. از لوازم آرایشی غیر کومیدوژنیک و بر پایه آب استفاده کنید. قبل از خواب آرایش خودتون رو پاک بکنید. محصولات زیبایی تاریخ گذشته رو دور بیندازید. برست ها و اپلیکاتورهای آرایش را مرتبا تمیز کنید.
بهداشت شخصی. بعد از فعالیت کس امروز کلکسیون ما تکمیل عدس گرفتگی صدا بله. بعد از فعالیت بدنی شدید دوش بگیرید، زیرا مخلوط عرق و سبوم میتونه باکتری ها رو در منافذ پوست به دام بیندازه. موهای چرب رو مرتبا بشویید. برای کاهش تحریق که میتونه پوست رو تحریک بکنه لباس های گشاد بپوشید. از تجهیزات ورزشی تنگ مانند کلاه ایمنی و کوله پشتی که میتونه پوست رو تحریک کنه خودداری کنید. مراقب باشید که چه چیزی در تماس طولانی مدت با پوست شما قرار میگیره. از قرار دادن صورت خودتون روی دستاتون به مدت طولانی خودداری کنید و همینطور از کوتاه کردن موهایی که میان روی صورت شما رو میپوشونن خودداری کنید. بعضی خانم هستن که موهاشون رو تا اینجا میارن، بذارین تا اینجا باشه. اگر مستعد اکنه هستین، از محیط های کاری که پوست شما رو در معرض آلاینده ها یا روغن های صنعتی قرار میدن خودداری کنید. درمان ها به طور کلی اکنه نوجوانان به خوبی به درمان پاسخ میده. متاسفانه درمان اکنه بزرگسالان میتونه دشوارتر باشه. با این حال همه درمان ها نیاز به پشت کار دارن، چون که ممکنه چندین هفته یا چندین ماه طول بکشه تا نتایج درمان دیده بشه. اگر ضایعات اکنه به کندی بهبودی پیدا میکنن، تا حدی به این دلیله که تشکیل اونها زمان میبره، یعنی حداقل 8 هفته طول میکشه. درمان های پوستی. این درمان ها به اشکال مختلفی ارائه میشن، مثل ژل، لوسیون، کرم، صابون و غیره. کرم ها مرطوب کننده هستند و انتخاب خوبی برای پوست های خشک یا حساس هستند. محلول ها یا ژل های مبتنی بر الکل برای افرادی که پوست بسیار چرب دارند یا در آب و هوای گرم و مرطوب زندگی می کنند مناسب ترند. پروکسید و بنزوئید. این روغن با تکثیر باکتری های پروپیونی باکتریوم اکنه مبارزه میکنه و پوست رو خشک میکنه و در نتیجه التهاب در فولیکول ها رو کاهش میده. مشتقات ویتامین آ یا رتینوئید ها. اینها با غلظت خیلی کم، یعنی 0.025 یا 0.05% بیشتر روی اجزای نگاه دارنده اکنه، یعنی جوشهای سرسیاه و میکروکیستا عمل میکنند و تجدید سلولهای پوست رو تقویت میکنند. اینها فولیکولهای مو رو باز میکنند و به درمان موضعی آنتیبیوتیک اجازه میدن تا وارد بشه و با باکتری هایی که در اونجا جمع شده مبارزه کنه. توجه داشته باشید
برای اطمینان از اثر بخشی درمان، این محصولات باید به طور منظم برای چند هفته استفاده بشن. در ابتدا ممکنه سوزش پوست پیش بیاد. این ممکنه منجر به محدود کردن تعداد دفعات استفاده در هفته بشه. در اکنه خفیف، کومدون ها و یا پاپول ها در کمتر از نیمی از صورت قرار دارند و درمان های پوستی عبارتند از مشتقات ویتامین آ یا همون بنزوئیل پروکسید، پروکسید بنزوئیل و رتینوئیتام. اگر درمان پس از 3 ماه مدیریت صحیح شکست بخوره، میشه درمان رو شدیدترش کرد، یعنی دوزش رو بالا برد یا استفاده مالیدنش رو بیشتر از دفعه قبل کرد، یا اینکه یک ترکیبی از رتینوئید های موضعی رو با اسید از لایک و آنتی بیوتیک های خوراکی استفاده کرد. آنتی بیوتیک های موضعی تکثیر باکتری ها مخصوصا پروپیونی باکتریوم اکنه رو یا کند میکنه یا کاملا متوقف میکنه و در نتیجه التهاب رو کاهش میده. اونها به صورت لوسیون، کرم یا ژل موجوده. بعضی وقتا پزشک از اریترومایسین استفاده میکنه یا آنتی بیوتیک هایی که کلیندامایسین دارن. پزشک ممکنه داروهای دیگه ای رو هم همراه آنتی بیوتیک تجویز بکنه. برای اکنه متوسط که بیش از نصفی از صورت رو دارای کومدون ها یا پاپور هستند، درمان خط اول همون درمان های پوستی بنزوئیل پروکسید و رتینوئید ها و آنتیبیوتیک های خوراکی. اگر درمان پس از 3 ماه تجویز مناسب شکست بخوره یا اگر درمان خط اول قبل از 3 ماه شکست بخوره، در مواردی که خطر ایجاد اسکار یعنی جای زخم قابل توجه یا در مواردی که عود سریع رخ میده، از داروی به نام ایزوتریکوئین استفاده میشه. در اکنه بسیار شدید یعنی اکنه بسیار التهابی که تمام صورت رو تحت تاثیر قرار میده و دارای نودوله، به عنوان درمان خط اول بعده از مشتقات ویتامین آ استفاده میشه و این داروها فقط در موارد بسیار شدید اکنه التهابی یا نودول داره استفاده میشه. این داروها چون در عوارض جانبی متعددی داره و خطرناکی تقریبا، باید تحت نظارت دقیق پزشک مصرف بشه. پاکسازی پوست ممکنه قبل از شروع درمان پاکسازی پوست یعنی برداشتن کومدون ها با جراحی میکروسکوپی که شامل برش کومدون ها و ضایعات برای تخلیه اونهاست توصیه بشه تا خطر شعله ور شدن شدید التهابی که گاهی اوقات در ابتدای درمان رخ میده رو کم بکنه. برای اکنه
اکنه با جزء کمدونی قوی. داروها باید با دوز پایین‌تر شروع بشن تا خطر تشدید حاد و شدید اکنه کاهش پیدا بکنه. پیشگیری از بارداری. درمان پیشگیری از بارداری و اغلب برای درمان اکنه در خانم ها ضروریه. قرص های ضد بارداری نسل اول و دوم به عنوان درمان خط اول توصیه میشن، مخصوصا اونهایی که حاوی لوونورژسترول هستند. جای زخم. درمان جای زخم نیاز به نظارت پزشکی داره. تکنیک های مختلفی استفاده میشه، مثل نوردرمانی، لیزر درمانی، درمان های پالسی و جراحی موضعی و درمان های دیگری که متخصص پوست ممکنه پیشنهاد بکنه. نتیجه گیری. اگر نوجوان هستید و از اکنه رنج برید، آن را به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر نپذیرید. تقریبا در همه موارد، حتی اگر اکنه به طور کامل درمان نشه، میشه اون رو تا حد زیادی کم کرد. اگر اکنه شما خفیفه، میتونید به راحتی از درمانهای بدون نسخه که در داروخانه فروش میره استفاده کنید. صبور باشید و مداوم، زیرا نتایج ممکنه زمان ببره. مهمتر از همه، جوش های خود را به حال خود رها کنید و از کندن آنها خودداری کنید که از ایجاد جای زخم جلوگیری بشه. برای اونهایی که از اکنه شدیدتر همراه با التهاب رنج میبرن، بنده پیشنهاد میکنم که حتما با پزشک مشورت بکنید، چون که پزشک مطمئنن میتونه یک درمان مناسب و مؤثر برای شما تجویز بکنه که از هر نظر احساس بهتری خواهید داشت. حالا بریم سراغ رویکردهای مکمل. روی. مطالعات متعدد نشون میده که مصرف مکمل‌های روی میتونه ظاهر اکنه رو بهبودی بده. اخیراً یک مطالعه مقایسه دو سکور و کنترل شده با دارونما روی 332 نفر انجام شده. مطالعه دو سکور یعنی نه اون کسی که دارو رو تجویز کنه دارو رو به بیمار میده و نه خود بیمار میدونه که این داروه یا دارو نماست. بله، و این نشون داده در 64% از شرکت کننده ها نشون داده که نه ببخشید اشتباه کردم، جزئیات تون رفتم. بله، این نشون میده که روی معادل 30 میلی گرم در روز به مدت 3 ماه تعداد ضایعات رو در 31% از افراد 75% کاهش داده. مقدار مصرفش حد اکثر 30 میلی گرم در روزه. این رو میتونید هم به عنوان دارو، قرصای زینک یا زنک، ما میگیم زنک شما میگیم زنک، استفاده کنید، یا مقدار زیادی روی در تخم کدو وجود داره، میتونید از تخم کدو استفاده کنید که به غیر از روی مواد مختلف و پروتئین هم داره. اگر آنتیبیوتیک خوراکی به طور قابل توجهی مؤثر بود، مطالعه نشون داده که
در 64% از شرکت کننده ها آنتیبیوتیک موثر بوده. روغن اساسی یا اسانس درخت چای تی تری، درختیه که در استرالیا زیاده ولی روغنش همه جا میتونید تهیه کنید. در شرایط آزمایشگاهی نشون داده که ملالوکا یا همون روغن درخت چای اثر ضد باکتریایی داره و دو آزمایش بالینی نشون میده که به کاهش تعداد زایات اکنه کمک کرده. در یکی از این آزمایش ها از ژل حاوی 5% روغن اساسی ملالوکا استفاده کردند که اثر بخشی قابل مقایسه ای با لوسیون حاوی 5% بنزوئیل پروکسید داشته. البته اثرات ملالوکا زمان بیشتری طول میکشه تا ظاهر بشه، اما در عوض عوارض جانبی خیلی کمتری نسبت به درمان با پروکسید ایجاد میکنه. کاه جو دوسر. یک کمیسیونی هست در آلمان بهش میگن کمیسیون ای. آلمان از نظر طب مکمل خیلی پیشرفته است و خیلی مطالعات انجام داده شده روش. این کمیسیون ای قبول کرده، قبول میکنه که اگر در بیماری های پوستی که بر اثر فعالیت بیش از حد غدد پوست پیش میاد، حمام با کاه جو دوسر مفیده، مخصوصا برای اکنه در پشت و سینه یا ساعد مفیده. مقدار مصرفش رو میتونید که یا 100 گرمش که 100 گرم کاه جو دوسر رو در 1 لیتر آب بجوشونید و اون رو به آب حمام اضافه کنید. باید کاهش بشه، یعنی اون قسمت هایی که در هوا هست. مخمر آب جو، استفاده از مکمل های غیر فعال مخمر آب جو که یک قاشق میکروسکوپی، اینها در درمان اکنه مفید واقع شده و همینطور حاوی مقادیر زیادی از ویتامین های خانواده بی هست. مقدار مصرفش 3 بار در روز همراه با وعده های غذایی. پروبیوتیک ها، همینطوری همین کمیسیون ای آلمان استفاده از پروبیوتیک ها را هم به عنوان یک درمان کمکی برای بعضی از اشکال مزمن اکنه مفید واقع مفید دونسته. گیاه بابا آدم بر اساس کاربرد سنتی، چندین نویسنده استفاده از گیاهان پاک کننده مانند بابا آدم رو برای درمان اکنه توصیه می کنند. این گیاهان که عموماً تلخ هستند کبد را تحریک کرده و دفع سموم و مواد زائد از بدن را تسهیل می کنند. اثرات پاک کنندگی بابا آدم به خوبی شناخته شده. مقدار مصرفش تا 2 گرم پودر ریشه خشک‌شده رو به صورت کپسول 3 بار در روز مصرف کنید. همچنین میتونید 1 تا 2 گرم پودر خشک شده رو در 450 میلی لیتر آب بجوشونید و روزی 3 بار 1 فنجان بنوشید، یا میتونید اون رو به عنوان کمپرس روی نواحی آسیب دیده بذارید. فارماکوپه یا دارونامه طب چینی، با یک متخصص طب سنتی چینی مشورت کنید
چون که چندین داروی گیاهی سنتی چینی برای اکنه وجود داره. این داروها یا روی پوست گذاشته میشن یا خوراکی هستن. یکی از این داروها اسمش هست فانگ فینگ تانگ شن. امیدوارم تلفظ چینی من درست بشه. رویکردهای غذایی. نقش رژیم غذایی در ایجاد اکنه بسیار بحث انگیزه. متخصصان طب طبیعی و تغذیه گاهی اوقات با امید کاهش علائم تغییرات غذایی را پیشنهاد می کنند. به عنوان مثال آنها ممکنه کاهش مصرف غذاهای پرنمک، چرب یا چربی های ترانس را که اغلب از در غذاهای آماده وجود داره توصیه می کنند. در این حال اونها می تونن پیشنهاد کنند که غذاهایی که غنی از اسیدهای اومگا 3 هستند مثل ماهی های چرب یا دانه های کتان، گردو و غیره رو بیشتر مصرف کنید. اینها چربی هایی هستند که می تونن التهاب رو کم بکنن. در سالهای اخیر محققان شروع به ایجاد ارتباط بین رژیم غذایی سرشار از محصولات تصفیه شده و اکنه کردن. محصولات تصفیه شده دارای شاخص گلیسمی بالایی هستند. بدین معنی که باعث افزایش سریع سطح خون، سطح قند خون میشن که تولید انسولین رو افزایش میده. وقتی که سطح بالای انسولین ایجاد وجود داشته باشه باعث ایجاد آبشاری از واکنش ها میشه که به ایجاد اکنه کمک میکنه. هرچی انسولین بیشتر در خون باشه هورمون های آندروژن بیشتره و در نتیجه سموم بیشتری ایجاد میشه. یک آزمایش 12 هفته ای نشون داد که مصرف غذاهایی با شاخص گلیسمی پایین در مقایسه با رژیم غذایی متشکل از غذاهایی با شاخص گلیسمی بالا علائم اکنه را کاهش داده. البته یافته ها این هنوز احتیاج به مطالعات بیشتری داره. خب خدمت شما عرض کنم که برنامه امروز ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

0: خیلی ها گفتن که شروین شاید دیگه پشت مردم نیست و شاید به هر حال من احساس میکنم که خب فشار روشه، یعنی محدودیت داره و احتمالاً حالا با این آینم اتفاق خوبی براش نخواهد افتاد. ولی ما کلی عزیز از دست دادیم، کلی هموطن از دست دادیم.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: عرض ادب و احترام دارم به بینندگان محترم، عزیزانی که تلویزیون محترم میهن و برنامه ما رو دنبال میکنن. باز هم فرصتی از سعادتی است تا در خدمت شما باشیم با جناب آقای مسئولی گرامی. خاطرم هستش که در جلسه پیش وقتی که در من صحبت ها تموم میشد، ما قرار گذاشتیم که راجع به موضوع آزادی، مفهوم آزادی، به خصوص آزادی اراده صحبت بشه، چرا که جناب مسئولی گرامی می‌فرمودن که این موضوع بسیار حساس و حیاتی است، به ویژه اینکه مربوط می‌شود به پیروان داگم، در واقع جزمگرای مذاهب و مصیبت‌هایی که برای دنیای امروز به وجود آوردن. ایشون این رو فرمودن و بندم با کمال میل استقبال کردم و استقبال می‌کنم. طبق روال پیشین این فقط در حالت گپ زدن هستش، شاید یک گفتگوی هست. جناب مسئولی نیروی اصلی پیش برنده هستن و من هم یاد داشت برگرم چیزی که بزنم برسته و در کنار ایشان خواهم بود. امیدوارستم که برحال اینها همه به شکلی ادای دین باشد برای روشنگری نسبت به میهن دلبند دربند. پس من بیشتر از این مستد اوقات نمیشم و جناب مسئولی بفهمید دیگه شما خود موضوع رو هر طور که مصلحت میدانید شروع کنید و من هم در خدمت شما خواهم بود.
3: با درود فراوان به بینندگان میهن تیوی و به جناب پروفسور مسائلی، شما تخصصتون در رشته قانون و در رشته روابط بین الملل و حقوق بین الملل هست، بر صورت من در این زمینه به طور خاص به عنوان یک مبتدی یا به عنوان کسی که علاقمند هست به این رشته و به این صحبت فری ویل یا اراده آزاد و ربطش با در واقع اون چیزی که ما هفته گذشته صحبت کردیم راجبش، در واقع لغت کالچورال ریلیتیویزم یا نسبیگرایی فرهنگی و همچنین مالتی کالچورالیزم یعنی چند فرهنگی، که الان در دنیای پیوسته و در دنیایی که در واقع اسمش هست دهکده جهانی، آیا این دهکده جهانی تنها در دیجیتال تکنولوژی هست؟ آیا این دهکده جهانی فقط در ترانسپورتیشن و حمل و نقل هست؟ یعنی اینکه الان شما می توانید سوار یک هواپیما بشید و الان در هر جایی که هستید، در هر شهری هستید، از جاهای سر در بیارید، از جنگل های آمازون اگر دوست داشته باشید سر در بیارید و وارد یه فرهنگ دیگه ای بشید. و همچنین ما می بینیم که به خاطر باز آمدن هواپیما و وسایل نقلیه، الان دو عامل باعث این شده که دنیا به هم نزدیکتر بشه. یکی عامل جهان گستر بودن شبکه‌های اینترنتی و مجازی هست که یک نمونهش همین گفتگوهایی هست که ما الان با جناب پروفسور مسائلی داریم، هرچند ایشون در کانادا هستن، من هم در انگلستان هستم. این غیر قابل تصور بود اگر ما در قرن 19 زندگی میکردیم. پس دنیا به یک معنای به هم متصل شده، پس میتونیم بگیم بخشش بخش در واقع کامیونیکیشن و بخش صنایع و تکنولوژی های جدید هست که باعث نزدیکی فکری افراد شده. دومیش در واقع مسئله نقل و انتقال هست که با سرعت بیشتری امروز انجام میشه. شما تصور کنید قرن 19 هم تکنولوژی اصل بود، حالا قرن 18 هم سرعت اصل بود و قدرت هم قدرت اصل بود. یعنی شما حتی ماشین ها رو امروز در نظر بگیرید، ماشین ها میگویند چند قوه اصل موتور این ماشین میکشه، چون مبنا کار اسب بود. ببینید ما از دوران اسب و دوران انرژی بخار، یعنی استیم انجین، موتورهای بخاری که با بخار کار میکرد، الان رسیدیم به عصری که در یک تلفن موبایل شما میبینید چند بیلیون میلیارد، در حتی تلفن دستی به همراه شما چند میلیارد توی این قطعات هست، ترانزیستور هست. خب پس پیچیدگی که الان هست، این پیچیدگی باعث این شده که ماها از یک لحاظای فکرمون یک فکری باشه که بتونه افراد و انسانها رو در واقع به یک نوعی همزیستی داشته باشن، که این همزیستی میتواند از طریق قوانین بشری، یعنی قوانینی که جهان شمول هست، جهان گستر هست، اداره بشه. و ما صحبت هفته پیشمون در واقع این بود که آیا الان اون چیزی رو که برای مثال من گفتم، برای مثال گفتیم در لندن و در انگلستان یا در کشورهای دیگه اروپای شاهدش هستیم، آیا می شود در کشورهایی که از عصر روشنگری عبور کردن الان بیان همزیستی داشته باشن با کشورهایی که برای مثال بانوان هنوز ختنه می شوند یا بانوان نقاب بر صورت میزنند؟ چون اون فرهنگی که میپذیره این اعمال انجام بشه، باید، نه باید ولی میگویند که باید همزیستی بکنه با اونهایی که از عصر روشنگری گذشتند، یعنی به این معنا که سکولاریزم و لایسیته رو پذیرفتن و در واقع مذهب بخش زندگی روزمره نیست، بلکه در واقع بخش کوچکی از زندگی روزمره است. حالا صحبتی که باز ما امروز میخوایم در واقع ادامه بدیم اینه که چه پایه‌هایی باعث این میشه، چه ستون‌های فکری، چه دبستان‌های فکری باعث این میشه که قوانین بین الملل و قانون بر اون استوار باشه و چه قوانین و یا چه تفکراتی باعث این میشه که افکار دوگماتیک هنوز ادامه پیدا بکنه و چطور ما میتوانیم افراد و فرهنگ هایی رو که هنوز باورهاشون به یک معنای تغییری نکرده از 1400 سال پیش در کنار آدم ها و انسان هایی بنشونیم که اونها از دنیای مدرنیز و از عصر روشنگری و از دوران رنسانس عبور کردن. من بحث رو میگذارم جناب آقای پروفسور مساعدی شروع بکنن، چون ایشون تخصصشون در این رشته است و راجع به اراده آزاد و نقش اراده آزاد در جهان امروز ما توضیح بدن.
2: خیلی سپاسگزارم میکنم از جناب علی. وقتی که شما بحث جهانی شدن رو مطرح کردید به نظرم بسیار بجا بود. من یه چند نکته رو عرض بکنم به سادگی و بعد به فرمایش شما، یعنی فرمایش شما رو دنبال میکنم، در واقع دنبال حرکت میکنم. در حقیقت ببینید، یک مقداری آشفتگی وجود داره درباره معنای جهانی شدن یا حالت اینترکانکتدنس. یه موقع هستش که میگیم خیلی خوب، ابزارهای تکنولوژیکی، ببخشید فناوری مثل ارتباطات و غیره اومده است، یا اساسا علم و به اصطلاح ماهیت نهادهای دورنی در جهان را تغییر داده است. خب به این میگن جهانی شدن. ما نمیتوانیم در خصوص آنچه که مقتضیات جهانی شدن را فراهم میآورد داوری داشته باشیم، بگیم خیلی خوب بد است یا خوب است. به عنوان مثال همین تلکامونیکیشن، ارتباطات، حالا هر چیزی که اسمش، اصلا علم عرض بکنم، مثلا علم شیمی، علم فیزیک و امثال هم. این علم آمده است، خب طبیعتا زندگی انسانها را تسهیل کرده، مشکلات رو برطرف کرده و غیره. در این حال همین علم توسط کسانی مورد بهره برداری قرار گرفته است برای تخریب جوامع انسانی. بنابراین خود جهانی شدن، گلوبالیزیشن، حالا هر کدام از این تلفظ ها که در انگلستان یا در این سمت رایج باشه، برای اینکه بشود در خصوص پیامدها و برآمدهاش بیشتر فکر کرد، ما می توانیم مفهوم شرایط جهانی شدن رو در نظر بگیریم. یعنی این علم، تکنولوژی و غیره که پیوسته داره حرکت میکنه بدون توقف، یک شرایط رو به وجود می آورد که در آن شرایط ما می توانیم به داوری بپردازیم. پس یک وجه تفکیک برقرار می شود میان گلوبالیزیشن و کاندیشن آف گلوبالیتی. حالا من به انگلیسی عمدن اینو گفتم که
3: بله.
2: خب وقتی که ما میام به کاندیشن، ببخشید، به شرایط جهانی شدن نگاه میکنیم، میبینیم که شرایط جهانی شدن میگوید که در دنیای امروز مرزهایی که وجود داشتن، نه فقط مرزهای فیزیکی و ملی، حتی مرزهای اندیشه دارم عرض میکنم، disciplinary boundaries، اینها اهمیت خودشون رو دیگه دارن از دست میدن. علت چه این است که در شرایط جهانی شدن، مکان و زمان که شما فرمودید، اینها اهمیتشون به صفر رسیده است. مثلا در گذشته ما استیته و فرمایش شما یک نفر سوار اسب بشه، از این ور دنیا بره به اون ور دنیا، از این کشور به اون کشور بره، پس هم زمان در اینجا درگیر بود، هم مکان درگیر بود. ولی امروز ما با این تلفنی که در اختیار من هست، در اختیار همه هست، ما ارزش زمان و مکان رو به صفر رسانده‌ایم. یعنی در آن واحد میتونیم با هم فکران خودمون، خواه برای نیات خوب یا برای نیات بد، خواه اهورایی خواه اهریمنی، میتونیم هم دیگه ارتباط برقرار کنیم و شبکه درست کنیم، گروه ایجاد کنیم و اقدامات رو انجام بدیم. آنچه که از اهمیت هست این استش، پس در شرط جهانی شدن این وضعیت وجود آمده است تا بتوانند فرهنگ ها بر روی همدیگر تأثیر بگذارن، که شما به درستی فرمودید. حالا اینجا پرسشی که مطرح میشه این استش که آیا در شرط جهانی شدن همه فرهنگ های مستی با اصرار سعی کنن ویژگی های خاص خودشون رو دنبال بکنن، یا اینکه مستی از در نوع دیالوگ براین با یک دیگر، یعنی از هم دیگر یاد بگیرم. بنده از جناب عالی یاد میگیرم و احیانا اگر چیزی بلد باشن جناب عالی فرزن از من میگیرید و ما همه به این شکل به عنوان موجودات هم پرسه رفتار میکنیم. پس وقتی که ما میخواییم بحث در کنار هم بودن فرهنگ ها و هویت ها رو مورد توجه قرار بدیم، ناچارستیم که به اون شرایط جهانی شدن توجه داشته باشیم. یعنی آنچنان شرایط پیش آمده است که ما همه در کنار هم قرار گرفتیم. مفهوم مجاورت، ببینید تا حالا یه لحظه به ذهنم رسید، مفهوم مجاورت پراکسیمیتی، این در دنیا امروز کاملا عوض شده. مثلا امروز ضرورتا مثلا ممکن استش که همسایه انگلستان ایرلند نباشه، همسایه کانادا ضرورتا امریکا نیست، همسایه کانادا امروز چینه، بلکه در اینجا حضور داره. و یا همسایه مثلا انگلستان در لندن، حالا کجا شما تشریف دارید، بنگلادشه، مسلمان در اونجا حضور داره. پس نمی که ما معانی و مفاهیم هم کاملا دگرگون شدن در این شرط. حالا اینجا واقعا بحثی که شما فرمودید رو مستی توی این قالب ماستید، توی این شرط ماستید فکر میکنم.
3: بله. درسته، در این بستر. بله.
2: در این بستر. خب اینجا به نظر من به جای این که فکر بکنیم که آیا بحث آزادی اراده مطرح هست یا نیست، منطبق با نظریه های فلسفه یا مذهبی، میتونیم به این پرسش بپردازیم که آیا انسان خود دارای اختیار هست یا دارای این اراده هست. بهتر اینطور بگم، آیا انسان میتواند این اراده آزاد را در خود به وجود آورد تا با مدد استعداد فهمیدن خیش، استعداد و غلای خیش، با این اراده در جهان مشارکت داشته باشد. به همین خاطر هستش که شخصا فکر میکنم الان به ذهنم میرسه که به جای اینکه بگیم اراده آزاد، بپرسیم انسانی که آزاده نمیتواند اراده را تغییر دهد. فرضاً یک مسلمانی از بنگلادش میاد به انگلستان، چون من دیدم که تو انگلستان زیاد هستن، پاکستان، هند،
3: درسته، کاملا 4.5 میلیون،
2: بله بله، اون میاد به انگلستان و دارای این اراده هست، داره این قدرت فکری درونی هست که بگوید خیلی خوب، من آمدم در انگلستان ساکت شدم، حتی بریتانیایی شدم، بریتیش شدم، حالا هر چیزی اسمش هست، و من مطابق با مقتضیات اون جامعه باید زندگی بکنم، بنابراین با غیر مسلمانان از در دالوگ برمی آیم تا یک ساختار اجتماعی درست کنم که اسمش بشود ما شامل انگلیسی ها. ولی در نقطه مقابل می‌بینیم که بخش بزرگ از اونهایی که مهاجرت میکنن، حالا به هر شکلی، اونها این اراده را آزادانه در خود به وجود نمی آورند که به عنوان موجودات همپرسه با دیگران از در تعامل و گفتگو قرار بگیرن، از همدیگر یاد بگیرن تا بنیاد یک جامعه سالم رو بنا بنهند. اونها خودشون رو از جامعه جدا میکنن، متفرق میشن، میرن در درون سلولهای خودشون، حسه های خودشون، اونجا قرار میگیرن توی لاک دفاعی و شروع میکنن به لجبازی و اذیت کردن و آزار دادن. بنابراین من عرضم این استش که باز، حالا شما باز بفهمید، عرض من این استش که وقتی که صحبت از آزادی اراده میشود تو این شرط جهانش که جناب عالی فرمودید، به باور من خوب استش که ما فکر بکنیم به اینکه آیا انسان ها، حالا از هر مشرب و گروهی که هستن، آیا این انسان ها تمایلی دارند، یعنی این تصمیم درشون به وجود آمده است تا آزادن خود را در تعامل با دیگران قرار بدهند، تا یک مای متکثر متقابلا پیشبرنده شکل بگیره، یا اینکه اینا همچنان میخواهند بگن که در یک پاش نمیچرخد، فقط ما درست میگیم و شما حق حیات ندارید. اینه که این پرسش فلسفی نمیتونیم به بحث بگذاریم که آزادی اراده یا آزادی خود انسان برای تغییر اون اراده‌ای که به اون تحمیل کرده بودن.
3: بله، خیلی
2: خواستم
3: بله بله، من در اینجا میخواستم سوالم در واقع این هستش که نقش اراده آزاد یا فری ویل در ساختار جامعه نوین، در ساختار مدنیت امروز چه نقشی رو بازی میکنه؟